sal ek 'n skulde opdrag gee om 'n prent vir jou te vaar. En as hy eindelijk klaar maak, as hy sy meesterstuk voltooi, sal jy weet, jy sal weet, as jy teen die tyd nog vergeet,

saliva op die plek. Behalve al die donker hier geleden maakt me gek.

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

Mickey Huffman, creio per i por ore ir.

moet sê, jy is nogal 'n lekker stukkie.

Sally met my dance.

0: אחי.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
2: All right, John. What do you want to listen to?

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Wanneer sal jy oorgee? Hoe lank moet ek wag? Hoeveel dan van my gee, terwyl die wêreld vir my lag?

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is dit tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boeretroos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:45. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potsee.

Goeiemôre, liewe luisteraars. Ek is Dominee Christo Bok van die Verenigde Gereformeerde Kerk. Ons praat hierdie week oor herlewing. En gister het ons gevra, wat is herlewing? Ons het gesien, dit is wanneer iets weer lewend gemaak word. Vanoggend praat ons oor die behoefte aan herlewing en die vraag wat ontstaan, is daar 'n behoefte onder ons vir verandering of vir 'n nuwe seisoen in ons lewens? Of is hierdie onderwerp miskien maar net 'n praatjie onder ons? Is net iets waaroor ons praat of bestaan die behoefte regtig? Waarom het ons dan die behoefte om herlewing te sien in ons gemeenskappe, in ons kerk, in ons wêreld waar ons leef? Die woord van die Here help ons vanoggend, kom ons kyk saam na Jakobus 4 vers 1 tot 12. Waarskuwing teen wêreldliefde en hoogmoed. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle risie en baklei julle. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Weet julle nie julle ontrou is dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê dat God die Gees wat in ons laat woon heeltemal vir homself wil hê? Maar die genadegawe wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, staan die duivel teë en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle hande, heiligelaars. Beklaar julle ellende, treur en huil, dat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Moenie kwaad praat nie. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar is echter maar een wetgewer en regter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Liewe luisteraars, daar is 'n behoefte vir herlewing. En miskien vra ons vanmôre, hoe, wat is die behoefte? En ek dink daar is 'n behoefte vanweer die toenemende sedelike bederf van ons tyd. Liewe luisteraars, daar is 'n sedelike verval en insinking in ons gemeenskappe. Morele waardes is nie meer daar nie. Respek vir mekaar, liefdeloosheid, losbandigheid onder ons en sulke dinge neem toe onder ons. Daar is 'n behoefte vir herlewing vanweë sosiale ewels wat voortvreet soos kanker in ons huise en kerk en ons eie siel. Ons dink aan ons gesindheid in opsigte van ons samekomste. Die Sabbat is net nog 'n ander dag. Dronkenskap, smokkelary, ongehoorsaamheid, geweld en misdaad verander ons jeug. Die samelewing het nou 'n slagveld geword waar ons mekaar aanvat en so maak ons mekaar seer. Daar is 'n behoefte vir herlewing vanweë die geestelike vervlakking onder ons. Daar is ook 'n geestelike vervlakking te bespeer selfs by die ambtsdraers in ons kerk. Prioriteite is nie meer dieselfde nie. Ons geestelike groei is nie belangrik nie. Ons rammel dinge af, ons maak deure oop en ons stagneer. Daar is ook 'n behoefte vir herlewing vanweë toenemende onrus onder die nasies. Daar is soveel berigte van toenemende onrus in die wêreld. Niemand voel meer veilig nie. Daar word gedurig beraadslag ter wille van vrede en tog is daar nie vrede nie. Almal soek om met wapengeweld vrede te bring. Luisteraars, dit alles is duidelike tekens dat ons nuwe lewe, dat ons herlewing nodig het. Dit alles is duidelike tekens van die naderende koms van die Seun van God. En as hy kom, sal ons as sy bruidskerk gereed wees. Sal ons verantwoording kan doen van ons rentmeesterskap. Daarom is dit nodig dat daar by ons 'n nuwe besef van ons roeping moet wees. Dat daar by ons nuwe toerusting moet wees, dat daar by ons nuwe lewe moet wees, dat daar by ons herlewing moet wees.
Die boodskap van Jakobus waarsku ons teen hierdie dinge. Waarsku ons dat daar 'n stryd aan die gang is. Waarsku ons dat ons moet waak teen hierdie dinge. En hierdie dinge veroorsaak uitdagings in ons samelewing en is 'n oproep tot herlewing. En daarom, liewe luisteraars, wanneer ons vra is daar 'n behoefte vir herlewing, dan is dit duidelik dat vanweë die toeneming van sedelikheid, die uitdagings wat die sosiale samelewing bring, die geestelike toestand van ons gemeenskappe en selfs die onrus in hierdie wêreld, dui daarop aan dat daar 'n behoefte is dat ons moet herleef. En daarom as ons vanmôre bid en bid ons Here, daar is soveel tekens dat U koms naby is. Sal U nie weer die lamp van ons lewens weer kom skoonmaak? Dit kom vul met olie, ja, die olie van die dierbare gees, sodat die flouheid, die dofheid weer kan verander in helderheid. Sodat wanneer die geroep van die bruidegom daar is, ons kan uithardloop met 'n terugboodskap. Kom hastig, Here Jesus. Amen.

0: Dinsdag 19 Mei 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Vervoeroperateurs op Keetmanshoop, hoofsaaklik die wat minibusse bedryf, het besluit om tariewe onveranderd te hou ten spyte van stygende brandstofpryse in 'n poging om kliënte te behou. Die operateurs het die bedryf het oormatig mededingend geword aangesien kleiner 7-sitplek voertuie soms meer gewild blyk te wees. Vervoeroperateur Michael Humphries het gesê die besluit is gesamentlik deur alle Keetmanshoop Windhoek roete-operateurs geneem. 'N Ander vervoeroperateur het beweer dat te veel permitte aan 7-sitplek bestuurders uitgereik word en dat dit verhoogde mededinging veroorsaak het wat dit moeilik maak vir minibusoperateurs om te oorleef. Hier is Venasius Mukanga.
1: Ons het al klaar met die probleem.
2: We already have a problem with 7-seaters, and now temporary permits are also being issued at $850 per month. We are struggling with this problem. The ministry is actually the one causing problems for us in the industry and making things difficult for operators. We need someone who can step in and help us with this issue.
0: Kenia se minister van binnelandse sake sê ten minste 4 mense is dood en tientalle meer beseer tydens 'n landwye vervoerstaking oor 'n skerp

0: stygings in brandstofpryse wat verband hou met die VSA-Israel oorlog in Iran. 'N Groot deel van die land is maandag tot stilstand gebring nadat betogers paaie versper en vreugdesvure aangesteek het. Die polisie het meer as 200 mense in hegtenis geneem en op sommige plekke het die polisie traangas afgevuur. Die polisiebevelvoerder van Nairobi, Isa Mohammed, het die optrede van sy offisiere verdedig.
1: Well, we'll use any necessary force as provided in the law to deal with any unlawful assembly and restore order. Although Matatus allegedly say that they were pursuing grievances, but they are not pursuing their grievances through any lawful action. It was not a protest. It was riot and with intention to loot.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die suidweste met miskolle aanvanklik. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste met reën moontlik plek oor die noorde, sentrale ooste en verre suidoostelike gebiede. Winderige toestande word oor die suide en sentrale dele verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus matig tot sterk suid tot suidwes. Temperature op Karasburg 8.25, Keetmanshoop 12.28, Mariental 11.28, Hentiesbaai 12.18, Swakopmund 14.19, Lodrits 12.22, Gobabis 10.25, Katima Melilo 13.29, Rundu 16.28, Korrigas 15.29, Tsumeb 15.27, Oshakati 16.29, Okahanya 10.25, Reebord 9.26, Hoofstad Windhoek 9:22. Getye: laagwater 11:00 vanoggend, hoogwater 5:30 vanmiddag en laagwater vanaand weer 11:30. Sonsopkoms 19 minute oor 7 en die son sak vanaand om 17 minute oor 6. Kyk wat gebeur in die streek: Luanda, Lusaka en Harare gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en warm, Johannesburg bewolk en matig en Gaborone en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap matig tot sterk suidwes. Temperature in die moederstad 12:20, Johannesburg 6:18, Gaborone 7:21, Maputo 15:26, Harare 11:23, Lusaka 12:24 en Luanda 21:26. 'N Kykie na die markte: die Namibiese dollar verhandel teen 16.57 teen die Amerikaanse dollar, 22.26 teen die Britse pond en 19.32 teen die euro. Goud begin op $4,563.29 Amerikaanse sent per fynons, terwyl 'n faaietjie Brent ruolie reeds vanoggend $112.10 Amerikaanse sent per vat uit die sak jaag. Sportnies: Isan Kisan en Heinrich Klaasen se vennootskap van 75 lopies in 41 balle het die Sunrisers Hyderabad sy uitstekende terugvegpoging gelei en hulle tot 'n gemaklike oorwinning met 5 paaltjies oor die Chennai Super Kings in hulle IPL wedstryd in Chennai aangespoor. Nadat hulle 181 lopies in presies 19 bulbeurte suksesvol aangeteken het, het die Sunrisers hulle deurgang na die uitspeelrondes verseker, terwyl hulle die Gujarat Titans gehelp het om ook te kwalifiseer, aangesien die twee spanne nou saam op 16 punte uit 13 wedstryde is. Dit terwyl CSK se 7de nederlaag in 13 hulle op 12 punte hou. Die teleurgestelde CSK-kaptein Ruja Gaidwad was ongeag die jongste nederlaag trots op sy spelers.
2: Yes, it was. I thought, good game of cricket. Obviously, we were into the game until the second last over. And I think, good T20 pitch as well. I think didn't change much throughout the course of the game. And I thought, 180 runs was, rounded about par score, chasing second batting. So, good game. Just missed out on few. But, that's okay. Still proud of the boys.
0: 7 wedstryde wat oor is, met vandag sinne wat om 4:00 afskop tussen die Rajasthan Royals en die Lucknow Super Giants. Dis natuurlik 7 wedstryde voor die uitklopfase van die kompetisie. Jy luister, daar klop FM.

En wat 'n lekker reuk is daar vanoggend in die lug. Dit natuurlik na baie wyd en suid oor die land. Is daar nie net 'n reuk van reën in die lug nie, maar sommer ook 'n koelte. 'n Koelte wat vanoggend aanvang geneem het met die kook wat hier in Ateljee 2 op so 10 grade vanoggend gaan vasgehake. Môre sê, ek hoop jy dit oorleef. Ek was verbaas. Ek moet sê dis die eerste keer so laat in die jaar dat ek nog reën en wind toe gesien het. Hopelik ook 'n paar lekker druppels daar by jou geval. En dit klink asof daar nog reën op pad is vandag. So wees maar bedag daarop. Soos altyd hulp nodig as jy dalk reeds op ons paaie is wat verkeer betref. So het ons vriend daai Tokahanya Pak Mokaleng ook alweer laat weet dat die verkeerslig op die hoek van die inkopiesentrum daar totaal en al af is. So as jy dalk vanoggend van die kruising daar in Okahanya by die inkopiesentrum gebruik maak, let net daarop dat die verkeerslig totaal en al af is. Enige ander uitdagings wat verkeer betref, skakel ons 061-291-2007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 62233. Onthou ook, daai vroeë verjaarsdag of huweliks herdenkingsboodskappe.

As jy rede soek vir 'n partytjie, wel vandag is persoonlike ondersteuningswerkerdag. Nou dis 'n bewustheidsdag om die noodsaaklike dienste te erken wat persoonlike ondersteuningswerkers lewer om meer gesondheidsorgstelsels te onderhou en gemeenskaps- en tuissorg te bied. En hulle doen 'n fantastiese werk. Vandag is ook wêreld inflammatoriese dermsiekte bewustheidsdag. Nou dis 'n manier om diegene wat deur Crohn's siekte en colitis geraak word, sowel as vriende en familielede van daardie individue en selfs diegene wat niks van hierdie siekte geweet het nie, bymekaar te bring om bewustheid daarvan te verhoog. Al gaan jy net vandag op die internet om uit te vind wat is inflammatoriese dermsiekte. Gaan maak 'n draai, jy sal definitief iets baie interessants daar vind. So, alles redes vir partytjie as jy dalk ene vanoggend gesoek het. Reg, gister was die vraagie, 'n studie het bevind dat die gemiddelde persoon hierdie jaar 39 uur daaraan sal bestee om na dit te staan. Wat was dit? Ja, die binnenkant van hulle yskas. Leeg of vol, maak jy saakie, besluiteloos, en jy weet hoe is dit as een mens die deur oopmaak en jy weet nie regtig wat jy soek nie, nee. Kom ons kyk wat jy vanoggend aan die gang kan kry met hierdie enetjie. 60% van ons oordeel ander hier volgens. Ja, kom ons hoor, wat is dit wat ek en jy gebruik om ander te oordeel? 60% van ons oordeel ander hier volgens. En jy kan saamspeel 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer hier in die atelier is 62223. 60% van ons oordeel ander hier volgens. Kom ons hoor wat jy dink.

Demi Lee Moore net myne 16 minute oor 6 op hierdie die 19de dag van Mei 2026. En ja, daar was nog poeletjies water op pad werk toe vanoggend op sy paadjie. So as jy dalk in die donker die pad werk toe

skool toe, waarheen jy ook alheen op pad is, aanpak, wees maar versigtig en motoriste, asseblief, wees geduldig met ons voetgangers. Dit is ongewoon dat ons hierdie tyd van die jaar nog 'n paar druppels kry. Absoluut ongewoon. Ja, ek kan nie onthou in elk geval nie. Kan jy dalk? Ek sal graag verloor. Hierdie vraag om jou aan die gang te kry, 60% van ons oordeel ander hier volgens. As jy dalk wil saamgesel, saam wil speel, telefoonnommers 0612912070729120008 of stuur vir ons hy SMS na 62223. En met hy SpongeBob treffer in die agtergrond, kom ons kyk waarvan ons al reeds op hierdie dinsdagoggend van bewus is. Wel, vertragings met NSFAF uitbetalings het negatiewe gevolge vir studente. Ja, julle kan julle indink. Wel, daar word nou nie meer amptelik betaal vir studies nie, maar daar's nog steeds nie klasgelde wat geld nodig het. So NSFAF doen wat hulle gewoonlik doen, sukkel om die betalings te maak. Voertuigverkope in April 20.6% minder as aan Maart van jaar. Ja, kan jy nou meer? Die eerste, en ek is bly, ek is baie bly, die eerste kreatiewe sport toerisme expo wat na verwagting by die Hage Geingob stadion gaan plaasvind, is vir later van jaar geskeduleer. Ongelukkig, ek het nog nie gesê presies wanneer nie, maar as jy dalk in die toerisme bedryf is en sport jou hoofbron van inkomste is, moet jy dalk op hoogte bly van hierdie betrokke expo. Die laaste OTM daar op Kamenjap is gesluit met inwoners wat nou meer as 100 kilometer moet reis om kontant te trek. Oor my dooie liggaam. En om 'n huis, 'n eie huis in Namibia te besit, word by die dag moeiliker met die gemiddelde huis wat nou 1.44 miljoen Namibiese dollar kos. Ja. Alles waarvan ons al reeds op hierdie dinsdagoggend van bewus is. Kom ons kyk of haar nuus in die koerante is. Die Namibian skryf Swapo linked Odago fishing suit for 7.5 million Namibian dollars. The High Court has authorized the attachment and possible sale of shares in Swapo linked Odago fishing over a 7.5 million Namibian dollar fish supply debt. Andreas defends 2.5 million Namibian dollar business empire and genocide day regionalization sparks backlash. Descendants of the victims of the 1904-1908 Nama and of Herero genocide has criticized the government's decision to regionalize the Genocide Remembrance Day commemorations. Dis in Namibian. Wat sê die Republikein vanoggend? Medisyne verkrygingsstelsel herstel. Regtig? Was gister daar glad nog nie herstel nie. Nuwe meer betroubare verskaffing gebou. Die ministerie gaan voortaan maandeliks terugvoer aan die publiek gee oor die werklike stand van afleweringe van farmaseutiese en kliniese produkte. Meatco mik na rekord uitvoer na Noorweë en daktekens vir taksies afgedwing. Die Namibië Openbare Passasiersvervoervereniging, die NPPTA, se noordelike tak doen 'n beroep op die volle implementering en afdwinging van daktekens vir taksies as deel van pogings om onwettige taksies te stuit en veiligheid in die land se openbare vervoersektor te verbeter. En ek kan nie met hulle verskil nie. Die Namibian Sun skryf government attorney denies drafting Chico lease. Dinge raak warm. New Namra system clears 18 billion Namibian dollars in 12 days and health ministry committed to restoring medicine supply system. Die New Era skryf no refugee status for Angolan street kids. Close to 7,000 refugees in Namibia DRC tops list. I'm not joining Swapo Amata, Beauty and the Law, Lawyer Nep for alleged shoplifting and ministry moves to avert medicine crisis. Alles op die voorblaaie van die koerante vanoggend kry jou gunsteling by die naaste straatverkoper of padkafee.

Die rustigheid self so vroeg op hierdie Dinsdagoggend 19 Mei. Rudy Miller met Verstom. Goeiemôre, welkom as jy so pas ingeskakel het. Altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. Baie stiller natuurlik met die vakansies in volle swang. Maar dis nog net so 'n bietjie meer as 'n week oor van vakansie vir die skoolkinders voordat hulle definitief skouer aan die wiel sal moet sit. Hierdie vraagie nog steeds onbeantwoord, as jy dalk 'n kans wil waag. 60% van ons oordeel ander hier volgens. Die motor wat hulle ry? Nee. Die skoene wat hulle dra? Nee. Enigiets anders dalk? Geselsaam 0612912007 of 8 of stuur vir ons daai SMS'e na 62223. Reg, kom ons kyk wie is daai bekendes wat vandag hierdie verjaarsdag met jou deel. Pete Townsend is vandag 81 jaar oud. Kim Zolciak is 48. Shooter Jennings is 47. Michael Shea is 43. Lily Cole is 39. En Jojo Siwa is 23 jaar oud. Dis die bekendes wat vandag hierdie besonderse dag met jou as verjaarsdag deel. Nie enige boodskappe ontvang nie. Ek verstaan 100% hoekom. So as jy dalk vanoggend een van daai gelukkig is wat nog 'n dag bygevoeg is, ons hier by Hartklop FM wil jou net die beste toewens. Ons hoop en ons vertrou dat jy vandag sommer lekker bederf gaan word en dat hierdie dag en jaar baie, baie spesiaal vir jou sal wees.

Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg en al pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Goeiemôre. Die land se belastinginvorderingsowerheid Namra het gereageer op openbare kritiek oor sy stelsels toe hulle gister nuwe opdaterings tydens 'n perskonferensie gedeel het. Die Namra kommissaris Sam Shivute het gesê die outomatiese stelsel vir douane data Asikuda, wat by grensposte vir douane klaring gebruik word, funksioneer effektief en fasiliteer steeds die tydige verwerking van vragmotors. Die ICT-bestuurder by Namra, Criswell Williams, het egter uitdagings vir gebruikers van die Asikuda-stelsel en ITAS aangespreek.
1: And we're working every day with our service provider to ensure that the efficiency of those connectivities, especially in our far remote border areas, remain at least stable. But that's not enough. What we have or what we envision to do or endeavor to do going into the future is making sure that we introduce a bit of intelligence into our connectivity as well. So what that entails is making sure that whatever transverses over our network is ITAS and Asikuda traffic and then prioritize those.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die suidweste met miskolle aanvanklik, elders gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste.

0: Ester met buie moontlik plek oor die noorde, sentrale ooste en verre suidoostelike gebiede. Winderige toestande sal oor die suide en sentrale dele voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus matig tot sterk suid tot suidwes. En wat gebeur op die sportfront? Wel, Arsenal staan op die randjie om 'n 22 jaar lange droogte om die Premier Liga te wen te breek nadat hulle Burnley gisteraand met 1-0 geklop het om 'n 5-punt voorsprong bo aan die punteleer te verseker. Kai Havertz het die enigste doel met die kop ingestamp, maar was ook gelukkig om 'n rooi kaart in die tweede helft te vry te spring, wat die titelwedloop in Manchester City se guns kon terugswaai. Die Gunners kan reeds vanaand as kampioene gekroon word, as City byvoorbeeld nie daarin slaag om by Bournemouth te klop nie. Selfs al beëindig City die Cherries 'n 16 wedstryd onoorwonne loopie en klop Aston Villa, sal Arsenal die titel met 'n oorwinning by Crystal Palace komende Sondag verseker. Hier is die Arsenal afrigter Mikel Arteta.
1: We support.
2: I think we forget the amount of players that we have missed for long periods this season, that they are exceptional, but that's the merit, I think, and of this team, that regardless of that, look where we are one game away from winning the Premier League with everything that we've been through, and that shows how strong the mindset and the team is.
0: Vanaand 8:30 is het Bournemouth teen Manchester City en om 9:15 is het Chelsea wat Spurs die stryd gaan aansê. 'N Brokkie internasionale nuus, die gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek van die Kongo sê 'n Amerikaanse dokter is onder die jongste bevestigde gevalle van Ebola in die ooste van die land. Die uitbraak, wat as 'n internasionale openbare gesondheidsnoodtoestand verklaar is, het tot dusver meer as 118 lewens geëis. Internasionale hulpagentskappe het voorrade na die streek gehaas in 'n operasie wat deur 'n langdurige gewapende konflik bemoeilik word. Dr. Patrick Otim van die WHO se noodreaksiespan het hierdie opdatering.
1: We are supporting the DRC authorities to try to quickly ascertain the extent of the outbreak. We are scaling up the presence of field epidemiologists to be able to support the investigation. Earlier, we did discuss cases confirmed, cases being reported from 5 health zones in 2 provinces at the moment, and we've had the 2 cases that have been reported in Uganda, both of whom are people who traveled direct from Ituri to come and seek care in Uganda.
0: Sien, dinge werk jy altyd uit soos wat jy dit beplan nie. Jy luister na Hartklop FM.

Elvis se seun gestuur van bo 21 en 'n half minute voor 7 jy luister na uit die vere. Môre sê welkom. As jy sopas ingeskakel het, ons sukkel met hierdie vragie vanoggend. As jy dalk 'n kans wil waag, 60% van ons oordeel ander hier volgens. 60% van ons oordeel ander hier volgens en nee, dis nie jou motor of jou skoene of jou tande nie. Nou luister gou hierna. Dink net, dames, as dit nie vir kenne en borste was nie, sou dit 2 mense neem om die wasgoed te vou. Ja, gister was mos wasgoed wasdag. So, as dit nou nie vir kenne en borste was nie, wel, het ons 2 mense nodig gehad om wasgoed te vou. Nou, ek in elk geval. Reg, kom ons kyk of ons hierdie roleprint titels een bykie kan vervaag. Ja, the lord of the thing you wear around your finger. The good, the bad, and he has a wonderful personality. Driving what's ever her face, Mrs. Doubtful. When the guy met that girl, breakfast at some chick's place. There could possibly be some blood. Not bad, but not great, fellas. The devil wears those expensive shoes women like, and the one about the big boat that sank. Ja, kyk, dis nie as jy rolprente met 'n titel gesoek het, dan het jy hom gekry. Kom ons gaan loer wat op hierdie dag 19 Mei daar deur in die verlede gebeur het. Wel, 78 jaar terug word Metje en Jiegler omskep in 'n publieke maatskappy wat genoteer is op die Johannesburgse effektebeurs of aandelebeurs. 31 jaar terug ondervind 'n Sikorsky helikopter wat deur die Noorse eksplorasiemaatskappy Norsk Hydro Namibia gebruik word tegniese probleme en word gedwing om 'n noodlanding op see uit te voer. Die 6 passasiers word gered, maar die helikopter moet afgeskryf word. 16 jaar terug keer die kabinet die stichting van die Namibiese Industriële Ontwikkelingsagentskap NIDA goed, wat die Namibiese Ontwikkelingskorporasie en die aflandige ontwikkelingsmaatskappy sal insluit. Vir die eerste keer vandag word 'n studie gepubliseer in Nature Climate Change wat toon dat kweekhuisgasvrystellings wêreldwyd met 17% gedaal het in April 2020, dit terwyl die wêreld gehok was. En vir jou rekord vandag moet ons 4 jaar teruggaan. Dis toe dat Mercedes die verkope van die wêreld se duurste motor in 1955 Mercedes-Benz SLR Coupe vir 135 miljoen euro's bevestig. Nou, dit alles op hierdie dag 19 Mei, daardoor uit die verlede.

0: definitief moet rusten, maar zeker dat die voeten die die emergency warning sign heeft, die weet wie moet rusten, moet er rennen, die moet er, moet er. Dat is wel mijn kant natuurlijk.
1: Baie dankie Soep, geseënde dag, ons hoop jy gaan môre weer met ons gesels.
0: Baie dankie vir dit.
1: Dankie, tot ziens. So gesels superintendent Charles Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling oor ons verkeersnuus vanoggend. Nou as jy daar op Okahanya is, die verkeerslig by die inkoopsentrum is totaal en al af. So wees maar bedag daarop as jy dalk vanoggend van daai kruising op Okahanya gebruik moet maak. Enige ander uitdaging wat verkeer betref, skakel ons 0612912007 of 8 of stuur hy SMS na 62223. Hier is hy vraagie weer, as jy dalk kans wil waag, 60% van ons oordeel ander hier volgens hulle leefstyl, hulle voorkoms, hulle vriende, hulle salaris, hulle tande, hulle skoene, hulle motor, nee, nie een daarvan nie. Enig iets anders dalk?

As Desmond Wells, jy is my alles. 7.5 minute voor 7 môre sê. Welkom by die Vere op jou draadloos en ek en u nog in mekaar se geselskap tot so 9 uur vanoggend. En tot dan hoop ek waarna jy nog kan na uitsien. Kom ons kyk na daai vroeë vragie vanoggend. 60% van ons oordeel ander hier volgens hulle gesigsuitdrukking, hulle karakter, hulle leefstyl, hulle voorkoms, hulle vriende, hulle salaris, tande, skoene, motor, nie een van hulle nie. Definitief ook nie hulle huis nie. Nee, definitief nie. So, wat is die antwoord wat ons daar gesoek het? Die tipe selfoon. Die tipe selfoon wat hulle gebruik, ja. Dis die antwoord wat ons het. 60% van julle doen het, want ek doen het definitief. Ek sit met 'n Tamagotchi hier so. ek is hier hoogste vrede met wat hy vir my doen. Bel, SMS'e, en dis dit. Ja, so, korrekte antwoorde vanoggend. Daar van die Bekese en die Bobbejees, veel geluk, die enigstes vanoggend, wat vir ons daai enetjie korrek beantwoord het. So ook Pinipperkie ook, maar hulle het daarom vir ons daai antwoord laat kry. Nou kom ons kyk op hierdie flink ding Dinsdag of ons jou kan uitbul met ons raaisel vanoggend. Kom ons kyk. Vanoggend se raaisel, en ek moet hom net iewers opspoor, raai. En 'n hikkel en getikkel en 'n ou Jan daarbo. Anderlandse ding gaan sommer so. Wat is ek? Raai, en 'n hikkel en getikkel en ou Jan daarbo. Anderlandse ding gaan sommer so. Wat is ek? Jy kan saamspeel 0612912007291208 of stuur daai SMS'e na 62223. Kom ek waarsku julle sommer, dis nie 'n musiekinstrumentie. Ja, hy hikkel en tikkel, definitief nie die geluid wat jou dalk sal laat dink aan 'n musiekinstrumentie. So speel saam 0612912007 of 8 of stuur daai SMS'e na 62223. Nou vandag se want ek is lief vir jou is gekies deur Julie vir Manlief Dien. Sy sê ons het 34 jaar gelede ontmoet en sedertdien was Dien die positiewe krag en organiseerder van ons verhouding. Ons het die wonderlikste avonture en vakansies en ek is so dankbaar dat hy aan my sy is. Ek wil hom net dankie sê, omdat hy so fantasties is. So dien jou vrou Julie, het die treffer Just You and I van Tom Walker vanoggend laat nader trek. Hoekom? Want sy is lief vir jou. Oh.

0: you and I. Altyd lekker, altyd goed om te sien dat mense wat al so lank by mekaar is, nog steeds net so lief is vir mekaar soos wat hulle was toe hulle met die verhouding begin het. So Dean en Julie, ek hoop julle gaan nog sommer baie jare saam wonderlike avonture en vakansies het en moet nooit ophou lief wees vir mekaar nie. Absoluut nooit ophou nie. Reg, ons is besig met die flink ding dinsdag en ons het vir jou 'n raaisel, raai en 'n hikel en getikel en ou Jan daarbo. Anderlandse ding gaan sommer so. Wat is ek? Reg, ek is definitief nie 'n gitaar, alhoewel ek gesê dis nie 'n musiekinstrument. Ek is ook nie 'n Bobby Jani. So as jy dalk aan iets anders kan dink vanoggend, dis die probeersla wat ons tot dusver gehad het, 'n gitaar en 'n Bobby Jan, dan kan jy ons saamspeel by 061-291-2007, 291-2008, of jy kan vir ons hy SMS'e stuur na 622-23, as jy dalk vanoggend vir ons hierdie raaisel wil ontsyfer. As jy so pas aangesluit het, kom ons kyk gou weer na die raaisel, raai, en nou het hy geverdwyn, iewers het hy nou geverdwyn. So, jy sal maar nou moet leef op die herinneringe van die vraagie wat ek vroeger gevra het, om vir ons die raaisel vanoggend vir ons te probeer beantwoord. Sewe uur en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Die ministerie van gesondheid sê dat hulle hul verskaffers en vervaardigers netwerke uitbrei om medisyne en farmaseutiese voorrade oor gesondheidsfasiliteite in die land te stabiliseer. Die ministerie diversifiseer ook verkrygingskanale om afhanklikheid van 'n beperkte aantal verskaffers te verminder en ontwrigtings in medisyne voorsiening te minimaliseer. Dit is vervat in die ministerie se vrygestelde persverklaring na aanleiding van onlangse media berigte dat sommige staatshospitale sonder medisyne insluitende middele vir narkose is. Die ministerie se openbare skakelbeampte is Walters Kamaya.
1: It acknowledges the frustration and impatience felt by the public, and we truly understand that many are unhappy with the current situation. We would like to assure the public that we are working diligently to repair the procurement system and build a new, more public pharmaceutical supply mechanism from the ground up.
0: Israel het byna 20 vaartuie uit 'n konvooi van ongeveer 60 skepe onderskep en nou byna 100 aktiviste aan. Die flotilla wat vanaf Turkye vertrek het, is volgens die organiseerders in internasionale waters naby Cyprus gestop. Israel se ministerie van buitelandse sake het die sending as 'n provokasie beskryf, terwyl aktiviste daarop aangedring het dat dit 'n vreedsame humanitêre poging is wat daarop gemik was om hulp aan Gaza te lewer. Op die grond staar Palestynë in Gaza steeds ernstige tekorte aan voedsel, brandstof, medisyne en ander noodsaaklike voorrade in die gesig te midde van Israel se voortgesette blokkade wat sedert 2007 in plek is. Hulpgroepe waarsku dat toestande katastrofies bly ten spyte van beweringe dat afleweringe die enklawe bereik. Vir baie in Gaza verteenwoordig die flotilla 'n simboliese daad van solidariteit, selfs al is dit onwaarskynlik dat die toestande op die grond onmiddellik sal verander.
2: Israel would see it as deeply humiliating if, after a devastating war, a flotilla managed to reach Gaza and break the blockade. In Israel's eyes, that would amount to a major scandal.
3: We hope all flotilla members remain safe and return to their countries unharmed. They stood in solidarity with us and tried to help us in every possible way. We do not want to see them harmed by the Israeli military.
0: Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die suidweste met miskolle aanvanklik. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste met reën moontlik plek oor die noorde, sentrale ooste en verre suidoostelike gebiede. Winderige toestande word oor die suide en sentrale dele van die land verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus matig tot sterk suid tot suidwes. Temperature op Keetmanshoop 12-28, Swakopmund 14-19, Gobabis 10:25, Oshakati 16:29 en Windhoek 9:22. Getye: laagwater 11:00 vanoggend, hoogwater 5:30 vanmiddag en laagwater weer 11:30 vanaand. Sonsopkoms 19 minute oor 7 en die son sak om 17 minute oor 6. Vir die reisiger, Luanda, Lusaka en Harare, gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en warm, Johannesburg bewolk en matig en Gaborone en Kaapstad, gedeeltelik bewolk en matig. Die wind aan die Kaap, matig tot sterk suidwes. Jou maksimum temperature in Luanda en Maputo 26, Lusaka 24, Harare 23, Gaborone 21, Johannesburg 18 en Kaapstad 'n heerlike 20. Ek kyk hier na wat tans op die markte aan die gebeur is. Die Namibiese dollar verhandel vanoggend teen 16.65 teen die Amerikaanse dollar, 22.33 teen die Britse pond en 19.38 teen die euro. Goud verkoop tans teen $4,540 en 90 Amerikaanse sent per fynons en 'n vaatjie Brent 3 olie het so 2.03% gesak, verhandel nou teen $109.82 Amerikaanse sent per vat. Sportnuus, in 'n absolute ruller vanoggend het die San Antonio Spurs in wedstryd 1 van die Westelike Konferensie eindstryd geseëvier en die Oklahoma City Thunder stilgemaak met 122-115 dubbele oortyd oorwinning. Victor Wembanyama het 'n algehele vertoning gelewer met 41 punte, 24 rebounds, 3 assists en 3 blokke om die verdedigende kampioene hulle eerste nederlaag van die 2026 NBA uitspeel wedstryde te besorg. Wembanyama verwag 'n lang reeks.
4: It's like sheer willpower. Everything was going really fast tonight. I guess I wasn't really thinking. Oh, everybody had to step up. You know, everybody answered the call. We had to cover up for our guy Fox. He will be hopefully available next game. You know, I guess we're just built like this. You know, it might be a long series. Winning one game means something, but doesn't mean everything, you know. So we got to stay down to earth.
0: Inderdaad sal hulle op hulle voete moet bly. Nou hierdie twee spanne natuurlik in die Oostelike Konferensie. Môreoggend om 2:00 kry die Knicks en die Cavaliers hulle kans in wedstryd nommer 1 voordat hierdie twee spanne mekaar, en ek probeer dit gou kyk weer, gaan ontmoet, en hulle ontmoeting is donderdagoggend om 2:30 Namibiese tyd, en ons gaan jou definitief ook op hoogte hou van wat in hierdie betrokke kragmeting gebeur. Jy luister na Hardklop FM. Net vinnig ons raaisel, raai en hikkel en getikkel en ou Jan daarboe, anderlandse ding gaan sommer so. Wat is ek?

Welkom. Uit die vere op jou draadloos nog tot 9 vanoggend saam met Julisie Felix. En wanneer 'n vrou 'n sin begin met ek vind dit net snaaks, hoe is daar 'n 99.9% kans dat sy dit definitief nie snaaks gevind het nie. So, as hy sy sin so begin, weet tog net dis in die moeilikheid asseblief. Weet net, jy is knie diep in die moeilikheid. Gesels saam oor die onderwerp, wat is die domste ding waarin jy redelik goed is? Patricia, jy moet nou lekker laat lag vanoggend. Sy sê, die domste ding waarin sy redelik goed is, is vergeet. Maak baie beslis twee van ons. Gerrie sê, hy is weer baie goed daarin om die einde van rolprente en reekse op TV te raai. Regtig? Ja, daar is nogal interessante ene, baie interessante ene. Tony sê, om gesigte te erken. So hy sal, ja ek ook sal nooit 'n gesig vergeet, ek sal altyd, wel, name onthou blokkies, jammer hoor, name sikkel ek mee, maar gesigte sal ek nooit vergeet, nooit. Max sê die ding waarin hy, die dom ding waarin hy redelik goed is, is om sy toon teen die koffietafel te stamp, precies nou gebeur. Kom ons hoor by jou, geselsaam, 061-291-2007 of 8 of stuur hy SMS'e na 622-23. Wat is die domste ding waarin jy redelik goed is?

Ag, so 'n lekker enetjie. John Cicada, just another day. Nie een dag is sommer net nog 'n dag nie. Elke dag is baie spesiaal en hoe vinniger jy dit besef, hoe beter. Hoe beter. Moody sê sy kan haar vingers kraak. Enige tyd wanneer sy wil. Enige tyd wanneer sy wil. Jy kan haar 3 in die môre wakker maak om haar vingers te kraak, sal sy dit kan doen. Ja, dit van hom laat hoor. Hy sê, man, hy weet nie of dit so, maar hy dink hy is redelik goed daarin. Ja, en dis om besemstok op sy vingerpunte te balanseer. Meneer Eyman sê, hy het een probleem. Hy luister nie. Hy sê, as hy hier halfpad deur 'n gesprek agterkom, die stories die vir hom, dan val hy jou sommer in die rede, maar hy sukkel om te luister, en dan sê Wafa boy, hy het eintlik 'n slegte ding. Hy lag vir onnodige dinge. As mense seer kry, as mense val, as mense struikel, sal hy, ja, redelik lekker lag. Reg, kom ons kyk hoe lyk dinge op ons paaie, vanoggend probleme met verkeerslichte, op Dr. Kenneth Kahunda en Robert Mugabe, so ook Werner List en John Meinert, en dan Osia Kotaku en Mandume Demofayo, wat op rooi flikker, so wees maar bedag daar's definitiewe uitdagings wat dit betref. Chuku Gova ses en Moses Garo heb flikker nog op rooi, so ook Dortmund en Hans-Dietrich Genscher wat op rooi flikker, en dan heel wat op Ineus Pieter Nayemba, waar het kruis met Ineus Pieter Nayemba, die voetoorgang, Herefort, Rensburger, Industrial, en dan die op- en afritte na en van die westelike verbypad. Wees maar bedag daarop, as jy dalk vanoggend van die betrokke kruisings gebruik moet maak. Enige ander uitdaging, skakel ons 061-291-2007 of 8, of stuur die SMS na 62-23.

7:30 tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Die woordvoerder van die Windhoek munisipaliteit, Lydia Amotenya, het inwoners verseker dat die stad se water steeds veilig is vir verbruik ten spyte van die ontdekking van 'n liggaam by die Gammams watersuiweringsfasiliteite. Amotenya het gesê die liggaam van 'n onbekende man is Sondag ontdek binne een van die masjiene wat in die waterbehandelingsproses by die fasiliteit gebruik word. Volgens die munisipaliteit het 'n sekuriteitsbeampte wat die terrein patrolleer het, die liggaam ontdek en onmiddellik senior amptenare en relevante owerhede in kennis gestel. Amotenya sê die munisipaliteit het interne veiligheids- en operasionele protokolle na die voorval geaktiveer. 'N jury in Kalifornië het Elon Musk se hoë profiel regsgeding teen OpenAI en sy baas Sam Altman van die hand gewys. In 'n eenparige uitspraak het die jury saamgestem dat Musk te lank gewag het om sy regsgeding in te dien wat veroorsaak het dat al sy eise in wese verval het. Musk het Altman daarvan beskuldig dat hy 'n nie winsgewende kontrak verbreek het deur die ChatGPT vervaardiger na 'n winsgewende maatskappy te skuif nadat Musk vroeg in OpenAI se geskiedenis $38 miljoen geskenk het. Musk beweer dat Altman hom mislei het deur sy geld te aanvaar en toe OpenAI se oorspronklike nie-winsgewende missie om kunsmatige intelligensie tegnologie te ontwikkel tot voordeel van die mensdom te verbreek. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die suidweste met miskolle aanvanklik. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste met reën moontlik plek oor die noorde, sentrale ooste en verre suidoostelike gebiede. Die wind aan die kus of die winderige toestande liewer word oor die suide en sentrale dele van die land verwag. Die wind aan die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik.

0: En die wind daar is matig tot sterk suid tot suidwes. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sê ons goeiemôre en welkom aan Charles Brits.
1: Goeiemôre julle sien en ook aan al ons luisteraars. Ons begin met gister se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is op met 0,32%. Die S&P in Amerika is af met 0,07%. Die FTSE in die Verenigde Koninkryk is op met 1,26%. Die CAC in Frankryk is op met 0,44%. En die Duitse DAX is op met 1,49%. En die markte in die ooste wat reeds oop is. Die Japanse Nikkei is af met 0,38%. In Shanghai van China is af met 0,06%. En volgende, kyk ons na die JSE. Die JSE algemene indeks op met 0,32% en staan tans op 114,913. Die industrial indeks op met 0,54%. Financiële indeks is op met 0,81%. Hulpbronne is op met 0,05%. En die eindstelmark is op met 1,09%. En dan kyk ons na die Suid-Afrikaanse staatseffekte, het die 4 jaar gister gesluit op 8,2. En oor na die wisselkoerse. Die Amerikaanse dollar vraag tans in 16 MBC dollar en 66 cent. Die Britse pond in 22 MBC dollar en 32 cent. En die euro vraag tans in 19 MBC dollar en 38 cent. En laaste het ons die kommuniteite. Goud verhandel tans in 4535 Amerikaanse dollar per fyn ons. Platinum teen 1968 Amerikaanse dollar per fyn ons. En olie verhandel tans in 109 Amerikaanse dollar en 73 sent per vaatjie. Baie dankie Ulysses en 'n mooi dag verder vir julle.
0: Baie dankie meneer Brits, 'n geseënde dag en week vir jou ook.
1: Baie dankie. Tot sien.
0: Charles Brits van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Kom ons kyk wat gebeur op die rugbyfront. Wel, die Leeu se voorbereiding vir hulle Verenigde Rugby Kampioenskap kwartfinale teen Leinster sal nie in Johannesburg plaasvind nie. Gister het die franchise bevestig dat hulle in Ierland sal bly na hulle 17-24 nederlaag teen Munster die afgelope naweek. Hulle sal nou in Dublin tot hulle kwartfinale op Saterdag 30 Mei gebaseer wees. Intussen het Springbok skrimskakel môre van den Berg, 'n boarm spierbesering in daardie wedstryd teen Munster opgedoen en het hy na Suid-Afrika vir behandeling teruggekeer. Senter Henko van Wyk met 'n enkel en kaptein Franco Hoorn met 'n duispier sal vandag in Ierland skanderings ondergaan om die erns van die beserings te bepaal. Die Leeus is reeds sonder Roan Venter wat 'n ernstige kniebesering teen Leinster in ronde 17 opgedoen het. 'n Besluit oor hulle beskikbaarheid sal daarna, dis nou na die skandering vandag, geneem word en ons hou styf duim vas dat hulle wel deur sal kom. Jy luister na Hartklop FM
2: 081 Nasie, kom nader. Hierdie een is vir julle. Eerstens is jy al op Away, want jy gaan nou meer gigagrepe kry op uitgesoekte Away jou bundles. Begin met Away jou data 30 wat nou 30 gigagrepe gee. Away jou voice L kom met 1 gigagreep. Jou data L gee jou 9 gigagrepe. Jou Voice 30 gee jou 10 gigagrepe en Away Ultra 30 spring van 16 gigagrepe na 25 gigagrepe. Julle wou beter hê en ons liewer nou meer. Skakel Sterretjie 682 hitsmerk of gebruik die My MTC toep.

Jy moet al die son wat jy kry gebruik. Asseblief, lê in die son, staan in die son, speel in die son, werk in die son. As jy moet slaap in die son, slaap sommer daar ook, want ek kan julle beloof, dit klink na die reentjie wat ons gister gehad het en na al die voorspellings dat het 'n koue winter gaan wees. So, wees gewaarsku. Ons gesels oor 'n baie interessante onderwerp vanoggend en ek hoop jy wil saamgesels. Die lyne gaan vir so 'n wyle oop wees as jy dalk sou wou. 60% van ons Wat is die domste ding waarin jy redelik goed is? Die antwoorde wat ek al vanoggend gehoor het, het my sommer lekker laat lag. Oom Rudolf het van hom laat hoor, hy sê, man, hy is hopeloos te dom om te lieg. 'n Anonieme luisteraar sê, sy word so maklik gemanipuleer, want sy kan vir niks nooit nee sê nie. En dis 'n moeilike ene om te hê. Twee luisteraars in dieselfde bussie, in dieselfde voertuig op pad, werk toe neem ek aan vanoggend, sê, hulle maak die swakste besluite, of het nou persoonlike besluite, of meisie besluite, of besluite,

as jy so terugdink oor hulle besluite, dan staan daai gewoonlik uit, dom besluite. Hulle weet nie hoekom nie, maar ja, definitief dinge wat hulle baie goed in is, blyk.

jy moet die ene vas gebruik om die selfoon vas te hou en jy moet die ander hand gebruik om die boek vas te hou. So Petro, hey, jy is my held. Anonieme luisteraar sê skoolwerk. En ja, dis 'n kompliment daai. Dis 'n kompliment want jy besef eintlik eers hoe goed jy is wanneer jy toetse en eksamens skryf en die punte kom terug nê. Dan besef jy as jy bo 50% het, dan weet jy ten minste meer as die helfte van die inligting wat hulle deur die jaar aan jou deurgegee het. Hy 33.3% dink dat wonder my maar net altyd oor as ek nou 33.3% finansiële raadgewer moet kry. Bedoel, hy of sy het dan net, ken dan net 33.3% van wat hulle veronderstel is om te moet weet oor die onderwerp waaroor hulle my nou moet help. Kan jy nou dink as jy nou 33.3% vleenier moet kry op jou vliegtuie? Ek weet daarom nie so mooi nie. Leyanla. En ek hoop ek spreek hierdie naam reg uit. Leyanla. Sy het 'n rooi seël vir haar man stres gee. Regtig? Gee jy jou man so baie stres dat jy 'n rooi seël daarin het? 'n Rooi seël is vir vakmanne wat hulle vakgebiede geslaag het en nou natuurlik kan praktiseer as 'n vakman. So Leyanla het letterlik so 'n rooi seël vir die stres wat sy haar man besorg. Ek gaan maar nie weer hy naam probeer nie, net in geval ek hom dalk heeltemal verkeerd uitspreek, want ek kom agter ek die kans is baie goed dat ek dit sekerlik al gedoen het. Vera sê sy kan redelik goed fluit. Sy sê sy het daar op die plaas onder die seuns geleer en as jy vandag so kyk na die kinders wat kan fluit en die wat nie kan fluit nie, dan is hy definitief baie redelik goed daarin. Eben sê hy is baie goed daarin om afleidings te maak. Wow, Eben, asseblief my maat, moenie. Dit is 'n baie moeilike affære daai ene, om afleidings te maak. Jy sien net die prentjie half en dan maak jy jou eie afleidings. So, moet maar die afleidings maak. Shirley sê sy kan baie goed tyd hou. Sy is mal daaroor, sy is mal oor tyd, oor die algemeen. 5 minute laat vir 'n vergadering met haar en die vergadering is onmiddellik gekanselleer. So sy is baie of redelik goed daarin. Kathy sê katte op spoor. Regtig? Dan moet jy by my kom, want daar is 'n hele paar katte in my erf snags. Wat ek nie weet waar hulle vandaan kom. Ek weet nie wie se katte dit is nie. Ek weet nie hoekom hulle moet in my erf kom kattermaai nie, maar hulle doen dit. So jy moet daai katte vir my kom opspoor en hulle eienaars vir my uitwys sodat ek met die eienaars oor daai katte kan gesels. Miskien moet ek 'n veearts kry. Miskien moet ek 'n veearts kry wat dalk 'n ander plan het met daai katte wat so kom raas daar in jou ander se erf. Gesels saam, onderwerp op die tafel vanoggend. Wat is die domste ding waarin jy redelik goed is?

Shakira en Burna Boy met Die Die. Nou is hof in Spanje het Shakira na 8 jaar vrygespreek in 'n belastingbedrogsaak en die regering gelas om 60 miljoen euro, so 69 miljoen Amerikaanse dollar, aan die Colombiaanse superster terug te betaal. Volgens 'n geregtelike dokument wat gister deur Billboard Espanol verkry is, het die hof tot die gevolgtrekking gekom dat Shakira nie aan die minimum verblyfvereiste voldoen het om gedurende 2011 in Spanje belas te word nie. So dit was nou amper vir haar soos 'n hoe sal ons dit nou stel? 'n spaargeldjie wat sy iewers weggesit het. Ek bedoel, so 'n meevallertjie van 69 miljoen Amerikaanse dollar. Daarom het te versmy nie.

0: Toe ek klein was, het ek my droomhuis met 'n groen vetkruid geteken. My ma het geglimlag en gesê, "Dis Old Mutual groen daai." Jare later het daar dieselfde groen my gehelp om 'n beurs te kry, vir 'n motor te spaar en my toekoms te verseker. Vandag droom ek nog steeds, maar nou het ek 'n plan. Ek belê, spaar, leen en beskerm wat ek liefhet met Old Mutual, wat saam met my elke tree van die pad stap. Old Mutual Groen, drome wat werklikheid word. Belê, spaar, verseker, leen.
1: Old Mutual, do great things every day.
2: 5 minute voor 8, Rian om 8 in die ateljee natuurlik vir die hoofnuus van die oggend. So maak seker jy bly daarvoor ingeskakel. Maar 'n paar interessante oproepe wat ek tot dusver gehad het rondom die onderwerp op die tafel vanoggend. En as jy so pas ingeskakel het, die onderwerp natuurlik, wat is die domste ding waarin jy redelik goed is? Ken jy ook iemand wat in beheer van alles wil en moet wees? Iemand wat as hy 'n bouer aanstel, hy beter bou as die bouer, of as hy die motorwerktuigkundige vra om na sy motor te kyk, weet hy beter as die motorwerktuigkundige. Nou Mr. Freeman sê hy's daai persoon. Ja, hy's die beste. Hy wil net in beheer wees. Ja, jy kry ook sulke mense. Franco sê hy is 'n man wat baie stil kan loop. Ja, soms laat skrik hy die mense so stil beweeg hy. Franco, ek gaan nie met jou sukkel nie. Jackie sê hy is weer 'n gelukbringer. Ja, baie van sy medewerkers kla altyd oor hoe hulle rekenaars en sagte ware probleme gee. Sodra hy daar opdaag, verdwyn daai probleme in die niet. Sonder eers dat hy aan die rekenaar gevat het. Jessica sê sy kan lippe lees. Jessica, jy is die persoon wat ek nodig het. Jessica kan lippe lees, so wees gewaarsku.

Goeiemôre. Sopas 8 uur en hier volg die nuus op Hartklop FM, gelees deur Rian Kloete. Eers die hooftrekke. Stad Windhoek verseker inwoners dat die stad se water steeds veilig is vir gebruik, ondanks die ontdekking van 'n lijk by die Gammams waterbehandelingsaanleg. 'n Senior raadslid van die Kaaikwan tradisionele owerheid bevraagteken die beperkte gebruik van referendums. En kommer oor die jongste Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda. En nou die nuus en meer besonderhede. Stad Windhoek se woordvoerder Lydia Amutenya het inwoners verseker dat die stad se water steeds veilig is vir gebruik, ondanks die ontdekking van 'n lijk by die Gammams waterbehandelingsaanleg. Amutenya sê die liggaam van 'n onbekende man is Sondag binne een van die masjiene gevind wat in die watersuiveringsproses gebruik word. 'N sekuriteitsbeampte op patrollie het die man se liggaam ontdek en senior amptenare en die betrokke owerhede onmiddellik in kennis gestel. Amutenya sê die munisipaliteit het na die voorval interne veiligheids- en operasionele protokolle geaktiveer. 'N senior raadslid van die Kaaikwan tradisionele owerheid, Niels Koper, bevraagteken die beperkte gebruik van referendums. Koper het vrae hieroor gestel tydens 'n gesprek met die parlementêre staande komitee oor grondwetlike regsake en petisies in die Hartopstreek. Hy het ook die grondwetlike bepaling bevraagteken wat 'n 2/3 meerderheid vereis om wette te herroep. 'N komiteelid, Job Amupanda, sê referendums kan nuttig wees om voortgesette probleme met arbeids- en administratiewe prosesse op te los, maar dat werkers dikwels benadeel word terwyl arbeidsgeskille jare lank voortsleep. Die parlementêre staande komitee oor grondwetlike regsake en raadpleging het ten doel om breë openbare insette oor grondwetlike en regsake te verkry. 'N referendum is 'n direkte stemming deur kiesers

oor 'n voorstel wet of politieke aangeleentheid. Botswana se president Duma Boko het die Namibiese regering geloof vir die erkenning en viering van politieke helde terwyl hulle nog leef. Boko het die naweek roubeklaars in Gaborone toegespreek wat van oral saamgetrek het om hulle laaste eer aan die voormalige president Festus Mogae te betoon. Met verwysing na die vernoeming van 'n straat na oud-president Nangolo Mbumba in Walvis Bay, het Boko gesê dit is altyd goed om mense te vereer terwyl hulle dit nog kan beleef. Volgens Boko is dit prysenswaardig teenoor mense wat onverpoos gewerk het aan die ontwikkeling van hulle onderskeie lande. Hy sê ander lande behoort Namibië se voorbeeld te volg. Mbumba was in 1992 die leier van die Walvis Bay se gesamentlike administratiewe owerheid en het die ingewikkelde onderhandelinge met Suid-Afrika gelei om toesig te hou oor die vreedsame oorgang en historiese herintegrasie van Walvis Bay by Namibië in 1994. 'n 24-jarige vrou, Theresia Johannes, is gister in die Landdroshof op Outapi borgtog geweier op 2 aanklagte van poging tot moord. Johannes word daarvan beskuldig dat sy Saterdag haar 9 maande oue tweeling, 'n seun en 'n dogter, in 'n waterpoel in die Omutundunga nedersetting in die Omisati-streek gegooi het met die bedoeling om hulle dood te maak. Die tweeling is egter gered deur 'n beeswagter wat die voorval gesien en ingegryp het. Tydens haar eerste hofverskyning het Johannes, wat sigbaar ontsteld voorgekom het, in trane uitgebars en ongesteld gelyk. Sy het die hof meegedeel dat sy haar eie verdediging sal baartig. Die saak is tot 3 September uitgestel vir verdere ondersoek. Jy luister na Nuus op Hartklop FM. Die Afrika-Unie het maandag kommer uitgespreek oor die jongste Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda. Die voorsitter van die Afrika-Unie-kommissie, Mahmoud Ali Yusuf, het in 'n verklaring sy diepe kommer uitgespreek oor die groeiende risiko dat die uitbreking na ander dele van die vasteland kan versprei. Yusuf het alle Afrika-lande en vennote versoek om steun te versterk vir paraatheid, toesig en vinnige reaksiepogings in lande wat geraak word of in gevaar verkeer. Hy het die regerings van die DRK en Uganda, sowel as nasionale gesondheidsowerhede en werkers in die voorste linies geloof vir hulle vinnige reaksie en volgehoue pogings om die uitbreking onder moeilike omstandighede te beperk. Hy het ook die voorbereidingsmaatreëls van buurlande, veral Suid-Soedan, verwelkom. Yusuf sê die Afrika-Unie staan in volle solidariteit met die mense en regerings van die DRK en Uganda in die kritieke tyd. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n beplande militêre aanval op Iran, wat môre sou plaasvind, gekanselleer, na versoeke van die leiers van Qatar, Saudi-Arabië en die Verenigde Arabiese Emirate om die aanvalle uit te stel. President Trump het die aankondiging op sosiale media gemaak en gesê, en ons haal aan, ernstige onderhandelinge is tans aan die gang. Hy sê die leiers van die 3 golfstate glo dat ooreenkoms bereik sal word wat heeltemal aanvaarbaar vir Amerika, sowel as lande in die Midde-Ooste en elders sal wees. Volgens die Amerikaanse leier sal die ooreenkoms insluit dat Iran geen kernwapens sal hê nie. Trump hou echter vol dat Amerikaanse magte gereed sal wees om 'n grootskaalse offensief te loods indien die ooreenkoms nie bereik word nie. Iraniese ambtenare het nog nie op Trump se jongste aankondiging gereageer nie. Dit kom enkele ure nadat Iran sy reaksie deur Pakistan aan die Amerikaanse voorstel om die oorlog te beëindig gestuur het. Iranse eise sluit die opheffing van alle sanksies, beheer oor die straat van Hormuz en vergoeding vir skade aan sy grondgebied in.

0: Die passasiersskip die MV Hondius, waarop talle gevalle van die hantavirus aangemeld is, het maandag in die Nederlandse hawe Rotterdam vir 'n ontsmettingsoperasie vasgemeer. Dit bring 'n einde aan 'n reis wat die aandag van internasionale gesondheidsowerhede getrek het. Die bemanningslede is onmiddellik in quarantaine geplaas. Die Nederlandse Ministerie van Gesondheid het verlede week gesê, diegene wat nie na hulle lande van herkoms kan terugkeer nie, sal in Nederland in quarantaine bly. Volgens Oceanwide Expeditions, die Nederlandse operateur van die MV Hondius, is daar tans 27 mense aan boord, insluitend 25 bemanningslede en 2 mediese personeel. Die groepe staan uit 17 Filippyne, 4 Nederlanders, 4 Oekraïners, 1 Rus en 1 Pool. Die meeste van hulle sal vir 6 weke in quarantaine bly. En ter afsluiting van die nuus weer die hoofstrekke. Stad Windhoek se woordvoerder Lydia Amutenya het inwoners verseker dat die stad se water steeds veilig is vir gebruik, ondanks die ontdekking van 'n lijk by die Kamams waterbehandelingsaanleg. 'n Senior raadslid van die Kaikwan tradisionele owerheid, Niels Koper, bevraagteken die beperkte gebruik van referendums. En die Afrika Unie het maandag kommer uitgespreek oor die jongste Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda. Dit is die einde van die nuus. Ons volgende nuusuitsending op Hartklop FM is om 11 uur vanoggend met nuushoofstrekke om 10 uur.
1: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
2: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
3: Rian, baie dankie vir die nuus. Kom ons kyk wat hou die weer vir hierdie Dinsdag 19 Mei in die binneland. Gedeeltelik bewolk en matig oor die suidweste met miskolle aanvanklik. Elders gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste met buie, moontlik plek oor die noorde, sentrale ooste en verre suidoostelike gebiede. Die wind toestande of die winderige toestande sal oor die suide en sentrale dele van die land voortduur. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus matig tot sterk suid tot suidwes. Jou maksimum temperature daar op Keetmans Hoop vandag 28, op Swakopmund 19, Gobabis 25, Oshakati 29 en Windhoek is skammele 22. Getye, laagwater 11 uur vanoggend, hoogwater 5:30 en laagwater vanaand weer 11:30. Sonsondergang 17 minute oor 6. In die streek Luanda, Lusaka en Harare gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en warm, Johannesburg bewolk en matig en Gaborone en Kaapstad gedeeltelik bewolk en matig met die wind aan die Kaap matig tot sterk suidwes. Dis jou weervoorspelling vir vandag 19 Mei. Aan ons verskaf deur die weerkantoor hier in Windhoek.

Gisteraand weet ek nie hoe ek daarby uitgekom het nie, maar ek het gekyk hoe kore oefen vir die Nama Kultuurfees wat nie hierdie naweek die volgende naweek op Keetmans Hoop gaan plaasvind. En so as jy 'n koorliefhebber is, 'n koorsangliefhebber is en jy gaan nie by die Nama Fees volgende week wees nie, dan weet ek definitief nie hoe jy jouself gaan troos as jy na die musiek iewers later in die jaar moet luister. Ek sal bitter graag daar wil wees en ek hou nog steeds duim vas dat iemand dalk 'n uitnodiging sal rig vir my om deel van daai feestelikhede daar op Keetmans Hoop te wees. En ek beloof julle, dit wat ek al gesien het, die danse, die musieke, die kore, alles dit wat met die Nama kultuur geassosieer word en daar gaan wees, dit moet 'n feestelikheid wees. So Keetmans Hoop, skud julle vere reg, as hulle nog nie reg is nie, want ek glo dit gaan een hengse fees wees. Ja, wat is die domste ding waarin jy redelijk goed is? Judy sê name onthou. Ja, Judy, ek verstaan dit 100%. Ek kan weer die name onthou nie, gesigte absoluut, maar name nee. Patrick sê, hy bly nou alleen na sy egskeiding saam met sy ouers en hy kan precies sê met wie sy ma praat sonder om te weet met wie sy ma praat. Hy is goed hoor, hy is baie goed, baie baie goed. Hy sê hy weet precies met wie sy ma praat sonder om te weet met wie sy ma praat, net deur te luister na waaroor hulle praat. Anonieme luisteraar sê om mense op die internet te boelie. Ja, mens kry hulle nie. En jy is een van die goeie, sê jy? Ek moet vir jou kry. Nog steeds anonieme luisteraar sê, om te spandeer. Oeh, dit klink soos 'n dame. Maar gaan liever maar in my kop uitsteek en 'n wetenskap daaroor aangaan nie. Frits

Sê môre Felix, die domste ding waarin ek redelik goed is om besigheid te maak. Ha, my man! My ma, dit is definitief 'n goeie ding om te hê. Dis glad nie 'n slegte ding nie. Definitief ook die domste ding nie. As min mense wat dit kan doen. Onthou daar's politici wat ons al 33, 35, 36 jaar vertel hoe ons eie besighede moet begin, maar hulle werk ook nog vir 'n staatssalaris. Ja. Snaaks hoe jy iemand kan vertel om iets te doen en net die teenoorgestelde doen. So Fritz, jy's my man, jy's my held vandag. Absoluut. Absoluut. Ek sal nog van jou ook wil hoor as jy dalk vir ons wil vertel oor die domste ding waarin jy redelik goed in is. Nou luister hierna. Luislangbloed. Jy het al gehoor van luislange. Ja, nou luislangbloed van alle dinge. Mag dalk jy antwoord vir 'n nuwe gewigsverliesmiddel wees en wetenskaplikes het nie eers na een gesoekie. Ja, navorsers wat Burmese luislange bestudeer, het 'n molekule PTOS ontdek wat na ete styg en blykbare sein van volheid na die brein deurgee. Toe dit in vetsig muise getoets is, het daaglikse dosisse voedselinname verminder en tot ongeveer 9% gewigsverlies in net 4 weke gelei, sonder groot neuweffekte. Die verbinding word geproduseer deur interaksie tussen darmbakterie en die lewer en styg ook in mense na etes. 'N Patent is tans ingedien, maar behandeling op mense sal na verwagting jare moet wag. Ja. Ek is mal daaroor dat die oplossing vir ooreet van die wêreld se mees dramatiese ooreeter gekom het. 'N Luislang. Ja, hulle eet sommer hele kalfies op, sonder dat hulle eers snaaks voel daarna. Maar, baie interessant, 'n luislang se bloed, wat teen gewigsverlies ingespan kan word. Ja.

Elton John en Dua Lipa, Cold Heart. Nou, musikante Chappell Roan, Orville Peck en Melissa Etheridge, akteurs Jonathan Bailey en Laverne Cox en tennislegende Billie Jean King is die 6 LGBTQ plus ikone wat vereer sal word by die 2026 Elton John Impact Awards wat op 1 Junie as 'n potgooi reeks op die iHeart Radio toep en oral waar potgooie gehoor word en as 'n audio special wat oor iHeart Radio Pride stasies uitgesaai word sal wees. So, dis goed om te sien, daar is so 'n toekenning en die mense wat wel 'n verskil gemaak het in die gemeenskap word vereer. Absoluut fantasties. Absoluut fantasties. Ja, James sê hy kan teken en hy het dit nie eens geweet nie. Hy sê dit is iets wat hy net per abuis agtergekom het die dag toe hy niks gehad het om in die klas te doen nie. Terwyl hy maar so tussen leer en luister was, het hy iets daar geteken en wel, wonder bo wonder was dit iets wat iemand anders van gehou het. En sedertdien het hy hierdie passie nagevolg. En hy is nog steeds mal daaroor. Hy sê hy is nog steeds mal daaroor 'n ontdekking wat hy laat gemaak het, maar definitief nie vinnig gaan prys gee nie. Jy kan saamgesels as jy wil vanoggend. Wat is die domste ding waarin jy redelik goed is? Moenie soos ek net in geld bestee goed is, asseblief. Asseblief nie. Reg, het jy geweet? Het jy geweet, nuwe navorsing dui daarop dat vroue wat by 'n dieet hou, 'n positiewe uitkyk moet behou. Ja, wanneer die eters gestres of hartseer voer, is hulle baie meer geneig om na ongesonde versnapperinge soos sjokoladeskyfies of gebak te gryp. Maar vroue wat nie op 'n dieet is nie, is geneig om meer te eet wanneer hulle gelukkig of opgewonde is. Bewustheid, die lewe stadiger vat voor eters en inskakeling van gevoelens kan die eters help om gesonder keuses te maak om emosionele peselhappies te weerstaan. En hier in Mei maand moet ons nou beginne werk aan ons strandlyfies. Asof dit nou sal help. Wel, dit sal help om 'n positiewe uitkyk te behou. En in ander nuus, die lig is blou, water is nat en as jy vir 'n vrou wat op 'n dieet is noem, dat sy 'n positiewe uitkyk moet behou, het jy 'n 97% kans om vanaand op die rusbank te slaap. En ek hoop jy gaan dit probeer, ja. Maar, dames, positiewe uitkyk op die lewe en dit wat om jou aan die gebeur is, kan jou definitief help om by jou dieetplanne te bly. Ja, nou weet ek,

0: Die Hartklop FM familie se kuier raak al hoe lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen. Inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.
1: Die nuus op Hartklop

Dis 8:30, tyd vir die jongste nuus op Hardklop FM. Namibië se mikro, klein en medium grootte ondernemingssektor is die ruggraat van die nasionale ekonomie, maar baie besighede word steeds deur beperkte toegang tot markte, finansiering en gestruktureerde ontwikkelingsondersteuning geknehalter. Dus het die Namibiese Kamer van Koophandel en Nywerheid in samenwerking met die Namibiese Beleggings- en Finansieringsakademie 'n 3-jaar memorandum van ooreenkoms onderteken. Hierdie ooreenkoms is daarop gemik om die gestruktureerde gradering van Namibiese mikro, klein en medium grootte ondernemings te versnel en betekenisvolle werksgeleenthede vir interns en gegradueerdes te ontsluit. Duisende gegradueerdes staar steeds hindernisse in die gesig vir betekenisvolle werkservaring en toetrede tot die privaat sektor. Die ooreenkoms spreek beide uitdagings direk aan deur ondernemingsontwikkeling met praktiese werksgeleenthede te kombineer om 'n enkele geïntegreerde pipeline te skep wat vaardighede, werk en ondernemingsgroei verbind. Verskeie media-instellings in die VSA, insluitende CNN, CBS en die New York Times, het berigte bevestig dat die Trump-administrasie voortgaan met planne om die aantal Suid-Afrikaanse vlugtelinge in die VSA te verdubbel. Reuters het oor die planne berig toe dit nog nie gefinaliseer is nie. Die verwikkeling is egter bevestig deur die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake se voorlegging aan die Kongres. Volgens die dokument wil die VSA vlugtelingstatus aan tot 17.500 mense toestaan teenoor die voorheen maksimum van 7.500. Volgens die verslag reageer die Suid-Afrikaanse owerhede al hoe meer vyandig teenoor mense wat na die VSA wil gaan. Hulle voer aan dat dit die verhoging in die aantal toelatings regverdig. Aansoeke vir vlugtelingstatus kan tot 30 September gedoen word wanneer die fiskale jaar ten einde loop. Meer as 6.500 hoofsaaklik wit Suid-Afrikaners het reeds deur die program na die VSA verhuis. Jou weer, die binneland gedeeltelik bewolk en matig oor die suidweste met miskolle aanvanklik, elders gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor die noordweste met baie moontlik plek oor die noorde, sentrale ooste en verre suidoostelike gebiede. Winderige toestande oor die suide en sentrale dele duur voort. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus matig tot sterk suid tot suidwes. En op die sportfront vanoggend, LIV Golf, sy uitvoerende hoof Scott O'Neill het die soektog na twee verskillende vlakke van beleggers begin terwyl hulle soveel as $250 miljoen in beleggingskapitaal na die seisoen van jaar soek. Saudi-Arabië het die deurbraak golfliga in 2022 deur sy openbare beleggingsfonds begin, maar sal nie meer steun aan die toer bied nadat die 2026 seisoen voltooi is nie. Die PIF het volgens raming tussen 5 miljard en $8 miljard belê sedert die begin van LIV Golf, maar sal nou op beleggings plaaslik fokus. Die liga het volgens berigte nog nooit 'n wins gemaak nie. LIV Golf het reeds sy New Orleans toernooi uitgestel wat vir Junie geskeduleer was, maar het die deur oopgelaat vir 'n ander weergawe van die toernooi later vanjaar. Die uitstel laat 'n gaping in die skedule tussen LIV Golf Andalusia in Spanje van 4 tot 7 Junie en LIV Golf Verenigde Koninkryk van 23 tot 26 Julie. Is LIV Golf besig om die gees te gee? Wel, dit klink so. Jy luister na Hardklop FM.

0: At a vintage gym, the treadmill keeps running, but eyes are on the screen. A penalty's about to be taken, so the workout can wait. With all 104 matches, 4 dedicated channels, 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get a DStv decoder, dish, and installation for only $599. Catch the excitement from 11 June to 19 July, live on Supersport, only on DStv.
1: Die Retirement Fund for Local Authorities and Utility Services in Namibia rig hiermee 'n uitnodiging aan pensionaars om een pensionaris te nomineer om as die verteenwoordiger van die trustees op die RFLAIN raad te dien. U kan nog tot 20 Mei die nominasies doen. Enige pensionaris wat graag wil deelneem, moet 'n vorm bekom en dan 'n mede-pensionaris werf om vir hom of haar te nomineer. Die individu moet 'n verdere 20 pensionarisse kry wat ook vir hom of haar kies as verteenwoordiger. Die nominasievorms is beskikbaar by die RFLAIN kantoor en die skakel 061-423-700 of gaan kry dit op die webwerf by www.rflain.com.na. Neem deel en maak 'n wyse keuse. Vir meer inligting tree vandag met die RFLAIN in verbinding. 20 minute voor 9 op Dinsdag 19 Mei. Jy luister na Uit die Vere en as jy sopas ingeskakel het, altyd lekker om die dag in jou geselskap te begin. Nou 'n nuwe opname van so 2000 vroue toon dat die wat hulle die meeste in ander vroue bewonder. Ek herhaal. 'N nuwe opname van 2000 vroue toon dat wat hulle die meeste in ander vroue bewonder nie altyd voorkoms is nie, maar eienskappe soos deursettingsvermoë, veerkragtigheid, humor en intelligensie. Respondente op die opname wat in die VSA gedoen is, het die vroue in hulle lewens geprys vir hulle pret, vrygewigheid, selfversekerdheid, getrouheid aan hulle self en dapper genoeg om hulle mening te lig. Maas 51%, oumas 33%, vriende 26% en susters 22% het die lys van inspirasies boaan die lys geplaas. Daar die noue verbintenis is dikwels meer invloedryk as openbare figure soos Michelle Obama, Rosa Parks, Kamala Harris of Jane Goodall. Vrou het ook gesê dat hulle waardeer om as 'n goeie vriendin, slim of snaaks erken te word eerder as om bloot as aantreklik gesien te word. Sjoe! Nie 'n Kardashian of 'n Jenner onder die mees bewonderde nie? Wonder net waarheen is hierdie wêreld op pad. Definitief. Maar, dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding dat daar definitief meer is in mense as net die mooiheid, skoonheid van hulle. Baie interessant.

0: Is jy finansiëel in die knyp? Het jy 'n familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kohango Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle item soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kohangolenders.com. Bereik saam met ons sukses.
1: 14 minute voor 9 en ja, Tammy Kleinhans wat weer ingestap het in die ateljee vanoggend en was dit nou nie 'n aangename verrassing nie. Ja, sy is weer terug en is so goed om haar weer terug hier by ons te verwelkom na 'n lang afwesigheid. Dis hoekom ons nie sportgesprekke gehad het nie, dis hoekom ons nie wat se storie gehad het nie, so dinge gaan sommer vinnig weer verander hieroor. Julle moet reg wees en ek hoop julle is reg vir al die veranderinge wat Tammy natuurlik gaan meebring met haar wat terug is in die tuig, lekker om saam met ons te werk. Cutie sê sy kan definitief baie goed aksente naboots. Ek beny mense soos jy. Ek Trevor Noah is een van daai mense wat as jy luister na hom en hy probeer iemand naboots, sy stem naboots, dan klink hy op 'n haar soos daai persoon. Ja. Dion vanoggend se goue ouwe nader getrek en hierdie enetjie van Dean Martin.

baie dankie Dion, Dean Martens. Everybody loves somebody. Ja, absoluut fantasties, dankie. Ek het dit baie geniet. Ek dink meer so omdat Tammy vanoggend weer in die ateljee is, saam met my. Vanmôre af is sy voltyds weer terug. Sy kom net inloer vandag of ek dink so. Nog nie so lekker daaroor gepraat nie. Ek dink nie 'n mens na so 'n lang afwesigheid wil hoor hoe lank jy weer moet werk nie. Dankie vir 'n lekker saamkuier Dinsdag. Onthou môre is klein Saterdag, Woensdag die eerste vol week in Mei 2026 en ons is alweer halfpad daardeur. Altyd heerlik, altyd heerlik. Ons maak môre weer so en tot dan onthou, dis nie die lengte van die lewe nie. Dis die diepte. Dis nie die lengte van die lewe nie. Dis die diepte. Tot môre, mooi bly. Pas jouself op.

Ons tyd nou 'n minuut oor 9, jy's ingeskakel op Hartklop FM. Goeiemôre en baie welkom aan almal wat nou by ons aangesluit het. Dis Dinsdag die 19de Mei en jy luister na Oggendkuier hier op Mosaïek en natuurlik is dit nou weer tyd vir goeie wense. Waar ons saam kuier, mekaar bemoedig en net 'n bietjie lig en hoop in iemand se dag probeer bring. Want soms het 'n mens net een goeie woord, een gebed of een boodskapie van hoop nodig om weer moed te kry vir die dag wat voorlê. En vandag gesels ons oor 'n onderwerp waarmee baie mense stil worstel. Dis genesing. Nou genesing vat tyd. So hoekom jaag ons onsself so baie? Ons lewe in 'n wêreld waar alles vinnig moet gebeur, vinnig suksesvol wees, vinnig aanbeweeg, vinnig genees, vinnig weer glimlag. Maar die waarheid is, genesing werk nie met 'n stophorlosie nie. Party wonde vat tyd. En as ek praat van genesing, praat ek nie net van fisiese genesing nie, ek praat van geestelike genesing, sielkundige genesing. Party harte vat langer om heel te word en dis okay. Ons sit dikwels soveel druk op onsself omdat ons dink ons moet al oor dit wees. Ons vergelyk ons pad met ander mense se. Ons glimlag aan die buitekant, maar binne probeer ons nog asemhaal deur die pyn. Maar luister vandag mooi, jy hoef nie voor te gee dat jy sterk is elke dag nie. Jy hoef nie haastig te wees met jou herstel nie. Selfs 'n blom nie oor

ag nie, tog word hy mooi op sy eie tyd. Prediker 3 vers 1 sê, daar is 'n tyd vir alles en 'n tyd vir elke saak onder die hemel. Onthou, God werk nie altyd vinnig nie, maar hy werk altyd betyd. So kom ons bid vanoggend saam. Here, dankie dat u ons nooit jaag wanneer ons seer het nie. Dankie dat u geduldig is met die proses en ons dra selfs op daar wanneer ons swak voel. Help ons om vrede te hê met die pad wat ons stap. Bring genesing waar daar pyn is, hoop waar daar moedeloosheid is en rus waar daar kommernis of bekommernis is. En ons kom lê hierdie dag in u hande neer, Here. Genees elke hart wat vanoggend seer is en herinner ons dat ons nooit alleen stap nie. Amen. Bly gerus saam met ons hier op Mosaïek. Goeie wense, waar ons saam lag, saam bid, saam hoop, mekaar herinner dat daar altyd lig na die donkerte is.

Ons tyd nou 7 minuutjie oor 9, jy is ingeskakel op Hartklop FM, dis ons goeie wense program. Ons het, kom ek kyk gou ons lys, ons nommer in die ateljee, 0644175111, die SMS lyn 6223, die WhatsApp nommer 0817084599. Tydlimiet van 2 minuut, kom ons hou asseblief daarby, los die klagtes vir later, fokus op die boodskap hier wat jy graag wil uitdra. Goeie wense, daar het ons die luisteraars sommer vroegdag verloor. Kom ons hoor wie

0: Op die lijn, goeie wense, goeie morgen.
1: Morgen Ingrid, gaan het goed voor ochend?
0: Altijd goed, dankie, hoe gaan het?
1: Baie goed, dankie. Lekker reen gehad hier in Reeboord.
0: Sjo, lekker. Ek het gehoor windhoek reen, maar ek het nie gehoor dat Reeboord gereen het nie.
1: Ek hoor windhoek reen, het ook gereen, ja. Oh. Ek dink ons het seker die meeste reen gekry.
0: Salome, nou het jy nou die reen van Kannabop afgevat, Reeboord toe?
1: Dalk, ja. Ek het misschien, ja. Volgend wil ek toch een baie speciale boodskap stuur aan Christel van Wyk hier in Reeboord. Ek wil net vir haar sê, baie geluk met jou verjaarsdag. God het in guns op jou leven en mag al jou drome bewaarheid word. Bly die wonderlijke mens, hy is altyd een smile op jou gezicht, altyd vriendelijk en mag die Heere nog vele jare bijvoeg in jou leven. Vanochtend wil ek ook een boodskap stuur aan Jason en die Sylvie van Wyk, sy klein sienkie daarin, want ook hy is vanochtend by die school, hy sal nie hoor, ek wil net vir aan Sylvie sê, dankie vir die ma, die oma, wat sy is vir haar kleinkie, en dankie vir haar liefde, haar omgee, hy het ook baie in my hart gekryp, dankie ook vir sy lewe, vir sy liefde in my lewe. Vanochtend wil ek ook vir hom sê, baie, baie geluk, Jason, sy die soet kindkie wat jy is, ek is baie oneindig, baie lief vir jou, en Jelana is net so lief vir jou, en sy sal ook vanochtend hulle boodskap ingesteer het vir jou. Mag jou dag geniet, ek weet, om regen en het is sorry, en jou mami gaan vir jou vandag na school vreselijk bederf. En dan wil ek vir al die radiomaaikies sê, mag hulle prachtig en geseene dag heet, hulle groot mense, moet hulle vir hulle warm houden, is baie koud, hulle in die hospitale, bid ek ook vanochtend vir hulle, hulle wat in die gevangenis is, het mag die Heer ook hulle sondes vir hulle kom vergewe vanochtend. Vir allemaal wat my hoor op die radio, mag jy een prachtige dag heet. Vir jou ook, Ingrid.
0: Baie dankie, Salome. Jy moet ook een baie mooie en geseende dag heet, hoor.
1: Dankie, Ingrid.
0: Goed gaan.
1: Goed gaan.
0: Tot ziens. Ja, kom ons loer gaan na ons boodskapie lyne. Tannie Sunny, oh nee, hy is gestrand, sy boodskapie. My liefste man op jou verjaarsdag, wil ek net weer vir jou sê hoe dankbaar ek is dat die Heere jou vir my gegee het. Jy is nie net my man, maar ook my beste vriend, my steunpilaar en die liefde van my lewe. Jy dra my met liefde, geduld en omgee en daarvoor sal ek altyd dankbaar wees. Dankie vir elke opoffering wat jy maak, vir elke gebed wat jy bid en die manier waarop jy ons gesin beskerm en liefhet. Jou teenwoordigheid bring rus, veiligheid en vreugde in ons huis. Ek bewonder jou krag, jou geloof en die mooie hart wat jy het. My gebed vir jou vandag is dat die Heere jou sal versterk, jou hartse begeerte sal seën en jou nog baie jare vir ons sal spaar. Mag jy altyd weet hoe diep jy geliefd en waardeer word. Ek dank God elke dag as ek aan jou dink. Filippense 1 vers 3, gelukkige verjaarsdag, my liefste, ek sal jou altyd lief hê, met al my liefde, jou vrou, Shalene. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, Eentjie, gaan het goed vanoggend?
0: Môre, Kasjefa, altyd goed, dankie, hoe gaan het met jou?
2: Ook goed, dankie, nuwe dag, nuwe uitdagings. Ingrid, vanoggend verjaar, een baie, baie merkwaardige leier, bestoor, advokaat, prokureur, alles in een van onze gemeente, en dit is bestoor James Anthony. En op hierdie dag is my wens aan hom, dat hy lang by die Here sal bly. Ons as een familie waardeer vir bestoor en ons sien wat hy doen. Nie net vir ons as een familie nie, maar vir die kerk en vir die gemeenskap. Mag hy staan in die roeping waartoe God hom geroep het, van hy is geroep, juist vir die tyd soos die. Nie om in te pas nie, maar om uit te staan vir die naam en saak van die Here. Ons wil vir hom gee, Efesiërs 6 wat sê, ek bekleem my met die wapenrusting en die gedeelte wat ek wil uithaal daar is, dat hy altyd die skoene van bereidheid sal aanhet om die evangelie te verkondig waar hy gaan. Mag sy lippe altyd gesout wees met Godse woord, mag hy altyd een ligdraer wees waar hy gaan. En hierdie boodskap kom vanoggend van myself, my kinders, die Morkels, die Jons en die Andersons met opregte, regte waardering teenoor bestoor Antonie. En mag elkeen se dag geseend wees, die week vorentoe, ook vir elkeen baie, baie geseend wees, ook vir jou Ingrid as jy huis toe kom, al veilige pad terug wel vir spaai toe.
0: Goed. Baie, baie dankie Kasjefa, vir jou ook een baie mooi en geseende dag.
2: As die Heere wil, gesels ons later in die week weer met mekaar, Ingrid, goed gaan.
0: Goed gaan. Tot ziens. Ons tyd nou 12 minute.

0: oor 9. Ek wil net vir die luisteraar sê om vra om asseblief nie vir my klank te stuur nie. Jy moet vir my 'n boodskap stuur. Goeiemôre, ek wil tog graag vanoggend 'n boodskap stuur vir my moeder op Kalkrand, Juffrou Griet Meton, as ook aan Popola Isaks. Ek dink aan julle. Julle mag 'n geseënde dag, mag julle 'n geseënde dag hê. Tog 'n snit kan speel. Here, hou tog my hand. Die boodskap kom van Olga. Olga, jy kan nie vir my snit stuur wat ek nou moet aflaai om te speel nie. So, ja, kom ons oorgewig. Ek wil kyk gou, hier is nog 'n boodskapie. Goeiemôre, Inkie en luisteraars. Ek wil net vanoggend 'n baie spesiale boodskap aan my suster Chris Oorneerend te klaar gelees. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Inkie, vanoggend.
0: Môre, Veronica, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit?
1: Dit gaan goed, dankie. Ons is gesond.
0: Ja,
1: vanmôre het ek net pastore wat verjaar.
0: Ja.
1: Pastoor van François. Sy verjaar vandag. Maar sy sit nou in Duitsland. Hoop maar sy is aanlyn ingeskakel. Dan my ma se swaar, pastoor Pieter van Wyk hier in Reebok. Verjaar ook vandag. En dan pastoor Antonie van Walvisbaai. Ek wil vir hulle baie, baie geluk sê, o ja, en dan ouderling Joanna. Vleermuis ook op die oomblik, sê bly ook woonachtig in Walvisbaai. Ek wil vir hulle baie geluk sê met hulle verjaarsdag. En ja, Tashifa het ons nog 'n prachtige boodskap daar deurgegee vir pastoor Antonie. So allemaal wat luister, moet maar aan die boodskap kleef. En ja, en hulle moet die dag geniet en lekker verjaar. En dan my man se niggie, Berdien Lou, sy en Willekie, dis hulle huweliksherdenking, hulle is hier op Kannebib. Hulle moet ook 'n besonderse dag hê en ek vertrou dat die Here voor elkeen gaan uitstap in hierdie nuwe lewensjaar en vir hulle baie seën en voorspoed moet vir hulle inhou en dat die hand van die Here oor elkeen van hulle uitgestrek sal wees. En ek wil vanmôre vir pastoor Antonie sê, hierdie boodskap kom ook vanmôre van die Hakies. 'n familie en ek uit Windhoek uit. En ja, Pieter, julle, die boodskap kom van die Kambroedies en die Hokkie en die Lawrence familie. Inkie, amal wat inluister, 'n prachtige dag, en ek wil ook vir oom Gustav se kinders sê, ons dink nog aan hulle, en ons weet dat die Here saam met hulle hierdie pad gaan stap. Vir jou ook 'n mooi dag, hoor jy.
0: Baie dankie, Veronica, vir jou ook 'n mooi dag daar by die huis, hoor.
1: Baie dankie, goed gaan,
0: goed gaan. Tot ziens.
1: Ik moet die kamer iets gestuurd. Oké,
0: ja, zo, tot ziens. Goeiemorgen, Inkie en luisteraars. Ek wil toch net vanochtend een baie speciale boodskap aan my baba sister Christel van Wyk stuur. Ons sê vir haar tos op haar 40ste verjaarsdag. Mense altyd bly dieselfde, maar my gebed is, mag jy genees en groei en ontaard in die beste weergawe van jouself. Ek gee vir jou Filippense 4 vers 4 tot 7. Geniet die mylpaal en soos hulle sê, life begins at 40. Liefde jou suster Cynthia en haar kinders. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre, môre Roosknoppie.
0: Môre Tannie Sophie, gaan dit goed?
2: Ag, Roos, dit gaan goed Roosknoppie. Ag, ek weet Roosknoppie met u gaan dit moet altyd goed, ja.
0: Dankie Tannie.
2: Ek sal nie nog vrou, gaan dit nie Roosknoppie. Maar baie dankie net weer eens. Ek sal altyd nie kan vergeet om vir u net te sê dankie vir u liefde, vir u omgee en vir u geduld met ons al lang af.
0: Altyd 'n plesier Tannie.
2: Mooi dag Roosknoppie. Maar weet ek nie ingebel het jy, maar ek wil toch de goeie pastoor van François daar in Marinta. Ek wil vir haar vanmôre sê, pastoor, mag God se goedheid en guns net altyd by u bly. Pastoor, baie dankie vir u liefde. Ook, dankie ook pastoor dat u altyd daar is wanneer ek u nodig het. Maar weet u, ek wil nog nie môre kan inbel nie, maar Roosknoppie, ja, maar ek wil toch nooit, ek baie sê, maar ons moet nie al die voorheid bel nie, maar kan die baba verjaar toch môre en ek wil toch vir haar sê, kan die baba u met môre lekker, lekker verjaar. En mag die Here so goed dit en gind op met alles by u bly. Dankie dan die baba vir u liefde ook en vir u vriendelikheid. En dan wil ek net vanmôre my man en my kinders ook net sê baie dankie vir 'n mooi dag elke dag en so ook vir my familie in Walvisbaai en Windhoek. Rosie, ek hoop jy sondag lekker verjaar en so ook in Marienthal. Ek wil vanmôre tog net vinnig hart om jy sê môre Leslie, dankie ook vir elke dag se boodskap ek kan sien dat ek jy kon sê tannie Nona. Môre Sofia, dankie vir gister se oproepie, dankie tannie Spanie, tannie Alida.

0: Sara kani Joan, yang tani Evelyn, kata Sara, yang tani tu berkam tu di. Enam om dapat dan ikhali ni kubu tu kan mur bahaya bahaya hut mut om akas mau usul tani Selby. Tinsian belum ensu utiau Nikulin, on sedangkan ialah. Alah bat diri tuat kan trefes, mak diira di sita, ukur ikum bahaya sterk mak. So uk Lorraine, en uk his out of unwake, ikup kelwork in sick, en usap tau dari ialah. Pergi uk rohkau anrak, ialah mpun nabot. Mora umalian aku betulkan semua upaya upaya aku tangki biar biar in si in landa in join sini in suwak ialah mora anti eli in okanya anti kesin suar tu in di sini suar tu in pegi van ruh mora anti sisi van ruh in hal di senior berkesin okanya terus ngopi kuli bayar lang prati upaya mui dah terus ngopi bayar tangki net
1: upaya bayar tangki tani tani itu ke bayar mui nih kesian dah dah he
0: terus ngopi mui dah tani
1: tangki tani good kan tot ziens. Môre, wens môre Enkie, net 'n hallo aan my pa oom Kossie Skolts. Geseënde dagie vir Derra met tonne liefde. Mooi dagie vir Enkie ook. Liefde en baie baie dankie. Ek het gewonder wat van jou geword het. Jy's omtrent stil, maar is goed om weer van jou te hoor. Goeiemôre, goeie wens. Ek wil net asseblief my meisiekind Roxie dankie sê vir wat sy vir my doen en beteken. Dankie Ousie dat jy altyd daar is vir mamma. Ek waardeer jou baie. Met baie liefde van haar ma Norika. Goeiemôre Norika, ook lekker om te hoor van jou. En mag jy 'n baie mooi en 'n geseënde dag hê. Enkie, ek hoor nou Tos verjaar en sy vier haar 40ste verjaarsdag. Mag sy 'n besonderse dag hê. Geniet die dag terdeen, dit kom van die Kambroedie gesin. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre Ina, ek het daarom keer gekom.
1: Môre aan die Eva. Goed om weer Antie Eva se stem te hoor.
2: Gaan dit goed?
1: Altyd goed, dankie. Gaan met Antie Eva?
2: Nee, ek gaan ook goed, maar ek hoor dit 'n bietjie krapperig uit.
1: Ja, nee, dit kom en gaan maar so.
2: Dit is nou so.
1: Mm.
2: En as ek is gou praat, ek wil tog net gemôre vir 'n baie ou jarelange vriendin van my, Anna Pekes. Hier in Swak op Mond, as dit alles vraag, is die Anna Koos. Mm. Ek wil net gemôre vir haar. Sy Antie, baie, baie geluk. Met jou 77ste verjaarsdag. Ek wens ek jou op baie mooi en geseënde nuwe jaar, levensjaar toe. Dankie Anna vir die jarenlange vriendin wat jy vir my is. En mag net goedheid en genade van die Here jou altyd hier volg.
1: Hmm.
2: Jy weet vanmorgen is die groot getuie van genade van die Here. En ek is so dankbaar dat die Here jou nog so ver weer gedraaid. Ek is blij om te hoor jou oogoperatie was een succes. Dat is die laatste een wat gedoen is en die Heere sal jou keer draad. En ek sê vir jou vanmorgen net die genade die, wat ek jou nou gesê het, dat jy die Heere moet vertrouw en weet daar is niemand anders als die Heere nie. God wat in jou slachtigheid op, in jou slachtige opbeer, hy sê ook vir jou die kracht om aan te gaan in die toekomst. En dan wil ek vir allemaal wat so môre sê, vir jaar ook sê, mag julle 'n geseënde dag hê en mag die Here vir julle seën. En ek seën julle almal met Efesiërs 4 vers 15 tot 16 en 1 Petrus 3 vers 18 dat julle vandag daaraan kan vashou. En geniet dit. En dan geniet wat jou kinders vanaand vir jou oorsit, is so koud in die zwak op, maar geniet het. En dan wil ik voor allemaal wat vanmorgen my stem hoor, sê morgen, alle hartklop maaitjes, ek hoor julle, ek is lieper julle, en is waardeer julle. Morgen sê sê Betty, ek hoop toch, dit gaan vanmorgen beter, ek bel later weer. Ek sien wat sê sê, as ek afgaan, maar mag die Heere sy hand van genees en ook sê sê uitgestrek wees. Alle liefde, alle vrede, alle mooie en mag de geseënde dag voor elkeen wees en ook een bijzonder voor jou. Mag je net elke dag de genade van die Heere ervaren. Baie liefde,
1: baie mooie dag. En Eva. En Eva moet ook een prachtige dag hê. Goed gaan hoor.
2: Baie dankie. Baie.
1: Daar sê tot ziens. Ja, ons tyd nou 22 minute oor 9. Môre, baie goeie môre aan my ma, Antibani, Eso en Keetmans. Mamie wens jou net 'n geseënde warm dag. Ek bel later. Mooi dag, het kom van Popmeid. Mamie, lief vir jou, my ma. My mooie dogter Jade Afrika het vandag verjaar, mag die almagtige haar seën en nog baie jare spaar van Boetie Jaden en ma Elizabeth en pa Christian David Afrika van Arnos af, hippie drukkies, soentjies. Goeie wense, goeie môre.
3: Goeie môre, Ingrid.
1: Môre, Tannie Lida, gaan dit goed?
3: Dit gaan goed. Ek het opgestaan, lekker geslaap, ja. En een nieuwe dag gedeere vir ons gegeer. Ons gemaakt, ons op. En ons prijs die Heere daarvoor vir een dag van genade. Sê net dankie vir die Heere. Ingrid, ek het net verjaarsdag. Hallo?
1: Ek luister vir Tannie.
3: Verjaarsdag wense aan Annie Brouwer, wat vandag verjaar, ek wil vir haar sê, Annie, baie, baie geluk, en toen net met jou verjaarsdag, mag die Heere vir jou reiklik seën, Gods vreugde vir jou, al jou hartse begeertes, jou drome sal waar maak, en mag jy een geseënde, voorspoedige nieuwe levensjaar het, Annie, en jy moet lekker verjaar, ek weet nie of sy sal hoor, sy is by die werk, maar haar broer luister altyd goeie wense, en sakkie draad het maar vir Annie oor, en onthou, ons is baie lief vir jou, ons is altyd, jy is altyd in ons gedagtes en gebedes, Annie, en baie geseënde dag vir jou, en dan wil ek net aan Kintzie en Blom en die breë familie van hulle, vir hulle die innerlijke kracht en innerlijke sterkte toewens vir môre op die oop graf. Mag die Heere vir julle die kracht gee, vir julle innerlijk sterk maak. Mag die Heere julle sy trane sien en droog en weet net Blom, hy het een vol lewe gehad en daar is altyd herinneringe wat achterblij, wat niemand kan vir julle wegvat nie. Die mooie herinneringe vir julle, wat hy vir julle gelos het, die pad wat hy vir julle uitgeloop het, en mag die Heere vir julle vertroos, en dat julle sal berusting vind daarin. En weet net, dis baie seer, ek ken die seer, maar ek bid net vir julle versterkte. Blom, Tensie, al die familie wat daar is, wat ek nou nie hulle sy name ken nie. En ja, en dan wil ek aan al die hardloopfamilie sê môre, en dit gaan goed met ons, alles wat mooi is vir elke een, kan nie allemaal sy name noem nie, maar weet net, ek is baie, baie blij vir elke boodskapie wat ek kry, elke oproep, elke SMS. Rosse wifi is vanmorgen af. Ek kan nou nie een SMS stuur vir my maaikies, nie. Ons het ons gister namiddag baie reen weer gekry.
1: Ja, nee, Tannie, die reen kom gooi ons hele goed hier mekaar.
3: Ja.
1: Maar ons dankie Here ook daarvoor.
3: En aan almal wat inluister, een mooie geseënde dag en een mooie dag vir julle ook daar in die FG Ingrid.
1: Baie, baie dankie, Tannie. Tannie moet ook een mooie dag hee.
3: Dankie, Ingrid.
1: Groete vir hom van.
3: Maak so.
1: Tot ziens, Tannie. 26 minuutje oor 9. Ek dink ons kan, sjo, daar is een luisteraar, kom ons hoor gauw. Goeie wense, goeie môre.
4: Goeie môre.
1: Môre sê.
4: Hoe gaan dit vir môre, Ingrid?
1: Altyd goed. Hoe gaan met Tannie Rachel?
4: Nee, met Tannie Rachel gaan dit goed. Het ek gister lekker, so, ek in een reel van die reen gekry. Dit gaan goed met ons. Ingrid, as alles tot by die werk.
1: Hy is by die werk, ja, Tannie.
4: Luister. Sê, ek is gister vir julle, het is mooi gesit en luister, nie? Hy sê, my smaak op as een lekker plek, nie?
1: Hoe sê, Tannie?
4: Hy sê, my smaak op as een lekker plek. Nou, jy moet daar vran, sê, ken is een reebos, ons op Asterland. Nou, jy moet daar vran, mooi partijslik, Ingrid, sê, vran. Asterland is ook een lekker plek.
1: Ek sal vir hom sê, Tannie, hy kom van Reebod af.
4: Nou, waarom sal hy? Nou wil nie vir Reebod so sleg maak.
1: Nee, Tannie, hy sal hom nie vir Reebod sleg maak. Ek denk daarom nie so nie.
4: Sê, as het toe lekker gereen het, nee, en die baas was het nou, die vlees op die rooster wat prat, hy vlees wat daar sit. En dan maak hulle mis nou alles aster, die poeting. Dit is wat is pas, wat is pas, dit toe.
1: Ja, dan hè. Ek weet.

godsman, godsvrou, jong dogter, jong man, mama, papa. Daar waar u vanmiddag voel, u tou opgegee. En ek vanmiddag hierdie gebed doen, waar u voel dat die probleme en die omstandighede is te veel vir u. En ek vanmiddag, hey, u moet na hierdie lied luister. En wanneer u nie meer kan nie, wil ek vanmiddag bid dat die Here 'n tonnel deur hierdie berg en deur die omstandighede sal maak. Dat u God, u sal uitlei, dat u God wat u dien, 'n oplossing sal bring. Skep moed vanmiddag. Wees bly in die Here. Die Here seën u.

0: Sjoe, wat 'n pragtige snit. Baie, baie dankie, Olga. Ek dink ons luisteraars het dit saam met my geniet. Ja, natuurlik verjaar daar vandag een van ons groot manne, Pastoor Antoni. Pastoor Antoni, ek wil net vanoggend vir u sê, baie, baie geluk. Man van God, getroue dienaar en 'n leier in die gemeente, wat hy vier vandag sy verjaardag. Pastoor, ons eer vandag nie net jou verjaardag nie, maar ook jou hart vir die Here, jou toewyding aan mense en die manier waarop jy jou roeping met liefde, nederigheid en standvastigheid uitleef. Jou bediening raak lewens, bring hoop vir die gebrokenes en wys vir baie mense die pad terug na God se liefde toe. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou vol wees van God se guns, nuwe krag, goeie gesondheid en oorvloedige vreugde. Mag jou aanhou groei in wysheid en genade en mag jou bediening nog verder strek as wat jy ooit kon droom. Pastoor, vandag gee ek vir u nummerie 6 vers 24 tot 25. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. En ons kan net vir die Here vandag dankie sê vir u lewe en sy seën op u lewe afbid en bid dat hy u krag sal vernuwe, u sal vul met vrede en u sal lei in elke stap vorentoe dat u 'n lig sal wees vir baie ander. So pastoor, baie geluk van ons almal hier by Hartklop FM. Ons hoop pastoor gaan hierdie dag wonderlik geniet. Goeie wense, goeie môre.
1: Goed.
0: Môre om David, gaan dit goed? Met my gaan dit altyd goed, dankie. Hoe gaan dit? O ja, om David kan nie kla nie.
1: Zwaar gewichte as dit kom by Godse werk. Ja, ja mense, as jy daar loop, kan jy vraag, dan sê, maar die twee manne maak een verskil. Ons kan dit sien en man nie meer predikant, mense wat die Here geroep het tot sy prachtige dienst, tot sy dien van liefde en omgee. Pastoor Antoni, ons, wat diepe gesê het, is vir ons allemaal. Ons hoef nie ons allemaal om by die Christen gemeente te dien. Ons hoef nie, maar u is een gemeenskapleier, u is geroep van die Here en dit is ons of wie, die hele van doen familie, ken pastoor, ons ken die groep, of het wij van Dominie Langenberg, ons wat vir u sê, die Here is goed, soos ek vir u gesê, ook voor pastoor vanmorgen, Psalm 103, en dit is wat ek vir julle altijd wil gee. Ek wil ook voor Dominie Mercedes die Bens gister aan, van Wijk, sorry, Dominie van Wijk nou, die woord wat die wat aan ons bediend het, ek begin by die Pinkster, en sy het dit gedoen, soos die Heer dit van haar bewaard. Dominie, ons kan, ek wil net sê, dankie, dat God nog dieners het, van wanneer u ook om net sê, Heere, jy sê, bereik my, prachtige dag, die leer as het van hand sal by die Pinkster aangaan, het was vir u sy sterkte, en die Heere vat u die Heere, as u daar op, staan op voor hy stoel of op die kansel, dat u eenvoudig sal wegkijk, en eenvoudig sê, dis wat God van hand wil hee, wat ek vir u moet afgee, en dat die Heere eerst nie

dienaar praat, voor hy met sy gemeente praat. Baie dankie Christie, ons wil vir jou sê, my broer, die Heer het jou prachtig Sondag gepreek. Hou so aan met die bediening, ek wil

0: یعنی به جو خشتیم جان گیره یا ما شاده دیدم هم خود کن
1: خود کنم دامت
0: مویدی
1: آجای تود سینز Ja, kom ons kyk gou. Dankie dat pastoor is, pastoor Antoni vir ons alles in een is 'n leier, mentor, raadgewer en geestelike vader. Dankie vir raad, leiding, advies, lering, liefde en omgee. Ons waardeer pastoor se opoffering, gebede en ondersteuning opreg. Mag die Here pastoor ryklik seën, versterk en nog baie jare gebruik vir sy koninkryk met liefde en waardering. Die Youth League Ladies. Ek sal kyk na die snitke Shiva. Ons hoop net ons tyd gaan dit toelaat. Ingrid, goeiemorgen, dis daarom 'n prachtige lied. Wie sing nou prachtige lied, Inkie? Baie dankie vir die prachtige program, ons luister het ook elke dag. Voel so gevoed vir die dag, geseënde dag aan alle hartklop familie en aan jou ook, Inkie. Baie, baie dankie, ek neem aan hierdie is Jenny. Daardie snit was aan my gestuur van Olga, maar as ek so luister aan haar, dan denk ek amper, dis Marshallie. Ek is nie heeltemal seker nie, so as sy dalk net vir my kan weet, of laat weet wie hierdie snit sing. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre, goeiemôre. Gaan dit weer vanmôre?
1: Altyd goed, dankie. Gaan met Sterlings.
2: Nee, ek gaan tegen ook so, Ingrid. Nou ja, soos ons hoor, ons herder het per dag en per jaar. Nou ja, ons wens om toe alles wat goed is, alles wat mooi is, en alles sien op die pad van die Here, ons waardeer om vir wat hy vir ons doen, en vir wat hy vir ons beteken. Soos die woord dat die Here in handelinge sê, hou aan, pas die kinde van God op, wat aan julle levens vertrouw is, en haak oor die kerk van God. Hy doen dit reeds, maar ek wil hom net aanmoedig, hy moet nie moeg word om dit te doen nie. Nou, hierdie groot waardering en liefde kom van die pastoor Springbok, sy visie, sy kerkraad en die hele christengemeentes hier in Wapensbaai, ook van my persoonlik, ek wil ook vir hom sê, hy is ook 'n groot aanwind in my lewe, ek werk vir hom, ek en my span hier by die werk van NG Industrial Supplies, wil ook vir hom sê, baie, baie geluk, en dankie dat hy vir ons nog 'n werksgeleentheid bied. En dan wil ek vanmorgen op syster Esmi daar in Swak op Moen sê, baie, baie geluk met jou verjaars, syster Esmi, hou aan om goed te doen, want die Bybel sê, julle wat goed doen, moet nie ophou om goed te doen, want op die rechte tyd gaan ons saai wat ons maai. So die boodskap kom van myself, sister Lins Ingrid, en mag jy 'n wonderlike dag hier verder geniet, ons praat weer in die week.
1: Baie, baie dankie, sister Lins, ek wens vir u ook 'n prachtige dag toe, en lekker koek eet hoor.
2: Ja, ek wacht, weet koek by die werk, en kom by die kerk, en by die huis.
1: Dan sê goed gaan hoor, tot ziens. Goeie wense, goeie môre aan ouma Francis Brouwer by ons tuiste. Die personeel van ons tuiste, Eloma en Johannes Silje en Dominee Jacco, mag die Here se genade in sy volheid julle almal in die dag omvou. En ek dink die boodskapie kom van Wilna. Ek weet nie of die boodskapie volledig is nie, maar ons hoop en vertrou so. Môre wil vir Obuta sê vir môre baie geluk met sy verjaarsdag. Als wat mooi is, die Here moet hem nog baie jare spaar, het kom van Lazarus, van Houmoed. Ja, dink die naam Lazarus, my nou so diep ver. Môre Ingrid, môre verjaar, ons pa, vriend, ach, ons alles, Albert Snijders. Dankie vir alles wat oom vir ons beteken, o, dis van môre nie. Dit kom van die Mollers, Duineveld, ook in Antigriet met ons, sy is ook 'n moeder vir ons, dit kom van die Mollers van Duineveld, speel asseblief Let Your Living Waters van Jimmy Swagger. Dankie Enkie, jy spyk met die program. Baie, baie dankie, groot plesier. Soos ek nou vir Kashifa gesê het, ons tyd is 'n bietjie min. Ons gaan kyk, daarna as ek nou nie vannacht die snitte kan speel, gaan ek dit definitief morgenoggend op die speellysie gebruik, maar ek gaan probeer om dit te speel. Kom, ek kyk net gou na hierdie boodskapies. Goeiemôre Enkie en die hele brigade. Veels geluk met julle verjaardag, Alejandro en Kylie. Dit bly iets besonders, dat julle nie net so 'n prachtige paartjie is nie, maar ook dieselfde dag deel om te vier. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir julle albei vol liefde, lag en mooie herinneringe wees saam. Hoop julle dag is net so spesiaal soos wat julle vir mekaar is, maar mens baie lief vir julle, alle liefde en seën, Psalm 23 gee ek vir julle. Nou, as die luisteraar al verloor, jy moet net weer probeer skakel, asseblief, sê ek nou vanmorgen, asseblief. Goeie wense, goeie môre.
3: Goeie môre, dame, gaan dit goed?
1: Altyd.

0: Goed, goed, dankie oom Joe. Welkom terug. Dis maar oom Joe was op 'n baie lang verlof.
1: Ek was baie lang verlof. Ja, nee, ja, wat Ingrid, ag wat nou 'n man sukkel so 'n bietjie om daar by jou deur te kom en dan sê maar nie laat jy opgee nie, dan is dit nog, maar dit is interessant om na die mense te luister. En ek waardeer dit, want elke mens het 'n stukkie wat dit vir iemand, als nie vir jouself het nie, maar vir iemand anders het.
0: Ja.
1: En daarom wil ek met hierdie wete, wil ek vanochtend vir Blom en Tinsie net sê, sterkte met die heen gaan, sterkte is een moeilike woord om in tye, soos hierdie, vir iemand toe te spreek. Ja. Maar, dit is wat ons maar oor die algemeen doen. En dan wil ek net vir hulle sê, een ding is verseker, Blom, Tinsie, die dood het vra wat hy 'n mens laat afvra. En ek wil, omdat die dood, even vir Paulus, die vraag laat vra. Paulus het gevra, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar jou oorwinning? En die antwoord kom vir Paulus baie sterk deur, onder leiding van die Heilige Gees, dat die angel van die dood is die sonde, maar God sy dank, deur ons Here Jesus Christus, wat ons die oorwinning gegee het, om aan wat ons die oorwinning gegee het, sodat ons weet dat Jesus Christus het die dood vir eens en vir altyd vernietig. En met daardie wete wil wens ek vir hulle net alle sterkte en seëninge toe, en mag die hand van God oor almal wat my stem hoor uitgestrek wees. Juffrou Lia, laat dit goed gaan, en die Here seën ook vir juffrou. Maar die dood hou maar net vra vir 'n mens.
0: Ja.
1: Laat dit goed gaan, Ingrid, en die Here seën, hè?
0: Baie, baie dankie om Joey. Sê groete vir tannie Ida.
1: Ek sal so maak. Ek sal so
0: goed
1: maak.
0: Gaan, Joey.
1: Laat dit goed gaan, en mooi, is mooi dag vir Sarkie ook, en almal wat my stem hoor, laat die Here seën julle almal, hè?
0: Dankie om Joey.
1: Amen, amen.
0: Goed gaan, hoor. Tot ziens. Ja, het is altijd lekker om na ons luisteraars, het is so lang las gehoor, het is stemme weer te luister. Goeiemorgen, Enkie en jylle brigade, veels geluk met jylle vir Oonie, hierin die klaar gelees. Morgen Ingrid, baie geluk my broer Stefanus Majid van Groothoop, baie geluk met jou verjaarsdag, alle seëninge op jou pad, lief jou baie, liefde van jou broers, susters, swaars, kinders, skoonkinders en kleinkinders, mooi dag Ingrid. En het kom, hierdie boodskap kom van Susan. Ja, dit is Marsha, en ja, dit is 'n groot plesier. Kashifa, ek hoor jou. Ek kom kyk gou wat ek kan doen met daardie twee snitte wat aangevra is. Ek wil graag vir ons luisteraars gee wat hulle vra, en dan wil ek net herinner dat indien daar 'n versoekie is wat julle graag wil deerstuur, dat julle dit net vir die vorige dag sal stuur. Ongelukkig is ons lyn toe, ek kan nie meer oproepies wat jy, anders gaan ons tyd nie reg uitloop nie, so ek vra nederig om verskoning. Dan vir die luisteraars wat nou skakel, net gou kyk.

Ja, dis een van daai lekker liedjies, 'n lekker kry liedjie. Jy kan sommer so lekker voel. Hulle sê jy mag nie skuif op geestelike musiek nie, maar ek voel jy mag want die Here het jou 'n liggaam gegee wat kan beweeg, so jy mag beweeg. Die luisteraar wat inskakel, ons lyn is ongelukkig toe ons maak 10 minute voor 10 toe. Graag wil ons vir Gerald Bart 'n geseënde verjaardag toewens. Mag ons Hemelse Vader jou nog baie gesonde jare toevoeg en seën met wysheid. Geluk ook met die huweliksherdenking wat gister was. Hoop jy word verder bederf. Liefde altyd. En dit kom van Jans Orlam. Ek dink daai is seker ons laaste boodskapie wat dan deurgekom het. Ek wil ook net vir Olga sê, Olga, baie, baie dankie. Jy weet hoekom. ek waardeer dit uit die diepte van my hart. En ek wil vir jou ook 'n baie mooi en 'n geseënde dag toewens. So het ons tot op die einde van ons goeie wense program gekom en bly ingeskakel vir die nuus hooftrekke om 10:00. Ek groet dan met die volgende snit. Dit is nou nie Jimmy Swaggart nie, maar is dieselfde snit. So kom ons geniet dit. Van my Ingrid Kiesing groet ek eers tot later, net na die nuus hooftrekke.

Is ingeskakel op Haarklop FM, goeiemôre. En hier volg die nuushooftrekke gelees deur Alistair Baron. Vervoeroperateurs op Keetmanshoop, hoofsaaklik die van minibus taksies bedryf, het besluit om tariewe onveranderd te hou ondanks stygende brandstofpryse in 'n poging om klante te behou. 'N inwoner van Swakopmund, Maria Blootstaan, wat al die afgelope 50 jaar mense met seer liggame behandel, vra hulp om 'n masseertafel aan te koop. So wat 350 vermoedelike Ebola-gevalle en 91 waarskynlike sterftes is reeds in die Demokratiese Republiek die Kongo aangeteken te midde van die jongste uitbreking. Die interregeringsgesag vir ontwikkeling het Somaliese leiers versoek om hulle oorblywende geskille deur konsensus op te los terwyl die land 'n oorgangsfase betree. En die Israëlse kabinet het 'n plan goedgekeur om 'n verdedigingskompleks in Oos-Jerusalem te bou op die terrein van die onlangs gesloopte perseel van die Verenigde Nasies se Verligtings- en Werkeagentskap vir Palestynse vlugtelinge Onrawa. Dit is die einde van die nuus hooftrekke. 'N Volledige nuusbulletin kan vanoggend om 11:00 gehoor word.

0: Nou, sluit nou 12 minuutje oor 10, jy is ingeskakel op haar klop. FM Alistair Baron, wat ons sê net van baie dankie vir die nieuwshooftrekke. Rian Kloete daar in Windhoek, baie dankie vir jou deelname. Alistair, welkom terug by die werk.
1: Baie dankie, Ingrid.
0: Die.
1: Goeiemorgen, luisteraars, en goeiemorgen aan jou ook, Ingrid. En is weer goed om by die werk te wees op hierdie prachtige dinsdag. Die 19e net so knap voordat ons weer begin gaan geld leen morgen.
0: Baie dankie Alistair vir die groet. Dankie dat jy my gegroet het, want gewoonlik wil jy my mos nie groet nie, maar baie dankie.
1: Ja, soms groet ek jou, ek groet jou met die kop.
0: Veel, ja.
1: Net so. Knik net so die kop.
0: Pas op dat jou kop hier afval.
1: Sê jy, mis altyd vir my, yes homie.
0: Jy wil dat ding my mos in die hoentjie op die dashboard sit, en wat sy kop sy kop.
1: Klink ek het rittelt is.
0: Onthou jy die hoentjies op die dashboard?
1: Ja, ek onthou die hoentjies.
0: Dat sy kop en so gaan.
1: Ja, definitief.
0: En dit het vir my verskrikkelijk, ek kon nooit, ek het altijd
1: gewonder. Jy kon nie focus nie.
0: Nee, dat ek nie kon focus nie. Ek het altijd gewonder, hoe kom een hond op die paneel bord? Hoe kom een hond?
1: Dat is maar ietsie.
0: Ek weet, daar was
1: mannetjies ook.
0: Daar was die muisiekie.
1: Daar was mannetjies en een muisie die hula.

0: Diola meisie,
1: wat sou ja. staan en dans dit op die die die, hoe sê jy spring? Hy spring, jy sien hom,
0: ja.
1: jy sien hom my lang en ja. hy is hom lekker raak so lang.
0: Ek sien hom.
1: Ja,
0: ek sien hom.
1: Hy sit so gestaan en swaai en dit is my baie.
0: En dan sê haar jeppie so geskit.
1: Ja, pragtig. En die hondjies. Die Kan jy die kraletjies hondjies onthou?
0: Die kraletjies hondjies.
1: Die kraletjie hondjies.
0: Die kraletjies.
1: Die katjies. Hulle het op so 'n blokkie gestaan. Hulle dis kraletjies wat vasgemaak was met rubber rekkies. En dan het jy die blokkie so gedruk en dan gou
0: lê. Ja, ja, ek kan onthou.
1: Baie oggende as jy by die werk inkom. En lê dit amper iemand in jou blokkie gedruk.
0: Maar nou nou het hulle mos so opblaaspop.
1: Parates.
0: Wat die ding moes maar so op en af gaan.
1: In Toyota en al die groot maatskappye met die arms wat so wye. Ja, snaaks
0: is 'n losgevoel.
1: Ja, dis 'n losgevoel.
0: Nou gister het ek ook gehoor, ek en jy het eendag gepraat oor hoekom sing iemand she's a jelly kufelu. Nee. Toe wil iemand mos weet wat is 'n jelly kufelu. Nou die men het iemand het ek gister gesien, hulle het hom verder gevat en hulle sê dis 'n vliegtuig.
1: Die een wat in Rebord geland
0: het. Rebord se vliegtuig, het jy Rebord se vliegtuig het mis hier oor die Laagveld ook.
1: Ja, dan kom ons al paar mense afgelei.
0: Nee, het mense opgetel.
1: Het opgetel.
0: Ja, daar was net 12 sitplekke nog oor. So mense moes, ek weet nie hoe het hulle opgespring na die vliegtuig toe nie, maar hy het laag gevlieg.
1: Stel jou voor, dis soos 'n alienskap, nee?
0: Ja.
1: Hulle kom staan en dan zoom hulle mense op.
0: Maar jy gesien, wat noem hulle die vliegtuig?
1: Nee, ek het nie so in detail gekyk nie, maar ek het my breek gelag.
0: Sjoe, ek hoop ek kan dit vinnig kry. Maar ja, die lugdiens is dan nou daar op Rebos. Ek weet nie waarheen hulle op pad was om te vlieg nie. Miskien kan iemand vir ons sê waarheen hierdie vliegtuig op pad is, maar ek weet daar was 'n beperkte hoeveelheid sitplekke. En dat mense moes maar vinnig gespring het. Ek weet nie hoe hulle gespring in die vliegtuig in. As hy nou net so laag gekom vlieg het oor die Laagveld, veral daar in Kommersdal, was die mense regtig waar vinnig en gretig om in te spring. Want jy weet mos nou.
1: Hulle het geen idee waarheen hulle op pad is, maar hulle wil saam gaan.
0: Maar jy weet nou hoe lekker kan 'n vlug van Rebos af wees. Dit kan net interessant wees.
1: Dit kan net interessant wees.
0: Dit kan maar dit kan net interessant.
1: Jy gaan stop hier so 'n bietjie by Drapen en by Tafels.
0: Nee, dan nou Ingrid.
1: Jy gaan land op die sokkerveld of die rugbyveld, dan stuur jy gou iemand om gou daar by Tops en moet jy gesê
0: Tops en
1: drop in, net gou in te hardklop en ietsie te kry vir die vlug.
0: Ja, dit moet jy kry voordat jy op die vlug klim. Sien nog 'n plek waar jy eers kan stop nie. Maar in elk geval, ek kry nou nie die naam van die vliegtuig nie en ek soek dit nou hier, maar ek kry dit nie. Maar ongelukkig.
1: Uitgevlieg.
0: Hy het klaar
1: uitgevlieg, so jy sal hom nie kry nie.
0: Maar so sê iemand toe nou as jy sing she's a jelly kufelu. Dan jelly kufelu is blykbaar 'n vliegtuig. Nou jelly kufelu, hoekom sê hulle vir jou jy's 'n vliegtuig? Is blykbaar sodat jy kan ver gaan in die lewe. Nee Ingrid, so dis hoekom ons sing she's a jelly kufelu. Maar jy moet nie sê jelly kufelu nie, jy moet maar sê jelly kufelu. Want jelly kufelu is eintlik die vliegtuig. So jy moet maar kyk wanneer jy sing hierdie goedjies asseblief. Maak net seker. Maar as dit jou verjaarsdag is, hoop ons jy's 'n jelly kufelu en jy is 'n vliegtuig sodat jy kan ver gaan in die lewe, in baie baie ver in die lewe en ons hoop net dat jy mooi dinge gaan sien met hierdie nuwe lewensjaar wat bygevoeg is. Ingrid, ons kyk gou vinnig, dit is na die nuus en wat daar in die nuus aangaan. Ek weet dat daar 'n liggaam ook gekry is daar in Winter.
1: Ek wil eens daarin dink.
0: Wil jy nie daaroor praat
1: nie? Nee,
0: maar jy weet waar dit gevind is.
1: Presies.
0: Ja, ek het gister gesien mense sê, "Hoe drink ons weer water en water?" Die een goeie ding is ek drink nie windhoekse water nie.
1: Ek ook nie.
0: Ek drink ook glad nie in swaakopse water nie.
1: Ek ook nie. Ook nie in Walvisbaai se water nie, want ek weet nie wie goed gaan swem nie en visse, hulle het gesê visse is basies besig in die water. So
0: Hoe bedoel jy visse is basies besig in die water?
1: Alles daar, en die reiers en alles, klein visse wat in die water is, hulle paar.
0: Nee man, Ingrid.
1: Maar Alistair, ek sal verstaan as windhoekse mense allemaal alkoholiste raak, want ek sou nie weer water gedrink het nie.
0: Nee, maar gelukkig kan jy water koop.
1: Ja.
0: Dis die goeie ding. So dis wat ek ook

0: doen. Ons koop maar die water en hoofsaaklik dink ek vir my was dit oor die smaak. Eerstens, dit was nie oor wat nie. Die smaak van water, ek het glad nie daarvan hou nie.
1: Jou mag so bietjie soos hy. Wat is die naam woord wat ons gister gehad
0: het? Nee, jy gaan nou vir my.
1: Hy mag hoe mag moe.
0: Dis, ek weet net by Joe. By Joe was die laaste ding.
1: Maar okay, Alistair, ons het nou klaar daaroor gepraat, maar het jy die aanvanklike nuus al oor die Gammams waterbehandelings aanleg gehoor?
0: Nee, ek wil graag hoor.
1: Is daar 'n nuusbrokkie wat weer uitgekom het?
0: Ek weet jy gaan seker vir ons dan nou sê.
1: Maar in elk geval, vir die wat nou nog nie weet nie, dit is baie ontstellend. As jy familie in Windhoek het, vra vir hulle gehoor, ek kree kol op my mag, daar's 'n liggaam in een van die masjiene gevind.
0: Ja, en ek het daarvan het ek gehoor, Ingrid, soos wat ek nou vir jou gesê het, die bietjie wat ek daarvan gehoor het, maar ek kan verstaan hoekom inwoners nou bekommerd is. En ek sien dit op Facebook dat mense praat, ons drink nie weer water nie en wat nog meer. Maar die stand Windhoek sê die water is steeds veilig om te gebruik.
1: Lydia Amutenia het gesê dat onmiddellik veiligheids- en operasionele protokolle geaktiveer en dit is goed om te hoor, hulle het vinnig opgetree.
0: Ja, beslis, en ek wonder net hoe iemand toegang tot so 'n sensitiewe aanleg gekry het. Dit laat vrae ontstaan oor sekuriteit.
1: Presies, Alistair, en ek hoop die ondersoek gee antwoorde aan die publiek, asook die familie van die man. Ek kan my voorstel, in een van die masjiene, hoe is die liggaam in die masjiene gekry?
0: Ja.
1: Was hy gemins?
0: Nee, ek weet nie, ons gaan nou nie verder op besonderhede daaroor kry nie, maar dan was daar ook daardie gesprek oor referendums in die Hardopstreek. Niels Cooper het sterkpunte gemaak oor hoe moeilik dit is om sekere wette te verander.
1: Ja, veral die deel oor die 2/3 meerderheid. En dit wys hoe ingewikkeld grondwetlike prosesse kan wees.
0: Ja, intussen het Job Omopanda se kommentaar oor arbeidsgeskille dan ook vir my opgeval. Hy sê werkers ly dikwels terwyl sake jare lank sloer.
1: En dis ongelukkig waar, Alistair. 'N referendum kan dalk in sommige gevalle help om mense se stemme direk te hoor.
0: Ja, en toe eindig die nuus dan nou met Botswana se president Duma Boko wat Namibië geprys het.
1: Ek hou daarvan. Ek het baie daarvan gehou. Sy opmerking oor die belangrikheid daarvan om helde te vereer terwyl hulle nog leef was nogal kragtig.
0: Ja, veral met die straat wat na Nangolo Mbumba vernoem is. Dit wys waardering vir mense wat groot bydraes gemaak het en tot die land se geskiedenis.
1: Ja, natuurlik, Mbumba se rol in die herintegrasie van Walvisbaai was inderdaad histories en dit maak sin dat mense hom nou erken daarvoor.
0: Absoluut, en ek stem saam, Ingrid, soms waag lande te lank om leiers en geskiedkundige figure te eer. Ek bedoel, ons het nog nie straatname gekry nie, hallo?
1: Nee, ek dink ook nie ons gaan nie.
0: Hallo?
1: Daar is nie soveel strate nie.
0: Ons kan 'n straat gaan kry.
1: Trek jou lyn, Alistair.
0: Ons kry 'n straat.
1: Moet net nie jou lyn oor 'n water aanlyn.
0: Alistair Chepo, Baron Ju. Ja, nou kom ons kyk gou na die weer van die uitsigte vir vanoggend. Weer 'n lekker geniepsige weer vanoggend hier op Swakop. Moet lekker koel, maar kyk wat doen 'n blazer. Hy maak toe.
1: Ek moet weer. Wie julle alles nou vreeslik daarvan as ek sê goeiemôre Namibië.
0: Ja.
1: Jy is baie opgewonde. Maar nou ja, dis Dinsdag 19 Mei 2026 en as jy vanoggend wakker geword het en gewonder het, moet ek 'n trui dra of sommer die lugverkoeling saamvat? Wel, vandag se weer sê eintlik hoekom nie beide nie.
0: Dis reg, Ingrid, hierdie weer het meer mood swings as iemand wat Maandag nog salaris gehad het en Dinsdag alweer niks het nie.
1: Vandag begin die binneland gedeeltelik bewolk en lekker matig in die suidweste met so 'n paar mistige kolle vroegoggend. So as jy vanoggend in die mis ry, dis nie jou ex wat jou follow nie, dis net die weer.
0: Ja, ek het nou nog nie daardie Dinsdag lag gehoor van jou nie.
1: Is niet.
0: Is dit 'n nuwe?
1: Ja, is niet.
0: Is dit?
1: Ek het dit gister gekoop.
0: Okay.
1: Ja, hulle het dit nie baie nie.
0: 100%. Ja, nee, en elders gaan dit warm tot baie warm wees, veral in die noordweste waar 'n Sesfontein vandag sommer braai gereed is met 'n maksimum van 32 grade. En dis nie temperatuur nie, dis 'n waarskuwing.
1: Ek sê jou, daar in Sesfontein hoef jy nie eers jou brood te toast nie. Hou hom net vir 3 minute buite.
0: En dan het ons weer reënbuie wat moontlik oor die noordelike, sentraal-oostelike en uiterste suidoostelike dele kan uitsak in 'n

0: Pee besluit vandag sommer al om al vier seisoene in een dag te.
1: Ja nee, dis daai tipe weer waar iemand in Katima Mulilo in die reën dans terwyl iemand in Swakop nog probeer kyk hoe lyk die son.
0: Ja, daarom nie so erg nie. Maar praat van Swakopmund 19 grade vandag, Henties Baai 18, die kusse mense, julle bly mos pertinent of permanent eerder. In 'n groot tamperware bak van mis.
1: Ja, en natuurlik begin die kus vanoggend met mistige toestande. So as jy by die kus woon en jy kan nie jou buurman sien nie, moenie worry nie. Hy kan jou ook nie sien nie. So as jy nog in pyjamas karaats toe loop, doen dit gerus.
0: Ja, motorreis. Maar wind ek staan vandag op 'n minimum van 10 grade en maksimum van 23 grade. Nogals 'n lekker, ek wil slim lyk met my baadjie in die oggend, maar teen middag dra ek hom soos hierdie superjalde.
1: Ja,
0: wat die mantel het hier agter ja. En dan waai jy so in die wind. Ja.
1: Is daai windhoek weer wat jou soggens laat dink jy's in die winter, maar teen middagetertyd voel jy soos 'n rotisserie hoender by Meroa Mall parkeer area.
0: Ja, en mense hou vas aan jou hoed of jou hare, ook daar die tuinstoele. Of dalk jou buurman se hond of jou buurman se vrou, want winderige toestande word verwag oor die suidelike en sentrale dele.
1: Moenie die pruik los nie. As jy vandag 'n plastieksak sien vlieg, dis dalk nie rommel nie. Dis iemand se hele maand se inkopies wat nou op pad Botswana toe.
0: O, frek. En by die kus waai die wind matig tot vars uit die suide tot suidweste, maar met ander woorde, jy jou lippe gaan vandag gekraak wees voordat jou salaris Vrydag inkom.
1: En net vir die romantiese siele, die son het vanoggend in Windhoek opgekom om 19 minute oor 7 en hy gaan vanaand weer uitklok om 17 minute oor 6 werkure korter as meeste mense se tee breek.
0: Ja, ek voel nee.
1: Sê dit.
0: Ek voel die son werk maar so 'n bietjie minder ure.
1: Amper soos die regering se ure.
0: Kan jy dit sê?
1: Nou ja, toe is 'n paar vinnige temperature. Windhoek 23, Walvis Bay 20, Swakopmund 19, Oshakati 29, Katima Mulilo 29 met 'n kans vir reën. Noordoor 31, dis nie weer nie, daar se waai wil.
0: En onthou mense, drink water asseblief. Windhoeksin kan jy ook drink. Smeer asseblief net sonskerm aan daar waar dit warm is en asseblief moenie vandag jou wasgoed buite los nie as die wind waai of as jy in daardie areas woon waar die wind waai nie, van jy gaan dit dalk moontlik in 'n ander buurt gaan vind en jy gaan vanaand iemand anders se sokkies dalk terugkry.
1: Ja nee, ons bly by ons hier by Hardklop FM waar die musiek warm is, maar Ses Fonteine bietjie warmer.

0: Nou, vanoggend sluit ons ook aan by Aubrey Oosthuizen van die Weskus Veiligheidsinisiatief om met ons 'n bietjie te gesels daar van sy kant af. Aubrey, baie welkom by die program. Goeiemôre.
1: Goeiemôre Aubrey.
2: Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid.
0: Ja, Aubrey, ons het 'n lanklaas gesels. Ek hoop dit gaan baie baie goed met jou. Hier was so baie vakansiedae in hierdie maand dat ek nie weet of ons moet by die werk wees en of dit vandag 'n vakansiedag is nie. Maar nietemin, Aubrey, hoe lyk dit daar by jou?
2: Ja, gelukkig vir ons is daar geen onduidelikheid nie. Ons is maar altyd by die werk. En soos wat die gesegde mos altyd gaan tussen die bottel en die label.
0: Ja.
2: Maar Alistair, ons moet net vlugtig kyk na die statistieke vir die 1 Januarie tot die 17de Mei. Dit is nou vir die hele Namibië. Die totale botsings staan op 1072. Die totale beserings 1767 en die padsterftes het opgeskuif na 184 toe. Dan moet mens ook in gedagte hou, hier in die Ronkestreek self staan die padse sterfte syfer nou op 36. En as mens kyk na die tendens, jy weet, mens met onderskeid tref tussen 'n botsing en 'n ongeluk. Nou, 'n ongeluk is eintlik, 'n mens kan dit nie beheer nie. Dit is nou waar 'n beerlig slaan 'n boom en die boom val op jou voertuig. Dit kan nie beheer. En 'n botsing is natuurlik die menslikheidsaspek wat na vore kom. Dit is 'n mensgemaakte of mensbeheerde aspek. En die meeste van ons botsings wat plaasvind is maar die menslikheidsaspek. Nou met al hierdie vakansie daar wat voor lê en wat al verby is en so aan. Die meeste van die probleme wat ons op die pad het is maar jou menslikheidsaspek. Ja, die komponente van padveiligheid, daar's 5 komponente, maar daar's 2 waarop ons natuurlik fokus. Dit is natuurlik jou opvoeding of bewusmaking en dan ook jou noodmediese diens aktivering. Nou, ek wil sommer vroegtydig vir die mense sê, die nommer wat jy moet hê is 9682. Dis die motorvoertuigongelukkefonds van Namibië se noodnommer. Sou jy afkom op 'n ongeluk of jy is betrokke in 'n ongeluk, moet jy wag vir iemand anders om die nooddienste te skakel. Hoeveel keer het ons hier al by 'n ongelukstoneel opgedaag waar die mense sê, maar jy het die nommer nie, of hulle het nie geweet wie om te bel nie. As al ongeluk is, skakel die motorongelukkefonds 9682. En asseblief, moenie skree op die mense nie. Praat stadig, praat duidelik, gee die feite deur dat hulle 'n ingeligte besluit kan neem op die einde van die dag.
0: Ja, definitief Aubrey, ek het een van hierdie videogrepe gesien op Facebook waar hierdie 2 voertuie, ek weet nie wat hulle probeer doen het nie en of hulle mekaar probeer jaag het nie of wat die proses daar was, maar definitief mense se lewens wat in gevaar gestel word met hierdie waghalsige toertjies wat mense op die paaie uitvoer.
2: Ja, kyk hier, Alistair, ek gaan sommer nou daarso sommer dadelik in die deur inval. Ons het ook by die Weskus Veiligheidsinisiatief die video geplaas. Die doel van die plasing van die video, of dit nou 5 jaar oud is, 10 jaar oud is, dit gaan oor die bewusmakingsaspek. Jy weet, en dat die mense kan sien, hoekom is ons paaie gevaarlik? En dan kan jy nou sien, die meeste van die tyd is maar ons motoriste se wat die paaie gevaarlik maak. En ek het dit nou mooi gekyk na die kommentaar wat gelewer is op daai video en so aan. En natuurlik baie mense wat uitgesproke raak. Ek wil nou eintlik ook byvoeg, die mense wat uitgesproke raak is die mense wat saam met hulle jag op die pad. Jy weet, dit is maar nou in die menslike tendens. Maar die ander aspek, jy weet, ons moet kyk wat die moontlike gevolge kan gewees het. Jy weet, jy moet tussen die lyne lees nie, jy kyk na daai video. En jy moet, dit is hoekom dit so belangrik is, wanneer jy agter die stuurwiel inskuif, jy moet gemoedstemming moet reg wees en natuurlik die defensiewe bestuur is die sleutelwoord.
0: Ja.
2: En kyk, Alistair, dis soos wat ek sê, daar's nog vele van daai video's. En natuurlik baie mense wat na vore kom en natuurlik as beskerming optree en sulke optredes verdedig op ons pad. Jy weet, voorheen was dit na die menslikheidsaspek en die pad wat geblameer word, maar nou sien hulle kan dit nie in hierdie geval doen nie. En nou sien hulle die wetgewing aan.
0: Ja, dis maar van die goedjies wat gebeur, Aubrey en Ingrid, stem nou hier baie, baie hard saam met jou, dat dis van die mense wat altyd gewoonlik, maar ook jaag, wat in die bresse tree vir hierdie mense wat so jaag.
1: Precies, Alistair en Aubrey, ek het nou hierdie afgelope paar oggende, as ek nou so die spesifieke dag, vrydagoggend wat ek kom inryd van die Tisbaai, Die pad was soos in ernstig mistig. Jy kon nie voor jou sien nie. En tog het mense verbygesteek teen baie vinnige spoed. Ek het byvoorbeeld my noodligte moes aanry want ek wou sigbaar wees vir aankomende voertuie, maar niemand anders het dit gedoen nie.
2: Ja, en nou spreek jy daai mense aan, dan gaan jy antwoorde kry, maar ek eet meer wortels as jy, so jy kan beter sien in die mis as wat jy kan sien.

0: En ja, en die mense probeer sulke optredes, roekeloosheid, probeer hulle regverdig op ons baie. Maar ons het hierdie lang naweek wat nou opkom en soan, die enigste ding wat ons vir die motoriste kan vra, onthou net, jy deel die pad. Jy is een van die padgebruikers na buiten. En baie mense dink die feit dat jy een lisensie het, het jy die reg. Maar ek is bly die departement van vervoer het ook na vorige drie en gesê, dit is hier regie, dit is een voorreg om een lisensie te heen. En die mense moet het net besef wanneer hulle achter die stuurwiel inskuiwe. Jy het verantwoordelikheid as een bestuurder wanneer jy achter die stuurwiel is, nie net teenoor die wat in jou voertuig is en teenoor jou selfie, maar ander padgebruikers ook. Maar dan moet ons ook ons perspektief plaas, die ander padgebruikers is voetgangers, fietsryers, motorfietsryers, trokbestuurders, voertuie, maak jy saak waar nie, beweeg jy so lang te beweeg op ons baie, dit is een padgebruiker en ons moet hulle in gedagte hou.
1: Omri, baie, baie dankie dat jy vanochtend met ons gesels het. En ons gaan weer deur die loop van die week met jou gesels, sodat ons kan mense asseblief net bewus maak van die gevare op die paaie, vooral met hierdie lang naweek wat op pad is. Hoop ons dat die mense net asseblief veiliger sal wees en dat jy asseblief net die houding verander. Alles het net 'n klein bietjie, maar verander asseblief net die houding op die pad.
0: Ja, kort en kragtig van my kant af, gordel vas, ry volgens die reëls en regulasies, bestuur defensief, voorsien die onvoorsienbare, en dit sal beter gaan op ons paaie.
1: Aubrey, weer eens vir jou baie, baie dankie, en ons gesels weer in die week, een prachtige dinsdag vir jou.
2: Ja, vir baie dankie, selfde vir julle. Sê ek ook net baie, baie dankie, dat jy altyd die tyd uitkoop om saam met ons te gesels, en dankie vir jou samenwerking wat ons padveiligheid aanbetref.
0: Baie dankie vir die geleentheid en gaan loer gerus in by ons Facebook of Facebook. Daar is ons baie gesprekvoering wat daar so oor pad veiligheid aan die gang is.
1: Laat sy. Goed gaan Aubrey, weer eens mooi dag vir jou.
0: Dankie.
1: Tot ziens.
2: Tot ziens.
0: Bye.
1: Aubrey Oosthuizen van die Weskus Veiligheidsinitiatief het met ons gesels. Lang naweek wat weer op pad is Ingrid en ja, jy het gesê jy is op pad Etosha toe.
2: Ek weet nou nie wat ek daar gaan doen nie, maar ja, ek weet my pad, hulle sê alle paaie lei na Rome. Nou, ek ry, klim gewoonlik in my voertuig, en so my kom kry, dan eindig ek op Henties Baai. So,
1: ja, so as ons in Rome is en jy sien ons daar, dan is jy ook in Rome. Ons gesels net hierna, dit is met Edmund van Neel, hy is ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week. Jy kan ingeskakel bly vir die insetsel. Indien jy enige van die insetsels gedurende die week misloop, gesels ons Sondag met die volledige uitsending. En dit is tussen 2 en 3 op Hartklop FM.

0: Hansa. Hoor dan nou die man, hy sal nooit 23 weer wees, maar ek wil jou nog hê. Ek wil jou hê. Nou so, dit is nou uithou vermoë.
1: Ja, nee, dis aanhou.
0: Aanhou oorwin.
1: En so nou en dan bekkel.
0: Ja, maar hy hou nie sy mond, hy sê wat hy wil hê. En dis vir haar.
1: Dis net vir haar. Dis vir jou. Ja. Sê vir haar.
0: Dis vir jou wat ek wil hê. Jy moet nie stil bly nie, asseblief. Maar sê dit toch, as jy getrouwd is, moet dit jou vrou wees. Moet nou nie vir iemand anders sê nie.
1: Asseblief toch, sal nou net consternatie op die stasie veroorsaak.
0: Luister, Ingrid, nou...
1: Ek sal nie.
0: Nou, ek sien, jy het vanochtend weer jou blazer aan.
1: Ja, kyk wat doen my blazer.
0: Kyk, ek sien wat doen jou blazer.
1: Kyk wat doen my blazer.
0: Ja, kyk net gauw.
1: Sien jy wat jy doen my blazer.
0: Ek het groe tekies ook aan, nee? Is dit goed?
1: Sien nie wat doen met tekies. Kijk mooi.
0: Nee.
1: Poeitjes is skoon.
0: Die tekies doen nie die ding, is net die blazer.
1: Met tekies ook.
0: Ja, ek is so blij dat jy zwart poeitjes gewas.
1: Jy sal nie my voete op jou rug sit nie. Jy sal dit nie doen nie. Los my poeitjes.
0: Ja, nou luisteraars, ons maak gereed vir die 11:00 nuus met Rian Kloete. En net daarna gesels ons, kan jy glo, met een van ons luisteraars wat 'n draai gekom maak het, is Tannie Mary Thomas Hartklop NBC.
1: Ja, dis haar nuwe naam.
0: Ja.
1: Haar naam is Hartklop, haar van is
0: NBC.
1: En as jy haar goed genoeg ken, sal jy vas sê Tannie Mary.
0: Ja, ja, is ook net vir mense wat sy goed ken, Tannie Mary is. Nou sy gesels met ons as deel van ons... nie gemeenskapspersoonlikheid nie, maar ons koffiekeier. So gepraat van ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week, ons sukkel geweldig om ons... Ingrid.
1: Ek soek my beker.
0: Ant. Ek kan nie stil sit nie.
1: Alles
0: maar in elk geval, ons sou met Edmund van Neel gesels het, maar ons sukkel geweldig om dan af te laai dit wat van Windhoek vir ons gestuur is. Ek weet nie of dit die mis is wat so klein bietjie hier iets te doen het nie.
1: Alles doen.
0: Is dit nog mistig buiten?
1: Ek weet nou nie, ek was baie lang klas buiten. baie lang klas. Hulle sê nie, as jy, ek sê bijvoorbeeld, maar ek het vir jou boodskap gestuur. Nee, miskien is daar iemand tussen my en jou wat die boodskap steel. So, telkens Edmund wil eindelijk soos die Engelsman sê gecapture pad langers.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar dis mis maar gewoonlik, as het bietjie nat is, dan, jy weet wat gebeur met elektriese drade.
0: Ja, nou, maar dis een probleem, en hoe lang reen dit nou nie al? Mm-hmm. Verstaan jy, dat ons nou nog nie een probleem, die probleem kan oplos nie. Wanneer is mis toch van die jaar af wat het reen nie?

0: luister, maar jy ry te veel rond.
1: Nee, maar ek dink byvoorbeeld nou net Ingrid, ek het gister gesien iemand,
0: dis frustrerend.
1: Ek het gister gesien dat iemand het 'n nuwe patent uitgedink oor hoe jy kan braai, nê, hoe jy 'n braai in die gang kan kry. En die sakketjie is so knap gedaan, van jy skeer van onder oop en dan steek jy dit net brand van onder af en dan sit jy die hele sak net so in die braai, in die rooster, waar ook al. En dan vat dit vlam en jy braai en dan heerlik, die sak veroorsaak nie 'n reuk wat aan jou vleis gaan kleef of enige iets soos dit nie. En is maklik vir vrouens om vinnig die sak te skeer.
0: Asof
1: en
0: ons nou nie kan veer
1: maak. Nee, ek sê maar net, jy kry sommige dames wat sê, nee, ek maak
0: dames, jy nie veer kan maak sonder sak nie.
1: En bygesê, like daar's mans ook wat nie kan veer maak nie, maar as jy dat hulle nie kan nie.
0: Jy het
1: maar
0: so spesifiek verwys die
1: dames. Ek sê maar net, Ingrid, ek sê maar, ok, maar dit, die advertensie praat daarvan en sê dit maak dit gerieflik vir dames.
0: Ach, toe nou toe.
1: Ja.
0: Probeer jy een vuur aansteek en dan gaan ek een motorse wiel omruil.
1: Ja, dan kom ons, nie haar kloof daar oor nie. Maar in elk geval, jammer dames, jammer Ingrid, as ek vir jou, as ek vir jou te na gekom het, ek is so jammer. Baie jammer.
0: Baie dankie.
1: Jy dames, baie jammer. Ek weet.
0: Ek aanvaar jou verskoning.
1: Ja, kyk hier, ek weet precies, dames kan vuur maak. Ek weet het.
0: Dit kom as 'n verrassing.
1: Nee, ek weet. 100%.
0: Ek is so bly, Alistair, want weet jy, ons is besig om oor te neem.
1: As gele kunstmatige intelligentie.
0: Die Mighty Mouse besigheid, jy hoor mys ook, dis Mighty Man. Nou, die Mighty Mouse besigheid is klaar. Minnie is in beheer.
1: Nee, Minnie. Luister, nou is so gepraat van dames wat nou in beheer is, en dies meer, het iemand gesê, gewoonlik as jy drink, dan word jy mos baie slim.
0: Ek het nog gedink jy word dronk, nou sê jy nee. Word slim. Jester, jy word baie slim. Dat mense studies opskop.
1: Nee, kyk hier, jy word baie slim as jy dan het drink, en ons het mos uitgevind dat het eintlik die ys is wat die probleem is, wat dronk maak, is jy nie die alcohol nie, dis die ys. En so het hulle nou dan ook AI, wanneer mense dronk is. Alcohol intelligence. Nee, so dis nou wanneer jy nou baie slim is. En jy doen het, jy weet wat om te praat, en soms weet jy nie hoe om te praat. He. Maar jy weet wat om te praat.
0: Jy weet wat om te sê.
1: Jy weet wat om te sê. Maar jy weet nie hoe moet jy dit sê nie, want jy begin Lengstel.
0: Ek sê nou vir jou.
1: Lengstel. Hierdie kan gesê, Lengstel. So jy word baie slim, nee Ingrid? Maar dis die eis wat die probleem is. Dit het ons nou al klaar uitgekry. Uit die prentjie. Maar wat veroorsaak dat jy

0: baie baie sterk.
1: Dit is een van die grootste probleme en dit maak vir 'n verskriklike goeie bestuurder.
0: Ja.
1: Jy ry nog net reg. Daar's niemand wat so goed ry soos jy nie. Jy bestuur fantasties.
0: Fantasties. En nou, terwyl ons 'n stukkie nonsens gesels, wil hierdie gemeenskapspersoonlikheid nog steeds nie aflaai nie. So dit lyk vir my ons gaan dit vandag ook nie speel nie. Ons probeer weer môre met Edmund van Neel, wat hierdie week dan ons gemeenskapspersoonlikheid is. En dan ook gesels ons later met Dawn Creer vanaf sy is Oranje Mond Ingrid vandag, as ek dit reg het.
1: Ja, dan met
0: Inloertoer met die maatskaplike voorsorgkommissie en hulle gestels oor

0: Almas, dit is met ons koffiekeier vir hierdie Dinsdag.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Goeiemôre. Dit is 11 uur en hier volg die nuusrapport op FM gelees deur Riaan Kloete. Vervoeroperateurs in Keetmanshoop, hoofsaaklik die wat minibus taksies bedryf, het besluit om tariewe onveranderd te hou ondanks stygende brandstofpryse. Dit word gedoen in 'n poging om kliënte te behou. Die operateurs sê die vervoerbedryf het te mededingend geraak aangesien kleiner voertuie met 7 sitplekke baie gewild is. Een van die taxibestuurders, Michael Humphries, sê die besluit is gesamentlik geneem deur operateurs vir die Keetmanshoop windhoekroete. Hy sê, hoewel stygende brandstofpryse bedryfskoste onder druk plaas, lok hulle mededingers vir al 7-plek voertuie meer klante met hulle buigsame pryse. Nog 'n operateur, Venantius Mukanga, betreur dit dat te veel permitte aan 7-plek voertuie uitgereik word, wat volgens hom tot groter mededinging lei. 'N inwoner van Swakopmund, Maria Blootstaan, wat al die afgelope 50 jaar mense met seer liggame behandel, vra hulp om 'n masseertafel aan te koop. Die 60-jarige Blootstaan gebruik tans 'n gewone bed om kliënte te behandel. Blootstaan, wat op Marienthal gebore is en in 2006 na Walvisbaai verhuis het om as 'n huishulp te werk, gebruik tradisionele masseervaardighede om 'n ekstra inkomste te verdien. Nadat sy haar werk verloor het, het sy 'n voltydse masseuse geword. Sy is op 10-jarige ouderdom deur haar ouma aan tradisionele massering bekendgestel en het haar vaardighede later met verdere opleiding uitgebrei. Blootstaan werk vanuit haar sinkhuis in die DRC informele nedersetting. Sy hoop op die ondersteuning van weldoeners om haar werksomstandighede te verbeter. Sowat 350 vermoedelike Ebola-gevalle en 91 waarskynlike sterftes is reeds in die Demokratiese Republiek van die Kongo aangeteken te midde van die jongste uitbreking van Ebola. Die DRK-se minister van Gesondheid, Roger Kamba, sê 3 nuwe Ebola-behandelingssentra word in Ruampara, Mongwalu en Bunia opgerig, gebiede wat as die hoof-episentrums van die uitbreking beskou word, om die kapasiteit van gesondheidsfasiliteite uit te brei in reaksie op die omvang van die huidige uitbreking. Gesondheidsowerhede in die DRK het Vrydag 'n nuwe Ebola-uitbreking in Ituri aangekondig, die land se 17de uitbreking sedert 1976. Die huidige uitbreking word aangedryf deur die Bundibugyo-stam, waarvoor daar tans geen spesifieke entstof beskikbaar is nie en wat 'n groot risiko van verspreiding in die streek inhou. Gevalle is ook in die naburige Noord-Kivu-provinsie aangemeld, insluitend Goma, die provinsiale hoofstad, wat tans deur die M23-rebellebeweging beset word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het Sondag die uitbreking in die DRK en Uganda

Rwanda as 'n internasionale noodtoestand vir openbare gesondheid verklaar. Die interregeringsgesag vir ontwikkeling IGAD het Somaliese leiers versoek om hulle oorblywende geskille deur konsensus op te los terwyl die land 'n oorgangsfase betree. IGAD het beklemtoon dat volgehoue politieke betrokkenheid noodsaaklik bly om Somalië se stabiliteit te beskerm, demokratiese regering te versterk en die land se staatsbouprioriteite te bevorder. In 'n verklaring het die sekretariaat alle Somaliese rolspelers versoek om oplossings na te streef wat nasionale eenheid versterk, openbare vertroue bevorder en Somalië se langtermyn stabiliteit en institusionele vooruitgang handhaaf. Die beroep volg na 'n 3-daagse vergadering wat Vrydag geëindig het en saamgeval het met die amptelike verstryking van president Hassan Sheikh Mohamud se 4-jaar termyn. Parlementslede het in maart grondwetlike wysigings goedgekeur wat politieke termyne tot 5 jaar verleng. Opposisieleiers en federale state in Somalië het die verlenging verwerp wat die land verder in 'n politieke dooipunt gedompel het. Die Israelse kabinet het 'n plan goedgekeur om 'n verdedigingskompleks in Oos-Jerusalem te bou op die terrein van die onlangs gesloopte perseel van die Verenigde Nasies se Verligting en Werke Agentskap vir Palestynse Vlugtelinge UNRWA. Israel het in Januarie strukture binne UNRWA se Jerusalem kompleks gesloop nadat hy die terrein verlede jaar oorgeneem het. Die agentskap het die optrede as 'n skending van internasionale reg veroordeel. In 'n gesamentlike verklaring sê die Ministerie van Verdediging en die munisipaliteit van Jerusalem, die nuwe kompleks sal 'n militêre museum, 'n werwingskantoor en 'n kantoor vir die minister van verdediging insluit. Die Israeliese minister van verdediging, Israel Katz, beskryf die besluit as een van soewereiniteit, sionisme en veiligheid. UNRWA, wat deur Israeliese owerhede van vooroordeel beskuldig word, het sedert die begin van verlede jaar opgehou om die gebou te gebruik, nadat Israel die agentskap beveel het om al sy persele te ontruim en sy bedrywighede te staak. Die agentskap werk in Oos-Jerusalem, wat deur die Verenigde Nasies en die meeste lande as 'n gebied beskou word wat deur Israel beset word, nadat dit tydens die Midde-Oosterse oorlog van 1967 van Jordanië afgeneem is. Israel beskou egter die hele Jerusalem as sy onverdeelbare hoofstad. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 1 uur.

0: Ons tyd nou 12 minuutje oor 11. Sophie, ek hoop jy die snit geniet daar.
1: Ja, want ons weet dan die Mary het dit definitief geniet.
0: Oh nee, sy het gebob.
1: Ja.
0: Sy het gebob.
1: En so sê hulle mos, al kan jy nie die bed uitkom nie, jy kan jou voetjies ook net so beweeg.
0: Ja, en as wat jy kan doen. Huis, dan denk ek altijd so, en om ag is hy geniet die muziek, al beweeg hy net sy tone.
1: Ja, definitief. En dit is wat ek so van hou. En ek en Ingrid het al partykeer soos mal mense aangegaan as hier muziek speel. En dan dans ons soos mal mense. Maar soms is muziek net een van die goeikies wat vir jou net weer lus laat kry vir die dag.
0: Ja, Alistair, hulle sê, jy hoef nie, dis een taal wat die hele wereld praat.
1: Mm-hmm.
0: So, muziek is absoluut fantastisch, en het connect mense van reg oor die wereld. So, ek is mal oor muziek, daar sommige daar wat ek voel, yesterday, sit net so klein bietjie sachter, as daar ander daar wat ek voel, kan ons die volume opdraai nie.
1: Mm-hmm. Nou, ons gesels met Annie Mary, vanochtend hier, in die atelier, sy het die draai kom maak, en sy kom kuier hier, en ons gaan so bietjie gesels oor hier die wonder saam wat daar is. Natuurlijk, iets wat ons vandag, maar jy weet al daarvan, Ingrid, ek het vanochtend nou eerst daarvan uitgevind.
0: Ja, ek het met Tannie Mary, ek denk het was iwers in verlede jaar,
2: het ek
0: en Tannie Mary op die licht gesels, en sy het gepraat van die wondersal, en ek het toe duidelijk gedink, wacht, kom ek stop eers vir Tannie Mary hier, so dat ons vir Tannie Mary hier in die atelier kry, dat ons kan praat, alles er ons plaas op baie mense, gee ons die platform, en as het iemand is, ons kyk na ons groot mense, wat regtig ietsie doen om die karrige salaris

0: sietjie wat hulle kry van die regering 'n bietjie aan te vul, dan is dit vir my so regtig 'n riem onder die hart vir alles as ons kyk na werkloosheid onder ons jeug en dan kry kyk ons hier na ons groot mense. Wat aan die Mary, baie baie welkom hier by ons in Hartklop FM.
1: Ek wil ook net sê baie dankie vir Ingrid en vir alles te ek moes gister uitgekom het en ek was toe nog by die oogarts en moet ek nog my kar wil insit. Toe is die steerwiel het 'n bietjie gelok en toe het hy die diep gevat. En ek dink, ag man, ek was hiervoor by die doem, maar die dinge weg, môre is 'n ander dag. En ek sê vir die Here net baie dankie vir hy geleentheid wat hy vir my gegee het om vanoggend by die oogarts uit te kom en sommer gesien dis met 'n nuwe bril, sonder ek daarvoor gebetaal het, can you imagine?
2: Ja.
1: So, en dit is absoluut net as jy bid. En ek bid hy 3 uur oggend en ek vra Here dit en dit. Sê ek Here op einde van die dag, laat u wil geskied. And you know what? If you said, let your will be done, then you sit back and you are just watching. What is going to happen?
2: Ja.
1: En dan sien jy, my goodness, hier val alles in plek. Ek moes dit, ek dink ek moes daar was. Maar die Here se gedagtes is onze gedagtes, nie.
0: Ja.
1: En ons, sy wees op jy ons weer nie. En op einde van die dag, dan sê jy net, wow, ek het nie geweet, ek is van die dag, miskien by Ginsburg gaan sit, en hier kom nooit iemand over my uit, sommer hier die blout en sê my hierdie, kom ons gaan drink een kopje koffie, en gaan kreeg sommer een Milo, met milkshake. En dan vraag ek my, wil jy banane, of wil jy strawberry, en I like banane. Dan sal ek sê, okay, I will go for banane. En walking stick daarin, maar lekker uitgevat, soos ek homos daar by my naals.
0: Ja, Tannie Mary is omtrent fijn, hoe sê hulle,
2: fijn vastgesteek,
0: ja. Netjes toegedraai.
1: Amen, I like that.
2: Ja.
1: En dan, dat denk ek, ek moet dat draai gaan maak daar by Tabitha, en in poesip, wat al die my naals so mooi maak. Maar dan denk ek, ek wonder hoeveel gaan dit nou kost, 350, ek denk, oh my word, maar, I will go for it, because daar is nog een paar centen van die salwe wat moet inkom. Dan moet ek om ons nog weer aan. Dan bel ek met Abita, I only got $300 right now, but it's fine, I'll give you the other 50, don't worry about it. Dan sê sy, no, I know, and he made it, don't worry about that, just, we do it next time.
0: Lekker om so saam met ons groot mense te gesels. Nou, Alistair, jy het nou vandag het jy nou vir Tannie Mary. Ek het haar ook vir die eerste keer nou 'n lewende lywe wat ek haar sien en ek het altyd hierdie prentjie van haar gehad in my gedagtes en sy lyk amper soos die prentjie wat ek gehad het.
2: Ja, Tannie Mary het gesê sy het al hierdie aantreklike man iewers gesien. dit kan wees, dit kan moontlik wees. Dalk het ek ook vir Tannie Mary gesien en dan het ek ook vergeet. Seker dank in die mall. Is groot. Dalk het ons daar mekaar gesien en dalk het ek ook al die gesig gesien, maar ek vergeet mos. En dan vergeet ek ook om my vergeetpille te drink. So dan so, ons dalk het ons al mekaar gesien, maar is goed om vir Tannie Mary vandag hier in lewende lywe te kry. Ek hou van die bril. Hy pas by die hare.
1: Dit is
2: wat
1: die
2: mannetjie
1: ook
2: gesê. Ja, ja.
1: Wow, I like that one.
2: So kyk nou net hoe werk het uit. En Tannie Mary het vanoggend vir ons, of vir my tenminste, kom voorgestel aan hierdie wondersalf, wat ek hoop hy kan finansiële probleme ook oplos. My of is hy nog nie daar nie?
0: Hy los blijkbaar liefdesprobleme ook op.
1: My darling, wat ek iets vertel, it's all in your faith.
2: Ja.
1: As jy glo, ek gaan hierdie salf vandag in my handen smeer, en ek vraag nou vir my blessings, en as jy vir jou kom kree, dan het jy geld miracle money. You know what? Miracle money? Dat jy een miracle money gekry, jy kree 3 of 4 of 500 rand, all of a
2: sudden, wat jy nie weet van waar he.
1: You don't know where that come from. It's all in faith, my dear. Hulle is jou faith so klein soos een mosterdzaad.
2: Ja.
1: En dit is wat ek baie van het. Die klein mosterdzaadjie, wil ek toch net gauw vir julle iets vertel. Ek het met my vriendin, en die profetis Charlotte Matthews. Dan gaan ons die aandienst, so sê, vat die mosterdzaadjie, en gaan maak met more wat die Here vir jou lei, wat die daarmee moet doen. Ek het my mosterdzaadjie gevat, ek gaan by my garage, en daar is ons nog die sand, ek het nog die interlocks gehad, en ek elke oog en aan, raak ek daar, en sê ek, Here, ek soek my nieuwe kar, hierdie kar wat

0: staan as ons op my kar en my man se kar, maar ek soek my kar. En dan het ek vir my die, in die geloof gehark. In die tweede, derde maand, toe sê ek van Michelle, het is nou tyd. Nee, my sien kom en sê, mami, het is nou tyd dat ons my kar gaan soek. Ek sê, eindien, ek het net 14,000, ek het met die oud char van my geberkoop 14,000. Maar toe moet ek nog geef, ons is my tiende ook nog daarvan en af, so 1,400. Maar dat ek nog change. Mogen ons mama, nee, mami, sê eindien vir my, kom ons gaan naar Jan Japan toe, en ons is weg Jan Japan. Die kar, staan op, die vloer vir 60,000. En ek het die kar gekyk, en ek het die kar nog op, maar die kar is die kar dat ek wil hee, maar ek het 60,000, waar krijg ek geld? En dan kom die manager en sê, ma'am, can I help you? I can see you're very interested in this car. I say, yes, it's my car, but it's too much money. I haven't got that, my finance, I haven't got enough. I said, just give me 10 minutes, and he went to his office, and I come terug and he said, ma'am, you can have this car for 38,000. I say, oh, what? 38,000? And I calculate some of that. Yeah, almost 22,000. I was like, my Lord, how will I say thanks to you? Here, hoe gaan ek jy vir jy dankie sê? En ek sê, maar nou, waar gaan ek dan dat geld kry? En my sien sê, kom, ek het nog geld wat ek op sy huis gedeposit gehad het, gesit het, my gever, hy leent my nou die 24,000. Sê nog 2, 24,000. En dat ek die kar, die tiende gebetaal het, het ek al 14 oor gehad, reg. Dan maak ek dat maar so 14 in, en 24 is 38. Ek sê, my God. I said, sir, I will be back tomorrow morning. But David, Jan Japan betaal, jy moet sê, jy betaal hem as contant. En ek is toe bang toe, en ek gaan kry, my 14 het ek, en Anthony se 24, weet jy het, maar ek het een bamboerok gehad, nie? En ek het toe my tijds in, en ek sit die geld binnen in die sak, en ek druk hem in die tijds in, en ek druk die bamboerok boor aan, niemand kan ons sien wat gaat hier onder aan. En ek is in die zwart kar van my sien, en ek bel en ek sê, ek is op pad na Jan Japan toe, gaan kry met die ander kant. Mense, en ek kom daar by die kantoor, dat hulle moet sy machine wat leeg geld, so, dat so tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, geld, so dier tel. En nee, dat is 38,000. En ek kryk by my slippie, Ingrid, tot vandag toe, doe ek die hele papiere. Ek wil nog op een testimonie gaan, by Universal Church, of whatever, net om rarig, net die mense te kan wys, wat kan die Heere doen? Hy sê, in Malachi 3, nee, bring die tiende na jou, dat die skat is, en beproef my, en kyk of ek nie die deure en die vensters van die hemele vir jou sal opmaak. He. En ek het so prerig, ek sit nou hier in die atelier, en ek sê vir die Heere, baie dankie vandag. Net om vir die testimonie te gee, inspireer die volgende persoon wat luister. As die Here dit Mary Thomas kan gedoen het, ook kan dit nie van my
1: precies,
0: doen nie.
1: Precies, ja.
0: En dan gee dit hy en is soms so hups tot man, en besluit ek man, dan jy weet, die Here werk op mysterious ways. As jy nou 5,000 kry, dan gee jy mys nou 500, dan is jy gemakkelijk daarmee. Maar as hoe geld nou opgaan, dan moet die geld mys ook nou meer die brief wat jy moet afgee. En dan besluit jy, nee, man, die geld is ons nou te veel om te gee. Is waar jou blessings verloor gaan. Maar die, weet jy het met die Heere? Hy die mout. Hy bring, want hy 20,000 bring jy af, na 10,000 of na 5,000 waar jy nog
1: beginne.
0: Ja, begin het, en dat jy mis nog gelukkig, die was nou by het stadium, 8,500, hy bring jou af. Jy sit en dink nog, jy krijg 20,000, my maase kind, en is dat die mout toe 5,000.
2: Tannie Merila, dink my nou in die gomtjas van Narrewil.
0: I'm telling
2: my
0: you.
2: My maase kind.
0: Hey, as my spreekwoord, hey. As hulle sê, as ek iemand bel, as hulle sê, like, hey, my maase kind, my maase kind, jy moet met my speel, asjeblief.
2: Tannie Mary, ek hang behoorlik aan Tannie Mary se lippe. Wat een prachtige en krachtige story is hierdie nie, want ons is soms is ons so geneig om te sê, ach wat, dit sal toch nie in my skoot val nie, ek het nie die finansies daarvoor nie, en wat is die kanse, my kans op hierdie stadium lyk na zero, en ek het nie eens een bykie moeite gedoen, ek het my geloof langs die pad verloor, en so gaan my beurt my verby, want ek is baie lief om te sê, die Here het 'n baie goeie sin,

0: vir humor, want hy praat met my op baie mooi maniere en dis wat hy eintlik vir my wil sê, maar ek hoor jou. En ons moenie hierdie stemmetjie moes nie veronagsaam nie. So Tannie Mary, dankie vir hy lewensles wat ek vanmôre weer gekry het. Maar Tannie het besluit om hierdie wonders af. Ek weet nie hoekom nie, maar ek het 'n verskriklike voorliefde vir salwe. Ek hou van salwe, van enige iets wat dis amper soos lijm. Enige iets wat breek. Smeerie, as jy 'n bietjie lijm aan smeerie, is daai ding gekrak en dan smeerie 'n bietjie salwe aan. So Tannie Mary, ek praat gister praat ek met my swaar Colin oor salwe wat ek ook gekoop het vir brandvoete. Hy sit met hierdie probleme en hy kry sommer daai Tannie Mary se gedagte ook en kyk net wat maak die Here stuur vanmôre vir Tannie Mary hier in.
1: Met dieselfde en al.
0: Dit is wat vir my weer eens die Here het 'n bitterlike Hemelse Vader, ek hoor u, want hy het 'n baie goeie sin vir humor. Want ek praat met Kooks oor spesifiek oor salwe vir brandvoete. En hier sit ons vandag nou. Wat het Tannie Mary geïnspireer om hierdie salwe te maak? Alles word mos gebore soos hy klein saaitjie.
1: Yes.
0: Iemand moes paar van hy saaitjies gevat om monster te maak.
1: Ek het ons gewerk in my jong, toe ek nog baie jong was, het ek ons gewerk in die hotel, hierdie entertainment center. Het ons opgemaak in 1997. En daar was nog nie eens 'n bed of 'n wat of 'n TV binne in die kamers nie. En ek was toe aangestel as die senior supervisor. By room service. So die mense verstaan die room service verkeerd. Hulle dink as jy sê room service, dan moet jy beddens onop maak. Oh no. Ek gaan sit daar in my kantoor. En ek hou van my customers. Hou ek nou baie gelukkig om hulle te sê, what would you like to eat? What would you like to drink? And before they come in, like the VIPs, we got most VIPs and you got the normal ones.
0: And the VIPs.
1: And the VIPs and the VIPs is wat ek nou die platters, hulle sa platters gemaakt het, is op een spiel, een ronde spiel. Dan kry jy jou vars vruchte, jy snij jou pineapple snij jy omdat jy so skyn staan. En dan sit jy jou pisang en jou druiwe, wat die vruchte wat nou in stok is. En season is gewoonlik, is die beste ene, die lekkerste ene is nou December maand, wat die lekkerste
2: ene,
1: ja, en you name it. En dan sit jy nou jou chocolate, en dan sit jy jou droe wors, en dan sit jy jou biltong, en dan sit jy dit binnen die gekleurde papier, nee, en dan maak jy dit vast, en dan maak jy dit met die stok, en dat is nou vir jou VIP's. En wanneer, ek het my F&B manager, Klaus Habel, hy was die een wat my altijd saamvat om die groot, die VVIP's. Dan sit ons dat nie nou, en so iets nie, ons gaan sit dit binnen, ons gaan maak die tafel op.
2: In die kamer.
1: Daar is nou daar ook iets wat one tau betaal, of two tau, for one evening, I'm telling you, is nou vir die rijksmense. En dat is Mary nou baie gretig om sy met Klaus Habel hier op te gaan. En dan gaan doen ons dit nou daar klaar en vat foto's en as jy dan terug sit, ek sê, wauw, maar dit is nou baie kwaai, ons is nou kwaai tafel die wat hier getune het. En dan sê ek vir my, you know what Mary, we did it again, but better than last time. En dan voel ek moest weer daar, jy en Mary het moest weer een pin by gekry.
2: Mary.
1: Wauw. En dan sê my, you know what, dan kreeg ons die gasten wat van oorsee kom, dan die eerste aand is hy dan nog net daar by, dan sit hy die Duitse aand, Hansel en Gretel, dat is die Duitse kost wat voorgezet word, en die volgende dag gaan ons met hulle na die tuine toe, kijken van kan de kontes en gaan braai vir hulle, en dat is nou die hoogste punt. Maar die volgende, laatste aand, dat is wanneer ons die dans gee. Ek is een supervisor, maar hy dit, as ek sommer een hand langer, ek gaan staan hier achter, hier in die gang, en ek maak die borde skoon. Dat ek net daar waar hy muziek kan niet kom, vertaan jy. En toe was die slechts, moes ons gaan keer. Ingrid, die was nou, my voet het so gejuk, en lyk ek moes om saam met, while the choir sing, you know, I've got myself that voice. While the choir sing, hallelujah. Wow, dan moet je nog van mij kom krijgen. En ek is besluit, ek moet bepoos, ek moet hom 'n hak gaan gee, hy kan nie terug aan die hele pad van oorsee kom. En Mary het my gesê, nee, ek sorg hy volgende oggend uit te klok as ek binne in die restaurant. Hulle sê, ek sê vir die waitresse, as hy inkom, as Percy inkom, just let me know. Mm. En ek het mos met my hare gelukkig gebob en ek is ons al die girl. Mm. En ek is daar in waar hy preek en ek sê, Percy, you know what? I've been waiting for you for a long time now. Mm. Very long. You just have to get up and give me a hug. Hey, ek sê vir jou, ek sê, hy dit, vat julle die foute die kant. Dus ek sê, but Percy Sledge, I'm telling you. Oeh, ek het daar een baie lekker dag gehad in die hotel. Mm. En toe kom Stevie Wonder. Dat was, as het 20 het of steeds. 20 het of steeds het ingekom. Dat was nou wat al gedoen geweest het. En Stevie Wonder was ook daar. En toen Stevie Wonder, hy was nou blind. Mm. Toen hy nou aankom, dus asseblief ons. As hy net van opvatkamer, ek net die deur, ek nog net van my nabij sien. En hulle het so gemaakt en ons is so bezig en dan is ek nou weer in my kantoor en kan ek nie beweeg nie, want ek sit nou net op die telefoon, net om my orders te vat, wie wil nou bad in wat er kamer. Maar het was baie geseend. En hier het my die gave gegee om supervision te doen. Die, dat doen nie jou mense dit nie, die doen het saam met die persoon. Mm. En dat jy dit saam met hom doen, of saam met haar doen, hy laat inspirasie, om vir jou te wees, ek het het beter as jy doen. En dit is hoe die heren my, dier al die jare, 11 jaar geleid, om die supervision te doen, in die hotel, en toe het ek ander sideline werk gehad, ek het parfums geverkoop. Ek het een bicycle gehad, wat ek vir my mindje laat voorgesit het, en dan namiddag 3 is ek gechallet, dan is ek op my bicycle gaan verkoop ek die perfumes. Ek was eerst net een agent, toe word ek een distributor, toe word ek een area bestuurder, maar ek deed hoe ek daar boe, want die was nog baie, dit was sanitergen, want elke een van die maand moet ek sorg, die klom duisende is nou goed daar in die kap en ek kom. Mm. Maar hier het my so gehelp, en ek was elke maand as ek onder die top 10 ding. En hoe meer jy ingegee het, hoe meer het jy uitgekry. Dus ek kom ek so kan, my kar is sommer change. Dan kom ek een kar, kom ek die ander kar. Kom ek thuis, dan vertoom ek die thuis, dan kom ek met anders. Daarom het ek op die einde van die dag, toe die heren my so gesien, dat ek met een Nissan coupon gerei het. En Nissan het ek nou gesit, hy staan nou daar, enige tyd moet ek een koper kry. Die klein karretjie wat my man my nagelaat het, die Toyota Passo, is die wat ek nou bestuur, en waarom ek vanavond wil graag in Walvisbaai wees, is om vir die heren dankie te gaan sê, by hierdie prachtige bril wat ek voor niet gekry het. Mm. En dit is my uiters waar belangrik, om aan die ochend 3 uur, my self om te stel, dat bid ek die Divine Mercy, ek is een katholiek gebore, en dan bid ek die Divine Mercy, en as ek daar klaar is, en dan sê ek, Heere, lei my. Dan sal ek sommer nog, kry ek miskien nog net vir Ingrid, of ek kry vir Mary Ann, dan sê ek, Heere, ek weet dit, met Mary Ann sy probleem is, en Heere, maar ek ken mos. Ek weet wat die probleem daar is, Heere. Kom deur vir Mary Ann, wat het ook al kan wees, so bid ek vir almal op einde van die dag, wil ek ook net, wat ek vir myself geleer, op einde van die dag, dan raak ek stil, sê, Heere, ek het nou al hierdie, dit en dit en dit gevra, maar op einde van die dag, kom ek terug na onze Vader, Heere, laat die wil geskiet. Hmm. En as ek terugkom, laat die wil geskiet, dan raak ek stil, en dan sit ek terug, en dan net terug, hoe weer, om na die saam toe terugkom, een belangrike, ietsie wat ek wil graag
0: denk, dan die Mary het al die self heel vergeet.
1: Nee, dis my inkomste, my darling. Dis my inkomste, ek kan nie die self vergeet nie. Dan bel, maak ons, en die Mary my oorpijn verskrikkelijk, en die dokter gesê, en die behoedeke gegeer, wat gek, ek sê, my kind, ek is net nou daar, ek kom daar by jou mama, met die self, en dan kom ek daar, en die Edna, jy moet hy kind, nie nog vanavond, die smeer ons maar nou. Ay,

0: aan en in die achter die oor. Vat een plastic by masse kind en sit hem daar op en maak hem warm. Volgende ochtend, toe die oor deurgebreek en Marco sê, Auntie Mary, I'm healed. Ek sê, Heer, ek prys die. Toe die oor deurgebreek en Auntie behoorde kan wees as sy woorde kan wees en my woorde kan niks gejaap wees.
1: Ombiotica.
0: Ja, ombiotica en antibiotica. Maar hier het Mary's wondersel weer deurgebreek met die genade van die Heere.
1: Nou, as Tannie begin met die selfse mak, maar yes. hoe gaan Tannie te werken?
0: My darling, ek gaan ons...
1: Tannie, hoef die geheim te vertel, he?
0: Ek kan dit nie doen nie, en dan sit ek morgen so rondkom staan. My darling, ek sorg het by my stoof, mooi blink skoon is, my pootie waar ek myself van maak mooi skoon is, sit hem op iets op die warm plaat, al die ingredients daarin. Ingredients is ons al klaar gesmeld en warm klaar gesmeld, dan sal ek ook sê wat in die eneisen is wat stil. Nou moet ek eers nou stil te kry. My main ingredient is die gebed. Ek sny alles af wat nie van die saal, wat op die saal moet wees. Jy weet nie wat die wisseling gaan, maar jy weet nie wat dat en wat gemaakt. Heer, ek sny alles af in die naam van Jesus. Hemelse Vader, ek kom en ek kom vraag weer eens vir die geneesende kracht. Om te opereer in die saal, waar ook dat al gebruik mag word. En dan sê ek al reeds, dankie Heere, vir al die testimonies wat uitgekom het, dankie Heere. Dat ek my weer eens vandag geleid, dankie Heere, dat ek my ingredients by my klaar kon gekry het, en dat ek het klaar kan maak, en dat ek het kan uitsteer, na my agente toe, na my kliënte toe. En dit is, die main ingredient is my gebed. Want die gebed strek, die gebed sê, ek bid in my gebed, waar ook al dat gebed gebruik word, laat die wil daar gesê, dat die geneesing daar plaats word. En dan sluit ek dit af, en dan sê ek nog weer eens, Heere, laat die wil geskied. Amen.
1: Nou, as Tannie hierdie self maak, hoeveel maak Tannie op beslag?
0: Dit hang af van my bestellings, wat ek met windhoek te stuur, swakop, windhoek, ontje verongel, dan maak ek my pakkies, en sê my, een moet miskien nog twee pakke kry, en die ander na kry, dan tel ek hulle by mekaar, kom ek op 6 of 7, 8 pakkies uit, en ek weet, as ek een pot gemaakt het, dat ek, dat is het 2 pakkies. As ek wel 8 uitstuur, dan is het ons 4 potte. Calculation, en ek is so bright, hierdie omeer het nie nodig vir een calculator nie, because hierboos, hy maak ook calculator van, ek het was nou ek het was baie goed in tafels. En dan breek ek het op, en dan krijg ek so my antwoord. En dan is ek in die call. So ek vir Heere, dankie vir hierdie brein, wat ek nog steeds het. Wat vir my, wat so flink dink, en vannacht kan dink. Jy moet nog sê, nie, dink die dat, verloor ek jou punten nie. Jy moet sommer kan sê, jy! Nou, toe gevraag, hoeveel is nou twee, 8 maal 3, ja, is ons 28, om 8 maal 7, is 28, en dan tel jy ons nog net weer, is 7, krijg jy ons 34, verstaan jy Afrikaans, so gaan dat aan.
2: Dis so.
0: Jy moet bakker slaap, my maase kind, jy moet bakker wees achter die bakker. My maat geliet gesê, my kind, as jy slaap, hey, jy moet bakker slaap. Want as jy toe oor slaap, as jy gaan slaap, jy slaap in die ene oog op, in die ander oog toe, want jy kan sien wat gevaar kom hier in die na voorbij.
2: En met skoon voete.
0: As jy weet nie wat, jy die hof spring, dokter miskien nie omkom, maar dan moet jy stomp toe kom kree, die maat al het gesê, my kind, jy kom buis in jou toilet, die twee. Maar na my kom buis, jy weet nie wanneer kom daar een siekte nie. Jy weet nie wanneer kom met ene nacht en sê, geet of my asjeblief geslaap, kan ek gewoon die toilet gebruik, he. Baie belangrik. My darling, dit het baie goede nodig, he. Dit het net jou handie in die handie, as jy ook jou handie in die vat jy net jou sout. En dat is die sout, is grove sout, en dan die lap en tjabalaza om net so.
1: En tjabalaza.
0: Ja, tjabalaza, dat tjabalix, my darling, en net jou blink, he. Daar is jy, jy weet, mys oude mens het mys die as gevat, en my potte met
1: het skeer. Ja, ek is totaal
0: waar.
1: Ek denk, ons het enig gepraat daar oor, ons die as gebruik het op die plaas, om die potte, kijk, baie van die potte was op die koolstof gesit,
0: yes.
1: En dat die pot onder swart gebrand, en dan vat jy, as jy klaar is, dan vat jy nou die as,

0: die harde potte is geskuur met die grond.
1: Yes, yes.
0: En die potse, soos hulle gesê het, tannie Mary, die potse gat.
1: Ja. Yeah.
0: Moet jy vat, nou, vat jy jou vier as op 'n lappie, nat lappie.
1: Yes.
0: En dan maak jy potse onderkant skoon.
1: Yes.
0: Maar Alistair is te jonk, hy ken nie sulke goed hè.
1: Nou, jy moet nou, jy moet weet as jy nou plaas toe gaan, jy gaan hom lekker braai. En dan sien jy ook, jy het miskien nou 'n potjie, die potjie gemaak en die potjie het dan moet nou ons het nou als rechte zwart pot gehad, bijvoorbeeld. Nou, het is maar van die kombuise potte gebruik. Mm. En dan die rook was nou zwart gerook. Vat die as my darling, en skier hem net op blinkie, net soos die ander ene, maar daar in die kombuis in staan, wat jy samar die handie en die skoon gemaakt het.
2: Jee.
1: Makkelijk so dat.
2: Ek is net blij, Ingrid kan het vir haar voetjies gebruik.
1: Oh yes.
0: Daar was my voete by die hele gesprek. Ek het gister vir Alistair gesê, my ma, ons het toevallig gepraat oor kombuise, en hy het gesê, sy ma, is jou ma wat gesê, die kombuis moet altyd skoon wees, want
2: die baie van die ou mense, ja.
0: En my ma was verskriklik lief daarvoor om te sê, voordat ons nou, ons het, tannie Mary, ons het in Swakop groot geword, my pa het op Rossing myn gewerk, nou,
1: yeah.
0: 4:45 kom die Rossing bus, en dan moet ons klaar gewas wees. Want daar is my pa se badtyd.
1: Ja.
0: So as hy ook hier al by die deur ingestap het, dan moet ons nou al hier opgelens het soos soldaatjies, om te wag dat hy klaar was, en as die bad gekom kry, waar wat jy in die ore gedraai. So, ek was baie liever kaalvoetjies. Nou nog, ek loop baie graag kaalvoet.
1: Yes.
0: En dat my ma
1: het
0: my
1: gesê,
0: voordat jy gaan slaap, moet jy jou voete gaan was, want die dood kom in die nacht.
1: Amen.
0: Amen. Nou stel jy nou voor hier, leg iemand mors dood, ijskoud, stokstijf met twee zwart voetjes.
2: Nee, maar dan, Tannie Mary, baie, baie dankie vir die geselsie vandag. Mm. En nou, hierdie wondersalf gaan ons definitief nou gaan probeer om te kyk, hy help vir alles.
1: Yes.
2: Hy help vir alles.
1: Vir die, as jy hoofdpijn het, dit is nie nodig om een pil te drink, dit is meer nodig aan jou slapen.
2: Mm.
1: Hoofdpijn, migraine achter die nek. En dan, as die kinderkie so hoesterig is, aan die keel, oh yes, en dan is dat die ene vir die
2: skouwe, asma.
1: Asma, vanavond is op die plaas, die mense kan nie by die hospitaal kom, smeer hy sal achter by blaie, sit die plastic op, maak my warm met die warm bottle, dan tret dit die water van die long af.
2: Mm.
1: En immediately gaan die airways op, die luchtpijpe gaan op, en dan kan jy weer vredelik asemhaal.
2: Ja.
1: Ek het een dametje gehad in Otjewarongo, net de bariskoenwinkel nie, by die deur van Shoprite, sy het een tweeling sientjes kleinkinders gehad, wat ook op die plaas groot geworden het, en sy het my gesê, weet jy, Auntie Mary, as hy kinders die kan asemhaal het, dan sit ek ook maar een bykie atsal van hulle sy mond, dan slik hulle in, en paar name, een paar minute, dan sê, hey, wees op, en dan haal hulle weer vir hulle asem.
2: Mm.
1: Toen sê ek, oh, op een einde van die dokter, sê, dan is ook toe dokter hierdie.
0: En sê ek, dat ek weer een rooi kaffiekie sy story.
1: Dokter, waar
2: jy
1: maar
2: te vreed. Oh.
1: Dat is een letter.
0: Jy is bezig om jezelf te vreed.
1: Ay, en vlug het vorig vergeet, dan was toch een dametje daar in koest op mond, en sy was nou in leven, en sy met die babiekie al lang 3 dagen, wat sy so pijn, en die dag te besluit, sy vat die salf, niet dat is een redder, waar jy grappie, en sy vat die salf, en sy Heer in die naam van Jesus, en sy smeer, en sy smeer, en sy het self dat vir my gevertel is, en die Mary na 2-3 ure, toe word my babiekie gebore. In die geloof het sy die salf gevat, en daar, waar die babiekie nou moet uitkom, daar waar die babiekie in lee, en toe het hy baba gebore. Ek sê, Heere, ek prees, ek vergeet die die ene nie.
0: Mm.
1: En het is rarig waar. Die is nou belevenis. Imagine a babiekie, kan nie gebore word nie, jy moet ons vertel toe gaan, jy moet al keizers niet gaan kry, bla bla bla bla.
0: Mm.
1: Nee, my darling, as jy om sê, Heere, help. Ek is nou nooit, Heere, as een brief kom vir my teer, dan maak hy die teer op. Hy maak die teer op met sy geneesende hand. Dan so baie mense het my bel en sê, bitte vir my vir operaties, Heere, stuur dat die engel met die bloed om die
2: operaties, theater daar. Mm.
1: Alles wat spin die darkness, principalities van darkness, wat ons kan sien, stuur die is my spirits teen spirits, en maak skoon, en jy is die self die snijdokter, en jy geel mis die snijdokter, die wisdom, om die operatie te doen, maar jy, ons vraag toch, wat jy dit self moet doen. operasie, soos brein operasies en die type, sê die Heere, alles net in die handen dat die man geskiet, amen. Sê heel dag hier is dit, amen. Dat ons

0: Ja, ons tyd nou 9 minute voor 12 is ingeskakel op Hartklop FM. Ons het hierdie afgelope paar dae, so vandag en gister is nou 2 dae, so het ons nou nie gemeenskapspersoonlikheid gehad nie. Ons het daarin geslaag om dit nou, ek kan amper sê, te vervorm maak sodat u dit kan luister. So hier is ons gemeenskapspersoonlikheid. Dit is Edmund van Neel.
1: Goeiemôre en baie welkom hier by ons gemeenskapspersoonlikheid. En ons gemeenskapspersoonlikheid vir die week is Edmund van Neel. Spreek ek jou naam reg uit? Kom ek vra eers so. Goeiemôre.
2: Yes, môre Sherifa, dankie. Dat jy hulle my het. Yes.
1: Het jy 'n tweede naam?
2: Ja, maar ek gebruik hom sommer.
1: So jy wil 'n boekie vir my gee nie.
2: Nee.
1: Wat is ek met mense en tweede name?
2: Ach nee, weet ek het hier, ek het die match teen met tweede name. Ek is Edmund Sebastian van Neel.
1: Dis dan so 'n mooi naam.
2: Ja, baie mense voel so, maar seker maar hoe hulle kleintyd ons mense om uitgespreek het, ekkie van hom gou genou nie in.
1: Hoe die inwoners kleintyd jou naam uitgespreek?
2: O, jy sê hier, weet jy, hulle het sommer gesê Sebastian.
1: O,
2: en ja,
1: hoe moet jy hom, hoe wil jy hê moet ek dit vir jou uitspreek?
2: Dis Sebastian.
1: Vertel ons wie jy is. Waar is jy gebore? Waar het jy jou vormingsjare groot geword? En waar het jy nou laerskool begin en hoërskool? Kom ons dek eers daardie gedeelte van die lewe.
2: Okay, Edmund S. van Neel. Ek was gebore in Suid-Afrika. Maar my ouers het die tyd Suid-Wes-Afrika toe kom trek, toe ek nog baie jonk was. Ek het skool hier begin. Ek was op Kamams Primair. Van ons tyd was ons nog standaard, so op A tot standaard 4. Standaard 5 was ek op Kommersdaal Primair. En daarvan toe gaan ons mos maar Jalla Duplessis toe.
1: Hoe was die skole in daardie tyd nog?
2: Weet jy, die tyd, van waar ek nou staan, was daar baie meer orde, want ons het nog pakslag gekry op skool. So, orde en die respek vir onderwysers en vir wat hulle doen, dit was baie meer. En is nogal een ding wat ek sien in baie jong mense, skoolgaande jong mense deesdae. Is die respek vir die onderwysers. Is die respek vir die onderwysers is iets wat, ja, ach, baie mense sal nog baie meer kan of sal wil bysit, maar vir my is dit nogal die een ding wat baie uitstaan.
1: Ek gaan jou nou so 'n bietjie rem. Jy het nou so vinnig deur jou skooljare gewandel. Vertel ons van jou ouers.
2: Ja, ek is 'n oupa-ouma kind. Oupa-ouma kind. Ja, my ma het ook by ons gebly. Ons was een groot huishouding. So my ma, ek en my ma het amper soos sister en broer groot geraak. Maar ja, ek het geweet as my ma. Maar my oma en my oppa het vir my groot gemaak.
1: Enigste kind?
2: Nee, ek het twee sisters. Hulle is al twee in Suid-Afrika.
1: Ouer as jy?
2: Nee, ek is die oudste.
1: Is jy die oudste? Yes. Hoe gereeld sien julle mekaar?
2: Sjoe. Eerlijk wees my, Sherifa, ek het hulle baie jare laas gesien. En ek het baie jare gelede al. Eindelijk met hulle contact verloor. Ek het hier en daar het ons weer contact gemaakt. Ach, jy weet, in die eeuw van cellfone, waar mense se nommers so gou change, en jy dink nog, jy het hulle contact details, dan het jy dit lang nie meer, of jy weer probeer bel, en so aan en so voort. So ja, dit is hoe ons, maar ons het nog hier en daar, het ons hallo en gesien mekaar en so, maar ja.
1: Mag ik een moeilijke vraag vragen?
2: Ach ja, inderdaad.
1: Wil je hulle graag weer zien?
2: Ja, nogal, weet je. Yes, ik wil.
1: Kom eens gezels. Je hebt voor mij iets geschreven en jij zei, jij komt uit een gebroken huis. Wat het gebeur hier rondom 15 jaar oud?
2: Man, dat was toen mijn opa afsterf. Mijn opa had afgesterf aan beroerte. Ja, zo ons het ons huis verloor. En ja, die huisgezin het eindelijk letterlijk uit elkaar uitgespat. Ek kan amper sê, soos elkeen vir homself.
1: Maar was jou oma?
2: My oma was toe, ouwe thuis toe. En elkeen het amper maar sy eie pad gegaan. En die feit, ek was homeless vir nogal heel wat, vir geruime tyd. Maria, kyk, ons is as daar nou een ding is wat ek van my ouers geleer het, my oma en my oupa, is om nooit op te gee nie. En, ja, weet jy, ek het, ja, dit was nie maklik, obviously, maar ons het deurgedruk. Ja, jy het maar daar geslap wat jy kon. En so, en maar ten einde het ek, ach, en baie vriende het my toe ook ingeneem. Hulle ouers het ook, dat ek daar bykie wil bly en so aan en so voort. Maar kyk, ultimately moet jy kan uitstaan en opstaan vir jouself en om agter jouself te kyk. So, ek het op 'n baie jong ouderdom vir myself begin werk. Dis my eerste werk. Was as 'n normaal sekuriteitswag. En ek meen, ek het by hotelle gewerk. En
1: so oud was jy nou van die 15 jaar af toe jy nou die sekuriteitswag word?
2: Dus ek was seker 18, 19.
1: En 3 jaar vir 'n 15-jarige kan nog lank
2: word. Oh ja, nee, dit kan.
1: Ja.
2: Dit kan.
1: Ja.
2: En ja, ek meen, dan eet die sommer vir 'n paar dae nie. En ja, al die goeikies. So, maar ja, dit het die mens baie, emotioneel baie sterker gemaakt. Mm-hmm. En ek meen, dit is nog altyd iets wat ek gehad het. Ek sê altyd, dit is iets wat ek by my oma gekry het. Want sy was die stil sterk. Alhoewel alles lyk het rondom, maar het mekaar uitval en everything else. Maar sy was nog altyd sterk. En ek denk, dit is iets wat ek by haar, kan sê by haar geërf het, by haar geleer het. En so aan.
1: So toe jy nou 18 word in sekuriteitswag, waar kom hierdie voorliefde vir dans toe in?
2: Weet jy, Sharifa, dis nogal iets wat ek altyd gehad het.
1: Die voorliefde vir dans?
2: Ek kon altyd dans, yes.
1: Ek kon vir my van dit gee nie uit.
2: Ek kon altyd dans. Ach, ek kom uit een baie artistiek family.
1: Hmm.
2: My oom is een van die voorkoorleiers, Cassie van jou.
1: Mm-hmm.
2: Is my ma se broer.
1: Mm.
2: So, ja, ons kan nog altyd sing, ek kon altyd dans en so on en so voort. So, dit is, so die voorliefde vir die performing arts, kan ek sê, is maar iets wat ek voel ek het altyd gehad. Want dis hoekom ek kan al drie doen. Ek kan dans, ek sing en ek kan act. Maar niet te min.
1: Ja, wat gebeur toe?
2: Om terug te kom na jou toe. So, yes, ek het gewerk en eendag sien ek toe courant advertentie, die klein ads, dat mense wat veel mense oplei as dansinstructors.
1: Ja.
2: En ek het toe gesien, maar hierdie, iets het net na my geroep in die ad.
1: Ja.
2: En ek het toe respond, ons het by mekaar gekom en ons het ons opleiding begin, ek het al my examens in essay gedoen, probeer van my opleiding ook daar gedoen en so aan. En ja, ek meen die rest is geskiedenis.
1: Toe kom die nou terug uit Suid-Afrika,
2: ja.
1: En toe gebeur wat hier in
2: die ek het eerst vir twee jaar gewerk by 'n dansstudio, by die mense wat het initially begin het.
1: Ja.
2: Ek het soos jaar of twee wille gewerk en ja, hulle manier van doen het net hier vir my lekker gesit hier en ek het op my eie gegaan en my eie studio oopgemaak.
1: Hier in Windhoek maak jy toen jou eie
2: Windhoek, ja.
1: Dansatelier oop.
2: Yes.
1: Was jy die hele tijd alleen? Was daar iemand wat jou ondersteun het?
2: Ja, daar was iemand wat initially die eerste studio saam met my begin het.
1: Ja.
2: So, ons was seker vir 4-5 jaar het ons saam gewerk, Valerie.
1: Ja. Maar in daardie tyd was daar die liefdes hier en dit was dit hierdie gefokus om eers op die been te kom.
2: Yes, net om op die been te kom. En kyk, ultimately om 'n naam en 'n reputasie vir jouself te bou.
1: Om jou te vestig.
2: Yes, exactly.
1: Ja.
2: So dit is basically.
1: Het dit goed afgeloop?
2: Oh, baie goed, ja.
1: Maar toe kou jy weer harde bene.
2: Kyk, is ons maar die lewe.
1: Die harde bene.
2: Is mis my lewe.
1: Ja.
2: Ja, nee, kyk, en wat ek vandag doen, as jy so terugkyk oor die jare, wat nou met jou gebeur het en waar deur jy is en so aan, sal ek dit nogal nie weer anders wil doen nie, want ja, alhoewel ek deur so baie was, het ek baie geleer. Jy het baie geleer in terms of mens wees, in terms of resilience, uithou vermoë in die lewe. You know, en hy quiet mental strength was nog altyd daar. So alhoewel jy wanneer jy in het is, voel het die wereld is teen jou en alles werk net nie uit die en so aan en so voort. Mm. Maar weet jy, ek sê nou die dag nog vir iemand wat ook so deur het swaar tydjie gaan en sê ek waar, weet jy, jy het al 100% oorleef waardeur jy al is. Alles wat vir jou so swaar gevoel het, jy het 100% al survive.
1: Mm.
2: En as 'n mens net so bietjie agter toe step, sal jy sien, maar dis actually waar.
1: Mm.
2: So die baie keer gaan dit oor wat jy daarvan maak. Baie mense sê, noem dit dies daar, ja, maar dit is wat jy daarvan maak. In die oomblik voel het jy so nie, weet jy?
1: Yeah.
2: In die oomblik voel het jy so nie. Ja, as jy daar deurkom en baie mense kom glad eens daar deur nie.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
1: Ja, die tyd nou 13 minute oor 12 en dis alweer tyd vir vraasvry. Kom ons kyk gou na ons versoekies wat ingekom het. Goeiemôre, ek is 'n jong dame van die suide op soek na huiswerk. Ek is betroubaar. Skakel 0812439352. Dis 0812439352. My naam is Cecilia Steyn. Ek is 21 jaar oud, baie hardwerkend, ongetroud, fiks 100% gesond. Sjoe. Geen mediese probleme nie. Leer baie vinnig en is bereid om enigiets te leer. Ek is op soek na 'n werk verkieslik met verkope te doen. Ek is ook baie lief daarvoor om met diere en kinders te werk. Wil graag ook nuwe goed leer vir ondervinding. Ek kan ook op 'n plaas of lodge werk. Kan so gou as moontlik begin. Is tans in Swakopmund geleë en sal graag hier wil aanbly, maar as ek moet verhuis sal ek dit kan doen. Skakel my asseblief op 081356 en die res van die nommer het weggeraak. 356 5730. Goeiemiddag, ek is op soek na enige plaaswerk. In enige streek kan met groot vee en klein vee werk. Ek is beskikbaar enige tyd. Skakel 0817172167. Meneer Anthony is tog op soek na 'n braairooster om te koop, asook 'n kolenkoeler wat op 'n plaas gebruik kan word en dan iemand wat braairoosters en koelers kan maak. Skakel hom op 0816356.

0: 2W52.
1: Ja, hy sê nou nie in watter omgewing nie.
0: Nee, ongelukkig nie.
1: Sou nou goed gewees het, Anthony, as jy kan vir ons gesê het in watter omgewing jy is. Dit maak het makkeliker om dan iemand op te spoor wie braairoosters of koelers en dies meer kan maak. Maar goeiemiddag, my naam is
0: David.
1: David, en ek woon op Keetmanshoop. Ek doen verwerke met renovations ingesluit. Excuse Ingrid. Oh. Ja, en dit kan buite Keetmans ook wees vir iemand wat belangstel. My nommer is 081-316-3068, 081-316-3068. Dan die volgende luisteraar, Hartklop FM, ek is baie dringend op soek na huiswerk, kan na bejaardes omsien en kinders, verkieslik Windhoek of Swakopmund, Walvisbaai ook, skakel 081-713-9579. Dis 081-713-9579. Dan ek is tog op soek na plaaswerk, behalwe vee oppaswerk, ek's van Keetmanshoop. OK. 0816977629. 0816977629.
0: Goeiedag, ek is dringend op soek na 'n getroude paartjie vir plaaswerk. Hulle moet betroubaar, netjies en nugter gewoontes hê. Hulle moet Afrikaans kan praat en tussen die ouderdom van plus minus 40 en 45 jaar wees. Hulle moet ondervinding van vee- en tuinwerk hê. Geen kansvatters nie. Kontak gerus die volgende nommers. Ongelukkig kan ons net een nommer deurgee, meneer van Wyk. 0813772489. 0813772489. Ek is op soek na inslaapwerk, kinderopaswerk, plaaswerk, lodgewerk in Windhoek. Kontak Lydia op 0817327509. Johanna is 42, sy is op soek na huiswerk of strykwerk vir Satra in Windhoek. Baie betroubaar en eerlik, skakel 0816042610. Middag Hartklop, ek het nie. So, kom ek kyk net gou weer. Ek het nou hierdie boodskap iewers verloor. Goeiemiddag Hartklop, ek het nie u versoek nie of 'n versoek nie. Ek is op soek na die meneer se nommer wat gister op soek is na iemand wat plaaswerk en beeskaapkampwerk kan doen. Die 081497 het die ander nie gehoor. Dis die laaste versoek van gister, dis die nommer. Dit is hoekom ek vra dat wanneer die voor die radio sit u met 'n pen en 'n papier moet sit, omdat dit baie moeilik is vir ons om terug te gaan op boodskappe wat die vorige dag gestuur is, omdat ons meer as een omroeper is wat met dieselfde boodskap die lyn werk. So ons kan kyk of dit iewers, ek weet nie of Alistair dit dalk neergeskryf het nie.
1: En die luisteraar sê 479 of
0: ja, dis die begin van die nommer.
1: En as ons net gou vinnig deur kyk. Sjoe, nee, ek kry nie die
0: daar is nie een vandag nie, dit was vir gister, dit was nie vandag nie.
1: Ek kyk gister, ek kyk vir gister.
0: O, as jy gister.
1: Ja, ek kyk vir gister.
0: Ek kyk net na 11.
1: Ek kyk na 11.
0: Terwyl Alistair besig is om te soek, ek is 'n 51-jarige dame van Gobabis met sober gewoontes. Ek soek 5 dae huiswerk in Gobabis, skakel 081-275-1017.
1: Die nommer net vir daardie luisteraar is 081-497-497-2106. 081-497-2106.
0: Baie, baie dankie.
1: Groot plesier, Ingrid.
0: Iemand is op soek. Nee, nou het ek klaar gesien. Ek soek asseblief help vir my seun. Is enige iemand my kan help met 'n nommer 7 skoolskoen? En 'n navy, so bly ek nie vir alles dat hy die boodskap laat lees nie, 'n navy blue of blou school jacket, size 14, as daar iemand dit nie meer aantrek nie, groot asseblief, ek sal waardeer, skakel 081-450-1292. Nou kom ek nou so sê, Alistair, omdat jy my soms die woorde lees soos wat hulle geskryf staan, en dan kan dit nogal baie snaaks wees, maar ja, as daar iemand is wat kan help, help asseblief. Dit is 'n navy blue of blou skoolbaadjie nommer 14.

0: As daar iemand is wat so iets het, moet dit nie verkoop nie. Skenk dit vir iemand. Is iemand in nood, as jy kan help, die nommer is
1: 081.
0: Net gekyk is weg. 0814501292.
1: Ja, ek dink ek sou nie by Navy Blue uitgekom het as ek nou hierdie woord kyk wat hier staan, want ek sou definitief net gesê het Navy.
0: Dis hoekom ek sê, dis eindelijk beter dat ek het maar vir jou gegeven. Ja. Alistair sorg vir baie komiese oomblikke hier in die atelier, en dis hoekom het vir my so lekker is om saam met hom te werk. So ja, Alistair, dankie dat jy soveel moeite gedoen het om vir die luisteraar daar die nommer te gaan soek. Ek dink dis, mense is baie, slim mense, ek wil nou nie sê fragile, breekbaar of wat nie, maar...
1: Wat wil jy sê?
0: Hulle vraag al, en dan is het altijd so goed om hulle te kan help.
1: Oh.
0: Ja, goeiedag, dringend op soek na getroude paartjie vir plaas werk, daar's weer een kans vir iemand. Dringend op soek na 'n getroude paartjie vir plaas werk, hulle moet betroubaar, netjies en nigter gewoontes het, hulle moet Afrikaans kan praat en tussen die ouderdom van 40 en 45 wees, so ja, ondervinding van vee en tuinwerk, geen kansvatters nie. Ek dink, Alistair, ons gewoonlik wat ons doen is, ons gee die eerste nommer, maar omdat, soos ons nou met hierdie luisteraar gehoor, het hulle nie altyd die nommers betyds neerskryf nie, sal ek dan nou maar probeer om hierdie nommers te herhaal. Ek het al vroeger die boodskapie gelees, maar net dalk is daar iemand. So, meneer Van Wyk kan gekontak word op 081-3772-489. Meneer Henkert, 081-2997-801. Mevrou Van Wyk, 081-765-1267. En mevrou Henkert, 081-467-291. So daar's weer 'n geleentheid vir iemand wat werk soek. Dit moet 'n getroude paartjie wees.
1: Ja. Ons is selfs net hierna, groet uit vir ons hier op hierdie Dinsdag en dan is dit weer 'n saamkuier daar vanaf Windhoek.
2: When I look at my life, you see where I stand.

0: Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklop vol.
1: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal. Enigiets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Jy is ingeskakel by Hartklop FM, tyd vir ons ekonomiese gesprek. Vandag in die geselskap van René Olivier van Royal Wealth Management. Goeiemiddag, René.
1: Goeiemiddag, Andries. Lekker om toe te kuier en die luisteraars.
0: Maar René, jy het vir ons 'n gas saamgebring vanmiddag, 'n man met die naam James Brandstein, en ek dink luisteraars sal onthou, ons het al met hom gepraat as woordvoerder van die Kaapstadse munisipaliteit, as hulle verskrikkelike storms en swaan daar so het, daarom nie politieke storms nie, maar hy is ook nou die stafhoof van die Kaapstadse munisipaliteit, oud journalist en ook auteur. Welkom James.
1: Baie dankie Andries, lekker om julle te wees. Oog, dit is 'n pragtige plek in Namibia.
0: Ja, hulle sê blykbaar as jy vir Namibia toe kom, blykbaar om permanent hierna toe te kom, jy kom nou in 'n baie mooi tyd na 'n goeie reënjaar, dan huil jy, en as jy moet uiteindelik dan nou weer die land verlaat, dan huil jy weer ek. Maar intussen tyd, hoop as jy is gelukkig hierso.
1: Vreselijk.
0: Ja, maar James, baie welkom. Maar René, hoekom het ons vir James hierso?
1: Ons is gelukkig om hier te kan hê, dat hy bereid is om ons te kom kuier, Andries. Andries, soos jy weet, het Royal so min of meer elke 2 maande of so, moes 'n beleggingsforum, wat ons 'n gasspreker kry, en ons is bevoorreg om vandag vir James te hê, waar hy 'n bietjie met ons kan gaan kom gesels. How to steal a business, en dit is nou in Engels, Andries, jy ken van my, ek gaan nie alles weer vertaal nie. Perspectives from Steinhoff en Eskom, en ons sien baie uit om meer van hom te hoor vanavond by die forum.
0: Ja, maar James, ek wil nou dadelik aanlas by wat René nou sê, hy praat nou dadelik oor hoe om 'n besigheid te steel, en dadelik het mens moontlike verband met gulsigheid daarso, maar dit is juist dan nou, voordat ons daarby miskien 'n bietjie uitkom, is die idee van Steinhoff en van Eskom, waaroor jy boeke geskryf het, hoe dit gekom dat jy toe nou besluit het om juist daaroor boeke te skryf?
1: Ek was 'n journalist in 2015, en die beurtkrag het begin rarig in Suid-Afrika, load shedding soos ons dit beter ken, rarig hard inskop van 2015 af, en ons het probeer om te verstaan wat het aanleiding daartoe gegee, en ek het baie daar geskryf as journalist, en die uitgewers het gevra wil ek nie 'n boek doen oor Eskom nie. So die Eskom boek was die eerste boek wat ek gedoen het, en ek dink dit het uitgelê die gebrek aan investering in opwekkingsvermoë, die agteruitgang van onderhoudwerk, die agteruitgang van die finansies van Eskom tot 'n groot mate, wat alles aanleiding gegee het tot beurtkrag, en dan gelei tot die situasie wat Eskom in later jare in was, wat 'n maar benarde situasie was.
0: En is dit ook deel van hierdie proses waar die hele Gupta ding toe nou ingekom het, wat daar agtergekom is, daar is gekroek met die steenkool wat substandaard was?
1: Ja, beslis. Ek meen die eerste, ja, dit was deel van die proses. Dit het in later jare die Guptas 'n meer prominente rol gespeel. Dit was nou so, sê maar van 2018 af, toe Brian Molefe, as julle die naam onthou, nog so sterk betrokke was by Eskom. En die tentakels was wyd verspreid, en ek dink daar was nog groot netwerke daarvan in Eskom, ongelukkig van die ouens wat maar die stories van die steenkool trokke wat die steenkool aflaai, en dan hulle steel letterlik trokke vol steenkool op helder oordag. Ek meen, hoe kry mense dit reg? Maar dit gebeur in Suid-Afrika, ongelukkig. En die Steinhoff boek het gebeur in 2018, in die hele ineenstorting van die besigheid in Desember 2017. Het almal se aandag so gegryp, dat dit myne ook, dat ek daarin regtig begin ondersoek en die werk gedoen het oor wat daar gebeur het. Mm-hmm. En probeer om dit uit te pak, en dis waar die ander boek te vandaan kom, oor die story wat gebeur het by Steinhoff.
0: Maar Steinhoff is nie noodwendig 'n Ponzi skema nie, maar sjoeg, daar so is een mens wat amper sê, daar so tekens daarvan, maar die wortel, en dit is miskien wat ons net so vinnig oor wil gesels, oor hoe steel jy besigheid, en op 'n manier wil ek gulsigheid daar so uitbring, want wanneer iemand belê in 'n skema waarin hy of sy vinnig kan geld maak, of geld maak, amper meer as wat, ek amper sê die going rate is, dan is daar mense wat gulsig is om geld te belê, en daar's ander wat ewigulsig is om daai geld te aanvaar om dan ook, want sy is iets daarmee te maak. Ons wil nou nie name noem nie, net hoe voel sekere Liebenberg ou dalk sleg.
1: ek dink jou punt is heeltemal korrek. Dis Steiner was nie 'n Ponzi skema nie. Daar was 'n besigheid met 12,000 takke reg oor die wêreld, 130,000 werknemers. Min mense weet wat se besighede in Steiner was. Dit was onder meer al die Pep winkels, al die Bradlows, die Hi-Fi Corporations,
2: die Incredible Connections gekom, hè. Met die groot transaksie met Pepco.
1: Ja, dit was in 2015 het Pepco deel geword van die Steiner groep voor die hele ineenstorting. Maar jou punt

0: oorgulsigheid dink ek is ook baie akkuraat. En die feit dat jy weet hoekom het so min mense, want in hindsight as jy mens terugkyk, is daar baie tekens van wat goed het vra oor wat aangegaan het bestaan of behoort te gelig het, maar niemand het eintlik regtig hard gekrap en die vraag gevra nie. En die vraag is hoekom, en dit kan net deurkom op gulsigheid. En Steinhoff het vir verskriklik baie mense baie geld gemaak. En terwyl dit goed gaan, dan wil jy nie aan die krap nie. Jy wil nie sê maar o, jy sê hoekom is daar so min kontant wat in die besigheid inkom? Hoekom is die skuldvlakke so hoog? Jy vra nie vrae as dit goed gaan nie. En dit was definitief die geval by Steinhoff. Totdat daai aandeel in Desember 2017 oor die, jy weet, ineengestort het en toe sit hulle laat.
1: Maar James, dit is nou 'n vreemde opmerking wat jy maak, want hoe baie hoor mens in raadsale in sportspanne wat as dit goed gaan en daar is nou mense wat vra. Mens dink byvoorbeeld aan dit van buitekant af lyk dit half waansinnig dat iemand so Scott Robinson as africhter van die All Blacks afgedank is, terwyl dit die mees suksesvolle rugby span op hierdie stadium in die wêreld is.
0: Hulle kan nie Springbokke wen nie.
1: Dis die enigste span wat hulle nie kan wen nie, maar ek bedoel lank was dit die geval gewees by die Springbokke. Hulle ken almal, hulle kan kry almal gewen, maar hulle kry nie die All Blacks gewen nie. En niemand wil vra wanneer dit goed gaan nie. So dit's nogal 'n teenstrydigheid hierso, René.
2: Mag ek 'n ander perspektief inbring, want my storie met die tyd is, so ek het begin met beleggings in 2011 by PSG Batebestuur in Constanzo. En die PSG staan of ouens was redelik naby mekaar, en as 'n jong analis het ek dit nogals ongemaklik gevind. Jy weet dit hulle al so, wat sê die regte woord is.
0: So nou aan mekaar was. Ja. Hulle was definitief nou aan mekaar. Nou Marcus Joosten was 'n groot aandeelhouer in PSG.
2: Yes. So ek het dit met James gedeel gisteraand toe ons gesels het. Maar ek het daai jare, jy weet, as 'n jong aandeleanalis, jy weet, dan gaan jy na jou algemene raadsvergadering of aandeelers vergadering en die hele PSG se gaan en ek het nooit gegaan nie. Ek het net gevoel dit is iets wat my net gepla. Ek het die voorreg gehad om in 'n weet in klein raadsale te sit wat ons miskien 5 mense om 'n tafel was om met Marcus Joosten te gesels. Jy weet wat jy vra gevra het, en ek dink in die begin was daar tog James 'n paar batebestuurders, analiste wat vra gevra het, nie almal nie, maar oor staan of en ek dink hoekom ek hierdie perspektief nou wil noem, want ek onthou spesifiek daar is ook analiste wat van buite was wat kom onderhoud voer het om te kom werk saam met ons. En die oomblik toe die transaksie plaasgevind het met Pepco wat baie goeie kontant genereer, het 'n weier groep begin gemaklik. Christo Wiese wat betrokke raak, wat 'n bekende besigheidsman is, wat weet in terme van transaksies, jy weet, het 'n mate van 'n gemaklikheid. Nee, ek bring wat nie daar was tot en met toe nie. As ek ten minste dit
0: nie, yes,
2: daar
0: yes,
2: was daar 'n nouer groep waterbestuurders wat wel gemaklik was om 'n sekere posisie in staan te neem.
0: Ja, ek dink was baie geldigheid in wat jy sê, en dis ook bo op die gulsigheid. Is daar ook die vertroue wat baie mense gehad het in 'n ou soos Christo Wiese. Onthou daai direksie van Steyn was Dr. Wiese gewees. Daar was Johan Boysen, Steve Boysen, die voormalige CEO van Absa. Daar was Johan van Sail, die voormalige baas van Sanlam. Jannie Meton was baie lank op die direksie van Steinhoff, tot 2016. So dis hierdie blou bloed teen die late gang was daar van so jy het hierdie blou bloed Afrikaanse welbekende suksesvolle sakemanne. As hulle, en hulle het almal aandele gehad en groot belang in die besigheid. So as hulle, en Christo Wiese wat baie nou op pad was om Shoprite ook in die besigheid in te bring. Yes. So as daai tipe manne so belê in hierdie aandeel en so glo in die besigheid en hulle sit op die direksie. Hoekom sal ek dit dan nou nie doen nie? So dis 'n fascinerende storie.
1: Wat dink jy kon dit op 'n manier verhoed het, want onthou net, die tema van die gesprek is hoe om 'n besigheid te steel.

0: En op 'n manier, ek weet nie 100% wat is die Afrikaans vir smoke and mirrors nie.
1: Ja.
0: Goelery of jy wat die kill jou hier en kill jou daar en sien daar en daai klas van dinge, maar hierdie wat net op 'n baie groter skaal gedoen word en soos wat ek voor die tyd ook gesê het, deel van die goeders wat ons gedurig doen in hierdie ekonomiese gesprek is juis om luisteraars daarin te herinner om na die beginsels, die fundamente te gaan kyk van 'n besigheid. En wanneer jy 'n wonderlike charismatiese persoon het soos 'n Marcus Jooste, dan is die moontlikheid dat sulke goedes gebeur. En as mense 'n teenstelling daarmee sit met byvoorbeeld Warren Buffett, wil ek amper sê net stilweg gaan en sy besigheid doen, hy bied nie hierdie glansdinees aan en al daai klasse dinge nie. Hy sorg vir die mense wat vir hom werk en hy sorg vir die mense wat geld by hom belê. So daar is nogal 'n korrelasie, 'n nie korrelasie. Die twee is eintlik wêrelde verwyder van mekaar.
1: Die vraag is wat kan mense beter doen om dit te verhoed? En ek dink dis 'n baie goeie vraag. En dit kom ook terug na Eskom toe en al die ander staatsentiteite en besighede. So dit vir my gaan dit oor, jy weet, die stelsels en die strukture in plek om goed op te hou. Die ouditeure, die reguleerders, die ontleeders, die analiste, die joernaliste. Jy weet, as jy kyk na die finansiële media, ek was 'n lank finansiële joernalis en dit is 'n passie van my. As jy kyk hoe die finansiële media in die afgelope 20 jaar tot niet gegaan het. Ek meen in Suid-Afrika toe ek begin het as joernalis was ons by die Beeld, Sakebeeld 40 finansiële joernaliste. Daar is vandag, ek dink by Netwerk 24 miskien 2. Die vlak van oorsig net van daai een aspek is totaal en al vernietig. So daar's net baie, en dan kyk nie om nie te praat van die polisie, die valke, die handelsmisdaadtakke in Suid-Afrika wat nie finansiële forensiese kundiges het wat die behoorlike vrae kan vra, wat behoorlik kan ondersoek nie. Daai stelsels en strukture, en vir my bystaan nog hierdie definitief by die ouditeure begin. Die ouditeure moes baie groter vrae gevra het, baie meer in diepte vrae gevra het. En hulle het nie. En na die tyd was hulle baie spyt daaroor. So daar's die strukture en die stelsels wat in plek gestel moet word. Anders dis soos guardrails, handreëlings, jy weet, jy het dit nodig om veiligheid te verseker, maar as die guardrails af is, dan gaan hy ou met daai kar jaag so vinnig soos wat hy wil. Hy gaan doen wat hy wil. Hy gaan roekeloos te kere gaan en iemand gaan seer kry. So jy het die reëlings nodig. En ek dink dat dit is besig om tot nie te gaan, ongelukkig. Daai reëlings word al swakker.
2: En ek dink gulsigheid is 'n goeie woord, want soos gesê, dit was 'n Ponzi scheme en as Steinhoff of as Marcus Jooste bereid was, weet ons, om teen 'n stadige pas te groei, weet, kon het anders gelyk het, moontlik.
0: Want 'n besigheid soos bijvoorbeeld Pepkor, wat deur 'n bloubloed sakepersoon opgebou is, het die potensiaal gehad om die goeie ondersteuning te wees.
2: Maar ek bedoel, daar was ander bekende besighede ook, soos Conforama, jy weet, dat was klomp. Ek
1: vermoed dat, jy weet, die want daar's 'n klomp, dis eintlik 'n fascinerende storie, want daar's 'n klomp vreemde aspekte van die storie. Onder meer Marcus Jooste self het verskriklik baie geld verloor. Hy het nooit 'n Steinhoff aandeel verkoop nie, en dis tog waar die meeste van sy welvaart opgesluit was Steinhoff aandele. So mense argumenteer, as jy die hoofargitek is van so 'n skelm spil, hoekom sal jy ook in die besigheid al jou hele neseier in die besigheid los? Dit maak nie sin nie. Tog het hy dit gedoen. Hy het oor die 3 miljard rand verloor toe die aandeel crash. Daai geld's gone.
0: Hoeveel sakke en hoeveel akte tasse pas mis 3 miljard?
1: Nee, dis onmoontlik. Die syfers is verder.
2: 3000 miljoen. Wat vergeet dit miljoen?
1: 3000 miljoen rand. Dis wat die waarde was wat hy verloor het. Natuurlik het hy ander geld ook gehad, maar nie te min. So die punt wat ek maak is, by hom, ek dink daar was definitief 'n mate van, hy was 'n briljante man, briljante sakeman. En ek dink hy probeer kort pad vat. Hy wou die nommer 1 uit

Dit is lank gesê, hy wil vir IKEA, die bekende internationale Europese firma, aanvat. En hy wou hulle ontroon as die nommer 1 kleinhandel besigheid in die wêreld. Dit was een van sy doelstellings. En ek

0: wat ou sou toepas. So enige iemand wat in 'n beleggingsportefeulje 'n groot konsentrasie in staan of gesit het, het ook 'n, jy weet, jy praat van die guardrails, jy weet, het seker op beginselsfoute gemaak, soos, maar behalwe vir dit, weer eens, Christel Wiese, jy weet, wat dan besluit om 'n groot deel van sy, eintlik maar amper al sy welvaart behalwe nou, jy weet, ander eiendom en sovoorts, jy weet, eintlik maar deur staan af te sit en die enthousiasme wat daar was. Ek dink ek het jy uitgestrand gesels, James, ek is bevoorreg om vir hom ook te ken, dat ek dink in 'n mark is wat so intelligent is, jy die opmerking vroeër gemaak, was hulle in 'n manier intellektuele genote. Jy weet, en een van die goed vir my uitgestaan het laatste en anders is, in die meetings wat ek weer met Marcus gehad, jy weet, het was so duidelik, behalwe vir die charismatiese kant, wat hy doe, intelligent hy was, en dat hy tussen die groot print en die detail, jy weet, as hy begin vraag gehad, jy weet, hy was so on top of elke stukkie detail, dit is minst oor het voorgekom.
1: Ja. James, ek is nou bly, jy is ook nou hier so as 'n oud finansiële journalist. Een van die uitdagings wat ons het met die ekonomiese gesprek, soos hierdie, is dat die oomblik as 'n ou bietjie tegnies begin praat, is daar 'n klomp luisteraars wat sê nee Andries, julle praat boor my kop. Ek verstaan niks wat julle besig is om te sê nie. En jy praat nou van bijvoorbeeld 'n gesiene publikasie soos die Beeld, wat glad nie meer op papier bestaan nie, hy is nou net elektronies en die hoeveelheid financiële journaliste wat nog deel is van moontlik die grootste Suid-Afrikaanse of dan nou Afrikaanse media groep, dat daar nie werkelijk waar financiële journaliste is nie. Maar nou wil ek het terugbring, ons sit ontrent allemaal met 'n selfoon, baie van ons is op WhatsApp, baie van ons is op Facebook, LinkedIn, dis alles wat mens sou noem sosiale media. In ander woorde, in wese word allemaal nou wat toegang het tot enige van hierdie sosiale media eintlik 'n journalist. So, daar is op 'n besondere wyse, is rus daar nou, en ek weet nie of ouditeure en die ouens weet wat se belangrike taak hulle eintlik het as finansiële journaliste nie. Want dit lê nou by hulle om 'n klomp van hierdie goeders te stop. Die probleem is nou, daar is Afrikaanse spreekwoord, wiens brood mens eet, diens woord mens spreek. Nou is daar 'n nou probeer ek met my eie rekeningkunde daar onthou op skool, alchemie, boekhouers. Dit was altyd so generiese naam wat hierdie ondernemings algehele, alchemie, boekhouers, word deur Steinhoff in diens geneem om hulle boeke te na te gaan. En hulle word 'n klein huisie vol geld betaal. Daarvoor is 'n groot kliënt. En as hulle nou dalk te veel foute hier so agterkom, wat sal maak om vir hierdie ouens te sê, ouens, hierdie besigheid werk nie, dan is hulle self 'n beduidende deel van hulle inkomste kwyt. So, jy wat nou as 'n oud finansiële journalist is, jy is nou stafhoof van die Kaapstadse munisipaliteit, op 'n manier hou ons nooit op in wese om as 'n verantwoordelike landsburger 'n journalist te bly nie, of te wees nie.
2: Dis 'n interessante opmerking, Andries, met 'n paar aspekte, wat ek sê, met groot respek aanvat op die een punt.
1: Asseblief, doen so.
2: Die punt oor, ons is allemaal nou skielik journaliste. Tot 'n mate is jy reg, natuurlik. Die ou wat verbye pad ongeluk gaan, of verbye iemand gaan, wat iemand anders aan die hand, en jy neem het af met jou foon, en jy deel het met mense, dit lewer 'n publieke diens, wat journaliste, wat jy is ook 'n journalist, jy versprei nuus. Maar jy het specialist kundiges ook nodig in die journalistiek. Jy weet, jy gaan nie sommer die gemiddelde lid van die publiek, gaan nie state ontleed, gaan nie na die vergaderings toe gaan, gaan nie met die mense onderhoude voer, om behoorlik te probeer uitkrap en uitpak, waar daar 'n vrotvis in 'n finansiële besigheid is nie. So, verstaan jy, as jy nie, toe ek nog finansiële journalist was, jy die mense leer ken, jy het elke jaar die vergaderings bygewoon, jy het naderhand geweet wat sy vraag om te vraag, dis een meer in diepte type journalistiek, sou ek argument.

0: irriteer as die ou wat met sy foon mense opneem of nuus, algemene nuus versprei, as dit vir jou sin maak.
1: Ja, dit maak sin.
0: So dis 'n bietjie dis 'n bietjie tricky, maar wat die auditeure betref, dis baie wel bekend, Deloitte was meer as 20 jaar was Deloitte Suid-Afrika die auditeure van Steinhoff. So dit beteken 'n baie dit noodwendig raak jy baie goed vertroud met mekaar en nog noue bande. En jy is heeltemal reg. Die auditfooie wat hulle ontvang het was wesentlik. So natuurlik gaan hulle waarskynlik nie so hard gaan op die mense wat hulle wil nie. En as die bestuur vir hulle sê, luister, man, moenie daar kyk, kyk hier. Hierdie is belangrik. Wie weet hoe hulle besluit het om die audit aan te pak? Daar is definitief groot vrae en dit kom dan weer terug na die guardrails wat ek van praat. Die reguleerders van die audit bedryf. Wat moet sê, maar hoe het hierdie gebeur? Hoe verhoed ons dat een maatskappy so afhanklik word van een audit maatskappy so afhanklik word van die audit dat hulle dalk nie die te moeilike vrae vra en te hard krap nie. Ons moet seker maak die ouens se audits wissel elke 2 jaar met 'n nuwe ouditeur inkom om daai vars oë te gee, want dit is die een manier wat beleggers en mense wat hulle geld belê by groot maatskappye, dis die een ding wat hulle kalm maak en rustig hou en versekering gee dat hulle beleggings goed opgepas word, is as die state deur 'n erkende ouditeur afgeteken word. Ek meen
2: dat hierdie state kan vertrou.
0: Hoekom my geld is veilig? Maar in hierdie geval was dit definitief nie die geval nie. So definitief die reguleerders het dan ook 'n rol om te sê, maar ons moet seker maak die ouditeur moet sy werk reg doen. So daar's 'n paar stelsels in die pad wat aandag nodig het.
1: Kyk, ek weet noodwendig van die wat van die tekortkominge byvoorbeeld in die Namibiese wetgewing is met goederes wat byvoorbeeld iets soos Fischerot moontlik gemaak het. Met ander woorde, daar's diskresionêre regte aan 'n minister toegeken. En stel ten spyte van die feit dat daar hierdie skandaal was, het die minister nog steeds daai regte. Met ander woorde, die omstandighede wat toegelaat het dat iets soos daai kan gebeur, is nog steeds daarso. Is daar in Suid-Afrika nog steeds sulke die omstandighede wat gemaak het dat byvoorbeeld 'n Eskom, 'n Steinhoff, 'n Bosasa, as ek nou van die dis nou boeke, julle boeke oor al hierdie ouens geskryf wat dit moontlik maak. Daar is daar genoeg, kom ons sê nou maar politieke wil om hierdie omstandighede dan nou reg te maak, want een van die dinge wat maklik kan gebeur, hoe meer chaos daar is, hoe makliker is dit om ongeruimthede weg te steek.
0: Die kort antwoord is daar's definitief nog ongelukkig heeltemal te veel van hierdie demokraatigheid aan die gang, en die politieke wil is definitief nie daar op nasionale vlak om te doen wat nodig is om te doen nie. Ek meen, ons sit byvoorbeeld nou met 2 kommissies van ondersoek oor die polisiediens. Waar die topgeneraals van ons het nou net weer ons nasionale kommissaris is nou net weer geskors, Fani Masemola. Ek meen, dis die hoofste polisie nasionale kommissaris wat nie sy termyn gaan uitdien nie. So van die heel boonste deel van die polisie af wat eintlik die mag het om hierdie tipe goed behoorlik te ondersoek, daar's groot probleme en die politieke wil deur die regerende party wat die ANC is, omrede hulle nog steeds die grootste party is, eenvoudig nie daar nie. Ek meen, ons sit met 'n president wat nou in 'n staat van beskuldiging waarskynlik toetree.
1: Ja, ek hoor dat daar word nou nie meer gepraat van die parlement in Suid-Afrika nie, daar word nou gepraat van die parlement.
0: Die parlement.
1: Ja.
0: So ongelukkig, ek dink daar is wel, ek meen, dit is nie als sleg nie. Ek dink daar is die regering van nasionale eenheid wat nou beteken die ANC is nie meer alleen beheer nie. So daar is 'n mate van ander partye wat 'n groter rol speel, maar ongelukkig is dit nog klein, 'n klein rol. Maar daar is green shoots, as ek dit sou kan stel. Jy weet, hoe gouer ons op nasionale vlak mense het wat hulle werk vir behoorlik opneem en verantwoordelikheid groter vir hulle meer belangrik is en as meer aanspreeklikheid gehou kan word. Hoe vinniger dit gaan gebeur, hoe vinniger sal dit goed kan verander. So ek dink jy weet daar is al die kommissies en al die goeie wat ons aan die gang het, maar ons het groter verandering op nasionale vlak polities nodig.
1: Ja. James, jy wat nou finansiële

0: journalist was. Ek gesels op 'n stadium met 'n ouerige vriend van my. Hy sê jy moet fiks word en dan ook fiks bly daarin om finansiële state te kan lees. Nou die oomblik as ek dit nou sê, dan is daar nou 'n klomp luisteraars wat dink my vaderland Andries. Hoe moet ek nou fiks raak daarin om 'n balansstaat te lees? Ek het nie 'n cooking clue waar om te begin nie. As jy nou met ons luisteraars kan gesels uit 'n betreklike leke oogpunt uit, jy wat nou kennis het, wat sal vir jou moontlik raad wees of rigtingwysers wat jy vir luisteraars kan gee?
1: Ek dink daar's 'n baie baie maklike antwoord en Renée is nou my vriend en hy het my net gevra om te sê nie, maar jy moet finansiële adviseur sê wat jy vertrou en wat jy lank pad mee kom en wat vir jou na daai tegniese goed kan kyk. En want ons is nie almal kundiges op die gebied nie en ons almal is afhanklik van ons pensioengeld en ons beleggings. So om iemand te kry wat na jou sake omkyk en wat vir wie jy vertrou en wat jy weet in jou goeie belange kan optree. Vir my is dit die beste. Moenie met jou buurman of jou tannie of jou oom of jou oupa wat sê o, Jessie, ek het 'n great deal, ek het 'n goeie idee. Ons is almal geneig om te vinnig daai na daai ouens te luister. Luister na iemand op wie jy kan staat maak, wat 'n track record het, wat vir jou kan wys, luister. Ek kyk na jou belang. Ek is die ou wat na jou belange gaan omsien. Ek dink dis die beste ding wat jy kan doen.
0: Weer eens, dis mense wat jy vertrou.
1: Ja.
0: En iewers op 'n stadium, vir my 'n goeie voorbeeld is, daar's ons in Namibië is daar 'n klomp finansiële adviseurs, wat ek weet wat hierdie meule gekom het. Met ander woorde, wat begin het by 'n tesorie afdeling in 'n kommersiële bank. En deur die sogenaamde ranks, deur die vlakke gegaan het, om fiks te word, om saam met mentors ook deur hierdie ding te gaan. En dit is toevallig een van die goeders wat ek op hierdie stadium bietjie mis in die journalistiek, dat mense wat as mentors van tevore opgetree het, soos bijvoorbeeld in Suid-Afrika dalk 'n voet daar kry vir radiojoernaliste, hier by ons in Namibië dalk iemand soos 'n Estelle de Bruin of 'n Umdesi Erasmus, Ronel Rademeier, mense wat jonger joernaliste kon mentor, is besig om op 'n manier uit te faseer en nou moet die waarde van mentorskap, om te mentor, gementor te word deur iemand wat jy vertrou, moet jy nie onderskat nie.
1: Nee, ek kan net met jou saamstem, 100% saamstem, maar die groot hartseer in journalistiek is dat die groot besighede wat mense moet ondersteun en vir hulle sê om dit te doen met die jonger generasies, ek dink daai belangstelling is net nie meer daar nie. En is tog moeilik vir mense om ook, jy weet, terug te gee die hele tyd, as daar nie ook na jou omgesien word nie, as dit weer sin maak. Maar absoluut, die mentorskap is 'n fantastiese ding.
0: Renée, laaste opmerking van jou, want ek sien jy brand.
2: Ek wil ook net noem, en James, ek kan inkom, jy is meer kinderdaal, maar ek dink die besigheidsmodel het ook sodanig verander, dat is moeilik vir sekere maatskappye om in dieselfde manier, soos in die verlede, te kan investeer in mense.
0: Aan die woord vanmiddag in ons ekonomiese gesprek, glo dit as jy wil, is James Brandstein, stafhoof van die Kaapstadse munisipaliteit, oud finansiële journalist en ook outeur. James, baie dankie vir jou saamkuier.
1: Dit was lekker om te wees, Andries.
0: En ook van Royal Wealth Management, Renée Olivier, baie dankie vir jou saamkuier, Renée.
2: Dankie Andries, dankie James, dit was 'n groot voorreg.
0: Van Andries, goed gaan.

Weereens welkom, is 1 uur, dis tyd vir die wêreld in 60 minute, my naam is Gert Vermeulen. In die program vanmiddag, die Nationale Raad het die begrotingstoewysing van $2 miljard goedgekeur vir die stemproses oor vervoer vir die 2026-2027 boekjaar. NBC het vroeger gesels met die mevrou Namibia deelnemer Shireen Labuschagne. Boere in Suid-Afrika mag moontlik verkies om nie hierdie seisoen gewasse aan te plant nie, want huidige gewaspryse dek nie naaste by die stygende diesel en kunstmiskoste nie. Mediese personeel het hulle gister gehaas na die voorste linies van die vinnig verspreidende

Ebola-uitbreking in die ooste van die DRK met gevalle wat ook in Uganda bevestig is. En Pakistan stuur militêre hulp na Saudi-Arabië om hulle teen Iran te beskerm. Ons kyk ook na sport, weer en ekonomiese nuus. Eers ouer gewoonte die jongste nuus net hierna.

0: Jy luister na Hardloop FM, net na 1 en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemiddag. Eers die hooftrekke. Eerste minister Elia Ngurare doen 'n beroep op verhoogde jeugdeelname aan besluitnemingsprosesse. Die Nasionale Raad keer die begrotingstoewysing van meer as $2 miljard vir die vervoerafdeling goed en kenners sal bespreek of daar enige enstof opsies is om die Ebola-uitbreking te help bekamp. Vervolgens die nuus in meer besonderhede. Eerste minister Elia Ngurare het 'n beroep gedoen op verhoogde jeugdeelname aan besluitnemingsprosesse en sê Afrika se toekoms hang van die bemagtiging van jong mense af om regering en ontwikkeling op die vasteland te vorm. Hy sê Afrika se bevolking is oorwegend jeugdig en regerings moet gestruktureerde paaie skep vir jong mense om betekenisvol aan leierskap en beleidmaking deel te neem. Hy waarskei dat versuim om dit te doen toekomstige ontwikkelingsvooruitsigte kan ondermyn. Dr. Ngurare beklemtoon dat Afrika regerings onder toenemende druk gebuk gaan om doeltreffende, mensgesentreerde dienste te lewer te midde van vinnige tegnologiese verandering, klimaatverwante uitdagings en stygende openbare verwagtinge. Hy beklemtoon dat verantwoordbaarheid en deursigtige regering sentraal tot effektiewe openbare diens bly en waarskei dat leierskapposisies nie vir selfverryking gebruik moet word nie, maar eerder om openbare vertroue te bou. Dr. Ngurare het die opmerkings gister in Windhoek, terwyl die opening van die tweede konferensie van die Netwerk vir Afrika Bestuursontwikkeling Instansies, AMDIN, gemaak. Die Nasionale Raad het die begrotingstoewysing vir die 2026-27 finansiële jaar van meer as $2 miljard aan die vervoerafdeling van die Ministerie van Werk en Vervoer goedgekeur. LPS het die Ministerie van Werk en Vervoer versoek om paaie in verskeie streke op te gradeer, veral in landelike gebiede, om toegang tot regeringsdienste te verbeter en ekonomiese vooruitgang te bevorder. Die Swapo LP, Hercules Janse, sê die Maltehier Walvisbaaipad is jarelang onder bespreking, maar is steeds nie 'n realiteit nie, terwyl sy mede Swapo LP, Laurentius Mokoya, die minister aanspoor om die pad meesterplan vir 2022 en 2027 te voltooi. Die Swapo-party LP, Matthias Angula, spreek waardering uit vir die goeie reën wat ontvang is, maar is bekommerd oor die vernietiging wat dit veroorsaak.
1: We have received a very good rain, and most of our roads are damaged by the rain. And by reducing the allocation to the very important sector, is also going to really compromise our quality and the standard of the road in Namibia.
0: Die Umafu Privaatskool in die Ohangwena-streek het 'n baken van hoop vir baie leerlinge in Angola geword. Hierdie leerlinge word in klasse geplaas van vroeë kinderontwikkeling tot graad 7. Die skool bied ook Portugees as vak aan om die taalgrense te oorbrug en leeruitkomste te versterk. Die skoolhoof, Grace Chapwa, sê uit die 378 leerlinge is 68 Angolese burgers. Chapwa beklemtoon 'n paar uitdagings wat hierdie leerlinge raak, wat van kwessies rondom vervoer na die skool en grenspermitte wissel. Leerlinge wat laat opdaag vir vervoer van die grens na die skool, word agtergelaat aangesien die bus ook 'n plaaslike leerlinge oplaai. Die skool is die enigste instelling in die streek wat voorsiening maak vir leerlinge met intellektuele en fisiese gestremthede, insluitend Down-syndroom en serebrale verlamming. Chapwa doen 'n beroep op die regerings van beide lande om vriendskaplik saam te werk om meer leerlinge die geleentheid te gee om toegang tot onderwys te verkry. Die lijk wat gister by die munisipale Gammamse waterversorgingsaanleg gevind is, is as die van die 47-jarige Yut Timbu geïdentifiseer. Daar word vermoed dat Timbu deur die dreineringstelsels gespoel en later deur 'n sekuriteitswag in een van die masjiene wat in die waterbehandelingsproses gebruik word ontdek is. Geen sigbare beserings is aan die oorskot opgespoor nie.

0: geen arrestasies is gemaak nie en ondersoeke is steeds aan die gang. Intussen verseker Lydia Amotenya, woordvoerder van Stad Windhoek, inwoners dat die stad se water veilig bly vir verbruik. Amotenya sê Stad Windhoek het na die voorval interne veiligheids- en operasionele protokolle geaktiveer. Jy luister na die nuus op Hardklop FM. Nuus uit die buiteland. 'N Paneelkundiges onder leiding van die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, sal vandag vergader om enige enstofopsies te bespreek ter bekamping van die grootskaalse Ebola-uitbreking in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo, DRK. Die gesondheidsliggaam sê daar is 131 vermeende sterftes en 500 gevalle wat aan die uitbreking van die Bundibugyo-variant van die Ebola-virus gekoppel word. Die WHO en die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming, Afrika CDC, het dit gesamentlik tot 'n openbare gesondheidsnoodtoestand verklaar. Daar is egter geen goedgekeurde enstowwe of behandelings vir die Bundibugyo-variant van Ebola nie, wat 'n sterftesyfer van tot 40% het. Daar is egter 'n enstof genaamd Erwebo, wat deur Merck vervaardig en vir die Ebola-Zaire-variant gebruik word. Die enstof bied egter slegs 'n mate van beskerming teen die Bundibugyo-variant. Die potensiaal om hierdie en ander opsies te toets sal op die agenda wees. Ten minste 4 mense is dood en meer as 30 ander is in Kenia beseer tydens gewelddadige landwye betogings en 'n massiewe staking in openbare vervoer wat deur 'n skerp stygings in brandstofpryse veroorsaak is. Die sekretaris van die kabinet vir die Ministerie van Binnelandse Sake en Nasionale Administrasie, Onesmus Murkomen, sê dat meer as 300 betogers in hegtenis geneem is nadat hulle vreugdevure aangesteek, paaie versper en met die polisie gebots het. Merkomen het tydens 'n nuuskonferensie gesê dat die polisie ondersoek instel oor of diegene wat gesterf het onskuldige burgerlikes of misdadigers was. Hy veroordeel voorvalle van geweld, plundering en vernietiging van eiendom wat tydens die betogings in hoofsaaklik sentraal Kenia aangemeld is. Die vervoersektor Alliansie het Sondag die staking versoek en aangevoer dat hoë brandstofpryse bedryfskoste buite bereik gedryf het. Kenia se energie en petroleum regulerende owerheid sê die toename is te wyte aan stygende wêreldwye ru-oliekoste en ontwrigtings in die voorsieningsketting wat verband hou met die VSA-Israel konflik met Iran. En die president van Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, het vir die eerste keer in die openbaar kommentaar gelewer oor die voortgesette grondwetlike wysigingswetsontwerp nommer 3, wat daarop gemik is om sy ampstermyn van 2028 tot 2030 te verleng. Die wetsontwerp bepoog om die huidige populaire stemstelsel vir die verkiesings van die president met 'n parlementêre stembusstelsel te vervang. Dit is in Februarie vanjaar in die Staatskoerant gepubliseer wat die begin van 'n 90-dae lange konsultasieproses aandui wat nou tot 'n einde gekom het. Die proses beweeg nou na die parlementêre portefeuljekomitee balans met justisie, regs en parlementêre sake voordat die wetsontwerp formeel vir debat voorgelê word wanneer die parlement vroeg volgende maand sittings hervat. Mnangagwa sê burgers het al grondwetlike reg uitgespreek. Ten slotte van die nuus weer die hooftrekke. Eerste minister Ilangurare doen 'n beroep op verhoogde jeugdeelname aan besluitnemingsprosesse. Die Nasionale Raad keur die begrotingstoewysing van meer as 2 miljard dollar vir die vervoerafdeling goed. En kenners sal bespreek of daar enige enstofopsies is om die Ebola-uitbreking te help bekamp. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hardklop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word.
1: Hier is iets splinternuut van FNB Namibië. Ons stel bekend, FNB We Save, die groepspaarrekening wat mense bymekaar bring om groot drome waar te maak. Het sy dit vir 'n lang verwagte familievakansie is, die perfekte troue of daardie groot doelwit waarna jy werk, met FNB We Save kan jou familie, span of jou hele gemeenskap saam spaar. Tot 90 lede kan kragte saamspan en hulle besparings sien groei en elkeen sal in staat wees om deposito's, onttrekkings en vordering te volg en selfs rente te verdien. Alles op die FNB toep, online of selfoonbankdienste. Dit is maklik, dit is deursigtig. Dit is die Namibiese manier om saam te spaar.

0: Besoek jou naaste F&B tak vandag om jou F&B WeSafe rekening oop te maak, want saam kan ons ongelooflike dinge laat gebeur.
1: F&B, help changes everything.
2: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's Easy Payday Loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
4: Hunker en juk jou siel en voete na boeremusiek? Kom kuier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Mouton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. Concertina. Onthou saterdaande om 6. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
5: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
6: Welkom terug, Hartklop FM tyd 12.5 minute oor 1. Die Nasionale Raad het die begrotingswet die begrotingstoewysing van 2 miljard Namibiese dollar goedgekeur vir die stemproses oor vervoer vir die 2026-2027 boekjaar. Nou LPS wat bygedra het tot besprekings vir die begroting hierdie ministerie van werke en vervoer versoek om paaie in verskeie streke op te gradeer, vooral in landelike gebiede om toegang tot regeringsdienste te verbeter en ekonomiese groei te bevorder. Andreas Amonjinji, Swapo LP in die Nasionale Raad.
7: Long time procurement law, that is DR3678, that's the road in Uvudia. The minister needs to budget the construction of this road because the community in this area, they have got difficult to access essential services during the rain season. They also have sometimes difficult to access the constituent's office.
6: Hulle is Andreas Amonjindi, Swapo LP in die Nationale Raad. Olivia Anguvo is ook een LP van Swapo in die Nationale Raad.
8: Wangwena region has benefited from the construction of major roads adhering to bitumen and gravel standards. However, more still needs to be done, especially on the eastern part of the region where communities are still using bumpy and sandy roads to access essential services such as schools and healthcare.
6: Is Olivia Anguvo, LP van Swapo's Nationale Raad, die Swapo LP Hercules Janse.
9: Malde here, Walvis by Road. A project that has been under discussion for many years, but has yet to materialize.
6: Is Hercules Janse en ook Swapo LP Adolf Unona.
10: Oshana region, situated in a prone flood areas. And some of the constraints are not reachable during the rain season or flood.
6: Dit was Adolf Unona en Augusta Katembu van Swapo deel ook haar mening.
11: The Sikukutu Road, the Kongochi Road, Musinduko Road, Dimwa, Shanyachi, Kangunja, and the Havo Road. These are the roads that are from the Tyre Road to the inland, and they are schools to these villages.
6: Augusta Katembu van Swapo, nou die adjunct minister van Justitie, Nisha Brandt, het ook haar insette gedeel.
12: Between Spitskope, Yusako Spitskope to Okombai, we are struggling. Omachete to Omaruru, Omachete to Okombai, Puis to Omaruru. Yeah, and these are the roads that are used daily by more than 20 cars.
6: Die adjunkminister van Justitie, Inisha Brandt, naar die Swapo LP, Laurentius Mukoya, dit te sê gehad.
13: I urge the Honorable Minister to visit all 121 constituency, witness the challenges faced by our people firsthand. The ministry should prioritize the completion of the 2022 and 2027 road master plan.
6: Dit was Laurentius Mukoya en nou nog 'n swaap op LP Matthias Angula met sy mening.
10: Currently, yeah, we have received a very good rain and most of our roads are damaged by the rain. And by reducing the allocation to the very important sector is also going to really compromise our quality and the standard of the road in Namibia.
6: Tyd nou 16 minute oor 1. Nou, een van ons susterstasies hier by NDSC het vroeër 'n onderhoud gedoen met een van die mevrou Namibia deelnemers, dis Shireen Labuskaghni.
14: My naam is Shireen Labuskaghni. Ek is 27, ek is gebore en groot geword in Windhoek, maar my familie kom van Gobabis af. Ek is eintlik 'n Gobabis Labuskaghni, ja.
15: Wat het vir jou beïndruk om in hierdie kompetisie?
14: Bewonder al my hele lewe lank die Miss Namibia platform. Dit is so 'n pragtige platform vir jong vrouens en veral toe my sussie ingeskryf het en deelgeneem het in 2019. Ek bewonder my ouer sussie verskriklik baie. So toe sy deelgeneem het, toe word dit nou nog meer van 'n droom vir my omdat ek so graag in haar voetspore wil volg. Sy is my grootste inspirasie, na my ma natuurlik. Maar die Miss Namibia platform is net vir my so 'n beautiful spasie om te groei, om te wys hoe besonder lief ek is vir Namibia, om vir Namibia te wys hoe sterk en hoe goed en hoe wonderlik ons is en nog groter en beter kan wees en die goeders wat ons kan bereik. So ek is hier om presies dit te doen, om te wys dat ons, maak nie saak van waar af jy kom nie, as jy in Namibia gebore is of as Namibia gebore is in jou, is jy Namibian enough.
15: Wat het jy vanoggend kom ondervind, kom leer?
14: Ek sê nou net vir een van die mense hierso, hoe ek hierdie kultuur bewonder. Ek het in absolute amper al gesit en geluister na hierdie tientalle tradisies en customs en beliefs wat kom saam met die Herero kultuur. En is vir my so pragtig hoe dit 'n kombinasie is tussen geloof en oudtydse geloof ook in die tradisie en hoe dit gevorm het, hoe dit gebou het en hoe baie van Herero mense nog steeds hierdie tradisie volg en hierdie customs volg en hoe vas hulle is daaraan en hoe mooi dit is. Daar's 'n rede vir elke liewe dingetjie. Hoekom die vrouens hierso sit, hoekom hulle staan, hoekom ons so maak, hoekom ons dit doen. Dit is iets wat ons heeltemal verloor in ons alledaagse lewe, in moderne lewe. Verloor ons dit, die touch met daai klein goedjies wat vir ons baie betekenis dra. Dit is wat my begin bybly van vanoggend en dit is wat ek geleer het, ja.
15: Kom ons kyk bietjie terug op Pikiro RC, daar waar jy die Botswana kultuur gaan ondervind het. Wat is uniek daar vir jou?
14: Die Botswana kultuur wat vir my daar uitgestaan het, ek is baie, baie passievol oor plantmedisyne. So dit is iets wat vir my regtig baie uitgestaan het, is hoe die veld jou apothekerie kan wees, hoe die veld jou apteek kan wees. En die natuur bestaan om ons te reinig, om ons gesond te maak, om ons aan die lewe te hou en om 'n kultuur te sien wat so vas is aan baie plantmedisyne en goeders waarvan ek nog nooit gehoor het nie. Verskillende plantmedisyne, dit was vir my veral verskriklik interessant gewees. Ek het ook baie geniet om al die vrouens en die ouer mense so te sien sit in 'n kring en bewonder hoe die Botswana mense so oud kan word, maar nog steeds so goed lyk. Dit het regtig vir my uitgestaan en dit sê vir jou iets van om van die land af te lewe en om vas te hou aan jou kultuur. Dink ek mens kan baie, baie oud raak en nog steeds jonk van gees wees.
15: Het jy nie vrees vir swaar competition spesifiek? Kom ek sê, het jy nie vrees vir hier is so 'n groot kompetisie. Julle is 10 en aan die einde van dag moet net ene die kroon kry van Miss Namibia 2026.
14: Ek het nie 'n bang haar op my koppie. Ek is nie bang nie. En as mens so 'n uitdaging aandurf, kan jy nie bang wees nie. Mens moenie terughou nie, want as wanneer jy terughou wat jy failure isn't, jy gaan nie fail as jy jou alles gee nie. So ek weet daar is net een kroon, ons almal weet dit, maar ons gaan almal wegstap of ons wen of nie, ons gaan almal wegstap met so baie kennis na hierdie ekskursie in Omaheke, na al ons exposure aan verskillende kulture, including die Botswana gemeenskap. So jy kan eenvoudig nie verloor nie, want jy het soveel ryker geraak

0: in die proces. Ek dink ons is allemaal soos wat die tyd andurf, raak ons bietjie banger en bietjie banger, want ons wil dit allemaal baie graag hê. Daai verantwoordelikheid, daai kroon en daai recognition van al jou harde werk. Maar op die einde van die dag weet ek, ons gaan wegstap met 'n harte vol en 'n kop vol idees van die type ambassadeurs wat ons vir Namibia behoort te wees, of ons mis Namibia is of nie.
1: Teen laatste, julle het ook by Dreamhouses besoek omgegaan en die Sanmense besoek. Wat het jy daar geleer?
0: Ek het daai drama verskriklik baie geniet. Hulle het vir ons so 'n mooi toneel opgesit en ek is absoluut in awe van hoe goed hulle acting skills is. Is regtig fantasties. Ek het ook in die toneel opgelet die Nabas wat hulle uitgehaal het en ek is verskriklik lief vir Nabas. Ek is so lief vir Nabas. So ek het toe hulle toe nou die Nabas daar uitgrawe in die toneel en na die vuur toe gaan en hulle gooi dit sommer net so op die kole toe, dink ek, hier is iets om te leer van hoe om Nabas voor te berei, want ek sukkel nog steeds tot vandag om die sand af te kry. So dalk weet hulle iets wat ek nie weet nie. Maar net 'n pragtige warm glimlagte, so 'n pragtige gemeenskap en as daar een ding is wat vir my werklik uitstaan van die San, iets wat ek heeltemal bewonder en ek so graag wil leer maar ook wil beklemtoon, is hulle beadwork. Daai handewerk om krale so bymekaar te sit is iets wat ons nie moet verloor nie en iets wat ons behoort op 'n internasionale verhoog te sit, want dit is so spesiaal.
1: Wat is die boodskap aan ons Namibiane, die jong meisies wat nog opkom? Wat is die boodskap in terme van Miss Namibia?
0: My boodskap aan alle jong mense, veral meisies, want ek is 'n feminist, ek is baie lief vir vrouwmense, is to trust your gut. Vertrou in daai boodskap daar binne in jou gees wat jou kweek vir 'n groter lewe, vir iets groter as jouself. Van daai stem gaan nie weggaan nie. Jy kan hom probeer stilmaak vir so lank soos wat jy wil, maar hy hou aan spook by jou totdat jy daai drome volg. En jy is tot alles in staat toe. Want hierdie land van ons is vol potensiaal. Ek weet mense dink graag Namibia is te klein, is daar's nie opportunity nie, daar's my toekoms lyk nie bright nie as op van waar ek gebore is, maar ek sê vir jou, Namibia is die land van melk en honing. Gebruik dit tot jou voordeel. En droom groot. Moenie 'n klein lewe leef nie. Go big, my girl.
2: Wat sê jy groot woorde daardeur Shireen Labuskaghni, een van die deelnemers aan my juffrou Namibia kompetisie. En dis die skoonheidskompetisie natuurlik. Ons kyk gou na die jongste damvlakke. Dit is Namwater wat dit aan beskikbaar gestel het en Swakopoordam, die is op 80%, die Vondbagdam op 66,2%, die Omatakodam 6,1%, dan die Vriendendam op 48,4%, Goriangabdam op 100,8%. En dan die Gobabis-omgeving, Otjewero se Hoofdam 28,9%, Otjewero Slikdam 1,8%, Tilla Viljoendam 69,7% en die Dan Viljoendam is 62,3% van volle kapasiteit. Dan vir die syde, die Hardapdam 61,3%, Nekartaldam op 99,5%, die Noutedam op 109,5%, die Oanopdam 58,8%, die Draaihoekdam op 14,1%, die Bondelsdam 4,1% en dan die Olushanjadam is op 50,9% van volle kapasiteit. Ons kyk na die jongste geldsaake, wisselkoerse, euro verhandel teen 19,35 Britse pond en 22,32 Amerikaanse dollar teen 16,65. Kommoditeitspryse platinum verhandel teen 1973 Amerikaanse dollar 84 per fyn ons, goud teen 4534 Amerikaanse dollar 65 per fyn ons en Brent ru olie per vaatjie 112 Amerikaanse dollar en 10 sent die JSE alle aandele indeks 114668 punte.
3: Jou weer op Hardklop FM.
2: Die weer is vir môre is die 20ste Mei, daar's geen weerwaake uitgereik nie. Ons kyk na die binnelandse toestande vir môre. Dis gedeeltelik bewolk en matig tot bloedig warm. 'N Paar tot enkele donderbuie wat ook verwag kan word in plekke oor die noordelike sentrale en ook die verre oostelike dele van die Hardapstreek. Aan die kus gedeeltelik bewolk en matig. Miskolle kan ook aanvanklik daar verwag word en die wind 'n ligte tot matige suidooste wind tot 'n suidweste wind. Die getye by Walvis Bay is hoë getye môreoggend 11 minute voor 6, lae getye môreoggend 7 voor 12, Hooggety môre aand 26:06. Sonop en windhoek word verwag 19:07 môre oggend. Dit sal weer ondergaan en windhoek 17:06 môre aand. Jou verwagte temperature, dit is môre eerstens in Rande 16:27, Arnos 12:27, Aroop 13:27. Haas verwag 8:20, Buitepos 14:25, Henana 16:28, Obabis 14:26, Grootfontein 10:26, Helouna 16:29 en Tisbaai 13:15, Karasburg 14:27, Katima Mulilo 11:28, Keetmanshoop 14:28, Corrigas 17:30, Malta J 9:26, Morintal 10:27, Lodrits 12:20, Korinkuru 16:27, Noordoor 11:25, Okahao 18:28, Okakarara 9:23, Okakuyu 15:25, Okongo 15:29, Omruru 14:27, Omuthia 17:27, Ondangwa 15:28, Opu 19:31, Oranjemoot 12:17, Oshakati 18:28, Otjenene 12:26, Otjewarongo 10:23, Utapi 17:28, Oudtshoek 10:26, Reobot 7:25, Rundu 15:29, Sesfontein 18:33, Swakopmund 13:16, Terresbaai 14:18, Tsumkwe 14:27, Tsumeb 13:26, Walvisbaai 12:25 en Windhoek 9:24. Dit is jou weer vir môre, is die 20ste Mei. Bietjie musiek, dis Dolly Parton hierdie keer met DIVORCE.

Ja, nie mooi woord daar nie. D-I-V-O-R-C-E. Prachtig vertolk deur Dolly Parton. Dit is 2:30. Boere in Suid-Afrika mag moontlik verkies om nie hierdie seisoen gewasse aan te plant nie, want huidige gewaspryse dek nie naaste by die stygende diesel- en kunsmiskoste nie, waarskynlik die ekonoom Davie Rood. Vars van Nampo, Suid-Afrika se grootste landbehandelskou, het Rood gesê hy verwag nie wydverspreide verlating van landerye nie, maar hy sê die prys-wanverhouding tussen produksiekoste en waarvoor boere hulle gewasse kan verkoop, word onvolhoubaar. Volgens Rood is die enigste manier om daardie gaping te vernou 'n skerp stygging in voedselpryse vir stapelprodukte, 'n scenario wat Suid-Afrika se kwesbaarste huishoudings die swaarste sal tref. Nou ja, ook in terme van die ekonomie, dieselfde wat natuurlik waar is, die

Rinkara, groot treffer met 5, dit is so 11 minute voor 2, tyd vir sportnuus. Suid-Afrika kon nog net een keer, dis in 2022, die Afrika beker toernooi vir vroue, dis die WEF kon wen, maar dit is die sukses wat honger vir verdere silverware in die spelers aangevier het, en volgens Desiree Ellis, dis Banyana Banyana se africhter, het die sukses in Marokko ook 'n begeerte vir verdere vreugde in die africhters en ander beamptes in die nationale groep laat posvat. Suid-Afrika is tans een van die top vrouespanne in Afrika sokker, en sal in juli in Marokko aankom as een van die gunstelinge om met die lauwere weg te stap. Hulle sê dit is hoe dit hoort, want in die huidige groep waaruit Banyana Banyana se spelers gekies word, is daar talle spelers wat in die C4-ende span van 2022 was. Na die sukses is ons nie meer tevrede om net as een van die gunstelinge beskou te word nie. Elke keer wanneer ons aan kompetisie soos die WEF kon deelneem, wil ons as kampioen uit die stryd tree. Nou ja, baie positiewe insette wat daar deur Desiree Ellis gegee word. Aan die voorhand van die bedrywige Kaapstad Marathon naweek is aangekondig dat die moederstad nog 'n groot sportbijeenkoms gaan kry. Daar is dan nou gisteraand in die Kaapstadse stadsaal bekend gemaak dat die Nelson Mandela Marathon op 18 Oktober sal plaasvind, dis ten bate van die Nelson Mandela Stichting. Die nuwe padwedloop by die steun van die Wes-Kaapse regering, die Wes-Kaapse Departement van Kuns, Sport en Kultuur, die Kaapstad Metro Atletiek Suid-Afrika of ASA en Weselike Provinsie Atletiek. Ellen Windy, die Wes-Kaapse premier, en Jordan Hilloos, burgemeester van Kaapstad, was by die bekendstelling ook teenwoordig. Die Nelson Mandela Marathon sal gereël word met die ondersteuning en samenwerking van Gulazu, 'n internasionale sport- en geleentheidsagentskap wat deur sy netwerk en sosiale media platforms mense en sakeondernemings aanmoedig om aktief te wees. Die organisasie is ook betrokke by die Kaapstad Fietstoer. Dan kriketnuus, dit is altyd goed om vir Hendrik Claassen as jou spanmaat te hê wanneer daar 'n wenteken gejaag moet word. Die Suid-Afrikaner het nou al gewys dat hy oor die vermoë beskik om sy span op die regte koers te plaas. Claassen het dan nou gister

aand weer eens met sy beurt van 47 lopies uitgeblink om te sorg dat die Sunrisers Hyderabad die Chennai Super Kings met 5 paaltjies in Chennai klop. Die 34-jarige speler het 8 grenshou in sy beurt gemoker en sy vennootskap met 75 lopies van 41 afleverings saam met Ishan Kishan het vir die nodige momentum gesorg om die tuisspan se telling van 180 lopies verby te steek. Boonop dra die oud Protea speler nou weer die oranje hoed as die Indiese Premier Liga se voorste lopiemaker. Hy het nou 555 lopies teen 'n gemiddeld van 50.45 in sy 13 kolfbeurte gemoker. Nou ja, wel gedaan. Gemengde gevegskuns, hy is terug. Conor McGregor gaan weer in die UFC hok klim of die EFC hok klim wanneer hy op 11 Julie teen Max Holloway verskoning in Las Vegas te staan kom. Die twee vegters het al van tevore dis in 2013 swaarde gekruis en beamtes het toon McGregor se guns beslis ondanks die feit dat hy 'n ligamentbesering opgedoen het. Nou McGregor kan met reg as een van die UFC se grootste supersterre beskou word. Maar hy het homself lanklaas in 'n amptelike gevegssituasie bevind. Hy het in 2021 sy been in die eerste ronde van sy twee stryd met Dustin Poirier gebreek en hy is verdraagbaar uit die hok gedra. Dan Scott O'Neill, uitvoerende hoof van Live Golf, het begin soek na twee verskillende vlakke van beleggers terwyl hy tot $250 miljoen se beleggingskapitaal na vanjaar probeer bekom. Nou die openbare beleggingsfonds van Saudi-Arabië, die PIF en Live Golf in 2022 geskep, maar sal die rebellereeks net tot aan die einde van die 2026 seisoen ondersteun. Die PIF het na raming sedert die ontstaan van Live Golf tussen 5 miljard Amerikaanse dollar en 8 miljard dollar belê, maar sal nou op binnelandse beleggings fokus. Die rebellereeks het lydensberigte nog nooit naby daarin gekom om 'n wins te maak nie. Dan ons volgende bruggie, as ons nou die geleentheid kry, om dit vir jou te deel, daar is dit nou. Wêreldgimnastiek het alle beperkings op sportlui van Rusland en Belarus opgehef en hulle het met onmiddellike ingang toegelaat om onder hulle nasionale vla na internasionale bijeenkomste terug te keer. Sportlui van albei lande is na Rusland se inval in die Oekraïne in maart 2022 verbied om aan internasionale bijeenkomste deel te neem, maar hulle sedert laat 2024 toegelaat om as neutrale deelnemers mee te ding. Nou, gymnastiek is nie die enigste sport wat onlangs sy beperkings verslap het nie. Wêreld Swem het in april sy riglyne vir neutrale status beëindig, wat senior swemmers van Rusland en Belarus nou in staat stel om hulle nasionale klere te dra en hulle volksliedere op byeenkomste te hoor, terwyl Wêreld Stoei verlede week albei lande in al die ouderdomskategorieë hertoegelaat het. Dan praat ons so 'n bietjie tennisnuus en hierdie keer Wimbledon. Sally Bolton, eerste vroulike uitvoerende hoof van die All England Lawn Tennis Club wat Wimbledon aanbied, sal uit haar rol tree wanneer vanjaar se toernooi in Julie tot 'n einde kom. Nou Bolton, voormalige uitvoerende hoof van die Wigan Rugby Liga Club en Orel Rugby Club, het Richard Lewis in 2020 vervang toe hy die pos na 'n termyn van 8 jaar verlaat het. Sy het in haar ampstermyn van 6 jaar toesig gehou oor Wimbledon se veilige terugkeer na die tennisprogram na ontwrigting weens die COVID-19 pandemie en het later die ontwikkeling van die klub se langtermynvisie om die terrein uit te brei ook ondersteun. Dan kyk ons na so 'n bietjie rugbynuus, hierdie keer op 'n internasionale front. Dit is Jansen van Rensburg se insluiting in die Engelandse groep wat nou 'n bietjie kritiek uitlok. Op internasionale front, die voormalige Engelandse skrimskakel Danny Kerr het die insluiting van die Suid-Afrikaanse boerling Bernard Jansen van Rensburg in die Rose se oefengroep gekritiseer. Die Bristol Bears senter kwalifiseer op 8 Julie om vir Engeland te speel in gevolge wêreldrugby se verblyfreël van 5 jaar en is as een van die 4 centers in Steve Bothwick hoofafritters oefengroep van 42 spelers aangewys. Nou ja, Suid-Afrika het baie van sy spelers verloor. Die Suid-Afrikaner Garrick Higo het na 'n rampspoedige week in die PGA kampioenskap besluit om sy joggie Austin Gourjet die trekpas te gee. Higo het die afsnypunt in die tweede major van die jaar met net 1 hou misgeloop, 'n lot wat waarskynlik voor kom kon word as dit nie vir 'n straf van 2 houe in die eerste ronde was nie. Nou, Higo het op die Aronimink Golf Club in Pennsylvania 'n minuut laat vir sy afslaantyd opgedaag en in gevolge die reëls 'n straf van 2 houe ontvang. Die voorval het groot opslaan in die golfwêreld gemaak, veral nadat beeldmateriaal gewys het hoe Gourjet van die oefensetperk af vir Higo skree
om hom na die eerste bof te haas. Die 27-jarige Suid-Afrikaner het uiteindelik sy eerste ronde in 69 houe 1 onderbaan syfer voltooi, maar sonder die strafhoue sou sy telling 67 gewees het, goed genoeg om hom gesamentlik in die voortou te plaas. Nou ja, dis so 3,5 minute voor 2 is groetheid. Hier is Bobby van Jaarsveld, Boerding.

0: As jy oorloosie 2 uur sê hier in die hardloop FM atleer, dan kan jy maar so lang weet. Dis tyd vir jeug hier al. Hartlik goeiemiddag en baie welkom by ons program vir die jeug wat leef in Afrikaans. 'N heerlike dinsdag namiddag hier in die hoofstad. En net na 2 kuier ons saam met jou al die pad tot so net voor 4. Ek Rik Dames en Tineel Morgan in jou geselskap. Middag Tineel.
1: Goeiemiddag Nick en luisteraars. Gaan dit goed met jou vandag, Nick?
0: Altyd lekker, baie dankie. Heerlike reën gister gehad hier in die hoofstad.
1: Ja, nee, sommer heeltyd so saggies gereën.
0: Ons is bedek.

0: erf. Maar ek weet nie of dit nagevolge gaan hê nie. Ons hoop nie so nie. Ons hoop dit gaan net 'n bietjie nog 'n grasie of twee laat groei sodat die koeitjies en die kalfies lekker kan eet.
1: Ja, veral nou vir die winter wat al hoe nader kom.
0: Ja, absoluut. Wel, in vanmiddag se jeugjournaalprogram kyk ons na 'n brokkie of twee jeugnuus. Ons krap weer kop met ons daaglikse kopkrapper. Kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie en om 3 uur is dit weer tyd vir jou top 3 om 3. Gaan stem vir jou gunsteling onder die 5 opsies op ons Hartklop FM sosiale media, dit is Facebook of Instagram. Op Instagram sal jy ons vind by Hartklop FM _NBC. Later ook geleenthede en ons kyk waar het gons op sosiale media, maar voor ons by enig iets anders uitkom, die wyse woorde van Karen Lamb, ons aanhaling vir vandag.
1: 'N jaar van nou, wens jy dalk jy het vandag begin.
0: Is Aspa met Rich Man, wat jou verwelkom by vanmiddag se jeugjournaalprogram hier op Hartklop FM.
2: My mom said to me, find someone who can give you everything. And I said, mom, I already have everything. I am a rich man.
3: I am a rich man.
4: I care myself.
3: I am a rich man.
4: I'm my own biggest friend and I'm

Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

0: Flow Riders saam met Pitbull met Can't Believe It. Dit bring die tyd na 29 minute oor 2 luister na Jeugjournaal net hier op Hardloop FM. Ook tyd vir jou daaglikse kopkrapper. Stoets bietjie die algemene kennis met so 'n ligte vasvraag elke weksdagmiddag terwyl ons saamkuier. Jy is natuurlik meer as welkom saam met ons jou algemene kennis op die proef te stel. Stuur jou antwoord deur per SMS na 62223 saam met jou naam en waar ook al jy vanmiddag lekker saam met ons kuier. Tydens Jeugjournaal net hier op Hardloop FM. Met jy natuurlik dink jy weet wat die antwoord is. Op vandag se kopkrapper. Nou vandag is die bewusmakingsdag vir inflammatoriese darmsiektes of IBD, IBD in Engels en dit behels kroniese lewenslange inflammasie van die spysverteringskanaal. En met dit in gedagte het ons vir jou die volgende kopkrapper saamgebring.
1: Wat is die twee primêre inflammatoriese darmsiektes?
0: Een van hulle is ulceratiewe kolitis. Ons sal weet Wat is die ander een? Daar's twee van hulle. Een is ulceratiewe kolitis, die ander een is, laat weet gerus, in die ateljee 62223, ons SMS-lyn, as jy dalk dink jy weet wat die antwoord is op vandag se kopkrapper. As jy gaan rondsnuffel op die internet op soek na die antwoord, wel, dan kan jy gerus ook sommer gaan inloer op die Hardloop FM sosiale media, hetsy op Facebook of op Instagram by Hardloop FM _NBC en daar sal jy onder andere kan sien hoe jy aanlyn kan luister NBC saam met jou kan neem waar ook al jy gaan op nbcplus.na en sommer ook kan stem vir jou top 3 om 3.
1: Net soos jy daar sê Nick, jy kan gaan soek vir 'n rooi prent waar daar baie groot en duidelik staan stem vir jou jeugjournaal top 3 om 3 met jou reaksie, die 5 sinne waarvoor jy hierdie week kan stem met die emoji langs elkeen van hulle. Jy stem eenvoudig vir jou gunsteling sinne van die 5 liedjies deur te reageer met die emoji wat langs hom staan om 3 uur speel ons aan die 3 sinne met die meeste stemme. Hierdie week kan jy stem vir Shakira en Burna Boy met Die Die, The Chemical Brothers So Go, Grace Abrams met Hit the Wall, Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It en Evening Elephants met Snow on the Bluff.
0: Ons sien uit vir watter snit jy gaan stem om 3 uur die top 3 om 3. Tussen Calvin Harris saam met Jazzy met Satisfy binnenkort kyk ons na die jongste in die wereld van technologie.

Steve Aoki saam met Kiara en Wiz Khalifa met Used To Be. Bring het uit na 3:15. Ons kyk na die jongste in die wêreld van tegnologie. Nou, terwyl wêreldwye platforms vir kunsmatige intelligensie toenemend meertalig raak, bou 'n Suid-Afrikaanse toepassing aan iets meer gefokuste digitale ekosisteem wat van die grond af vir Afrikaanssprekendes ontwerp is. Kudu, beskikbaar op iOS, Android en die web, positioneer homself nie bloot as nog 'n chatbot wat Afrikaans kan verstaan nie, maar as Afrikaanse supertoepassing wat kunsmatige intelligensie, daaglikse inhoud en praktiese hulpmiddels in een platform saambring. Die toepassing bied onder meer kunsmatige intelligensie klets of KI klets, beeldskepping en redigering, Afrikaanse nuusbrokkies, daaglikse bybelversies, studiehulp, resepte, gesondheidshulpmiddels, hulpmiddels vir onderwys, loopbaanraad, besigheidsondersteuning en kreatiewe musiek hulpmiddels. Nou die kernverskil lê in konteks waar internasionale KI platforms Afrikaans as een van

0: kan lesplanne of toetse saamstel, 'n klein sake-eienaar kan hulp kry met kwotasies en besigheidsplanne en 'n gesin kan resepte, Bybelstudie of kinders se aktiwiteite binne dieselfde toepassing gebruik.
1: Nou, Kuruse benadering weerspeel 'n groter tegnologie tendens. Kunsmatige intelligensie word nie net kragtiger nie, maar ook meer gespesialiseerd. Die volgende fase van KI gaan waarskynlik minder oor wie die grootste model het en meer oor wie die beste konteks vir 'n spesifieke gemeenskap kan bied. Vir Afrikaanssprekendes beteken dit dat tegnologie nie net in hul taal beskikbaar is nie, maar uiteindelik rondom hulle taal gebou word. Agter Kuruse staan twee bekende name, Pieter Botma en Jacaranda FM se eie Martin Bester, gewilde sanger, radiopersoonlikheid en bekende stem in Suid-Afrikaanse media. Die twee stigters het 6 jaar lank saam in radio gewerk en eerstaans beleef hoe kragtige stem kan wees wanneer mense hulself daarin herken. Die beginsel vorm steeds die kern van Kuru om tegnologie menslik, toeganklik en herkenbaar te maak. Dit gaan nie net oor slim sagteware nie, maar oor 'n platform wat gebruikers laat voel dit is werklik hulle daaglikse digitale tuiste. Kuru is gratis om te gebruik met premium opsies beskikbaar vir gebruikers wat meer funksionaliteit verlang.
0: We gaan loer gerus bietjie vir jouself. Dis Kuru die toep. Dis KUEDUE.app of app as jy bietjie meer oor Kuru wil leer. Dis Martin Garrix en Dua Lipa, Scared to be Lonely.

0: is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het Murgenal pype en wie vanjaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardop FM. Leef in Afrikaans.
1: En onthou natuurlijk morgenmiddag om 3:30 is dit weer sulke tyd. Die ATKV die homestrijd hier op Hardlop FM, moet dit nie misloop nie. Nou tyd vir ons jeugdjournaal top 3 om 3. Ons bring wekeliks vir jou 5 opties saam. Jy kan gaan stem op ons sosiale media en vir een waarna jy die graagste wil luister. En vandag in die derde plek is dit Gracie Abrams met Hit the Wall.

The Weeknd met Take My Breath. Dit is bykans kwart oor drie. Luister na Jeugjournaal hier op Hardloop FM en ons loer na een volgende brokkie jeugnuus. En ons gesels nou 'n bietjie vlugbal. Die onoorwonne sentrale vlugbalvereniging, die CVA Liga Leiers, die Universiteit van Namibia, UNAM Kings, glo hulle is gereed vir topvlakke vlugbal na 'n foutlose loopie deur die meeste van die eerste been wedstryde. Met slegs twee wedstryde oor in die eerste been van die seisoen, het die manspan dit duidelik gemaak dat hulle ook nie van plan is om in die terugwedstryde op te gee nie, aangesien hulle voortgaan om die druk vir promosie van die MTC Vlugbal Nationale Liga of die VNL. En die CVA Liga se mees onlangse ronde, wat wedstryde by UNAM Hoofkampus Netbalbane en Kommasdal Nampelsaal in Windhoek gesien het, het Kings tot agtereenvolgende reguitstelle 3-0 oorwinnings in hul ontmoetings gestorm. Hul eerste teenstanders was die NIST Blazers, wat hulle met 25-9, 25-12 en 25-14 geklop het, voordat hulle die Training Establishment met 25-17, 25-14 en 25-15 geklop het, om die boonste plek met 25 punte na 9 wedstryde te behou. Kommas Nampel is 8ste met hul enigste punte van die ronde, wat kom van de 3-2 verlies teen Stad Windhoek, wat hulle tot 9 punte bring. Afrocat E het ook 'n punt verdien uit hul 5 stel verlies teen die Hurricanes, voordat hulle later die Falcons met 3-2 geklop het. Daardie resultaat het hulle gehelp om Training Establishment te verby te steek en na die 9de plek te beweeg met 7 punte. Training Establishment het geen punte in die ronde aangeteken nie en is 10de met 4 punte, gevolg deur UNAM Kings D en met 3 en Afrocat A, wat steeds op soek is na hul eerste punt van die seisoen. So vorder die universiteitsspanne in die sentrale vlugbalvereniging Liga Reeks. Dit is Holly Humberstone, volgende op speellys met The Walls Are Way Too Thin.

Harry Styles met American Girls, dis bykans 29 minute voor 4, jy luister na Jeugjournaal net hier op Hardloop FM. Ons kyk ook na geleenthede wat vir ons hierdie week nog voorlê. Doen ding om jouself, die vriende en familie mee besig te hou oor die komende paar dae, en ons sien dan nou môre aand om 6:00 kan jy aansluit by Joe's Beer House se weeklikse publieke dromkring. Hulle verskaf die tromme, enigiemand kan aansluit, al het jy geen ondervinding nie, die kinders ook meer is welkom, en deelname daaraan is gratis, of jy kan 'n bietjie karaoke gaan hou by die Mint nachtklub môre aand om 7:00. Dan sien ons ook eerskomende saterdag om 7:30 begin die saterdag mark in Klein Windhoek rondom die Stefanuskerk in Dr. Kenneth David Kwanda straat. Hierdie openlig groenmark duur tot 11:45. Dan ook saterdag aand om 6:00 is het tyd vir die 2026 Namibiese Haar en Skoonheidstoekennings, 'n toekenningsseremonie wat die Haar en Skoonheidsdiensverskaffers in Namibië vier. Dit vind plaas by The Loft in Windhoek en kaartjies is beskikbaar op webtickets teen $200. Onthou ook

Eerskomende Sondag, oudergewoonte, die Village Sondagmark vanaf 9:00 tot 3:00 by die Village Garden in Lilian-Kronstraat in Windhoek, of jy kan 'n lekker snykoek en 'n koppie koffie gaan geniet by Plaas Kromhoek vanaf 3:00 ook in die omgewing van Windhoek. So dis dan lekker doendinge waarmee jy jouself hierdie naweek of hierdie week kan besig hou. Hier is Olivia Dean met Ladies Room.

0: Dis Fleur East met Sax, dis 17 minute voor 4 en net voor ons kyk waaroor dit gons op sosiale media. Kom ons kyk gou wat is die antwoord op vandag se kop krapper op hierdie dag. Dis natuurlik wêreldbewusmakingsdag vir inflammatoriese darmsiektes of IBD en dit behels kroniese lewenslange inflammasie van die spysverteringskanaal. Ons het vir jou gevra wat is die twee primêre inflammatoriese darmsiektes? Een van hulle is ulseratiewe kolitis, die ander is Crohn's siekte. Crohn's siekte is die antwoord waarna ons op soek was. Baie dankie vir almal wat hul antwoorde vir ons deur gestuur het. Kom ons kyk gou 'n bietjie waaroor dit gons op sosiale media. Van Kendall Jenner tot Victoria Beckham en Anne Hathaway, die kyk wat doen 'n blazer tendens, sê dit weer eens bewys hoekom 'n goeie baadjie jou bestemming, jou beste maatjie in die enige klerekas is. Nou die Instagram smaakmaker @farmingblonde het die digitale wêreld laat stilstaan met haar ikoniese kyk wat doen 'n blazer mode oomblik. Met meer as 1 miljoen kykers het Suid-Afrikaners, selfs hier in Namibia ook, al eie blazer trend begin, van bekendes soos Meldy storievertelder en Skalk Besuidnou tot groot handelsmerke soos Plato Coffee en Stanley neem deel aan die pret. Nou Lausanne Fourcier het nie beplan om TikTok te laat vlamvat nie, sy het net een dag besluit om haar blazer aan te trek en 'n video vir sosiale media te maak. Volgens Nazan is 'n blazer of 'n kleredrag baadjie meer as net 'n kledingstuk. Dit is 'n gevoel. Dit laat haar glo dat sy die wêreld kan versit. Die baadjie in haar viral video is deel van haar eie klerereeks wat binnekort op haar webtuiste beskikbaar sal wees. Sedertdien het Arnold Kuleski haar gekontak. Die klereshandelsmerk Sissy Boy het na haar uitgereik vir 'n geheime projek en onderhoud op Espresso, 'n TV-kanaal of TV-program in Suid-Afrika, volg later die week. Vra jy haar oor haar mode-ikoon, is die antwoord Real Housewife Bethany Frankel. Hierdie is nou 'n vrou wat te besig is om haar empire te bou, om haarself te steer aan die wêreld se mening. En dit is maar waaroor dit gons op sosiale media. Nou wonder ek of iemand al gekyk het, wat doen 'n blazer?
1: Kyk gou wat doen 'n blazer. Kyk wat doen 'n blazer. Kyk ek gou wat doen 'n blazer. Kyk. Hierdie is, kyk dit gou, met 'n lekker goue tekkie. Kyk wat doen die blazer. Hy steek alles weg. Twee looks in one. Kyk dit gou-gou. Kyk gou Eloise se vorige video, nê, nee, waar jy haar kurwes kan sien. Kyk wat doen 'n blazer. Hy steek nou net weg. Kyk wat sy wil weggesteek. Kyk gou-gou. Draai om. So. Sien, staan aan die kant. Vat weg jou hande. Dit is wat 'n blazer doen. Kan jy sien? Where's her stomach? It's gone.

Fires Movement, mees Like a G6, wat einde bring aan ons jeugdaal saamkuier op hierdie dinsdag namiddag. Baie dankie dat jy ingeskakel is op Hardop FM en ons sien uit om weer môre lekker saam met jou te kuier tydens jeugdaal hier op Hardop FM elke weeksdagmiddag tussen 2 en 4. Ek groet jou deur ons aanhaling vir vandag aan jou te herhaal die wyse woorde van Karen Lamb, wie geskryf het, 'n jaar van nou wens jy dalk jy het vandag begin. Bly gerus ingeskakel, die jongste nuus volg om 4:00 en ook hier die geselskap van Chris Matthee vanmiddag in ons China program vanaf net na 4:00. Tot 'n volgende keer van my Nick. Totsiens.

0: Jy is aangeskakel by Hartklop FM. Dit is presies 4:00 en tyd vir ons 4:00 nuusbulletin op Hartklop FM. Hartlik goeiemôre as jy nou eers by ons ingeskakel het. Bly ook ingeskakel vir Chayla saam met Chris Matthee net hierna.
1: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hartklop FM. Hier volg die 4:00 nuus gelees deur Gert Vermeulen. Die Owayerere hoofmanskap geskil wat in die Windhoek Hooggeregshof dien, is na môre uitgestel. Die saak spruit voort uit 'n geskil waarin twee Owayerere leiers as opperhoof van die Owayerere gemeenskap ingehuldig is. Beide professor Muchinde Kachihua en Dr. Uday Riruaku maak aanspraak op die titel van opperhoof. Kachihua, wat vroeër vandag die getuiebank ingeneem het, het die geskiedenis van die Owayerere gewoontereg en die tradisionele prosesse wat gevolg word in die keuse van 'n opperhoof uiteengesit. Tydens die verrigtinge het Kachihua die rol van tradisionele strukture en opvolgprosedures binne die Owayerere tradisionele owerheid verduidelik. Die Namibiese Kamer van Koophandel en Nywerheid en die Namibiese Beleggings en Finansiering Akademie het 'n 3-jaar memorandum van ooreenkoms onderteken om werkloosheid aan te spreek en om gegradueerdes van die straat af te kry. Die ooreenkoms het ten doel om die gestruktureerde gradering van mikro, klein en medium grootte ondernemings te versnel en betekenisvolle werksgeleenthede vir interns en gegradueerdes te ontsluit. Dit kombineer ook ondernemingsontwikkeling met praktiese werksgeleenthede om 'n enkele geïntegreerde pipeline te skep wat vaardighede, werk en ondernemingsgroei verbind. Die vennootskap integreer 4 kernpilare: ondernemingsontwikkeling en beleggingsgereedheid, marktoegang en verskaffersskakels, internskap en gegradueerde plasingsprogramme en vaardigheidsontwikkeling wat in ooreenstemming is met die behoeftes van die privaat sektor. Openbare debat het reg oor Zambië uitgebreek nadat die regering 'n gesondheidsooreenkoms van 32 miljard Namibiese dollar met die VSA verwerp het, met verwysing na onaanvaarbare klausules wat voorkeur mynregte vir Amerikaanse maatskappye en biometriese datadeling vereistes. Die permanente sekretaris van die Zambiese Ministerie van Inligting en Media, Tabu Kawana, sê dat Zambië moet wegbeweeg van tradisionele hulpverlening, afhanklikheid en eerder gelyke vennootskappe moet beding wat wedersydse voordeel bring, gebou rondom die land se enorme natuurlike hulpbronne.

0: bronne. Die ekonom Yusuf Dordi sê Zambië, as Afrika se tweede grootste koperprodusent, kan die golf van groeiende wêreldwye belangstelling in kritieke minerale ry wat noodsaaklik is vir groen energie tegnologieë. Kenners in die gesondheidssektor waarskei egter dat eksterne befondsing steeds 'n belangrike rol vertolk in die handhawing van noodsaaklike openbare dienste, veral in die ontwikkeling van gesondheidsorgstelsels. Daarom moet onttrekking gefaseer word. Twee ander Afrika-lande, Zimbabwe en Ghana, het soortgelyke ooreenkomste verwerp, met verwysing na kommer oor privaatheid en datadeling. Suid-Sudan het 'n nasionale lugbestuurstelsel wat deur China gebou is bekendgestel en die inhuldiging van die fasiliteit as 'n stap in die rigting van volle beheer oor sy lugruim beskou. Die land het voorheen staat gemaak op 'n 2016 ooreenkoms met die naburige Sudan om sy lugruim te beheer. Suid-Sudan het in 2011 onafhanklikheid van Sudan verkry. President Salva Kiir kondig aan dat die land sy eerste ten volle operationele onafhanklike lugruim bestuurstelsel ingewy het onder 'n ooreenkoms met China, wat ook meer as 80 Suid-Sudanese tegnisi opgelei het. Hy sê hy sal verseker dat die land 'n raamwerk ontwikkel wat verseker dat hierdie stelsel sonder onderbreking werk. Suid-Sudan het nie betroubare vervoerinfrastruktuur nie en vliegtuigongelukke kom gereeld voor. En brandstofbemarkers in Nigerië het teruggeveg teen 'n regsgeding deur Dangote Petroleum Raffinaderie, wat invoerlisensies ongeldig wil verklaar en waarskei dat die stap die aanbod en mededinging in Afrika se grootste oliemark kan ontwrig. Dangote het verlede week 'n nuwe regsgeding teen die Nigeriese regering aanhange gemaak, waarin hulle permitte betwis wat aan bemarkers en die staatsoliemaatskappy Nigerian National Petroleum Company uitgereik is om geraffineerde produkte in te voer. Hulle argumenteer dat het Dangote se raffinaderie van 334 miljard Namibiese dollar ondermyn en die risiko loop om ondoeltreffendheid te versterk. Die raffinaderie het voorheen beperkings op invoere versoek en gesê dat het aan die binnelandse vraag kan voldoen. Die Depot and Petroleum Producers Markets Association of Nigeria, oftewel DAPMAN, sê echter dat die lisensies wat deur die reguleerder, die Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority, toegestaan is, nie administratiewe hoflikheid was nie, maar wettige instrumente wat die landse brandstofvoorsiening ketting ondersteun. DAPMAN sê die petroleumindustrie wet bemagtig die reguleerder om lisensies uit te reik waar nodig om voorsieningsveiligheid te verseker. Dit het bygevoeg dat hierdie lisensies bestaan om die aanbod te beskerm, nie om enige enkele produsent te benadeel nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanavond om 7 uur gehoor word.
1: Baie dankie Gert, dit is 5 minute oor 4, jy is ingeskakel by Hartklop FM.
2: Jou weer op Hartklop FM.
1: En kom ons kyk na die weervooruitsigte so kortliks vir môre die 20ste Mei, soos ontvang van die weerkantoor hier in Windhoek. Die voorspelling vir môre dan vir die binneland van Namibië gedeeltelik bewolk en matig tot baie warm, enkele tot geïsoleerde donderbuie word verwag op plekke in die noorde, die sentrale gedeeltes, as ook in die verre oostelike gedeeltes van die Hardapstreek. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik en die wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Die getye by Walvisbaai, hoogwater vroeg môreoggend om 11 minute voor 6, dan 'n laag getye om 7 minute voor 12 en dan weer hoogwater môre namiddag of vroeg aand as jy wil, 26 minute oor 6. Die verwagte minimum en maksimum temperature gaan ek nou nie in detail na kyk nie. Ek kan dalk net noem dat die koudste plekke, lyk het vir my môre in Namibië, is Rehoboth met 'n verwagte minimum van 7 grade en 'n maksimum van 25. Die hoofstad Windhoek is op 'n minimum van 9, maksimum 24 en Okakarara sien ek ook 'n 9 minimum en so ook Maltehe. Dit lyk my dit is die koudste plekke. Aus sien ek het 'n minimum van 8 grade môre. So Aus lyk het my die koudste plekke in Namibië môre. En dan die maksimum temperature is nie vreeslik uiteenlopend nie. Dit is maar hoofsaaklik hier in die middel 20s en daar is Opo wat 'n 31 maksimum het en Korrigas 30 wat my oog hier vang en Sesfontein 33. Dit lyk dan na die hoogste maksimum temperature vir môre wat te wagte kan wees. Maar ja, weer eens dan nou enkele tot verspreide donderbuie wat op plekke in die land verwag kan word môre. Dis tog interessant vir hierdie tyd van die jaar. Hulle noem hier spesifiek die noorde, die sentrale gedeeltes en ook die verre oostelike dele van die Hardapstreek. Die reisigers, net so vinnig as jy dalk oorweeg om te reis, môre of later vanmiddag, Luanda en Lusaka sal gedeeltelik bewolk en warm wees. Harare ook gedeeltelik bewolk en warm. Maputo sonnig en warm. Gaborone gedeeltelik bewolk en matig. Johannesburg gedeeltelik bewolk en matig. En dit is ook die voorspelling vir Kaapstad, gedeeltelik bewolk en matig. Lyk nie of daar in die Kaap môre reën verwag word nie. Die wind aan die Kaap matig suidoos, dan nou môre die 20ste Mei. Die maksimum temperature almal ook hier in die middel 20s, Johannesburg 19 grade, Kaapstad 24, maar die res is so 25, 26. So lyk na 'n redelike gematigde dag môre in Namibië en ook in die streek hier in ons buurlande. Goeie weer oor die algemeen wat lyk het vir my te wagte kan wees. Jy is aangeskakel by Hartklop FM, dis 9 minute oor 4, hartlik goeiemiddag en welkom by Chaila met Chris. Ja, dis my voorreg Chris Matee om vir die volgende 3 dae, vandag, morgen en donderdag, jou gasheer te wees in ons Chaila gleef op Hartklop FM en ek vertrou jy gaan die 2 ure of wat in my geselskap so baie geniet soos wat ek het gaan geniet. Ek het vir ons lekker muziek saamgebring en ons het heel wat bydraes ook in ons program om vanmiddag na uit te sien. Ons gaan onder andere hoor van Don Kreer by Hartklop daar aan die syde. Sy gaan vir ons onderhoude voer wat verband hou met die maatskaplike voorsorgfonds se landswye veldtog waarmee hulle besig is. Inligting sessies wat hulle aanbied. Verlede week weet ek was hulle in die Erongo streek en nou is hulle in die Karra streek en Don Kreer se bydraes gaan volg net na ons openingsmusieksnit vanmiddag. En dan ook so bietjie later Teniel Morgan wat verslag gaan doen oor verkeersinisiatiewe wat beplan word vir die komende vakansiedag. Ja, dis mos die tyd van die jaar met baie vakansiedag. Aanstaande week is maandag en donderdag vakansiedag, so ek glo heel wat van ons luisteraars het dalk 'n lang naweek in gedagte, maar Teniel Morgan gaan so bietjie later vir ons ook 'n bydrae bring wat dan betref verkeersinisiatiewe vir die komende vakansiedag. Nou as jy nou al in jou motor is op pad huis toe, of binnenkort gaan wees, kom ons val weg vanmiddag saam met die broers en ek kom huis toe.

0: Is die broers op Hardloop FM met Ek Kom Huis Toe. Dis 'n komposisie van Nick Stevens, die jonger boetie en enetjie wat definitief altyd gewild is onder ons hardloop luisteraars. Don Creer van Hardloop in die Suide het gesels met meneer Charles Plat. Hy is die streeksbestuurder van die maatskaplike voorsorgfonds in die Suide van Namibië. En meneer Plat verduidelik dan uit Oranjemund die veldtog waarmee die maatskaplike voorsorgfonds dan tans besig is om hulle ontwikkelingsfonds bekend te stel.
1: Goeiedag Hardloop luisteraars. Ek gesels met julle vandag uit 'n koue Oranjemund en saam met my is meneer Charles Plat, streeksbestuurder vir die Karastreek van die maatskaplike voorsorgfonds. Goeiedag Charles en welkom by Hardloop FM.
2: Goeiedag Don.
1: Vertel vir my Charles, julle is besig met 'n reeks besoeke in die streek. Wat is die doel agter hierdie besoeke?
2: Die doel agter hierdie besoeke is baie eenvoudig. Dit is 'n bewusmakingsveldtog om alle belanghebbende partye, die gemeenskap, enige persoon wat belangstel, en instansies wat belangstel om gemeenskapsprojekte hier in Oranjemund en omgewing te doen. Wat met nou nie die fondse het nie, om hulle daarop attent te maak. Dat die sosiale maatskaplike voorsorgfonds het die fondse en verteer dit nou so dat hulle kan aansoek doen vir die fondse en so doen die projekte te finansier. So dit beteken op die einde dan paar die gemeenskap ons daarby.
1: Ja.
2: Met hierdie projekte.
1: Die fondse waarna u verwys, wat sluit dit in?
2: Die fondse waarna ek verwys is fondse wat spesiaal geoormerk en gebegroot is deur die ontwikkelingsfonds van die sosiale en maatskaplike voorsorgfonds. Dit is spesiaal begroot om die om armoede te verminder in ons gemeenskappe en om projekte te finansier waar werklose mense kan werk kry in 'n projek te werk en dan sodoende 'n betekenisvolle bydra te lewer aan die gemeenskap en sodoende dan kos op die tafel te sit en ook dan deel te neem en so aan.
1: Ja, ons was gister in Karasburg. Hoe het die interaksie daar verloop? Het mense enige vrae gehad spesifiek waarna jy miskien kan verwys?
2: Ja, dit het

0: baie goed afgeloop, sal ek sê. En ek is nogal tevrede met die opkoms. En met die vraag wat gevra het. Daar is vraag oor die procedures van hierdie fonds, hoe om te werke te gaan, om deel te neem aan hierdie fonds, bemarkings met duidelijkheid aangaande ontwikkelingsagentskappe.
1: Ontwikkelingsagentskappe?
0: Daar was 'n vraag oor wat ontwikkelingsagentskappe van die sosiale maatskaplike voorsorgfonds verkies om deur ontwikkelingsagentskappe te werk. Nou, ontwikkelingsagentskappe is nou byvoorbeeld traditionele owerhede, vroue organisasies, werknemers, unies, streeksrade, plaaslike owerhede, om maar 'n paar te noem.
1: Ja.
0: Regeringsinstellings, ja.
1: Enige ander vrae wat opgekom het?
0: Ja, hulle het ook gevra oor die kriteria en hoe lank tyd het hulle om aansoek te doen, want wat is die vervaldatum van hierdie oproep vir voorstelle wat moet ingehandig word vir befondsing. En dit is aan hulle duidelik gemaak dat dit einde Junie is.
1: Die sluitingsdatum vir aansoeke.
0: Dis reg, is einde Junie. En dit is maar van die vrae verder, was daar nog baie ander vrae wat ook gevra is.
1: So, vandag is ons in Oranjemond. Wat is volgende op die program?
0: Op die program sal daar gepraat word oor die hoe dit werk, die opleidingsprog skema, hoe die indiensneming skema van die sosiale maatskaplike voorsorgfonds werk. Alles sal in detail verduidelik word. Waar begin dit, waar het dit ontstaan en wat is die regering se eintlike doelwit om hierdie fonds in te bring wat moet gebestuur word deur die sosiale maatskaplike voorsorgfonds. So hierdie ontwikkelingsfonds het nou spesifiek die indiensnemingsskema daar gestel sodat gemeenskappe kan baat vind om projekte aan te pak en dan werk te verskaf en op die manier dan ook deel van die ekonomie te wees en dan ook op die manier dan geld te verdien.
1: Daar sy, baie dankie meneer Platnout. Ten laaste kan u vir my sê, want toe gaan ons volgende?
0: Die program werk as volg. Môre sal dit in Rospina wees, van 9 uur die oggend af sal daar 'n vergadering wees by Tutankeni saal. Daarna is dit dan nog Loodrits, donderdag die 21ste Mei sal ek in Loodrits wees. En dan sal ons dan daar so 11 uur begin by die Naminus gemeenskapsaal. 11 tot ons klaar is.
1: Gewoonlik vat dit so 'n uur of twee, nê?
0: Gewoonlik ja, vat dit so 'n uur of twee. En dan is dit, dan is ons klaar. Sodra almal verstaan en daar is nie meer verdere vrae nie, dan dan word die vergadering gewoonlik afgesluit.
1: Dit was meneer Charles Platt, streeksbestuurder van die maatskaplike voorsorgfonds wat uit Oranjemond uitgesels oor 'n reeks besoeke in die suide wat hulle loods om reklame te skep of om inligting te verskaf rondom hulle ontwikkelingsfondse. Baie dankie meneer Platt en 'n mooi dag.

0: Dankie. Baie.
1: Ja, dit was dan Don Creer in gesprek met meneer Charles Plat, die streeksbestuurder van die Karrastreek van die Maatskaplike Voorsorgfonds, en hulle is dan besig met hulle inligtingsessies op die verskillende dorpe nou in die verre syde op die oomblik om die ontwikkelingsfonds wat geadministreer sal word deur die Maatskaplike Voorsorgfonds aan die breër publiek beskikbaar te stel. Don het ook gesels met meneer Nestor Gustaf, inwoner van Oranjemond, en hy het sy verwagtinge gestel van vandag se voorlegging deur die Maatskaplike Voorsorgfonds.
2: Goeiedag hartlik luisteraars, ek is in Oranjemond by die Maatskaplike Voorsorgfonds se voorlegging van hulle ontwikkelingsfonds. Ek gesels met een van die inwoners van Oranjemond wat hierdie vergadering vandag bywoon. Sy naam is Nestor Gustaf. Goeiedag Nestor, welkom. Jy is by Hartklop FM. Vertel vir my, wat is jou verwagting van vandag se vergadering? Wat hoop jy om te hoor?
3: Wat ek hoop om te hoor is die informatie om die fonds te kry en as die dorp bietjie oplig, aangezien die dorpse ekonomie gaan ook bietjie af oor die diamantse se story, net laat ons die fonds kry en verskillende projekte maak en bietjie ons ekonomie ophou.
2: Daarse. Baie dankie, Nestor, en ek hoop dit voldoen aan al jou verwagtinge en dat jy die inligting kry wat jy nodig het om 'n sukses te maak van enige projek wat jy dalk sou wil aanpak. Mooi dag verder.
3: OK, baie dankie.
1: Ja, dit was Don Creer van Hartklop FM op Keetmanshoop en sy stans in Oranjemond en vandag dan wat daar plaasgevind het die Maatskaplike Voorsorgfonds se inligtingsessie aan die publiek rakende die ontwikkelingsfonds wat binnekort dan bekendgestel word. Dink die sluitingsdatum vir aansoeke is die 30ste Junie, soos wat dit aangedui is daar deur meneer Charles Plat in die vorige onderhoud. Meneer Charles Plat, die streekbestuurder van die Karrastreek van die Maatskaplike Voorsorgfonds. Baie dankie Don vir hierdie bydraes. Jy's by Chaila op Hartklop FM en dis Ed Sheeran met Drive.

0: Dis die a cappella koor met 'n komposisie van Cees Reyneke, Langpad huis toe. Die NBC is besig met 'n padveiligheid bewusmakingsinisiatief en daar's natuurlik heelwat vakansiedae op pad volgende week maandag en donderdag as ek dit reg het en definitief ook heelwat van ons luisteraars dink ek wat op pad sal wees en 'n bietjie die wiele wil laat rol, maar dan is dit uiters belangrik om ook bewus te wees van al die voorsorgmaatreëls wat getref moet word, die wakkerheid agter die stuurwiel, die verkeersreëls wat gehoorsaam moet word en dies meer. Kollega Teniel Morgan versorg ons volgende twee bydraes.
1: Goeiemiddag luisteraars, dit is Teniel Morgan hier en vandag is ons bietjie op die NBC pad veiligheidsbewusmakingsinisiatief wat NBC amptelik afgeskop het vandag en ons gaan Vrydag ook by 'n paar plekke inloer net om 'n bietjie bewusmaking te skep oor padreëls en oor pad veiligheid veral met die lang naweek wat natuurlik volgende week ook gaan plaasvind. Ek is nou hier so by die Southgate Shell Service dienstasie wat ook bekend as Triple J in Suidelike Industrie en ek staan hier by Manu wat deel is van insleepdienste in Rehoboth en ons gaan so 'n bietjie met hom gesels om te hoor of dit besig geraak oor die lang naweek, wat is hulle rol as insleepdienste en hoe kan hulle jou ook help om veilig te bly as dan iets langs die pad moet gebeur. Hoe gaan dit vandag met jou?
2: Goed, goeiemiddag. Goed, hoe gaan dit? Alles is alright. Man, soos ons sê, baie is besig. Ons is besig, ons doen breakdowns ons nou, ek is nou besig met enetjie hier af, Rebordo, wat vanmorgen ingekom het, en hy kon nie weer loop, so ek vat hom nou huis toe, so ons is besig.
1: En ek kan denk, seker oor lang naweke, waar die mense nou meer op die pad is en so, en is julle veral besig om mense te gaan help as daar karre is wat nou in ongelukke kom, of dalk 'n kar wat afbreek daar op die pad.
2: Ja, nee, daar kom, en die mense moet baie voorsigtig wees, regtig, ons kry baie probleme op die pad, en ligte, en ons moet rondom ons kyk, as ons ry, en dis regtig, dis onveilig, vandag weet jy nie hoe ry daar, want as dit in slaap het, dan ry jy in jou, en so, ons moet waagsaam is, ons moet kyk rondom ons.
1: En as, sê nou maar, dit is in die middel van die nacht, jou kar het pas gebreek, jy staan langs die pad, jy weet nou nie helemaal wat om te doen nie, wat se raad het jy vir so iemand, as hulle dalk in verbinding wil kom met insleepdienste, wat is julle rol dan?
2: Ja, nee, kyk, soos nou die dag, ek het mense loop gehaald, kom ek sê maar, die mense was daar aan die kant, soos is vleid, en hulle het verkeerde paard gery, en ons het gesikkel, dit was so 2 uur in die middel van die nacht, en ons het uit die kol gekry, en toe ry ons, en ons het baie gesikkel, ons kry nie netwerk met die mense, en ons sê die mense, ei, kyk, bietjie sit die ligte aan, ons druk die hoeter, hoor julle vir ons, maar ons kry net in mekaar, toe was die paie, nou net so bietjie 3 paie, wat nou in mekaar inloop, en toe gooi vir ons daar. So, ons kry redelijk calls wat ons lê en slaap, en dan moet ons opstaan en gaan.
1: Daar is aan die ja, ons enige mense, tyd van die nacht, maak die saak waar jy is nie.
2: Jy moet tyd nie, jy moet lekker jacket aantrek, en velskoene aantrek, en jy moet kyk, en dan moet jy loop, al drie jy koud, moet jy die mense loop, ja.
1: Ja, en jy self wat ook 'n bestuurder is, en natuurlik is jy meer as die gemiddelde persoon op die pad, omdat jy deel is van die insleepdienste. Wat is van die basiese dinge wat jy seker maak jy doen as jy op die pad is, om seker te maak jy is veilig?
2: Ek moet my tyres kyk, ek moet my brieke kyk, my trailers en wiele moet ek kyk, laat ek nie probleme kry nie, ondou ek laai nog 'n kar op die trailer.
1: Ja.
2: So, ek moet alles kyk, laat alles reg is, laat ek nie probleme kry, as ek daar, ek is reeds op pad vir 'n probleem, en moet ek kan mooi kyk, en my olies en my ligte moet gekyk raak, alles moet reg is.
1: En wat denk jy is die grootste probleem wat jy op die pad sien, wat is die meeste waarvoor mense inbel, is dit maar kar ongeluk of is dit karre wat breek terwyl hulle op pad is, wat is die meeste, as ek nou kan sê, call-ins wat jy kry?
2: Soos nou, die ongeluk is bietjie stil, ons kry nie wel so baie ongeluk, en ons kry nog net breakdown, long distance, telke die engine opgepak, of die kar se wheelbearinger opgepak, dan kan hy nie meer loop, dan moet ons kry. Ons moet tijd, als die kaart tijd breekt, dat zijn met dat, is het watertijd ook. Als het je in die kerk en als die kool komt en je vang hem, dan moet je alleen lopen.
1: Ja, en ek kan dink dit is belangrik voordat jy op die langpad gaan om seker te maak jou kar is in werkende toestand om maar die dinge te vermy soos 'n breakdown soos wat jy sal stel om langs die pad. Maar baie dankie dat jy tydjie gemaak het om vandag met ons te gesels. Jy moet asseblief 'n veilige pad hê. Al die pad Riebo toe en dankie ook vir die werk wat jy as insleepdienste doen.
2: Dis 'n plesier, dis 'n plesier.
1: Luisteraars, dit is weer Teniel hier. Ons is besig met die NBC en NBC Radio padveiligheidsinisiatief en om so 'n bietjie bewusmaking te skep oor padveiligheid nou wat die lang naweek volgende week op ons voorlê. Weet ons almal dat die paaie is ekstra besig. Daar's ekstra baie mense op die paaie. Daar's karre wat probleme het, daar's padongelukke wat gebeur, daar's diere op die pad waarvoor mense op die uitkyk moet wees. Daarom is dit belangrik om so 'n bietjie bewus smaking te skep. Ek staan nou hierso by die Shell dienstasie in Klein Windhoek. Hulle noem dit die president Shell dienstasie. Dis waar ons is. Ons kan sien, dis ook een van die laaste dienstasies wat jy kry, soos dat jy uitgaan uit Windhoek uit op pad lughawe se kant toe. En ons kan sien die dienstasie is ontrent besig. Hierso is veral baie van die taxi dienste wat ook gereed staan om mense op te tel en uit te vat uit Windhoek uit, maar jy sien 'n klomp karre wat besig is om dan ook hulle karre vol te maak en die pad gaan ander. Daarom wil ons ook net 'n bietjie bewusmaking skep oor die padveiligheid reëls, soos wat ons ook vroeër gehoor het en met Menno gesels het, het ons gehoor dat baie van die groot probleme wat die insleepdienste ervaar, is nie noodwendig padongelukke wat gebeur nie, maar meer karre wat afbreek en op die kar tot 'n stil of op die pad eerder tot op 'n stilstand kom. En dis hoekom ek dink dit is baie belangrik om voordat jy Windhoek verlaat of voordat jy die dorp waar ook al jy is verlaat om te gaan stop by 'n dienstasie. Maak seker jou water van jou kar is reg, maak seker jou olie is reg, die bande is reg gepomp en maak seker jou kar is in 'n toestand om die langpad aan te durf, want anders staan jy dalk langs die pad soos Menno ook vroeër vertel het wat jy dalk nie sien het nie. Jy sukkel om die insleepdienste in die hande te kry. So dis hoekom dit baie baie belangrik is om seker te maak jou kar is in 'n ry toestand voordat jy die dorp verlaat. As jy eers op die pad is, maak seker jy daai veiligheidsgordel aan, maak seker dat jou ligte albei werkend is en anders as jy op die pad is, moenie kansse vat nie, wees veilig soos ver as wat jy kan, hou by die spoedgrense. Dit is maar net van die basiese padveiligheid reëls wat jy kan toepas. Natuurlik is daar 'n klomp ander dinge wat jy kan toepas om seker te maak jy's ekstra veilig. Baie goeie raad wat eendag my gee is, ek moenie net kyk vir myself en maar kyk vir die persoon wat voor my ry en die persoon wat agter my ry, die mense wat langs die pad staan. Jy moet kyk vir almal, nie net vir jouself nie, en ook probeer om

0: bly ook ingeskakel hier op Hartklop FM. Soos ek gesê het, gesels ons Vrydag weer padveiligheid. Ek Daniel Morgan groet dan eers van my kant af en dan gesels ons weer Vrydag oor waarna jy moet op die uitkyk wees as jy die pad aanvat.
1: En hierdie bydrae oor die NBC se padveiligheid bemisbakings-inisiatief is dan versorg deur Daniel Morgan. Jy's aangeskakel op Chaila, dis 11:30 minute voor 5.

is Cat Stevens met Can't Keep It In op Hardklop FM. Kom ons kyk na so 'n paar van die ekonomiese aanwysers, die wisselkoersprentjie vir die Suid-Afrikaanse rand en dan nou ook vir die Namibiese dollar uit die aard van die saak nie vandag baie positief gelyk nie en redelike verswakkings wat voorkom. Die rand teenoor die Amerikaanse dollar, 1 Amerikaanse dollar kos jou nou 16 Namibiese dollar en 75 cent, 16,75. 1 Britse pond kos jou 22 Namibiese dollar en 42 cent en 1 euro kos jou 19 Namibiese dollar en 43 cent. Soos ek sê, al drie daai is verswakkings teenoor gister se sluitingspryse. As ons kyk na kommoditeite, dan wil die olie dinge maar nog nie lekker wees nie. 'N Vaatjie Brent ru-olie kos jou nou 112 Amerikaanse dollar en 10 sent. Gister was hy hier rondom 105, nou het hy weer teruggeval na 112 toe, so dis 'n stygging van 2,5% teenoor gister se sluitingsprys vir 'n vaatjie Brent ru-olie. Die Johannesburgse effektebeurs, nou ja, ons het ons eie Namibiese effektebeurs natuurlik, maar dit is ook altyd interessant om te sien wat by die Johannesburgse effektebeurs gebeur, want die ekonomie van Namibië is maar in 'n groot mate gekoppel, wat baie dinge aan betref, aan die Suid-Afrikaanse ekonomie en ook met ons geldeenheid, wat

1-tot-1 gekoppel is met die Suid-Afrikaanse rand en dit was feitelik al die indekse wat vandag swakker afgesluit het op die Johannesburgse effekte beurs. Die top 40 is af met 1%, die alle aandele af met 1%. Dit is basies net die industriële indeks wat op is met 1%, maar die res het ongelukkig allemaal in die rooi gesluit en dalings getoon teenoor waar dit gister was. Dan so kykie na van die jongste ekonomiese aanduiders hier op Hardklop FM. Onthou dat ons om 5:00 weer vir jou nuus hooftrekke gaan hê wat versorg gaan word deur Alistair Baron en intussen luister ons na die piesangskille.

0: Dis die Searchers met Needles and Pins. Dit is 5:00 op Hartklop FM.
1: Hier is ingeskakel op Hartklop FM 5:00 in hier volg van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. Die standwindhoekse woordvoerder Lydia Amutenya het inwoners verseker dat die staatse water steeds veilig is vir gebruik, ondanks die ontdekking van 'n lijk by die Gammams waterbehandelingsaanleg. Amutenya sê die liggaam van 'n onbekende man is Sondag binne een van die masjiene gevind wat in die watersuiveringsproses gebruik word. 'N sekuriteitsbeampte op patrollie het die man se liggaam ontdek en senior amptenare en die betrokke owerhede onmiddellik in kennis gestel. Die senior raadslid van die Kaikouan traditionele owerheid Niels Cooper bevraagteken die beperkte gebruik van referendums. Cooper het vrae hieroor gestel tydens 'n gesprek met die parlementêre staande komitee oor grondwetlike regsake en petisies in die Hartopstreek. Hy het ook die grondwetlike bepaling bevraagteken wat 'n twee derde meerderheid vereis om wette te herroep. Botswana se president Duma Boko het die Namibiese regering geloof vir die erkenning en viering van politieke helde terwyl hulle nog leef. Boko het die naweke roubeklaars in Gaborone toegespreek wat van oral saamgetrek het om hulle laaste eer aan die voormalige president Festus Mogae te betoon. Met verwysing na die vernoeming van 'n straat na oud-president Nangolo Mbumba in Walvis Bay, het Boko gesê dit is altyd genoeg of goed om mense te vereer terwyl hulle dit nog kan beleef. En laastens, die vervoeroperateurs op Keetmans hoofsaaklik die van minibus-taxis of wat minibus-taxis bedryf, het besluit om tariewe onveranderd te hou ondanks stygende brandstofpryse. Dit word gedoen in 'n poging om klante te behou. Die operateur sê die vervoerbedryf het te mededingend geraak aangesien kleiner voertuie met 7 sitplekke baie gewild is. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N volledige nuusbulletin kan vanaand om 7:00 gehoor word.

Musieklanke van Cliff Richard op Hardloop FM. Jy is ingeskakel by Chayla en het is 7 minute oor 5. Vanmiddag Chayla in die geselskap van Chris Mathee. Kom ons draai die horlosie so bietjie terug en ons kyk na die musiektoneel vandag in die verlede. Dis die 19de Mei vandag en op die 19de Mei 1976 was dit Columbia Platemaatskappy wat die 4de Atelier album van die sanger liedjie-skrywer Billy Joel bekend gestel het. Die album onder die titel Turnstiles het baie goed gedoen, soos gesê dit was sy 4de Atelier album en dit het heelwat treffers bevat, New York State of Mind onder andere en dan ook die enetjie wat ek vanmiddag saamgebring het Atelier toe, Say Goodbye to Hollywood, klassieke Billy Joel, ons gaan hom nou vir jou draai. En dan ook op die 19de Mei 1979, The Village People, ek weet nie wie van ons luisteraars onthou hulle nie, ja, dit was een groep Amerikaners wat so verskillende thema's aangetrek het, ek weet daar was een rooi uit, een Indiaan met die hele, die vere en die hele gedoente, baie goed gelyk, en daar was een constructiewerker onder andere, en so aan, en een soldaat en you noem dit Village People, hulle was baie gewild in die laat 70er jare en ek dink hulle bekendste liedjie sekerlik is YMCA, maar interessant genoeg YMCA

sê hy is nie die snit wat vir hulle die beste gedoen het op die internasionale musiektoneel nie. So vandag in die jaar 1979 het hulle treffer In the Navy die nummer 3 posisie op die Amerikaanse Billboard 100 treffersparade bereik. Dit was dan die hoogste posisie wat A Village People snit bereik het. So, Billy Joel is op die draaitafel en dan luister ons ook na die speciale eniekie van die Village People.

Bekort jy data? Het jy dit nou nodig? Herlaai met Paratus en bly aanlyn, maklik en vinnig. Of jy nou video's kyk, werk aanlyn doen of met familie en vriende gesels, hou jou Paratus lyn vol data. Enige tyd, enige plek. Herlaai maklik by Airtime City. Enige Paratus winkel, op die Paratus app en die Paratus webblad. Geen wagtyd, net vinnige, betroubare herlaai. Gaan vandag na recharge.paratus.africa. Paratus, altyd aanlyn.

Ja, enetjie wat die gedagtes nogal ver terugneem, nee, dit was 1979 op hierdie dag wat the Village People se In the Navy sy hoogste sport bereik het, nommer 3 dan op die Amerikaanse Billboard 100. Ons gaan so in die omgewing van 5:30 weer by Alistair Baron aansluit vir internationale sportnuus, maar vir ons cricketliefhebbers en veral die van u wat in die Indiese Premierliga cricket geïnteresseerd is, die wedstrijd wat vandag plaasvind is die een tussen die Lucknow Super Giants en die Rajasthan Royals, hulle speel in Jaipur, die Royals wat die lood gewen het en die Lucknow Super Giants ingestuur het om eerste te kolf en die jongste beskikbare telling is 162 vir 2.

na 14.3 bilbeurte. Mitchell Marsh doen baie goed, hy is voor die penne, hy het 71 van 40 balle met 8 vierde en 4 sesse en hy is aanvanklik baie goed bygestaan deur sy openingsmaat Josh Inglis wat uiters vir 60 van net 29 balle. Nicholas Sporin het 16 aangeteken en Rishabh Pant, die kaptein, is nou voor die penne op 6 saam met Mitchell Marsh dan wat op 71 staan. 163 vir 2 die Lucknow Super Giants na 14.4 bilbeurte en hulle speel teen die Rajasthan Royals. Ja, net interessantheidshalwe, die Indiese Premier Liga, dit voel mos vir 'n mens of hierdie cricket vir 'n ewigheid aanhou, maar hulle is nou baie naby aan die einde van die poolfase en spanne wat nou begin kwalifiseer vir die uitspeelwedstryde en dit is die Sunrisers Hyderabad wat gister die eerste span geword het om vir vanjaar se uitspeelwedstryde in die Indiese Premier Liga te kwalifiseer en Ishan Kishan wat met die kolf uitgeblink het weer gister vir die Sunrisers Hyderabad. Dit is ook die span waarvoor Heinrich Klaasen die Suid-Afrikaner speel. So brokkie cricket nuus, soos ek gesê het, bly ingeskakel vir internasionale sportnuus in die geselskap van Alistair Baron. Dit volg so oor 10 minute van nou af.

0: Is The Cars op Hardloop FM. Jy is ingeskakel by Chaila. Jy kuier vanmiddag in die geselskap van Chris Matthee. En as jy nou alreeds by jou bestemming is, ek hoop jy bly ingeskakel op Hardloop FM. As jy nou eers huis toe ry, ry asseblief versigtig. Miskien is jy al op pad vir 'n ekstra lang naweek. Hou asseblief al jou padreëls in gedagte. En soos daar vroeër vanmiddag gesê is ook, moenie net vir jouself kyk op die pad nie. Kyk ook vir die motor rus voor jou en agter jou en die voetganger langs die pad ensovoorts. Dis baie belangrik. Dit is net vir ons almal ewe belangrik dat ons almal veilig by ons bestemmings aankom. En soos ek altyd sê, liewer so 10 minute later as wat jy dalk glad nie daar aankom nie. In nuusberig op Netwerk 24, honderde bome wat vervang moet word, dit gaan oor die stormweer wat die Weskaap in die afgelope tyd ondervind het, en die berig lei dat honderde bome in die slag gebly het weens die storms verlede week in die Kaapstad Metro, aldus Jordan Hill-Lewis, die burgemeester van die metrogebied Kaapstad. Hill-Lewis het vroeër vandag by die burgemeesterskomitee vergadering 'n beroep op die munisipale parke afdeling doen om elk een van die bome so gou as moontlik te vervang. Hy sê die metro verloor elke jaar meer bome weens storms en as dit nie met 'n doelgerigte plan vervang word nie, verloor die metro sy boomryke pragt waarvoor hy so bekend is. Hy het al die metro se direktorate vir hulle voorbereidingswerk voor die storm weer bedank en sê hy het groot dele van die metro soos Mitchells Plain besoek waar munisipale werkers voor die storm bome se takke afgesaag het. Die elektrisiteitsafdeling van die metro moes 'n ongekende aantal kragonderbrekings hanteer en afdelings soos die brand- en reddingsdienste, verkeersdepartement en rampsbestuursafdeling het hulle bes gedoen. Volgens Hill-Lewis was dit die beste reaksie op stormskade wat hy in sy tyd as burgemeester van Kaapstad ervaar het. Ja, dis ironies, nee, met klimaatsverandering, dit voel ons net of die klimaatuiterstes net al hoe meer en meer word. Kaapstad en die Weskaap en die Suidkaap wat baie sleg deurgeloop het in onlangse tye. Jy is aangeskakel by Chaila op Hardloop FM en soos beloof, dit is 4:30 en ons sluit nou aan by Alistair Baron vir sy sportnuus.
1: Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons Chaila met sport. Ek is Alistair Baron en ons kyk hierdie keer na internasionale sportgebeure en ons kyk eerstens na sokkernuus en ons sien Suid-Afrika kon nog net een keer in 2022 die Afrika beker toernooi vir vroue, dis dan die WAFCON, wen, maar dit is die sukses wat 'n honger vir verdere silverware in die spelers aangevuur het. En volgens Desiree Ellis, Banyana Banyana se afrigter, het die sukses in Marokko ook 'n begeerte vir verdere vreugde in die afrigters en ander beamptes in die nasionale groep laat posvat. Suid-Afrika is tans een van die top vrouespanne in Afrika sokker en sal in Julie in Marokko aankom as een van die gunstelinge om met die louere weg te stap. Ellis sê dit is hoe dit hoort, want die huidige groep waaruit Banyana Banyana se spelers gekies word, is daar talle spelers wat in die seevierende span van 2022 was. Die WAFCON toernooi wat van 25 Julie tot 16 Augustus in Marokko plaasvind, dien ook as wêreldbeker kwalifikasieringsreeks vir volgende jaar se skouspel in Brasilië. Aan die vooraand van 'n bedrywige Kaapstad marathon naweek is aangekondig dat die moederstad nog 'n groot sportbijeenkomst gaan kry. Daar is gisteraand in die Kaapstadse stadsaal bekend gemaak dat die Nelson Mandela marathon op 18 Oktober sal plaasvind ten bate van Nelson Mandela se stichting. Die nuwe padwetloop het die steun van die Wes-Kaapse regering, die Wes-Kaapse departement van kuns, sport en kultuur en die Kaapstad Metro, Atletiek Suid-Afrika en Westelike Provinsie Atletiek. Die Wes-Kaapse premier en die burgemeester van Kaapstad was by die bekendstelling teenwoordig. Nelson Mandela Marathon sal gereël word met die ondersteuning en samewerking van Golazo, 'n internasionale sport- en geleentheidsagentskap wat deur sy netwerk en sosiale media platforms mense en sakeondernemings aanmoedig om aktief te wees. Die organisasie is ook betrokke by die Kaapstad fietstoer. Sy uitvoerende hoof het die marathon bekendgestel en gesê dit gaan nie oor mededinging nie, maar eerder oor die waardes wat oud-president Nelson Mandela vir Suid-Afrikaners in die wêreld geleer het. Ons sien in golf nie, Scott O'Neill, uitvoerende hoof van Live Golf, het begin soek na twee verskillende vlakke van beleggers, terwyl hy tot 250 miljoen Amerikaanse dollar se beleggingskapitaal na vanjaar probeer bekom. Die openbare beleggingsfonds van Saudi-Arabië het Live Golf in 2022 geskep, maar sal die rebelle reeks net tot aan die einde van 2026 sy seisoen ondersteun. Die Saudi-Arabië fonds

0: beleggingsfonds het na beraming sedert die ontstaan van LIV Golf tussen 5 miljard Amerikaanse dollar en 8 miljard Amerikaanse dollar belê, maar is al nou op binnelandse beleggings fokus. Die rebellereeks het Leidens berigte nog nooit naby daaraan gekom om 'n wins te maak nie. In gymnastieknuus sien ons die wêreldgymnastiek het alle beperkings op sportlyn van Rusland en Belarus opgehef en hulle met onmiddellike ingang toegelaat om onder 'n nasionale vlaag na internasionale bijeenkomste terug te keer. Sportlyn van albei lande is na Rusland se inval in Oekraïne in maart 2022 verbied om aan internasionale bijeenkomste deel te neem, maar hulle is sedert laat 2024 toegelaat om as neutrale deelnemers mee te ding. Gymnastiek is nie die enigste sport wat onlangs sy beperkings verslap het nie. Wêreldswem het in april sy riglyne vir 'n neutrale status beëindig, wat senior swemmers van Rusland en Belarus nou in staat stel om al nasionale klere te dra en al volksliedere op bijeenkomste te hoor, terwyl wêreldstoei verlede week aan by lande in al die ouderdomskategorieë hertoegelaat het. Die ommekeer geld al 5 disciplines onder die beheer van gymnastiek en dis wêreldgymnastiek, naamlik dan die ritmiese, akrobatiese, aerobiese gymnastiek, trampolien en dan ook artistieke gymnastiek. Dan laastens kyk ons in tennis nie, Sally Bolton, eerste vroulike uitvoerende hoof van die All England Lawn Tennis Club, wat Wimbledon aanbied, sal uit haar rol tree wanneer van jaar se toernooi in Julie tot 'n einde kom. Bolton, voormalige uitvoerende hoof van die Wigan Rugby Liga Club en Oral Rugby Club, het Richard Lewis in 2020 vervang toe hy die pos na 'n termyn van 8 jaar verlaat het. Sy het in haar amptstermyn van 6 jaar toesig gehou oor Wimbledon se veilige terugkeer na die tennisprogram na ontwrigting weens die COVID-19 pandemie en het later die ontwikkeling van die klub se langtermynvisie om die terrein uit te brei ondersteun. Dit dan enkele internasionale sportgebeure vir vanmiddag, ons gesels dan môre nog sportsake.
1: Baie dankie aan Alistair Baron vir sportnuus. Ons sien daarna uit om weer môre middag by Alistair aan te sluit. Chaila op Hardloop FM, dis 25 minute voor 6. Ja, dis Paul Moria se orkes met Lovey's Blue. Goeiemôre.

Pragtig, Paul Moria en sy orkes met die baie bekende Love is Blue. Hierdie tyd van die jaar, as dit begin winter raak, dan gryp ons mos na een skottel geregte en dalk ook maklike kossies wat jy by mekaar kan sit na jou werksdag. Miskien is jy nou by die huis en jy krap kop en weet nie lekker wat om vir die gesin vanavond op die tafel te sit nie. Of dalk net sommer vir jouself aan mekaar te slaan as jy 'n alleenloper is nie. Bly ingeskakel, ek gaan nou 'n interessante resepie met jou deel. Kom ons gee eers geleentheid aan Gert Couvert en hy sê op pad.

Dis Gert Koevert op Hartklop FM. Jy luister na Chaila vanmiddag in die geselskap van Chris Matthee. Ja, soos beloof, ek het 'n interessante resepie onlangs raak geloop. Ek self het hom nog nie op die proef gestel nie. So, miskien kan jy vanaand een van die proefkonyne wees en kyk hoe hierdie enetjie vir jou werk. Maar dit word redelik hoog aangeskryf. So, ek sê dit op grond van gesaghebbende bronne. Enetjie wat ek met jou wil deel, wat jy dalk vanaand aan mekaar kan slaan, is 'n mieliepasta skottel. 'n Mieliepasta skottel is baie eenvoudig. Jy gaan dit dalk kan maak met die bestanddele wat jy daar in jou kas het, as jy gou iets by mekaar wil hark. Jy het nodig 1 blik heelput mielies, ook 1 blik suikermielies, die roomsoort, dan of gesnipperde spek, of polonie, of ham, of as jy koue vleis het, oorskiet vleis, ietsie wat jy kan versnipper. Ek dink die belangrike is net, dit moet fynerig wees, dit moet versnipper wees. Gerasperde kaas, waarskynlik cheddar kaas, wat goed gaan werk, maar ander kaas kan ook werk. 1 pak spaghetti, 3 eiers, 2 gekapte eie, 2 gekapte tomaties, sout en peper. Sie daar, ja, dis eenvoudige bestanddele, wil my sê, en dalk ook bekostigbaar. Nou, hoe gaan jy te werk? Jy kook die pasta vir 20 minute, of so lank soos wat jy gewoonlik pasta kook. Ek weet, party mense hou meer van pasta as hy redelik sag gekook is, party hou meer van hom as hy nog so 'n bietjie tekstuur het. Dan braai jy die eie goudbruin, en jy voeg die spekvleis by, of dan nou watter vorm van vleis jy ook al gaan gebruik. As dit polony of ham of koue vleis is wat jy versnipper het, dan voeg jy dit daar by die ei wat jy so gebraai het. En dan meng jy, kom ons kyk net weer vinnig, ja, dan water jy die heelput mielies af, en jy meng dan die eie en die vleis met die pasta saam, en dan ook die suikermielies en die heelput mielies, die hele keboedel, meng jy dan by mekaar. Meng dit goed, dan klits jy die 3 eiers saam, en jy vat die helfte van die kaas, en jy voeg dit by die pasta gereg. En nou sit jy om in die oond, teen 180 grade, vir 30 minute. Net voor jy dit opdien, gooi jy die rest van die kaas oor die gereg, en jy geur dit met sout en peper na smaak. As jy wil, as 'n alternatief, kan jy ook 'n wit saus oor die pasta gooi en dan die res van die kaas oor die wit saus strooi. Dit sal so 'n ekstra wenk wees as jy dit so wil doen, as jy 'n eenvoudige wit saus aan mekaar wil slaan. Maar dit lyk vir my op die oog af of dit 'n baie, baie lekker een skottel vinnige pasta gereg kan wees. Hulle noem hom die mieliepasta skottel, en ek dink saam met die voorbereidingstyd en die tyd wat hy in die oond moet wees, wat maar net 30 minute is, kan jy, oor 'n uur van nou af, kan jy dalk 'n heel skaflike aandetekie hê om saam met jou gesin te geniet. Ek is ook môremiddag en donderdagmiddag agter die mikrofoon hier by Chaila. Ek gaan dan ook vir jou so 'n resepie of 2 saambring, as jy dan dit dalk ook wil op die proef stel. Min of meer dieselfde tyd môremiddag, dan gesels ons weer kossake hier in Chaila.

Die hand is aan die ploeg, die agterros is in die kraal en daar groei geen gras onder die voete nie. Dan is het tyd vir landbou mikrofoon op Hartklop FM. Saterdagoggende van 6 tot 7 is die landbouer in Namibië se tyd om op hoogte te kom van wat in die landbousektor aangaan, terwyl 'n koppie boeretroos stoom. Die heruitsending van Landbou Mikrofoon is maandagoggende om 4:15. Onthou, Landbou Mikrofoon op Hartklop FM. Elke saterdagoggend om 6, saam met my, Hermine Potseer.

Dis Glenys Lynn met 1-2-3 en ja, jy het ook geluister na The Carpenters met Top of the World net voor dit. Jy is aangeskakel by Chyla, ons uurglas wat so stadig maar seker leegloop. Die program duur nog tot om 6:00 en dan vanaf 6:00 is dit tyd vir Sê Jou Sê op Hartklop FM. So as jy dan wil inskakel atelier toe, dalk iets met ons luisteraars wil deel, dalk iets waaroor jy baie opgewonde is vandag, iets wat goed en positief is in ons pragtige land, dalk is daar iets wat vir jou 'n bietjie van 'n klippie in die skoen is, wat jy dalk ook onder ons aandag wil bring. So, nietemin, dit gaan van 6:00 af wees, Sê Jou Sê op Hartklop FM. Jy kan dan enige tyd inskakel atelier toe. Nuus oor die naderende sokker wêreldbeker, koning Felipe die 6de van Spanje sal Mexico volgende maand besoek om 'n wêreldbeker sokkerwedstryd by te woon. Dit is volgens president Claudia Sheinbaum van Mexico 'n teken van verbeterende betrekkinge na onlangse spanning tussen die twee lande oor misbruike uit die koloniale era. Sheinbaum het Felipe, staatshoof van Spanje, nie na haar inhuldiging in 2024 genooi nie, nadat die monarg geweier het om vir onregte gedurende die Spaanse verowering om verskoning te vra. Maar nadat hy in maart koloniale misbruike erken het en gesê het Spanje kan nie trots wees daarop nie, het sy hom na die wêreldbeker toernooi genooi. Dit is 'n heel ander tyd, sê Sheinbaum ter bevestiging.

ging van die besoek. Met die uitsondering van 'n jaar wat die Spaanse veroweraar Hernán Cortés nog verdedig, erken die oorgrote meerderheid van die Spaanse volk wel dat daar 'n tydperk van misbruike was, voeg sy by. Isabel Díaz Ayuso, konservatiewe streeksleier van Madrid, het vroeër van dese maand 'n reis van 10 dae na Mexiko verkort nadat sy spanning veroorsaak het deur gedurende die besoek hulde aan Cortés te bring en te sê dat Spanje beskawing, hoop en vreugde na die Amerikas gebring het. Spanje het van die 16de tot die 18de eeu oor een van die wêreldse grootste ryke tot nog toe regeer. Dit het 'n groot deel van Latyns-Amerika ingesluit waar dit dwangarbeid, grondonteiening en geweld teen inheemse volke toegepas het. Spanje sal Uruguay op 26 Junie in Guadalajara in sy groep H-wedstryd aandurf met die Kaapverdiese eilande en Saudi-Arabië die ander spanne wat in die groep meeding. Dit sal Spanje se eerste wedstryd op Meksikaanse bodem wees in 'n toernooi wat ook deur Amerika en Kanada aangebied word. Ja, ek dink oor die algemeen groot opgewondenheid wat heers oor die naderende sokker wêreldbeker. Dit word allerweer beskou as die grootste sportgebeurtenis. Ek dink die Olimpiese Spele is definitief, indien nie kort op sy hake nie, staan hy seker baie gelyk in terme van internasionale aanhang en ondersteuning. Jyla op hardloop, dis 5 minute voor 6.

0: Dis Jay met die pad terug huis toe en ook geluister na Steve Winwood met Valerie. Jy is aangeskakel op Hartklop FM.
1: U word uitgenooi om aan ons geselsprogram Sê Jou Sê deel te neem en u mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal u oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra u op die lig is. Ons wil u ook graag daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op hierdie program toegelaat word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname sover moontlik en onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jy dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. En laastens, die menings en uitsprake van deelnemers weerspieel nie die siening en standpunt van Hartklop FM of die NBC nie.
0: Daar sê, dit is tyd vir Sê Jou Sê op Hartklop FM, so telefoonlyne is oop en beskikbaar.

Dit is die bekende 291-2007 en 291-2008 hier in Windhoek. U is ook welkom om 'n SMS te stuur as jy net 'n vinnige punt wil maak of iets onder ons aandag wil bring of onder die luisteraars se aandag wil bring, dan kan jy ook die SMS-lyn gebruik. Dit is 6-22-23. So skakel gerus, dis sê jou sê op Hartklop FM en intussen gaan ons voort om lekker Dinsdag namiddag musiek te maak. Hierdie een van Billy Ocean.

0: Dis Billy Ocean daar met African Queen op Hardklop FM en ek dink ons het ons eerste CUC luisteraar op die lyn vir die middag. CUC, goeiemôre.
1: Goeiemôre. Met wie praat ek nou?
0: Dis Chris Matthee wat praat. U is baie welkom.
1: Goeiedag Chris. Chris, ek wil maar met die deur in die huis val. Ek het iets baie swaar op my hart.
0: Praat gerus.
1: Weet jy, ek is nou omtrent plus minus amper een maand wat ek aansoek gedoen het vir 'n poolbird, 'n geboorte sertifikaat.
0: Ja.
1: En ek het toe in Reeuwoud begin en ek het toe nou gevra, ek wil toch een nieuwe paspoort aansoek doen. Toe sê die vrou, oké, dit is nou die goed wat jy moet het. Oké, die goed het ek by mekaar gemaakt, het gevat tot ek daar kom. Toe sê sy, maar jou document is hier volledig hier. En sy het nou op die systeem ingegaan, want sy wil weet waar is my ouers. Toe sê ek, my ouers is al lang oorlede. My pa is meer as 20 jaar in Suid-Afrika gebly, na my ma's sterfte, en so hy daar gesterf, hy is daar begrawe, ja, want jou pa op die systeem lewe jou pa nou. Ons moest die dood aangegeet, en in my weg. Nou, hoe sou ek ooit so iets weet? Want hy het al die jare daar kan gebly. Ok, daar vanaf het ek toen nou vir my, het ek dan nou die kopies wat ek het, het ek vir ek gesê, al wat ek het is die kopies van die doodsertifikaat, en dan my oorlede maase Suid-Afrikaanse paspoort, wat nou haar foto op het en ook waar die chap is, waar haar oorlede, waar sy nou oorlede is. Daar is nou fijn, daarvan het ek het kopies gemaakt van wat ek het. Toe sê ek van, maar ek het dringend een paspoort nodig. Toe sê sy, ok, dan moet ek maar die documentatie opvat, het office toe.

0: dadelijk vinniger gehelp word. Nou, my kennis van wat ek nou hier aflei, wat ek verstaan het, as ek nou aansoek doen vir die voorbeeld, die geboortesertifikaat,
1: ja.
0: Ek het my oorspronklike Suid-Afrikaanse ene vir hulle getoon, toe sê ek, toe moes nou destijds die ou Suid-Afrikaanse ene ingee, toe gee hulle vir ons die groen ene. Nou, op hierdie groen ene is niks van ons ouers aangemaak. Met ander woorde, daar verskyn ons nou niks van jou biologiese ouers. Oké, toe ek goed ingeet, is ek onder die indruk, twee weke, sê hulle, teruggekom. Ek is onder die indruk, hoofkantoor, of het nou Reobos is, en of het hoofkantoor, hulle doen navraag oor jou information. Met ander woorde, hulle trek die record uit Walvis uit. Uit Walvis uit kry hulle moes die hele information van my familie. Met ander woorde, ek is gebore op die 5de van die 6de maand, in 1961. My ouers is Fritz George, my ma is Diane, en dis my biologiese ouers. So ek wacht toe nou, as ek nou klaar die goed gedoen het, en ek gaan nou om my voorbeeld te gaan collect, dan gaan ek nou net tekend, want ek het klaar betaal $200. Toe ek daar kom, toe sê my nee, maar ek is op die systeem nie, ek bestaan nie.
1: Genade.
0: Dus ek verstaan nou nie hoe werk dit nie, want my insig is dat julle die records gaan trek om te sien, julle sien dan hoe die geboorte sertifikaat, dis Walvis Bay, so julle moet ons Walvis Bay se information trek. Nee, maar hulle kan niks vir my doen nie, daar sê 'n manier hoe ek gehelp kan word nie, want dit wat ek het is nie vir hulle relevant genoeg en goed genoeg. Toe sê ek maar alles kan, julle moet uit Walvis uit aantrek, dan kry julle moet al die information. Toe ek hierdie hede, gisteroggend het ek gegaan, toe stuur Windhoek vir my terug, en hulle sê vir my, toe gee hulle vir my die aansoek wat ek verdien het, die 23 april, en die 7 mei was ek by hulle in Windhoek, toe sê hulle, hulle gaan volgende week, dit was in verlede week, dinsdag sal hulle dit goed met my stuur, toe dink ek, hier is weer vakantie daar, let go, en het is ek nou maandagoggend daar. Ek het meer as 'n uur en 'n half het ons probeer om die nommer wat hulle vir Walvis Bay. Toe sê ek, vra net by Walvis Bay, dat my information aan van die hoofkantoor, daar is niks, hulle het niks deurgestuur nie. Ons het meer as 'n uur en 'n half gesukkel om Walvis Bay in die hande te kry. Die man het later vir my gesê, en ek het gesien, hy probeer. Ons kry nie die nommer, ons kry geen antwoord op die nommer nie. Toe sê ek, my mevrou, dan moet jy maar die nommerkie vat, en dan probeer die man nog verder die dag, want hy moet nog ander mense wat hy ook moet help, wat moet so te verstaande is. En al wat hulle blijkbaar moet doen, wat hy nou sê, wat hy wil vir hulle vraag is, upload net haar information op die systeem, dis al wat hulle moet doen. Maar ek kry nie by daai nommer antwoord nie, ek kry nie by die hoofkantoor se nommer antwoord nie, ek kry nie by Reobos se plaaslike landlyn antwoord nie. Die landlyn sê elke keer my, die landlyn is vol, daar kan nie meer. Nou, ek verstaan nie, 'n landlyn word hy ook vol. Hy word dan nooit geantwoord so van wat is hy vol.
1: Nee, verskoning dat ek lag, maar nee, ek het ook nog nie daarvan gehoor nie. Ja.
0: Elke keer as jy die foon, as jy bel, en ek wil hierdie nommer vandag vir u gee, Chris, dat jy probeer, want dit lyk met die briefhoofde wat die staat uitgee, is maar net 'n prentjie, en die nommer is daar op, die nommer word eintlik net daar opgesit, maar mense kan nie bereik word nie. Geensins nie vir die hele maand kry ek 'n antwoord by die nommer sien. Robot is dieselfde, Walvis Bay is dieselfde, net om my goed op te lei op die systeem, dis al wat hulle nodig moet, wat hulle moet doen, wat die mannetjie gestrek, dit kan hoofkantoor die eens my laat, die vorige week gesê.
1: Ja, ek...
0: Die man het gister nog probeer hier in Robot, om vir my iets te doen, toe sê vir my, toe sê ek moet ek weer betaal, toe sê nee mevrou, die goed is ons daar, is ons klaar aangevra, toe sê ek, nou, hoekom is die goed nie daar nie, hoekom kan Walvis Bay dan nie gevra word nie, toe sê, jy kan nie verstaan, Walvis Bay antwoord nie, nou die ene kantoor bel die ander, maar die ander kant, maar hulle antwoord nie.
1: Ja, ek moet vir u sê, ek het baie, baie begrip vir die frustrasie en ek kan hoor, dit was vir jou 'n baie onaangename ondervinding tot op hierdie stadium en daar het baie tyd verloop, nee, en dis 'n saak van dringendheid.
0: Ek kan nog vir 'n paspoort voor ek hierdie voel word, en weet jy wat,
1: ja.
0: Ek moet die twee keer opry Windhoek toe, met
1: ek hoor.
0: Ek het die $140 moet ek betaal, toe moet ek weer opgaan, weer $140, ek meen, dat is die reg.
1: Ja.
0: Dit is, sy moes in die eerste plek vir my net hier gehelp, toe ek die eerste keer aansoek doen, op hy 23

0: Ek hoor
1: definitief.
0: Ek het in 'n ander gebied gebore. Jy kry mos jou information.
1: Ja. Ek wil baie graag nog 'n paar luisteraars vanmiddag geleentheid gee, maar wat ek van my kant af wil voorstel, wel, nadat ek na alles geluister het, ek is nie seker of u met die regte persoon gepraat het nie. Dit kom nou dalk vir u as 'n verrassing as ek nou so iets kan sê. Maar dit voel net vir my as die regte mense beheer vat hiervan, dan moet hierdie ding opgelos kan word. Ek wonder of daar van ons ander luisteraars is wat dalk 'n soortgelyke ondervinding gehad het, 'n soortgelyke pad geloop het, wat dalk kan inskakel en dalk kan sê, hoorie, praat met die of daai, of as jy bereid is om jou selnommer op die lig te gee en van ons luisteraars kan dalk direk met jou skakel, mevrou, dit kan dalk help. Ek wonder ook of die nommer van Home Affairs of dan nou binnelandse sake in Walvis Bay wat u probeer in die hande kry of dat die regte of dat die regte kontaknommer is.
0: Ja. Want hulle kry nie op die landlyn antwoord nie. Ja. Ek gee die mannetjie my selfoonnommer, maar ons kry nie eens by die selfoonnommer.
1: Die
0: nommer gaan onmiddellik dood.
1: Kom ons beroep ons op die luisteraars.
0: Dit het nog gebeur en daar staan urgent op toe die hoofkantoor met die chap opsit te sê ja, hulle sal dinsdag soos verlede week nog vir my die dokumente maar hierna toe stuur, toe sê ek ja, want ek kan nie weer op onkostes aangaan om weer na julle toe te ry. Verniet nie, want ek is onder die indruk as ek daar kom, is die dokument klaar gereed, jy gaan teken net.
1: Ja nee, ek verstaan.
0: Toe besef ek wat hier gebeur is, die mense moet voor jou staan, dan print hulle eers die dokument, die voelbe. Jy word daar net getik, al jou information,
1: ja.
0: En dan kry jy hom en dan teken jy dit en dan oorhandig hulle dit. Daar was baie mense wat gesit het met dieselfde probleem. En dan het ek nog gister die ander ding wat ek ontdek het. Die paspoorte en die ID's wat mense... Die ID's... Dis mense wat... Mense op mense wat kom klaar oor ID's wat hulle verlede jaar al probeer het, maar hulle kry dit nog nie.
1: Mevrou, baie dankie.
0: Ek, en goed,
1: ons,
0: maar baie dankie, Chris.
1: Ons gaan eers moet afsluit, maar kom ons hoor wat sê...
0: Ek kan dit vir u gee, maar ek wil dit nie oor die lig gee nie.
1: Nie oor die lig gee nie. Dit is reg so. Kom ons hoor wat sê ons luisteraars. En dalk is daar net iemand wat ek wil amper sê vir jou die magic touch kan gee en kan sê, hoorie, ek dink jy moet met hierdie persoon gesels, want ek dink nie so nie. Ek dink dit is 'n geval van om die regte nommer in Walvis te kry, met die regte persoon dalk aan daai kant te praat. Kom ons kyk, dalk is ons hardklop luisteraars absoluut gereed met 'n soortgelyke ondervinding en hulle kan dalk sommer inskakel en vir die raad gee, hoor.
0: Baie dankie, Chris.
1: Baie dankie vir die tyd.
0: Ek kan dit nie glo dat
1: dit
0: amper 'n maand, maar baie dankie.
1: Baie dankie. Groete daar, sterkte, totsiens. Ja, dit klink na 'n bietjie van 'n tamaletjie, nie 'n bietjie van 'n tamaletjie, nie 'n groot probleem. Ek kan net dink dat daar baie luisteraars is wat in hierdie selfde boot is. Daar moet tog 'n erkende, gespesifiseerde pad wees, proses, prosedure, wat gevolg kan word, om so iets relatief maklik te kan uitsorteer. As jy dalk daarop wil reageer of iets anders vanmiddag onder ons aandag wil bring, skakel gerus, dis sê jou sê op Hartklop FM.

0: Dis Hugo met sy treffer Langpad. Jy luister na Sê Jou Sê op Hartklop FM. Ons het 'n volgende luisteraar op die lyn. Sê Jou Sê, goeiemôre.
1: Goeiemôre. Met wie praat ek nou?
0: Dis Chris Matthee met wie jy praat. Goeiemôre en welkom by Sê Jou Sê.
1: Goeiemôre Chris, dit gaan goed, dankie.
0: Ek is dankbaar om dit te hoor. Waarmee kom?
1: Ek wil tog net by die dametjie wat nou daar ingebel het aansluit. Twee maande terug het my dogter ook dieselfde probleem gehad. My man is nou al 30 jaar oorlede. En sy het nog gegaan om haar geboortesertifikaat gaan reg te maak. Iets was seker fout daarop haar. Ek kan nog nie so mooi onthou. Ek hoop sy luister ook, dat sy ook inbeel. En toe gee sy die goed in, toe sê hulle vir haar, haar pa is nie oorlede nie, haar pa lewe nog. Haar pa, sy sê nie, my pa lewe nie meer nie. Hulle stree daar met haar en sê vir haar nie, op die systeem wees dit, dat haar pa nog lewe. En sy beel toe vir my en sy sê vir my, ek sê vir haar nie, ek gaan vir jou die goed deurstuur. Soos die doodsertifikaat en al die goed gaan ek vir jou deurstuur. En dan vat jy die goede gaan wijsker die mense dat jou pa nie meer lewe nie. En sy toe nou die volgende dag nie gegaan nie, want sy werk. En die tweede, derde dag daarna toe gaan sy. En toe sy daar by hulle kom, toe sê hulle vir haar nie, dis blijkbare fout, want die van die oude systeem af gaan hulle nou oor na die nieuwe systeem toe. Dis die rede hoekom die goed nie daar verskyn nie. En ek het so groot geskrik, hoe kan my man wat nou 30 jaar oorlede is, nie op die systeem, hulle sê hy lewe. En haar man so goed was nou weer, die name, die twee name, die voorste naam was nou achter, en die achterste naam was nou voor. En dis die mense wat die werk daar doen, wat die goed verkeerd doen. Dan moet jy R200 betaal vir die naam wat nou verkeerd geskryf is, of verkeerd gespel is, hulle vat jou ID, en dan skryf hulle van die ID af jou naam. Dan doen hulle die goed verkeerd. En as hulle dit verkeerd gedoen het, dan moet jy die geld gaan betaal. Die is mis nou redig onrechtvaardig. Jy het nie die geld om die naam wat hulle verkeerd geskryf is, te betaal nie. Maar jy word gedwing en jy het dit so dringend nodig, jy moet dit nou het, want jy moet nou iets gaan doen wat baie belangrik is. Die mense skud net hulle se koppe vir jou, hulle gee nie aandag nie, dit wat hulle gesê het, is reg, jy moet net uitgaan en maak soos wat hulle vir jou gesê. Want het is reg soos wat sy nou sê, in bel op die landlijne, ek het een nommer gekry wat ek aanhoudend gebel het, twee nommers wat op Facebook gegee is, wat hulle gesê het, as jy die hoofdkantore soek, hierdie twee nommers moet jy bel, en die nommers lei aanhoudend, die mense antwoord, nou weet jy of dit verkeerde nommers is wat hulle vir jou gee, of wat gaan aan nie, maar reg soos wat sy sê, die mense antwoord jou nie. Hulle antwoord jou nie.
0: Mevrou, kan ek vra, is u nou ook op hierdie stadium, is die situasie ook nog

0: onopgelos of was daar of was daar toe 'n gelukkige einde?
1: Ja. Excuse.
0: Nee, was daar toe 'n gelukkige einde aan die aan hierdie verhaal?
1: Ja, ja. Nee, hulle toe te sê nou die volgende, nie die volgende dag, die dag of twee dae daarna. Toe sê nou daar kom, toe het hulle, die persoon wat nou toe lelik met haar was, was nou baie oordentlik om daar vir haar gesê, dis nou die systeem, omdat hulle van die ou systeem af oorgegaan het na die nieuwe ene toe. Dit was die rede hoekom jy goed nie op die systeem verskyn het. Toe is sy gejap. Sy is gejap. Toe verskyn my man te goed toe.
0: Ja, maar dis, ek is ten minste bly om dit te hoor. Wanneer was dit nou baie onlangs gewees, of was dit al 'n hele
1: ruk? Ek dink dit was so 'n maand of 2 maande terug. Ek is nou nie seker nie.
0: Goed.
1: Maar ek hoop tog sy luister, dat sy inbel, dat sy nou ook sê daar, wat ek dink dit is in Tjumet wat sy gehoud was.
0: Mevrou, baie dankie. Ek waardeer jou bydrae.
1: Ek moet net weer terug gaan.
0: Ja. Ja.
1: Hulle het seker nog net iets reg of dit is seker dieselfde geval soos wat dit met my dogter was. Ja. Weer terug gaan.
0: Ek is ook van mening dat sy
1: gaan, want telefonies lyk dit vir my word jy nie gehelp nie.
0: Ja, nee, ek hoor vir u. Ja, dit klink dit ja, ek dink is genoeg om 'n mens moedeloos te maak as ek nou die vraag vra, maar het sy met die regte persoon gepraat? Want dit voel net vir my
1: as jy
0: by die regte persoon uitkom, dan moet daar tog 'n manier en 'n proses wees wat nie so 'n hele lange verhaal kan wees nie.
1: Verhaal kan wees, dit is so, want daar verskillende mense. Vandag kom jy by Piet en as jy môre daar kom, dan skand daar. Piet help jou nie soos wat Jan jou sal gehelp het nie. Daar is mense wat die mens baie mooi help, en daar is mense wat baie lelik met die mens is. Hulle kyk jou aan asof jy nie bestaan nie.
0: Ja, nee.
1: Hulle antwoord ook net soos wat hulle voel. Jy kom met 'n goeie hart. Regtig, ek was al baie by Home Affairs aangewees. Home Affairs se mense het nie tyd vir jou nie. En die mense het hulle se selfone, as die mense tog net kan hulle se selfone los, en tog die customers wat daar kom oordentlik aan jou. Maar hulle staan met hulle selfone en hulle gee nie hulle selfone aandag as wat is hoekom hulle die name so verkeerd skryf. En as jy goed verkeerd geskryf is, dan moet jy jou naam het verkeerd geskryf is, moet jy dan nog gaan betaal. Hy is nie reg nie, hy is baie verkeerd.
0: Ek hoor. Mevrou, baie dankie. Ek waardeer jou bydrae vanmiddag, hoor.
1: En okay, baie
0: sterkte. Dieselfde daar vir u, hoor. Goed gaan. Dankie, totsiens. Ja, dit was COC op Hardklop FM. Dit is ongelukkig al waarvoor ons vanmiddag tyd het. Bly ingeskakel vir Kinderhoekie. Dit volg om 6:30. En tot ons môre middag weer saamkuier, Chris Matthee wat groet tot dan. En ons speel uit met hierdie een.

Goeienaand, kleinste maatjies. Verlede week het ons mos heerlik saam met voeltjies gekuier en toe was tannie besig om vir julle te vertel van die suurmelkvoeltjie. Onthou julle nog? 'N Vrou was eendag besig om te skoffel. Sy wou 'n nuwe akker maak om in te plant. En toe 'n klein voeltjie daar gekom en gesê, hierdie land behoort aan my vader, niemand mag dit omspit nie. En sy jaag toe die voeltjie weg en die volgende dag toe sy by die landery kom, toe's alles weer soos gewoonlik. Sy begin toe weer te spit en te skoffel. Hier kom die voeltjie en sê, hierdie land behoort aan my vader. Niemand mag dit omspit nie. Vroukie jaag die voeltjie weg. Volgende dag toe sy daar kom, is alles weer net soos dit was. En die vrou was nou bietjie bang vir hierdie voeltjie wat kon praat. En daardie aand vertel sy haar man wat gebeur het en hulle maak 'n plan om die voeltjie te vang. Terwyl haar man wegkruip na by die boom waarin die voeltjie altyd sit, begin die vrou die volgende oggend weer die land bewerk. Dis nie lank nie of hier kom die deksel se stoute voeltjie weer. En terwyl die voeltjie praat, kruip die man nader om die voeltjie te vang. Maar hy is te vinnig. En so vlieg die voeltjie weg en die man hardloop agter die voeltjie aan totdat die voeltjie later so moeg is en die man hom vang. Los my asseblief, sê die voeltjie, en ek maak vir jou die lekkerste suurmelk. Die voeltjie klap sy vlerke, maak die lekkerste suurmelk. Die man is so honger en dors na al die gehardloop, dat hy dadelik al die suurmelk opdrink. Maar nou wil hy nie die voeltjie loslaat nie en hy neem hom na sy hut. Daar steek hy hom in 'n pot weg, sodat net hy van die suurmelk wat die voeltjie maak, kan drink. Elke aand wag die man totdat almal in sy huis slaap, haal hy die voeltjie uit die pot en hy moet suurmelk maak. Dan drink die man al die suurmelk op. So hou dit lank aan, totdat een van die man se kinders hom alleen sien suurmelk drink in sy hut. Hulle wag, totdat hulle pappa een oggend gaan pale kap en hulle ma lande toe is om te skoffel, toe gaan hulle en hulle vader se hut om te kyk waar hy die suurmelk wegsteek. Hulle soek rond en kry uiteindelik die pot. Hulle lig die deksel op, sien 'n voeltjie bo op die suurmelk sit. Terwyl hulle die voeltjie vashou, drink en drink hulle van die suurmelk tot alles op is. Toe die man terugkom van die bos, is hy verbaas om te sien hoe rond sy kinders se ma is. Hoekom staan julle ma so rond? Maar die kinders is kwaad dat hy die suurmelk weggesteek het en antwoord hom nie. Daardie aand hou hulle hom dop en sien hoe die voeltjie vir hom suurmelk maak. Hulle sê vir mekaar, môreoggend gaan ons weer van hierdie suurmelk drink. Volgende oggend wag hulle totdat hulle ouers weg is.
gaan toe weer in die hut. Hulle haal die voeltjie uit die pot en begin van die suurmelk drink. Om die pot met suurmelk beter vast te hou en meer te kan drink, laat die seun wat die voeltjie vasgehou het hom los. Die voeltjie fladder eentjie weg en gaan sit by die deur van die hut. Kyk, die voeltjie gaan wegvlieg. Maar die seun drink en drink. Moet my nie lastig val nie, kinders van my vader. Ek drink nou suurmelk. Die voeltjie vlieg by die deur uit en gaan sit op die kraal se heining. Seun van ons vader, sê die ander kinders. Kyk, ons vader se voeltjie sit nou op die heining gaan wegvlieg. Moet my nie lastig val nie, kinders van my vader, sê die seun egter. Ek drink nou suurmelk. Die voeltjie draai sy koppie en kyk na die seun. Tjiu, tjiu, sê hy en vlieg vinnig weg. Toe die man terugkom en hoor dat sy voeltjie weggevlieg het en sy kinders al die suurmelk opgedring het, is hy woedend. Maar al het hy sy kinders hoe swaar gestraf, dit kon die suurmelkvoeltjie nie terugbring nie. Fluit, fluit, my story is uit.

en dis sommer 'n verjaarsdagliedjie vir al die maatjies wat hierdie week verjaar. Nou sê Tannie Elna eers, totsiens, kry gou daai oortjies en kniegies en voetjies mooi skoon en lekker slaap.

0: Ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM.
1: Die Hartklop FM familie se kuier raak alu lekkerder. Wees deel van hierdie nuwe seisoen, inhoud wat jou ore gaan betower en jou hart vinniger gaan laat klop. Bly ingeskakel en word verfris deur nuwe programme, vernuwing in jou luistergenot en die bekende polsslag van jou gunstelinge. Hou jou oor teen die radio. Hartklop FM. Leef voort in Afrikaans.

0: Lauren Daigle met Thank God I Do. Dit is 10 minute voor 7. Jy is ingeskakel op Hartklop FM en hier volg jy 'n blye boodskap onder die leiding van pastoor Chris Jonathan.
1: Aardelike goeienaand weer eens, broers en susters. Wat 'n voorreg om vanaand weer saam met u te deel uit God se woord. Wat 'n lekker aand om weer saam te kuier. U onthou waaroor ons gisteraan gepraat het, wat dit is om mekaar aan te spoor. En ek wil op die tweede dag, wil ek met u gesels oor hoe dat daar soveel jaloesie is onder families, tussen vriende. Is 'n baie moeilike ene dat ons mekaar in die lewe iets gun nie. Genesis 4 het dit verklaar hoe dat twee broers, Kain en Abel, en veral in hoofstuk 4 van Genesis 4 vers 5, maar nie Kain en sy offer was aanvaar nie. Maak het jou bekommerd. Ek stap elke Sondag kerk toe. En ek is elke Sondag daar. Twee broers, een man, pa se kind. 'N baie tragiese verhaal van twee broers, Kain en Abel. Kain was 'n landbouer wat vrugte van die grond geoes het. Abel was eintlik 'n herder, hy was 'n skaapboer. Nou gebeur iets in hulle huis, die jaloesie neem oor. Daar begin iets in hulle gesin wat eintlik 'n bekommernis tussen die ouers se harte bring. En hy lok sy broer af daar af in die veld. En dis daar waar die dinge begin. En hy slaan sy broer in die veld dood. Toe God vir Kain vra, waar is Abel? Hoor sy gesindheid. Ek weet nie. Ek is nie my broer se oppasserie. Of sy bewaarderie, of sy toesighouerie, wat u dit ook al kan noem. God het Kain ernstig aangepraat oor sy aggressie. Daar is 'n groot gevaar en jaloesie onder baie gesinne en baie kerke, baie mense, baie gelowige mense, hoe dat ons mekaar eintlik in die lewe niks gun nie. En weet jy, ons skuld eintlik vir mekaar ietsie. Maar hoekom gun ons ookie vir mekaar iets in die lewe nie? En hier gebeur 'n negatiewe ding wat 'n hele gesin se lewe in twee dele skeer. En weet jy, hierdie situasie het hierdie ouers geweldig in hulle se gemoed en geruk, want hierdie familie is teen die grond geslaan. Dis aan twee bloedbroers wat so is. Dis woedend, dis bitterheid, dis seer, 'n slegte gevolge. Jona het ook so woede gehad, toe God vir ons gaan vra, jy moet nou Ninive toe, toe is hy so maar kwaad. Hoe kan die Here vir jou wil stuur, om te gaan doen wat God van jou verwag, daar raak jy kwaad, jy raak opgesukkel. Daar is soveel mense in die Bybel, wat hierdie gesindheid gehad het. Ek dink ons moet by 'n punt kom waar ons mekaar seën en vir mekaar die blessing op mekaar se lewens gun. Want ons nodig mekaar. Die tyd is te kort om so nog op te tree en mekaar met woede te behandel. En veral koning Saul het dit ook ervaar in sy eie lewe. Toe die vroue Dawid meer as Saul geprys het na 'n oorwinning, Saul se woede ontvlam, terwyl of was gedryf deur jaloesie, sy eie eer, hierdie onbeheerde woede, hoor mooi,

het hom herhaaldelik gedryf om Dawid te probeer doodmaak. In 1 Samuel 18. Is hartseerlik woede, jaloesie, is 'n bitterpil. Kain en Abel moenie toegelaat het, laat jaloesie jou lewe oorheers het nie. Eer God vir wat jy het en loof hom daarvoor. Seën jou broer en jou suster. As jou broer 'n prokureur is, seën hom. As jou vrou beter gekwalifiseer is as jy, seën haar. As hy meer verdien as jou, seën haar. Maar moenie afgunstig, jaloers wees, laat dit jou lewe in die wiele ry nie. Weet jy, ek en jy musiek al baie ver in die lewe gestaan het, maar jaloesie hou 'n mens terug. Jaloesie veroorsaak lelike goed in 'n mens se lewe. Jaloesie het 'n lelike uitwerking. Die Bybel skrywe, wanneer Dawid skryf in Psalm 139, en hier sluit ek af, hy sê, Psalm 139 vers 23 vers, Here, ondersoek my, o God, en ken my hart, toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Jeremia 17 sê, vers 10, ek het die Here deursoek die hart, die Here deursoek die hart, toets die niere om aan die mense te gee volgens sy weer, volgens die vlug van sy dade. Dit beteken, God kyk na jou innerlike mens, jou ware self, jou motiewe, jou besluite, jou intensies, jou alles in jou hart, en nie net jou uiterlike voorkoms of dade nie, nee, self moeilike mense, soos Dawid, God het sy hart geken. Mag die Here vir my en vir u ook groot genade gee, laat ons altyd vir mekaar sal sê, ons hoef nie te beklei nie, ons het mekaar nodig. Vader, ek bid dat u die gees van jaloesie uit ons huise, uit families, uit ons harte, afguns sal wegjaag. Ek bid dat u ons sal versterk. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Die Here seën u.

Goeienaand, dit is 7 uur en hier volg die Nuusebaardklop FM gelees deur Jan Kloete. Eerste hoofdrukke, 'n voormalige parlementslid en historikus het die Namibiese regering geloof vir die aanbied van geleenthede om die Ovaherero en Nama volksmoord te herdenk. Pendelaars het hulle frustrasie uitgespreek oor die onlangse verhoging in taxitariewe en die Wêreldgesondheidsorganisasie het vandag kommer uitgespreek oor die omvang en spoed van die Ebola-uitbreking in die DRK. En nou die nuus in meer besonderhede. 'N voormalige parlementslid en historikus, Osotuaye Mambrua, het die Namibiese regering geloof vir die aanbied van geleenthede om die Ovaherero en Nama volksmoord te herdenk. Hy vra ook dat die Onafhanklikheidsgedenksmuseum in Windhoek herdoop word na die Volksmoordmuseum. Mambrua het op die program Namibia Connects gesê, dit is belangrik om die volksmoord van 1904 tot 1908 te onthou, waar tydens sowat 85.000 Ovaherero en 10.000 Namas hulle lewens verloor het, na 'n uitwissingsbevel van die Duitse keiserlike generaal Lothar von Trotta in Oktober 1904. 10 jaar gelede het Mambrua, destyds 'n parlementslid van Swanu, in die nasionale vergadering 'n geskiedkundige mosie voorgestel om 28 Mei as nasionale volksmoorderdenkingsdag te verklaar. Hy sê die dag is bedoel om die wreedheid, lyding, verkrachting, uitbuiting, slawearbeid van Namibiërs en alles wat met die volksmoord gepaard gegaan het te herdenk. Hy sê voorts die Onafhanklikheidsgedenksmuseum is op grond gebou wat nou verbind word met die volksmoord en stel voor dat die instelling herdoop word om die slagoffers te vereer. Namibië het verlede jaar amptelik 28 Mei as volksmoordherdenkingsdag verklaar deur proklamasie 19 van 2024. Mense en gemeenskappe reg oor die land word op die dag gevra om saam stil te staan by een van die donkerste hoofstukke in die landse geskiedenis. Gemeenskappe in verskeie streke is druk besig om aktiwiteite vir die 2026 herdenking te organiseer. Pendelaars het hulle frustrasie uitgespreek oor die onlangse verhoging in taxitariewe van $13 na $15 na die stygging in brandstofpryse. NBC News het met inwoners in Windhoek gepraat wat sê hulle sukkel reeds finansieel en dat hulle nie salarisverhogings ontvang het om die hoër vervoerkostes te dra nie. Taxibestuurders het echter groot tevredenheid uitgespreek oor die verhoging en sê dit help om die hoë brandstofpryse teen te werk. Sommige bestuurders kla echter oor 'n afname in passasiersgetalle, terwyl anders sê hulle kry steeds passasiers wat probeer onderhandel vir ritte vir so min as $10. 'N 16-jarige seun, Cornelius Shimwafeni, word geloof vir sy vinnige optrede nadat hy tweelingbabas gered het wat deur hulle ma in 'n dam in die Omotundungu-nedersetting in die Omisati-streek gegooi is. Shimwafeni, 'n leerling aan die Nicodemus Primêre Skool, het vee naby die dam opgepas toe hy die voorval sien gebeur het. Shimwafeni sê hy kon nie net toekyk hoe die 9 maande oue tweeling

verdrink nie. Hy sê hy het na die dam gehardloop albei kinders uit die water getrek en kunsmatige asemhaling toegepas voordat hy hulle na ouer mense by 'n nabygeleë koekawinkel geneem het vir hulp. Shimofeni se optrede het lof uit die gemeenskap en van familielede ontlok met talle wat hom as 'n held beskryf. Die tweeling is reeds uit die hospitaal ontslaan en is nou in die sorg van hulle 47-jarige pa, terwyl hulle ma in aanhouding is op 2 aanklagte van poging tot moord. Jy luister na Nuus op Hartklop FM. Die Wêreldgesondheidsorganisasie WHO het vandag kommer uitgespreek oor die omvang en spoed van 'n Ebola-uitbreking wat na raming reeds tot die dood van 131 mense in die Demokratiese Republiek van die Kongo gelei het. Die WHO waarsku dat die uitbreking nog lank kan voortduur. Die organisasie sê die uitbreking van die hoogs aansteeklike hemorragiese koors is 'n internasionale gesondheidsnoodtoestand en het 'n dringende vergadering oor die krisis belê. Geen enstof of terapeutiese behandeling bestaan tans vir die Bundibugyo-stam van die Ebola-virus nie, wat verantwoordelik is vir die uitbreking wat verlede week in die ooste van die DRK verklaar is. Ebola het die afgelope halwe eeuw al tot die dood van meer as 15.000 mense in Afrika gelei. Met die meeste onlangse gevalle in moeilik bereikbare gebiede, wat verder ook deur 'n langdurige konflik geraak word, is min monsters laboratorium getoets en is die syfers hoofsaaklik op vermoedelike gevalle gegrond. Die WHO se verteenwoordiger in die DRK, Anne Ansia, het intussen aan verslaggewers in Genève gesê, 'n moontlike enstof bekend as Erwebu word ondersoek, maar dit kan minstens 2 maande neem voordat dit beskikbaar sal wees. 'N staking in Kenia se openbare vervoersektor oor stygende brandstofpryse weens die oorlog in Iran is vandag opgeskort nadat die regering 'n tussentydse ooreenkoms met bus- en minibus-eienaars bereik het. Die Keniaanse minister van Binnelandse Sake, Kipchumba Murkomen, sê 4 mense is gister dood en so wat 30 beseer tydens landswye betogings wat met die staking verband hou weens 'n toename in openbare woede oor stygende lewenskostes. Murkomen het tydens 'n gesamentlike nuuskonferensie met vervoergroepe gesê die staking is vir 1 week opgeskort om verdere onderhandelinge tussen die regering en vervoerders moontlik te maak. Onderhandelinge gister, die eerste dag van die staking, het misluk, ondanks die regering se aanbod om die dieselprys met sowat 10 shillings, ongeveer $1.28 per liter te verlaag. Vervoeroperateurs het 'n groter verlaging van 46 shillings per liter geëis, wat neerkom op sowat $5.90. Die Keniaanse minister van energie, Opiyo Wandayi, sê die verlaging van 10 shillings per liter sal die regering ongeveer 2,7 miljard shillings, sowat $346 miljoen aan verlore inkomste kos. Iranse weermag het vandag gewaarsku dat hy nuwe fronte teen die Verenigde State sal open indien aanvalle hervat word na president Donald Trump se aankondiging dat hy 'n nuwe offensief uitgestel het in die hoop om 'n ooreenkoms te bereik. Die waarskuwing kom te midde van 'n brose skietstilstand wat sedert 8 April geld, terwyl Amerika en Iran voorstelle uitruil in 'n poging om die oorlog wat op 28 Februarie begin het te beëindig. Trump se leiers van die Golfstreek het hom gevra om Amerika se beplande militêre aanval op Iran wat vermôre geskeduleer was, uit te stel omdat ernstige onderhandelinge tans plaasvind. Trump het egter die Amerikaanse weermag opdrag gegee om gereed te wees vir 'n grootskaalse aanval op Iran indien 'n aanvaarbare ooreenkoms nie bereik word nie. En ter aansluiting van die nuus weer die hoofstrekke. 'N voormalige parlementslid en historikus, Usutuaye Mamburua, het die Namibiese regering geloof vir die aanbied van geleenthede om die Ovaherero en Nama volksmoord te herdenk.
Pendelaars het hulle frustrasie uit

0: uitgespreek oor die onlangse verhoging in taxietariewe van $13 na $15 na die stygging in brandstofpryse. En die Wêreldgesondheidsorganisasie het vandag kommer uitgespreek oor die omvang en spoed van 'n Ebola-uitbreking wat na raming reeds tot die dood van 131 mense in die Demokratiese Republiek van die Kongo gelei het. Dit is die einde van die nuus. Ons volgende nuusuitsending op Hartklop FM is môreoggend om 8 uur.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jekerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
2: Die Retirement Fund for Local Authorities and Utility Services in Namibia rig hiermee 'n uitnodiging aan pensionaris om een pensionaris te nomineer om as die verteenwoordiger van die trustees op die RFLAIN raad te dien. U kan nog tot 20 Mei u nominasies doen. Enige pensionaris wat graag wil deelneem, moet 'n vorm bekom en dan 'n mede-pensionaris werf om vir hom of haar te nomineer. Die individu moet 'n verdere 20 pensionarisse kry wat ook vir hom of haar kies as verteenwoordiger. Die nominasievorms is beskikbaar by die RFLAIN kantoor en die skakel 061-423-700 of gaan kry dit op die webwerf by www.rflain.com.na. Neem deel en maak 'n wyse keuse. Vir meer inligting tree vandag met die RFLAIN in verbinding.
3: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
4: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
1: Jou weer op Hartklop FM.
5: 11 minute oor 7, jy is ingeskakel op Hartklop FM en hier volg jy weer voorspelling vir môre Woensdag die 20ste Mei 2026. Die binneland is môre gedeeltelik bewolk en matig tot bliderig warm, geïsoleerde tot enkele donderbuie word verwag in plekke oor die noorde, sentraal as ook die verre oostelike gedeeltes van die Hardapstreek. Oor die kus is dit môre gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, wind aan die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Getye in die Wolfersbaai omgewing, hoogwater 10 minute voor 6 môreoggend, laagwater 5 minute voor 12 môreoggend en hoogwater weer 25 minute oor 6 môre aand. Sonopkomst in die windhoekomgewing word 19 minute oor 7 verwag en sonsondergang 17 minute oor 6 môre aand. Ons kyk dan ook na jou minimum en maksimum temperature vir môre. Aranda 16-27, Arenos 12-27, Arwap 13-27, Aus 8-20, Buitebos 14-25. Op Yenhana 16-28, Gobabis 14-26, Helena Firi 16-29. Henties Bay 13-15, Karasburg 14-27, Katima Melilo 11-28. Op Geetmans Hoop 14-28, Corrigan 17-30, Malteje 9-26. Marental 10-27, Luderitz 12-20, Nkuru Nkuru 16-27. Op Noord-Oever 11-25, Okahau 18-28, Okakarara 9-23. Okokoyo 15-25, Okongu 15-29, Omaruru 14-27. Omathia 17-27, Ondangwa 15-28, Opuwo 19-31. Op Oranjemund 12-17, Oshakati 18-28, Otjenene 12-26, Otjewrongo 10-23. Utapi 17-28, Oju 10-26, Rehoboth 7-25. Op Rundu 15-29, Sesfontein 18-33, Swakopmund 13-16, Tarasbaai 14-18, Tsumkwe 14-27, Tsumeb 13-26, Walvisbaai 12-25 en hier in Windhoek 9-24.

0: Vir die reisigers, Luanda, Lusaka en Harare is môre gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en warm. Gaborone, Johannesburg en Kaapstad is môre gedeeltelik bewolk en matig met Kaapstad wat 'n matige suidoostelike wind het. Ons kyk ook dan na die minimum en maximum temperature vir die buiteland. Luanda 21-26, Lusaka 12-25, Harare 8-23, Maputo 15-26, Gaborone 8-23, Johannesburg 11-19 en Kaapstad 16-24.
1: Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibië, Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
2: Don't sleep, man. What's the matter with you?

Dance on more, dear Mango Groove. Jy is ingeskakel net hier op Hartklub FM, 18 minute oor 7. Goeienaand en baie welkom by ons Hart van Afrika program, waar ons die klanke van Afrika na jou toe bring, van nou tot net voor 9 vanavond. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om in jou geselskap te wees. In vanavond se program toets ek so 'n bietjie julle algemene kennis tydens ons vasvraestryd vanaf 7:30 tot en met 8:00. Later hoor ons watter Afrobeats albums ons nog na kan uitsien in 2026. Nuwe Afrobeats vrystellings wat nog kom van jaar. Daarvoor en vir nog vele meer kan jy ingeskakel bly net hier op Hartklop FM. Vir nou luister ons heerlike Afrika klanke wat ons sal bring tot en met 7:30 as dit tyd is vir die vasvra stryd. Jy kan uitsien na Stimela se Zoakwala Come to Me, Ampi met Einde waar ons begin en Koffie Olomide met Bounce. Eerder? Nee, dis nie Bounce nie.

Bowels. Ja, bowels. Bowels waar jy kan uitsien deur Koffie Olomide. Ek sal hy laat hy maar eerder die titel in die snit sê. Maar vir nou, Stimela met Zwakala.

0: Kom vir julle mede met boekle wat daar in die agtergrond speel. Jammer vat ek daai naam so bietjie slaghuis toe gevat het vroeër. Maar dis boekle deur Kom vir julle mede, maar ons luister. Dit is 7:30. Dit is tyd vir die was vir ons stryd net hier op Hartklop FM. As jy graag wil deelneem, hier is hoe dit werk. Ek het 'n lys van vrae saamgebring, 20 vrae altesaam. Jy skakel hier in die ateljee. Kies 'n nommer van 1 tot 20. Ek vra vir jou daardie betrokke nommer se vraag. As jy korrek beantwoord, kom jou naam op die lys neer. Teen die einde van die aand kies ons dan 'n wenner van daai korrekte antwoorde lys af. En as jy 'n korrekte antwoord gee, mag jy ongelukkig nie verder deelneem nie. Ja, as jou naam een keer op die lys is, mag jy nie verder deelneem nie. Sodoende gee ons of in die manier gee ons vir elke luisteraar 'n kans om sy of haar naam op die wennerslys te kry. As jy skakel, sit asseblief die radio in die agtergrond af, anders te veroorsaak dit 'n maar bietjie verwarring. Daar's 'n ekko en daar's 'n vertraging van wat jy hoor op die radio teenoor wat jy hoor op die telefoon, so ja, dan kan ons nie lekker met mekaar kommunikeer nie, so asseblief sit die radio af as jy skakel en die nommers hier in die ateljee as jy graag wil deelneem aan ons vasvraestryd vanaand, 061-291-2007 of 061-291-2008. Die nommers in die ateljee 061-291-2007 of 061-291-2008. Kom ons begin met ons vasvraestryd. Skakel my hier in die ateljee. Kies 'n nommer van 1 tot 20. Vasvra, goeienaand.
1: Hallo, Daniel.
0: Hallo, wat se nommer sal dit wees?
1: Geef nommer 20.
0: Ek wil graag weet, watter rivier in die VSA, in die Verenigde State van Amerika, word jaarliks vir St. Patrick's Dag groen gekleur? Watter rivier in die VSA word jaarliks vir St. Patrick's Dag groen gekleur?
1: Die Tennessee rivier.
0: Ongelukkig nie.
1: Okay, dan.
0: Dankie, skakel enige Dankie, tyd terug. Hey. Vasvra, goeienaand. Jy kan skakel om deel te neem aan ons vasvra stryd 061-291-2007 of 2008. Vasvra, goeienaand.
2: Goeienaand.
0: Wat se nommer sal dit wees?
2: Nommer 3, asseblief.
0: Nommer 3. Ek wil graag weet, in watter jaar het Francis Beaufort die Beaufort windskaal ontwikkel? Watter jaar is die Beaufort windskaal ontwikkel? Enige tyd, baie dankie. Bye. Vasvra, hallo.
1: Hallo, Toneel. Kom ons pak weer nummer 20.
0: Ja, wat se rivier kleur hulle groen? Ongelukkig nie Mississippi nie. Nee, so my wenk vir hierdie vraag is, dit is 'n stad in Amerika se naam. Die rivier is 'n stad se naam in Amerika, nie 'n staat nie, soos ek dink Tennessee en Mississippi is state van Amerika. So die rivier is 'n stad se naam.
1: Okay, stad se naam.
0: Ja.
1: Okay.
0: So, ja, die rivier se naam het die stad se naam ook, as dit sin maak. Okay, dankie. Bye. Vasvra, goeienaand.
3: Goeienaand, Daniel.
0: Wat se nommer sal dit wees?
3: Nommer 2, asseblief.
0: Nommer 2. Ek wil graag weet, wat is die grootste museum ter wêreld? Wat is die naam van die grootste museum ter wêreld?
3: Nee, dit is vast gevraagd, ja. Ek wil maar weer proberen.
0: Enige tyd, dankie.
3: Okay, dankie.
0: Bye.
3: Bye.

0: Wat vra hallo?
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Wat se nommer sal dit wees?
1: Neem kan vir my nommer 8 gee asseblief.
0: Ja, ek wil graag weet, hoe lank het die langste tafeltennis wedstryd geduur? Ek sal 'n skatting ook aanvaar. Hoe lank het die wêreld se langste tafeltennis wedstryd geduur?
1: Ek het die 18 ure nie.
0: Ongelukkig die 18 ure nie.
1: Okay, dankie.
0: Dankie, bye-bye. So ja, met die vraag, as jy graag nommer 8 wil beantwoord, hoe lang het die langste tenniswedstryd geduur, soos ek gesê het, ek sal 'n skatting ook aanvaar, jy hoef nou nie op die minuut reg te wees nie, so as jy redelik rondom die tyd is, dan sal ek het aanvaar. Vasvraag, goeienaand.
2: Goeienaand, vasvraag, kan ek nommer 19 kry, asseblief?
0: Ja, nommer 19, ek wil graag weet, wat word die watermassa tussen die suide van Engeland en die noorde van Frankryk genoem? Wat word die watermassa tussen die suide van Engeland en die noorde van Frankryk genoem?
2: Watermassa.
0: Ja, so dit is nou, watermassa kan nou soos 'n rivier of 'n meer of 'n oseaan. Ja, watermassa verwys na so iets.
2: Frankryk en Engeland.
0: Ja, baie bekende water area daar tussenin.
2: Soek jy 'n naam?
0: Ja, so hierdie spesifieke watermassa het 'n naam en dit is geleë tussen die suide van Engeland en die noorde van Frankryk.
2: Nee, ek is uit.
0: Okay, skakel enige tyd terug.
2: Dankie.
0: Bye. Daar is nog so 24 minute oor as jy wil deelneem aan die vasvraagstryd hier op Hardklop FM, skakel 061-291-2007 of 2008. Vasvraag, goeienaand.
3: Goeienaand.
0: Goed, dankie en self.
3: Alraai, kan jy nie hoor?
0: Ja, kan jy hoor. Wat sy nommer sal het wees?
3: Geef my toch nommer 4, asseblief.
0: Nommer 4. Ek wil weet, hoe lang moet ons elke keer as ons hande met seep en water was, om die afbreek van kieme te verseker? So, hoe lang moet jy jou hande was om die afbreek van kieme te verseker?
3: 2 minute tot 3 minute.
0: Ongelukkig nie, so bietjie te lank.
3: Ai, en die linkie. Sit maar net daai bes vir 5 minute.
0: Ongelukkig nie.
3: Ai, nou okay, dan bye.
0: Dankie, bye. Vasvraag, goeienaand.
4: Goeienaand.
0: Wat se nommer sal dit wees?
4: Nommer 15 probeer asseblief.
0: Ja, ek wil weet, wat noem ons die persoon wat prentjies vir boeke teken? Wat noem mens 'n persoon wat prentjies vir boeke teken? Wat is daai beroep? Geen probleem.
4: Ek sal weer probeer.
0: Asseblief tog, dankie.
4: Bye
0: bye. Vas vra hallo.
5: Hallo?
0: Hallo, wat se nommer sal dit wees?
5: Nommer 20.
0: Ek wil graag weet, watter rivier in Amerika word jaarliks vir Sint Patricksdag groen gekleur?
5: Is dit die Chicago rivier?
0: Dit is wel die Chicago rivier, 100% met wie praat ek?
5: Met Carla.
0: Carla, baie dankie, mooi aand verder.
5: Dankie.
0: Bye bye.
5: Bye.
0: Vasvraag, goeienaand.
2: Daai vraag van nommer 19, van die water.
0: Ja, ja. Wat is sy
2: naam? Die Engelse kanaal.
0: Dit is wel die Engelse kanaal, met wie praat ek?
2: Dit is Genevieve.
0: Dankie Genevieve, mooi aand verder.
2: Okay, dankie.
0: Bye-bye. Ja, daai twee antwoorde as jy dalk nie gehoor het nie, in Amerika word die Chicago rivier jaarliks op St. Patrick'sdag groen gekleur en ek wil weet wat word die watermassa tussen die suide van Engeland en die noorde van Frankryk genoem, dis die Engelse kanaal. Vasvraag, goeienaand.
6: Hallo, Daniel.
0: Goeienaand, wat se nommer sal dit wees?
6: Ja, geef my toch nommer 11.
0: Nommer 11. Ek wil weet watter jaar het die bekende kidskos franchise McDonald's

0: McDonald's sy deure geopen? Watter jaar?
1: 68.
0: Ongelukkig nie.
1: Is dit nie daai tyd
0: nie? Nee, ongelukkig nie.
1: OK.
0: Skakel terug, okay, dankie, bye. Vasvraag, goeienaand.
2: Goeienaand.
0: Wat se nommer sal het wees?
2: Vraag nummer 3.
0: Vraag nummer 3. In watter jaar het Francis Beaufort die Beaufort windskaal ontwikkel?
2: Is dit nie 1880 nie?
0: Ongelukkig nie 1880 nie, nee.
2: 1808.
0: Dis naby, maar ongelukkig nie 1808 nie, nee.
2: Oké,
0: okay, nee, dankie. Tot ziens. Vasvraag, hallo.
3: Goeienaand.
0: Goeienaand, wat sy nummer sal het wees?
3: Daniel, die van die tennis.
0: Ja, hoe lang het die langste tafel tenniswedstrijd geduur?
3: Ek sal stap 7 uur.
0: Ongelukkig, 7 uur. Ongelukkig nie 7 ure nie.
3: Right,
0: dankie, dankie, bye. Vasvra, hallo.
4: Hallo, meneer, kan jy van McDonald's?
0: Ja, watter jaar is McDonald's gestig?
4: 1940.
0: 1940, 100%, met wie praat ek?
4: Barend Beker.
0: Dankie, Barend, mooi aand verder. Bye-bye. Vasvra, goeienaand. Vasvra, goeienaand. Vasvra, hallo.
5: Goeienaand, Daniel.
0: Wat se nommer sal het wees?
5: Wat se nommer is daar?
0: Sjoe, nog baie. 1 tot 10 is nog oop, 12 tot 18.
5: Ok, gee my nommer 12.
0: Ek wil weet, van watter land is die eenhoringperd, of in Engels die unicorn, die nationale dier? Soos wat ongelukkig Engeland nie. Baie dankie, skakel enige tyd terug.
5: Ok, dankie maar.
0: Bye. Vasvra, goeienaand.
6: Goeienaand, hoe gaan het?
0: Goed, dankie, hoe gaan het self?
6: Dan nie klaar vandag, man.
0: Dit is mooi.
6: Soek toch vraagie nummer 1.
0: Nummer 1, lucky number 1. Ek wil weet, wat is die hoofbestanddeel van hummus? Hummus.
6: Excuse?
0: Wat is die hoofbestanddeel in hummus? Dit is 'n type, mense sal nou soos iets daarin dip. Dit kan soos 'n dip wees, of baie mense eet dit in soos in sop, of eet dit apart, maar meeste van die tyd word dit as 'n type dip gebruik.
6: Is dit hummus?
0: Hummus. H-U-M-M-U-S. Hummus.
6: Oké, dit is kaster. Kaster seker.
0: Ongelukkig nie.
6: Ai, jenna.
0: Sorry, okay, man. Bye. Dankie, bye. Vasvra, goeienaand.
5: Goeienaand, Daniel.
0: Wat se nommer sal het wees?
5: Nommer 18.
0: Ek wil graag weet, wat noem mens 'n wetenskaplike wat die weer bestudeer? Wat noem jy 'n wetenskaplike wat die weer bestudeer?
5: Wetenskaplike wat die weer studeer.
0: Ja.
5: Pas gevra, Daniel. Okay. Kan ons maar weer later probeer.
0: Asseblief, toch. Baie dankie.
5: Bye.
0: Bye-bye. Vasvra, hallo.
7: Goeienaand.
0: Goeienaand. Wat se nommer sal het wees?
7: Nommer 15,
0: wat noem mens die persoon wat prentjies vir boeke teken? Wat noem mens 'n persoon wat prentjies vir boeke teken? Sorry, het nou net so 'n bietjie opgebreek?
7: Skilder.
0: Ongelukkig nie 'n skilder nie. Kan enige tyd weer probeer. Dankie. Vasvra, goeienaand.
5: Ek soek die vraag van die unicorn.
0: Ja, van watter land is die unicorn of die eenhoringperd die nationale dier?
5: Skotland.
0: Ja, Skotland, wat so vreemde nationale

0: dan het jy red, met wie praat ek?
1: Dit is Andries.
0: Dankie Andries, mooi aand verder.
1: Dankie toch.
0: Bye bye. Vas vra, hallo.
2: Vas vra, goeienaand.
0: Goeienaand.
2: Ek die vraagiekie van die weer.
0: Ja, wat noem mens wetenskaplike wat die weer bestudeer?
2: Is dit die meteoroloog nie?
0: Dit is wel een meteoroloog, met wie praat ek?
2: Met Andries van Reewoud.
0: Andries van Reewoud, baie dankie, mooi aand verder.
2: Plezier, bye.
0: Bye-bye. Bijna kwart voor acht, het gee jy so klein bykie meer as 15 minuten om deel te neem aan ons vasvraagstrijd, skakel 061-291-2007 of 2008. Jy is ingeskakel hier op Hardloop FM. Die nommers wat nog oop is, is 1 tot 10, as ook 13 tot 17. Vasvraag, goeie naand.
3: Geet of my nommer 12?
0: Nommer 12 is ongelukkig reeds beantwoord.
3: Nommer 13?
0: Wie is in 1980 as die heel eerste mejuffrou Namibia gekroon? Wie was in 1980 as die heel eerste mejuffrou
3: Namibia? Dat is nie meer de Klerk nie.
0: Oh, ongelukkig nie de Klerk nie.
3: Oh, oké. Okay. Je kan my vandaan baie vast, man.
0: Ja, ek moet mos.
3: oké, reg. Ek sal weer probeer.
0: Dankie, bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Vasvraag, goeienaand.
4: Goeienaand.
0: Wat sy nommers sal het wees?
4: Ja, wat die nommers is beskikbaar?
0: 1 tot 10, as ook 13 tot 17.
4: Oké, vraag die nommer 16 asseblief.
0: 16. In watter oceaan kan Easter Island gevind word? In watter oceaan is Easter Island geleë?
4: Easter.
0: Easter soos Paas. Paas Island soos Easter.
4: Easter Island.
0: Ja, watter oceaan is
4: watter eiland.
0: In watter oceaan?
4: Son o oceaan.
0: Ja, is dit die Indiese oceaan? Is dit die Stille oceaan?
4: Kom ek sê maar die Atlantic Ocean.
0: Ongelukkig nie Atlantis nie.
4: Okay, dag.
0: Baie dankie, skakel enige tyd terug. Vas vra, hallo.
5: Goeienaand.
0: Wat sy nommer sal het wees?
5: Die een van mejuffrou Namibia.
0: Ja, wie was die heel eerste mejuffrou Namibia in 1980?
5: Michelle McLean.
0: Ongelukkig nie.
5: Oké, dankie.
0: Dankie, bye-bye. Vas vra, goeienaand.
6: Goeienaand.
0: Wat sy nommer sal het wees?
6: Die ene van die humus.
0: Ja, wat is die hoofbestanddeel in humus?
6: Kerkererkies.
0: Ja, 100% of in Engels chickpeas of kekererkies.
6: Chickpeas, ja.
0: Praat ek met Magda.
6: Dis reg, ja.
0: Dankie Magda, mooi aand verder.
6: Dankie,
0: goed gaan, bye. 13 minute voor 8, jy is ingeskakel hier op Hardloop FM, jy is so klein bykie minder as daai tyd oor, so bykie meer as 12 minute om te skakel hier in die atelier, ons is besig met die vasvraagstryd hier op Hardloop FM, die nommers in die atelier 061-291-2007 of 2008. Vasvraag, goeienaand.
7: Goeienaand, vasvraag, nommer 15 as het lief.
0: 15, ek wil graag weet, wat noem mens een persoon wat prentjies vir boeken teken?
7: Een mens wat prentjies, dame, as het prentjie self oor. Jammer, ek weet nie, ek het verkeerd gedrukt, jammer.
0: Ok, geen probleemie.
7: Ok,
0: bye. Vasvraag, goeienaand.
8: Goeienaand.
0: Wat sy nommer sal het wees?
8: Ek is ook een spesie ene van die ander wat.
0: Ja, hoe lang moet jy minstens jou hande was om van die kieme ontslaan te raak?
8: 20 sekondes.
0: Ja, 100%. Met wie praat ek?
8: Albert.
0: Dankie Albert, mooi dag verder, aand verder.
8: Bye.
0: Ja, Albert, doe het reg daar. Ons moet ons hande vir minstens 20 sekondes met seep en water was om van kieme ontslaan te raak. Vasvraag, goeienaand.
9: Ek gaan weer probeer.
0: Enige tyd, wat sy nommer?
9: Die van Namibia, mejuffrou.
0: Ja, wie was die heel eerste mejuffrou Namibia?
9: Is dit nie Esme Estreiser?
0: Ongelukkig nie.
9: Right.
0: Dankie, bye-bye.

0: Vasvra, hallo.
1: Naand, Daniel.
0: Naand, wat se nommer sal dit wees?
1: Is nommer 13 antwoord.
0: Nee, ek wil nog weet wie was in 1980 as die heel

0: toepas. Wat noem mens die dokter wat algemene verdowing voor 'n operasie toepas? Daai persoon wat jou aan die slaap maak. Wat noem jy hom?
1: Ek sê jy wat die dokter is dit? Ek sê jy
0: Okay, geen probleem nie. Bye-bye. Vas vraag hoe jy naand?
2: Hallo.
0: Hallo, wat se nommer sal dit wees?
2: Ek kan net vraag antwoord op my juffrou Namibia.
0: Ja, wie was die heel eerste my juffrou Namibia?
2: El Hapa.
0: Ongelukkig nie.
2: Okay.
0: Dankie. Bye-bye.
2: Hi.
0: Jy het nog so klein bietjie minder as 10 minute oor. Skakel vinnig as jy nog jou naam op die lys wil kry. 061-291-2007 of 2008. Jy is ingeskakel op Hartklop FM. Vas vraag goeienaand.
2: Kan jy vir my sê, as jy antwoord, as jy vraagige antwoord van die persoon wat die verdowing toepas?
0: Nee, ek wil nog graag weet, wat noem mens die dokter wat algemene verdowing voor 'n operasie toepas?
2: Is dit nie 'n narkotiseer, dis die?
0: Ja, dis wel 'n narkotiseer, met wie praat ek?
2: Dit is Devin.
0: Dankie Devin, mooi aand verder.
2: Dieselfde vir jou, mooi aand.
0: Dankie, totsiens. Ja, narkotiseer is die dokter wat jou sal aan die slaap maak voor 'n operasie. Vasvraag, goeienaand.
3: Goeienaand, goeienaand. Die een van die oseaan wil ek graag antwoord.
0: Die een in watter oseaan kan Easter Eiland gevind word?
3: Dis reg, ja.
0: In wat oseaan is dit? Dit is wel die stille oseaan, met wie praat ek?
3: Met Pikkie Kreer uit Loodrits.
0: Dankie Pikkie, mooi aand verder.
3: Thank you. Mooi aan vir jou ook.
0: Dankie. Bye-bye.
3: Bye.
0: Vasvra, hallo. Vasvra, goeienaand.
4: Ek wil toch daar van Namibia antwoord, alsjeblieft.
0: Wie was die heel eerste mejuffrou in Namibia?
4: Barbara Ketjepara.
0: Skies toch? Nee, ongelukkig nie. Daar is so 8 minute, klein bietjie minder as 8 minute oor, skakel 061-291-2007 of 2008. Vas vraag, goeienaand.
5: Tenent, hy is van die wat die prentjie steken.
0: Ja, wat noem jy daar die persoon?
5: As een kruidsman.
0: Okay, ek sal dit aanvaar. Ja, ek sal dit aanvaar, soos enkele, ek sal mense sê, dis 'n illustreerder, maar ek aanvaar, daai sal soos 'n Engelse synoniem wees, so dis reg so, met wie praat ek?
5: Ja. Okay, not on person, ne?
0: Dankie Martin, mooi aand verder.
5: Bye.
0: Bye-bye. Vasvra, goeienaand.
6: Hallo?
0: Hallo, wat se nommer sal dit wees?
6: Die van mis Namibia.
0: Ja, wie was die heel eerste mejuffrou in Namibia in 1980 gekroon?
6: In 1980 toe was dan Namibia. Is Namibia nog so die West-Afrika, so dit is niemand.
0: Okay, ja, ek kan dit so sien, maar dit is nou nie helemaal hoe ek het bedoel het nie. Soos wat ek verstaan, was daar nog steeds kom ons sê dan 'n mejuffrou Suidwes gewees. Okay, dankie, tot ziens. Vas vraag, goeienaand.
7: Denise, ek wil toch ook een reiskoot vat vir die mis Namibia.
0: Wie was
7: dit? Bernice Temba.
0: Ha, sy, 100% korrekte reiskoot, hy. Met wie praat ek?
7: Met Isi.
0: Isi.
7: Ja.
0: Baie dankie, Isi. Mooi aand verder.
7: Mooi aand.
0: Bye-bye. Ja, daar het julle dit, die vraag wat allemaal wou beantwoord. In 1980 was Bernice Tembo as die eerste mevrou Namibia gekroon. Vasvra, goeienaand. Vasvra, hallo. Die nommers wat nou nog oop is, is nommer 2 en 3, 5 tot 10, 14...
8: Schema 2.
0: Okay. Nommer 2, in watter jaar, oh nee,

0: Sorry. Wat is die grootste museum ter wêreld? Wat is die naam van die grootste museum ter wêreld?
1: Is dit die Madame Tussaud?
0: Ongelukkig nie.
1: Dankie hoor.
0: Baie dankie.
1: Bye.
0: Daai wenk nou is 'n bietjie laat gegee as jy wou weet die grootste museum ter wêreld word hier in Afrika gevind. Vasvraag goeienaand.
2: Goeienaand.
0: Wat se nommer sal dit wees?
2: Asseblief nommer 16 kry as jy dog bestaan.
0: Hy bestaan ongelukkig nie meer nie. Die nommers wat oop is is 2, 3, 5 tot 10 en 14.
2: Okay, nou sal ek sommer nommer 9 vat.
0: Nommer 9. In watter jaar is Wêreldaardedag gestig? In watter jaar is Wêreldaardedag gestig?
2: 1948.
0: Ongelukkig nie.
2: Okay, ek sal die antwoord wag.
0: Okay, dankie. Bye. 4 minute oor as jy nog wil deelneem aan die Hardklop FM se vasvraagstryd, skakel 061-291-2007 of 2008. Nommers wat nog oop is 2 en 3, 5 tot 10 en 14. Vasvraag, goeienaand.
3: Goeienaand, Galien.
0: Wat is
3: nommer 3?
0: Nommer 3. Ek wil graag weet in watter jaar het Francis Beaufort die Beaufort windskaal ontwikkel?
3: Dat 1805.
0: 1805, 100% met wie praat ek?
3: Honeyboy uit Karasburg.
0: Honeyboy.
3: Uit Karasburg.
0: Dankie Honeyboy, mooi aand verder.
3: Oké.
0: Okay. Bye-bye. Vasvraag, goeienaand.
4: Leon, goeienaand, kan jy vir my een vraagje gee, asjeblief?
0: Ja, nummer 2 of 6 tot 10 of 14?
4: 14, asjeblief.
0: 14. Watter dier het die hoogste bloeddruk? Watter dier het die hoogste bloeddruk?
4: Die hoogste bloeddruk?
0: Ja.
4: Is dit een soogdier?
0: Ja.
4: Is dit een walvis?
0: Ongelukkig nie een walvis nie.
4: Oké, dankie.
0: Dankie, bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Vasvraag, goeienaand. Sorry, jy breek net so'n bykie op. Sorry, die lijn het net so'n bykie opgebreek.
5: Ja,
0: 100% die Grand Egyptian Museum in Egypte, die grootste een. Wie is het?
5: André.
0: André, baie dankie.
5: Bye-bye.
0: Daar is nog so 2 minute oor, skakel vinnig as jy nog jou naam op die lys wil kry op Hardklop FM se vasvraagstryd. Vasvraag, goeienaand.
6: Vir die derde keer, gee nog vir my dan nommer wat nog nie gevra is nie.
0: Ek wil weet, wat is die naam van die grootste paddaspesie ter wêreld? Wat is die naam van die... Ja.
6: Van die grootste?
0: Padda.
6: Padda?
0: Ja.
6: Is onze padda, brulpadda.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ek sal dit so aanvaar. Ek denk die brilpara is een ander naam, is ook die Goliath.
6: Sy naam is Oxenfrosh.
0: Die Goliath padda.
6: Oh, is het die Goliath padda? Maar dit is onze brilpara, nee?
0: Ja, ja. Met wie praat ek?
6: Is MacGyver, as jy wil weet.
0: Dankie MacGyver. Mooi aand verder.
6: Bye.
0: Vasvraag van je hand. Hallo.
7: Goeienaand.
0: Goeienaand. Wat se nommer sal dit wees?
7: Kan ek nommer 7 kry asseblief?
0: Ja, wat is die hoofstad van die land Sierra Leone? Wat is die hoofstad van die land Sierra Leone?
7: Freetown.
0: Ja, Freetown. 100% met wie praat ek?
7: Met Errol Kitmanshoop.
0: Dankie Errol. Mooi aand verder.
7: Dankie, dis alle.
0: Dankie, bye-bye.
7: Bye.
0: Vasvraag, hallo.
8: Hallo, die dier met die hoogste is een kameelperd.
0: Ja, dis wel een kameelperd. Met wie praat ek?
8: Ernst Groenewald.
0: Skies toch?
8: Ernst Groenewald.
0: Oké, dankie Ernst. Mooi aand verder.
8: Bye, dankie vir jou ook.
0: Dankie, tot ziens. daai een net te laat gevang en ek dink dit bring ons in elk geval aan die einde van ons vasvraestryd vanaand. Baie dankie vir almal se deelname. Ek hoop julle het dit net so baie soos ek geniet. Ek sal ook binnekort die wenner dan vir die aand aankondig en tussen kan jy maar net ook hier ingeskakel bly op Hardklop FM. Ons luister na Kapsa the Small met Keep on Pushing.

Ons het 'n wenner vir die aand. Dit is Albert. Jy is gekies deur 'n streng inkie bietjie ponkie proses. Wel gedaan. Baie dankie vir almal se deelname aan ons vasvra stryd. Ek sal kyk om volgende keer ook so 'n paar makliker vrae in te bring, maar jy het my amper uitgebul net so ou 4-5 vragies wat oorgebly het. En maar ja, baie dankie vir almal se deelname. Ek hoop julle dit net so baie soos ek geniet en bly ingeskakel. Ek kuier nog voort saam met jou tot en met 9:00 vanaand toe. Ons luister na heerlike Afrika klanke en kyk so 'n bietjie na Afrobeats albums wat nog op pad is in 2026. Ek is binnekort weer terug. Ons luister net verder na Kapsa the Small Sisters to keep on pushing.

Kapsa, the small maid, keep on pushing. Jy is ingeskakel net hier op Hardloop FM en dit is nou tyd vir Hart van Afrika waar ons na die klanke van Afrika luister tot en van nou tot en met net voor 9 vanaand en vanaand kyk ons bietjie na Afrobeats albums waarna ons nog kan uitsien in 2026. Helfte van 2026 is amper vir my, maar daar is steeds opwindende Afrobeats albums wat reeds of later in 2026 vrygestel gaan word. So kom ons hoor watter van ons gunsteling Afrika kunstenaars gaan nuwe musiek vanjaar vrystel. Ons kop sommer af met die eerste kunstenaar, Omalay met Clarity of Mind. Omalay se lang verwagte opvolgalbum is waarskynlik een van die grootste Afrobeats vrystellings waarna aanhangers kan uitsien. Sy musiek beweeg al hoe meer tussen emosionele Afrofusion en internasionale popklanke. Daar word verwag dat die album meer introspektief en persoonlik gaan wees met temas rondom liefde, roem en geestelike druk. En ons verwag die album einde of laat 2026, so hy sal eers bietjie later van jaar vrygestel word. Nog 'n Afrika kunstenaar wat nuwe musiek gaan bring is Asake met sy album Money. Asake het reeds groot aandag getrek met die titel Money. Volgens berigte gaan die album voortbou op sy energieke Afro-piano klank, maar met 'n meer rustige en volwasse styl as sy vorige albums. Aanhangers verwag harde kliptreffers en emosionele liedjies. En die moontlike vrystelling is ook van jaar en party bronne sê dit behoort nou iewers in Mei te wees, as nie in Mei nie, hopelik in Junie of Julie. Dis dan twee kunstenaars wat nuwe musiek vir ons gaan bring van jaar. Net hierna hoor ons watter ander kunstenaars bring albums uit of stel albums vry in 2026. Maar kom ons luister eers na die twee manne waarvan ons nou gesels het. Eerst aan die beurt Omalay met Isaka Lee, 6 AM, en ons luister ook na Asake met Why Love.

Dit was ons saakie met Why Love. Jy is ingeskakel hier op Hardloop FM en ons hoor voort van kunstenaars, Afrobeats kunstenaars om spesifiek te wees, wat albums van jaar nog gaan vrystel. Die volgende kunstenaar waarna ons kan uitsien vir nuwe musiek is Wizkid en Asake, wat same album gaan uitbring met die titel Real Volume 1. Hierdie moontlike samewerkingsalbum tussen twee van Afrobeats se grootste name het die internet behoorlik laat praat. Hoewel Wizkid bekend is daarvoor dat hy projekte so bietjie sal voor ons neuse hou, so bietjie sal tease soos mens in Engels sal sê sonder vrystelling, glo baie mense die album bestaan regtig. Verwag 'n mengsel van laid back Afrofusion, Amapiano en internationale vibes. Moontlike vrystelling is die tweede helfte van 2026, so dit behoort ook om die draai te wees wat ons die klanke gaan kan hoor. Rema bring ook 'n moontlike nuwe album uit van jaar, daar's nou nog nie 'n titel bekend gemaak nie, maar baie musiekkenners verwag 'n nuwe projek na die sukses van sy album Haze. Daar word vermoed dat hy meer eksperimentele klanke gaan probeer, moontlik met donkerder Afro Rage en internasionale invloede. Dit word ook verwag rondom einde 2026.

Dit is Rema met sy snit Woman, voordat ek geluister na Whiskey en Asake met hulle snit Bad Girl. En ons kyk nou voort na Afrobeats albums waarna jy kan uitsing in 2026. Thames gaan ook moontlik 'n tweede studio album vrystel van jaar. Thames het reeds laat weet dat haar volgende album meer persoonlik en emosioneel gaan wees. Na haar wêreldwye sukses beweeg sy verder in die rigting van Afro Soul en alternatiewe R&B. Sy het gesê die nuwe musiek weerspieël haar ervaring as 'n jong Afrika popster en die vrystelling behoort ook in laat 2026 te wees. Nog 'n Afrobeats dame wat 'n snit gaan vrystel of 'n nuwe album eerder gaan vrystel is Ira Starr en ongelukkig is die album se naam nog nie bekend gemaak nie en daar's ook nog niks amptelik bevestig nie, maar baie van Ira Starr se aanhangers glo dat sy aan 'n nuwe album na haar enorme internasionale groei werk, verwag sterk vroulike energie, dansbare hooks en moontlike meer amapiano elemente. En as ons 'n album kry, sal dit ook eers teen einde 2026 wees. Kom ons luister bietjie na die twee dames. Eers aan die beurt is Thames met Vibe Out. Ons luister ook na Ira Starr met haar alombekende snit Rush.

Dit was Ira Saam met Rushes en geskakel hier op Hardloop FM. Ons is bezig met ons Hart van Afrika program en kyk nou voort na albums, specifiek Afrobeats albums wat jy kan uitsien nog in 2026, moontlike albums wat nog op pad is van jaar. Die volgende aan die beurt is Fireboy DML wat ook 'n moontlike nuwe album gaan vrystel. Fireboy volg sedert 2020 amper op 'n patroon van gereelde album vrystellings. Musiekwebwerwe meen hy kan weer 'n emosionele Afro R&B projek uitbring met groot internasionale samewerkings. Ons weet ook nie regtig van 'n presiese moontlike vry stelling nie, maar ons weet dat as daar een gaan kom, sal dit van jaar wees. P. Prime het ook 'n debuutalbum wat op pad is van jaar. Die bekende vervaardiger P. Prime werk glo aan sy eerste eie album, omdat hy reeds saam met sterre soos Whiskey, Derema, Olamide en Asake gewerk het, verwag mense 'n projek vol groot samewerkings en eksperimentele Afrobeats produksie. Dit is ook dan 'n moontlike vrystelling wat van jaar op pad is. Net hierna kyk ons na die twee laaste kunstenaars wat moontlike albums in 2026 steeds of nog gaan vrystel. Kom ons luister na die twee kunstenaars met musiek op pad, Fireboy DML met Everyday. Jy kan ook uitsien na Oxlade en P Prime met hulle snit Piano.

Oxlade en Pre-Prime met Piano. Jy is ingeskakel hier op Hartklop FM. Ons is bezig met ons Hart van Afrika program en kyk nou na twee laaste Afrika kunstenaars wat moontlik albums van jaar gaan vrystel. Die volgende is Check met sy album Yazi. Check sy nuwe album beloof om Afro-trap, melodiese rap en R&B te kombineer. Hy staan bekend vir sy veelzijdigheid en aanhangers verwag 'n meer internationale klank hierdie jaar. Die vrystelling is ook vir 2026 beplan, maar ons weet nie precies wanneer van jaar die album te hore sal wees nie. En dan heel laastens, Tyla is ook bezig om te werk aan 'n tweede album. Die Suid-Afrikaanse superster Tyla het reeds bevestig dat sy aan nuwe musiek werk. Na die wereldwye sukses van haar debuut gaan haar volgende album waarskynlik meer persoonlik wees met 'n mengsel van amapiano, pop en afrobeats. Die album behoort ook in laat 2026 vrygestel te word. Dan het 'n paar kunstenaars wat ook half bonusname is wat jy kan dophou wat moontlik musiek gaan vrystel. Dit is Burna Boy, DeVito, BNXN en ook Young John. Daar is sterk gerugte dat almal nuwe projekte of deluxe uitgawes later in die jaar kan aankondig. Dit is dan 10 kunstenaars, Afrobeats kunstenaars, wat moontlik nuwe albums bring en 4 ander ook waarvan ek jou vertel het. Kom ons luister vir nou na die klanke van Fino en Check met Back Outside. Jy kan ook uitsien na Tyla saam met DJ Mapo, Riza en Young Stanne met To Last. Net daarna, groet uit vir my. Dun, dun, dun, dun, dun.

Dit was Tyla met Too Lost, die hervermenging van Diesnit saam met DJ Maporiza. Dit bring ons aan die einde van ons Hart van Afrika program op hierdie Dinsdag aand. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier. Ek hoop jy dit net so baie as ek geniet en dat hopelik van jou gunsteling Afrobeats kunstenaars ook nuwe musiek in 2026 gaan bring. Jy kan ingeskakel bly vir nog heerlike Afrika klanke wat jou gaan vergesel tot 8:55 wanneer dit tyd is vir pitkos en dan moet jy ook 'n heerlike aand verder hê en ook 'n wonderlike dag môre in die klanke van Hartklop FM. Groete van my kant af. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

0: Ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie.
1: Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Gereed vir Vandag, 'n Bybelse dagboek geskryf deur Stefan Joubert. Ons hoef niemand te oortuig nie. Johannes 16 vers 8. Wanneer

Die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sy sonde, van God se regverdige oordeel en dat die oordeel reeds hier is. Moenie dink die regte Bybelse feite oortuig mense wat nie glo nie, of genoeg feite nie. Jy kan 'n massa historiese en argeologiese gegevens uitpak om die korrektheid van Bybelse gebeure te bevestig, maar dit maak nie dat almal skielik sal begin glo nie. Een studie wat ek gelees het, het bevind dat pogings om mense met feite te probeer oortuig om hulle gedrag te verander, net so wat 3% effektief is. Ja, jy het reg gehoor, 3%. Wanneer mense egter met empatie begelei word om redes binne hulle self te vind om hulle gedrag te verander, doen 37% dit. Dit geld ook wat Bybelse waarhede en inhoud betref. Genadiglik het ons ekstra hulp beskikbaar wanneer dit gaan oor die waarheid van die woord. Ek praat van die Gees van die Here. Dit is sy werk om mense te oortuig van die Here se waarheid. My en jou werk is om die evangelie met integriteit uit te leef en oor te vertel. Die Gees se werk is weer om mense se lewens om te draai en om hulle van binne af nuut te maak. Ons moet nooit hierdie volgorde probeer verander nie. Ons fasiliteer slegs die ontmoetings tussen hom en mense. Dan staan ons uit sy pad. Ons stel mense aan die Here se goedheid bekend so goed as wat ons kan. Dan vertrou ons die Heilige Gees om hulle lewens ondersteboe te keer en nuut te maak. Hemelse Here, ek verstaan dat dit nie my werk is om mense tot bekering te bring nie, maar wel om hulle aan U bloot te stel. Help my om elke dag daarmee besig te wees deur die manier waarop ek praat en leef. Ek bid dit in U naam. Amen.

is verby. Niemand is kwaad nie en albei is vry. Kom kyk deur die ruite, die nag staan in blom. Woorde hoort buite, want hartseer is stom. Lê jou kop.

jy hoor my nie meer nie. Ek sê maar tot ziens, ek sal jou nie steur nie. Ek loop ongesiens, want jy is in orde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom.

jy hoor my nie meer nie. Ek sê maar tot ziens, ek sal jou nie stuur nie, ek loop ongesiens, want jy is in orde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom.

Op 'n oggend met wolke en druppels en son, in 'n kamer vol nurses en dokters wat brom, was het stil in my hart en my asem was weg. Toe jy uitkom in Kliphard, kom sê jy is reg. As ek kon, sou ek graag hierdie feeling omskryf, as 'n oomblik vol waansin ver weg van my lyf. Jy was hier nie meer daar nie, die sterre was reg, het van liefde gekom en my bangheid was weg.

all I wanna do is to know. Ek stuur so lank engele uit oor jou pad, om seker te maak jy is altyd okay. Ek gooi jou met emmers vol liefde en joy. Ek is mos dankbaar jou ma.

soos jy na die wêreld kan kyk en hom lees. Daar sit een van jou hier in die lewe gesit om 'n engel te wees vir die wesens wat bid.

malherbe, malherbe, malherbe, no. Katarina was 'n girl van die Oost-Transvaal met bruin hare op haar kop. En sy was so so mal oor rock and roll, Lorie Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boerse en haar ma 'n skot. Ek het daar ontmoet in my eerste jaar by 'n koshuis, dans op skop.

het geborrel soos 'n bruistablet wanneer sy 'n kamer binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Sy het my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat sweet.

In die donker oe sien ek 'n vraag, 'n oorwinning of 'n nederlaag, om alles weer van vooraf te maak begin.

De dom, jou eie vingers gou, want jy het jou hand in jou mond vergeet. Ek onthou jou eerste tree so goed, ook jou eerste papa woord. En toe my werksverslag, jou kunstwerk word, het jy nog steeds aan my hart behoort.

komt zo lang ons lijn. En hoe jy kort kort sê, papa voel die seer, en ek bid, gee sy pijn vir my. Ek onthou, ek moes help om jou seer te maak, hoe ek wens ons kon plekke ruim. En soos jou bekie weer, dier die swaai deur gaan, het ek meer as jy geheim.

speel. Met sagte oë kyk sy vir my. Sy lag net soos die winterreën. Is lief vir haar, die jongen weet. Maar liefde is nie blind nie. Die hart sal nooit seer kry vind. Sy sal jou oppak.

glimlach dimpel sê sy vir jou. Hart is joune, sy beloof jou. Die drukkaar styf teen jou bors. Jy voel eens soos alles. Die wêreld kan vergaan vanaand. Jy voel steeds

skerm is desperaat. Sy glimlag oor die lakens met haar geheime wapens skiet sy in.

Es muss jung Vaterland, wo es muss vorbei, um frei zu bleiben.

Zachod on sien Ons kloe mekaar vas Maar net wanneer dit ons pas Moet ek aan nou glo Kom ons kracht van boe Mag ons kinders vry wees En lewe

Ek sing in Afrikaans omdat ons taal uniek is en daar is geen beter manier om jouself uit te spreek soos in Afrikaans nie. Ek is Candy Benson en my hart klop in Afrikaans.